0: Enligt den israeliska militären riktades attacken mot militär infrastruktur där man tidigare identifierat terrorister. Ytterligare 5 personer dödades under torsdagen i södra Gaza i olika israeliska attacker enligt myndigheter i Gaza. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Safraniado.
1: Och i Petro P4 så pågår Vaken. Det är direkt en radio från midnatt hela vägen till fram till klockan 6. Robert och Frida är som finns med dig i fredagsversionen av programmet. Varmt välkommen!

Swedish House Mafia och The Weeknd, Moth to a Flame. I Sveriges Radio, P3 och P4s Vaken. Åskoväder var det som ställde till det rejält för Swedish House Mafia. Men nästa år får fansen nya chanser att se dem på Ullevi i Göteborg. Fyra stycken till och med. De fyra spelningarna blir Swedish House Mafias enda liveshower i Europa. Och datumerna är 2 juli, 3 juli, 9 juli och 10 juli. Och de skulle ju då som sagt gjort två spelningar på Ullevi i somras. Den ena fick ställas in på grund av åskväder, men den andra... Men på den andra så fanns det över 65 000 personer i publiken, och 40 000 personer kunde också sen se en extra insatt gratiskonsert på Götaplatsen i Göteborg. Biljetterna släpps om en vecka ungefär, men de som hade biljett till den där inställda konserten 28 augusti, de får också någon typ av förtur på förköpet. Det är ju gentilt gjort.

0: Annie Lennox med låten Walking on Broken Glass. Hon är en tropisk fågel som bara setts i Sverige 3 gånger, har hamnat i en frysbox i Halmstad. Lyssna på det här.
1: Den här frysen, den är ju full med massa bär och annat nu. Men här ligger också då det här svarta paketet där. Svart plastpåse invirad.
2: Fågeln är en brunsula som nu finns hemma hos ornitologen Anders Widheim.
1: Ja, det handlar ju alltså om en väldigt, väldigt ovanlig fågel. En fågel som är hemma i tropiska hav.
2: De observationer som gjorts är från de senaste åren. Alltså menar Anders att det skulle kunna bero på att klimatet blivit varmare. Och i helgen syntes brunsulan längs med västkusten där den slutligen stannade i Skumslöv utanför Laholm. Vilket lockade hundratals fågelskådare.
1: Och då var det ganska uppenbart att den inte var i så god vigör och den dog som sagt då på söndagen.
2: Nu ska Anders Widheim posta frågan till Statens veterinärmedicinska anstalt där de ska utreda dödsorsaken.
1: Den väger förvånansvärt lite, vilket får mig att tro att den här fågeln har dött av svält helt enkelt och inte av någon sjukdom. Men det får ju analysen på Statens veterinärmedicinska anstalt avgöra.
0: Mm, det får de göra. Molly Hennix på P4 Halland var det som hade träffat Anders Widheim som har en tropisk fågel i frysen. Vi ställde ju den här frågan också inledningsvis av det här programmet och vi har lagt ut den på vår Facebook-sida. Vad är det mest udda som du har haft i frysen? Vakenet@sverigesradio.se ifall du vill vara med och dela med dig. Vill du ringa in på telefonsvararen? Telefonnumret 020 99 55 00 och så finns det ett kommentarsfält på vår Facebook-sida att tillgodose. Vaken med Peter och P4 heter vi där.

Steve Earle och Los Lobos. Apropå udda saker i frysen. Eva Maj skriver, vi har en spelkråka i frysen. Jag ångrar så att vi slängde en fin gröngöling när vi bytte kyl och frys. Den bröt nacken när den flög in i rutan som speglade sig, så den trodde den flög ut över Mysingen. Har en uppstoppad ormvråk och en duvhök som mötte samma öde. Lena, hon skriver att hon har en bilstereo i sin frys, och på frågan vad det mest udda du har haft i frysen, så skriver Arvid, vår minsta la en snöboll där efter att han hade blivit mulad av sin storebror. Jag frågade varför han la den där, och då svarade han att han skulle kasta den på honom. Varför gör du det inte bara nu då, undrade jag. Nej, han skulle spara den till hans födelsedag den 27 juni, så förnedringen blev större. Då insåg jag att den lilla var ett ondskefullt geni, skriver Arvid. Staffan har skrivit på våran Facebook-sida och skriver, en hamster som heter Kakan. Jag hade även en vital del av en AK4 gömd i en fiskpinnarkartong i frysen när jag var med i hemvärnet. På den tiden så skulle geväret vara isärtaget i ett visst antal delar och gömda i huset, och ingen åt fiskpinnar i familjen, så det kändes säkert.

0: Ja, hej, Edvard Pergel. Jag hittade en liten kungsfågel på marken. Och den lämnar jag in till Naturhistoriska riksmuseet. De blir jätteglada om de får in småfåglar. De får ju bara in stora fåglar. Lycka till. Hoppas sina föräldrar skickar in dem till Naturhistoriska riksmuseet. Jag har en fågel som jag glömt att lämna in på flera år nu, men den ska väl in dit också. Hej då.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Arvid Nero med låten Tiden här i Vaken med P3 och P4. Du lyssnar på Sveriges Radio och det är direktsänd radio. Vi har hållit på sedan midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är det som finns med i fredagsversionen av showen. Vi pratar om udda saker vi har haft i frysen. Marie skriver min mobiltelefon. Den gick inte att få igång överhuvudtaget. Och min man sa då att jag skulle lägga den i frysen i några timmar. Och då borde den börja funka efter det. Tänkte att han var knäpp, men vad hade jag att förlora? Testade lägga in den och den funkade alldeles utmärkt. Irene skriver, det kanske är målarrollen. Istället för att tvätta ur den inför nästa målning så åkte den in i frysen. Så är det bara att tina den lite innan nästa målning. Tommy skriver en bäver och Karina skriver plånboken. Det tog 3 dagar innan jag hittade den igen. Vaken@sverigesradio.se. Mejla dit ifall du också vill vara med och berätta vad det mest udda som du har haft i frysen. Vill du ringa in på telefonsvararen? Telefonnumret 020 99 55 00.

0: Boney M med låten Gotta Go Home. Mats Karlsson Lennart från Ekot, varmt välkommen.
1: Ja, tack för det.
0: Det ska handla om ett dystert 25-årsminne.
1: Ja, precis. För idag är det ju den 11 september. Och det är ju ett datum som fortfarande lite grann skickar kalla kårar i oss, i alla fall för oss som är över 30. Det har så gått 25 år sedan den där tisdags eftermiddagen då världen chockades av händelserna i New York.
2: Klockan är 3 och här är Ekot och vi börjar med en allvarlig olycka som just har inträffat i New York. Vi har med oss vår korrespondent i New York, Anders Ask. Vad vet du om vad som har hänt?
3: Ja, än så länge vet vi väldigt lite om vad som har hänt, mer än att det är enligt uppgift ett tvåmotorigt plan som har flugit in i World Trade Center. Jag ser här från...
2: Klockan är 4 och här är Ekot med en förlängd sändning med anledning av de dramatiska händelserna i centrala New York och också i Washington. Vi ska nu över till Washington, får jag meddelande om.
4: Det är rökutveckling i både Washington och New York som för tankarna till filmer som Independence Day.
1: Så här lät det i Ekot på eftermiddagen den 11 september 2001. Och innan egentligen man visste riktigt säkert vidden av allt som inträffade då. Det var ju också rykten i svang om att mer hände och att det var attacker även på andra håll som senare inte visade sig stämma. Och jag minns det här väl själv för att jag satt i bilen på väg in till jobbet här på Ekot och hörde då min kollega Ann-Marie Johansson här berätta om vad som hade hänt i New York. Och det som hände då ska jag också säga, det var alltså att terrorister kapade 4 amerikanska passagerarflygplan och kaparna tvingade 2 av dem som att flyga in i de så kallade tvillingtornen då, World Trade Center, 2 stycken 110 våningshus på Manhattan. Och det tredje kapade planet, det flygs in i Pentagon i Washington och det fjärde det störtade på en åker i Pennsylvania. Och de här attackerna dödade nästan 3000 personer och över 6000 skadades. Och de allra flesta var ju människor som befann sig i de här 2 skyskraporna som flygplanen flög in i.
2: Nyss kom alltså ett besked om att tornen i Trade Center i New York har kollapsat. Vi ska höra ett ögonvittne som såg när flygplanen flög in i tornen.
5: It looked like a propeller plane came in from the west and about 20 or 25 stories below the top of the center. It disappeared for a second and then exploded.
6: Klockan är 9. Här är Ekot med det senaste om terrorattentaten som skakar USA och hela världen. Och från New York kommer nu ögonvittnens skildringar om vad som hände när flygplanen flög in i World Trade Center. Vi hör först Sverker Johansson.
7: Jag tror att de flesta av oss som bor här, vi har inte fattat det. 2 av de största skyskraporna, 107 våningar. Det är ganska mycket. Jag tror inte vi förstår det här än. Det är fruktansvärt.
1: Det var kaotiskt att komma in hit till jobbet den där dagen, det minns jag fortfarande, så här 25 år efteråt, att försöka få ett grepp om vad som hade hänt och höll på att hända. Och
0: hela utvecklingen som man i princip kunde följa i direktsändning, för alla nyhetskanaler och sånt där sände ju från New York och filmade på de här tornen.
1: Ja, och det var ju saker som man inte kunde föreställa sig kunde hända egentligen. I alla fall på vår hemsida och i vår app Sveriges Radio så finns det ett helt paket med olika inslag med anledning av just 25-årsminnet av 11 september 2001.

Maria Jane Smith med låten Leave My Head i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Vi pratar om lite udda saker vi har haft i frysen. Sören skriver, en del grejer köpta på second hand har jag haft i frysen. För säkerhets skull, man vill ju inte ha med en massa kryp. Ett memory-spel, ett alfapet och så vidare. Magnus skriver, kaffebönor, ölglas, oplockad tjädertupp, älgkalvben, tofflor, cd-skivor, djurlungor, hjärtan, rådjursskalle, älgklövar, vitt, rött vin, duk med stearin. Finns lite olika anledningar till varför, men de tar jag inte upp här. Men att bevara är nog ledordet, hälsar Magnus i en kommentar på vår Facebook-sida. Marcus har också fyllt i på Facebook-sidan. Han skriver, kontanter, lite mer än en kvarts miljon, gömda i lasagneboxar med tydlig skrift, med tydlig skrift på transparent låda där det står lasagne. Vem snor lasagne liksom? De låg där i 14 dagar innan de blev digitala eftersom jag lämnade in dem på banken. Och Isabel, hon skriver, det mest udda jag haft i min frys är lösgodis som jag inte vill äta upp.

0: Ja, hej. Mitt namn är Ulla-Britt Jönsson och jag har haft en katt i frysen. I väntan på att det skulle bli vår så kunde begrava honom. Tack.
1: Ulla-Britt som alltså haft en katt i frysen. Det här var apropå att vi då har ställt frågan, vad är det mest udda som du har haft i din frys? Anette, hon har mejlat på vaken@sverigesradio.se och skriver: det mest udda jag haft i min frysbox, det är min mor. Den var inte så välfylld och hon skulle ha något på botten. Min mor är väldigt kort och när hon sträckte sig mot botten tippade hon över kanten och står på näsan rakt ner i boxen. Bröt några revben, men i övrigt gick det bra.

Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten, han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York, både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.

0: Knife med Heartbeats, innan det är också Robin Bengtsson med More i P3 och P4. Nu ska det handla om Greta Thott, en kvinna som hade ett oerhört händelserikt liv, men också tragiskt på flera sätt. Hon var den som inspirerade den stora kärlekspoeten Hjalmar Gullberg i mitten av 1900-talet. Och idag så släpps P4-dokumentären Grevinnans förlorade kärlekar, och vi ska snart få höra ett kort utdrag ur den här dokumentären. Greta var ju dotter till en källarmästare i Skåne i början av 1900-talet, och som ung gifte hon sig med en greve. Hon stöttes ut ur societeten och blev änka i unga år. Då mötte hon poeten Hjalmar Gullberg. Men tragedin slår till igen när Hjalmar Gullberg plötsligt blir obotligt sjuk.
1: På kvällen den 18 juli 1961 lyssnar Hjalmar och Greta på Brahms Requiem på grammofonen på Bökebergs slätt. Musiken är allvarstyngd. Hjalmar har valt den, och Greta vet inte att det här är deras sista kväll tillsammans. Hjalmars sjukdom har kommit tillbaka. De dricker champagne. Hjalmar har dagen innan bett juvelerare Detter i Malmö att komma ut med en kollektion smycken.
2: Med sig hade han gnistrande briljanter, örhängen, halssmycke, armband och brosch. Hjalmar köpte alltihopa och gav mig.
3: När hon berättade om det, jag såg det framför mig, detta fina par, och han ger henne liksom allt det han kan uttrycka på något sätt i smycken till henne, och sen vet han om att det är sista gången jag sitter här och äter middag med dig och ser dig i hela din prakt.
2: Vi var i våra vardagskläder. Jag hade på mig gröna långbyxor, en vit blus med gröna blommor. Hjalmar sina vanliga grå sommarbyxor med ljus skjorta. Och så alla dessa underbart vackra stenar och den bubblande gula champagnen. Hjalmar tyckte att briljanter till långbyxor passade utmärkt.
3: Och det är deras sista måltid.
0: Vad som händer Greta Thott och Hjalmar Gullberg hör du i P4-dokumentären Grevinnans förlorade kärlekar. Här i P4 på lördag efter 12-nyheterna. Och så finns den ju förstås i appen Sveriges Radio. Jag söker bara på P4-dokumentär.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Utrikesfödda är kraftigt underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen, och det har legat på samma nivå sedan 2010, trots att de utrikesfödda väljarna blivit betydligt fler under samma period. Cecilia Josefsson är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och har forskat på politisk representation.
3: Ungefär 8% av Sveriges folkvalda politiker är utrikesfödda jämfört med ungefär 20% av Sveriges befolkning idag. Så utrikesfödda är gravt underrepresenterade i svensk politik.
0: Det är lika många utrikesfödda i riksdagen idag som det var efter valet 2010. Trots att andelen utrikesfödda med rösträtt i riksdagsval har ökat under samma period, från 11-16% i förra valet, enligt statistikmyndigheten SCB. Och representationen skiljer sig stort i olika grupper av utrikesfödda, säger Cecilia Josefsson.
3: Till exempel personer med bakgrund i ett annat nordiskt land är ju inte underrepresenterade i politiken, utan snarare tvärtom. Medan till exempel syrier, som är den största gruppen invandrare i Sverige idag, har en väldigt liten politisk representation.
2: Reporter Jenny Hallberg. Ett längre inslag hittar du i appen Sveriges Radio, där du också hittar bland annat vår samlade bevakning om 11 september-attacken i New York. Idag är det 25 år sedan attacken. I norra Gaza har 4 personer dödats i en israelisk attack under torsdagen. Enligt AFP ska det röra sig om en familj och 2 av dödsoffren ska vara barn. Enligt den israeliska militären riktades attacken mot militär infrastruktur där man tidigare identifierat terrorister. Och ytterligare 5 personer dödades under torsdagen i södra Gaza i olika israeliska attacker, enligt myndigheter i Gaza. Ekot med Sofia Sofroniedo.
4: Robert Frida är det som finns med dig ifrån Vaken och P3 och P4. Direkt sänd radio från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Varmt välkommen.

Harry Styles, Sign of the Times. Harry Styles som slog igenom i One Direction 2010 och sedan dess då etablerat sig som en soloartist. Efter nästa års turnédatum så är framtiden oviss för den här popstjärnan. Han förlänger sin turné Together Together med nya konserter 2027, men vad som händer därefter är oklart. I samband med beskedet om de nya turnédatumen så skickade han ut ett mejl till sina fans där det stod: "Jag vet inte vad som kommer härnäst för mig, men jag vet att jag ser fram emot att ta reda på det." Han skriver också att turnén har blivit mer än vad han hade kunnat föreställa sig och lyfter fram då glädjen att spela musik och möta publiken. Några planer för tiden efter turnén, det presenterar han inte.

National Blues heter låten Moby, som sjunger och spelar Moby, som blir 61 idag. Den 11 september 1965 föddes Moby, eller egentligen Richard Hall. Han slog igenom stort i början av 90-talet. 1991 fick han ju en stor hit i Storbritannien med låten Go, som nådde topp 10 på den brittiska singellistan. Hans stora kommersiella genombrott kom senare med albumet Play. Det blev ju det bäst säljande brittiska indiealbumet år 2000. Låg hela 81 veckor på albumlistan och sålde platina i över 20 länder. Det är också på den skivan som vi hittar låten National Blues, som vi precis hörde. En liten oväntad detalj är ju att Moby är släkt med Herman Melville, författaren bakom romanen Moby Dick, vilket också då är inspirerade hans artistnamn, såklart.

0: Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me? En AI-forskare på Anthropic har väckt stor uppmärksamhet efter att ha sagt upp sig från AI-företaget och varnat om att kapplöpningen spelar med människors liv. Vi hör nu Björn Jeffrey, tech-analytiker på Svenska Dagbladet, och vi hör han i P4 Extra.
1: Ska man vara orolig nu, tycker du?
2: Jag tycker att man kan tänka på det på två olika sätt. Dels verkar det vara så att AI-utvecklingen går väldigt fort. Så är det. De har lite dålig koll på precis hur man ska kontrollera detta. Det har funnits exempel nu i närtid, exempelvis när AI-modeller har hittat på saker som människorna inte visste om att de gjorde. Och det är klart att det låter lite läskigt. Så det är det ena sättet, att det här är en genuin varningsklocka. Sen har du det andra perspektivet som är... Det här är bolag, både Anthropic och OpenAI, som är två av de absolut största AI-företagen i världen. De är på väg att gå till börsen jättesnart, alltså den här hösten. Och det sista de vill ha är egentligen konkurrens. De vill inte att någon annan ska komma och göra ungefär samma sak som de gör. Då har de ganska mycket att vinna på att skrämma upp omvärlden, så att man tänker, oj, oj, oj, vi kan inte låta den här utvecklingen bara fortgå, utan vi måste kanske bromsa och reglera den. Det skulle antagligen gynna de företagen som är störst, och då är Anthropic en av dem.
1: Varför då? För då blir de också bromsade, tänker jag.
2: De blir bromsade, men de är så pass stora. Det här är ju företag som har tusentals anställda. Så de skulle kunna hantera den här typen av reglering. Jag tror att det är väldigt osannolikt att någon tittar på AI-utvecklingen och tänker, vi ska stanna den i hela världen. Och då tror jag att det mest realistiska är kanske att man säger, okej, men några få får göra det. Mm. Och gör man det, då gynnar det de företag som är allra störst. Och det är exempelvis då OpenAI, Anthropic och även kanske Meta då, som äger Facebook och Instagram.
1: Mm. För han är då Jacob Coxon som spred den här varningen på plattformen X. Alltså det framstår ju som att han riktar kritik mot företaget, men du menar då att det skulle kunna vara något han gör för att gynna företaget?
2: Indirekt kan det vara så. Han är möjligt att han har fått ett samvete nu precis på slutet. Sen ska man komma ihåg att alla de här människorna jobbade ju med de här frågorna, och även den här Jacob Coxon, fram tills i förrgår eller någonting liknande. Mm. Så att om han hade sådana enorma kval över hur den här utvecklingen var, så hade man ju kunnat sluta långt mycket tidigare. Sen fick han ju bifall, ska jag säga, från andra på Anthropic som sa, det finns över 10% chans att mänskligheten går under. Det låter ju inte så bra. Och det är kanske inte så upplyftande på en torsdags eftermiddag här eller få höra det. Därmed ska man komma ihåg att det här är inte första gången som Anthropic säger detta. Går man tillbaka de senaste åren, så finns det ett jättetydligt tema av att man lite ropar varg väldigt ofta. Man säger, nu går det väldigt fort här, nu kan det hända jättehemska saker med AI-utvecklingen. Och sen direkt efteråt så har de tagit in massa nya pengar i riskkapital och accelererat precis samma utveckling som man säger att man ska bromsa. Så går man gasa och bromsa hela tiden. Så det här följer lite ett mönster. Det låter dramatiskt, men det här är långt ifrån första gången som de säger någonting liknande.
1: Mm. För som du säger, det låter jättedramatiskt. Alltså, kan du förklara för oss, hur skulle det ens gå till att AI skulle kunna förinta mänskligheten?
2: Ja, men vad man tror, det är väl ett par olika som det skulle kunna ske. Den skulle framförallt kunna ställa till en väldigt oreda. Om man tänker liksom i en vanlig stadsmiljö, så finns det ju exempelvis elnät och vattenförsörjning och den typen av saker som styrs indirekt med datorkraft, kan man säga, för att förenkla det hela. Skulle den här då kunna hacka sig in och ställa till med oreda där, då skulle man kunna få ett jättestora problem med exempelvis då vattentillförsel väldigt fort. Samma sak med el tillförsel, den typen av sak. Man kan också tänka sig att man utvecklar virus ifall man använder den här i någon slags labbmiljö. Huvudsaken är väl att man egentligen är lite orolig att man inte alltid vet vad den håller på med. Det här exempel som jag nämnde tidigare då, att man hade en AI-modell i ett testmiljö, kan man säga, och sen så smet den ut på internet. Den lyckades liksom ta sig ur den testmiljön och gjorde saker som ingen hade sagt åt den att göra. Och dessutom så började den hjälpa varandra. Man kunde hitta dokumentation att en AI-modell hade pratat med en annan och gett en tips om hur man skulle smita iväg. Det här antyder ju att man inte har full kontroll åtminstone. Det betyder inte att de ska ut och förgöra mänskligheten nödvändigtvis, men att man kanske inte vet exakt vad det är de kommer hitta på. Och det tror jag är den osäkerheten som de pratar om här.
1: Ja. Hur kan man stoppa det på något sätt?
2: Det är ju alltså, vad vissa pratar om, och det, de ska jag säga, har ju pratat om detta i många år, är att man ska dra i någon slags global handbroms och säga, nej, nu får det räcka. Nu tar vi en paus innan vi kan reda ut de här sakerna och innan vi kan hitta ett sätt att göra det här på ett mer kontrollerat vis. Igen, den praktiska dimensionen av det är svårt. Det här har blivit geopolitik ganska så snabbt. Det här är egentligen ett race nu, skulle jag säga, som pågår mellan USA och Kina. Europa är i princip inte en spelare i det här överhuvudtaget. Vi får sitta och titta på. Vi får ta konsekvenserna ifall någonting hemskt händer, men vi är inte riktigt en spelare i det här, utan det här handlar om USA och Kina. Och jag tror att det är väldigt svårt att få de två att komma överens om hur man skulle göra detta. Och det är där den här frågan liksom blir lite komplicerad. Att det här blir nästan en politisk fråga, att skulle USA bromsa, då skulle Kina gå förbi. Och det kommer USA inte att vilja. Och vice versa. Mm. Så att egentligen så har vi en ganska underlig situation där vi har företag som säger det vi håller på med är jättefarligt och det borde man verkligen fundera på. Och samtidigt i samma andetag, och nu gasar vi på och går ännu snabbare fram. Så att det är en väldigt underlig och lite förvirrande situation. Jag kan förstå om det låter konstigt, för det är konstigt.
1: Mm. Det låter ju då som att det inte går att stoppa. Alltså lite, eller ganska mycket skrämmande, eller?
2: Det går, men det är svårt, för man måste någon måste sätta ner foten och säga nu får det räcka. Om man tittar på andra sådana frågor som har hänt i världen, så har vi ju exempelvis FN som ska försöka lösa sådana här stora globala utmaningar. Även FN har man ju sett haft ganska svårt att göra det, för det är svårt att få folk att komma överens. Det går ju, men måste inte bedriva den här utvecklingen. Det finns ingenting som säger att vi måste ha AI-utveckling varken på det här sättet eller i det här tempot eller någonting. Ingenting, vi behöver det inte, utan det här är ju ett löfte som jag tror att många egentligen håller med om i grund och botten. Tänk om vi kunde lösa cancerns gåta, exempelvis. Det låter ju toppen. Tänk om vi kunde effektivisera vår vardag så att människor kunde få jobba mindre och få samma lön, exempelvis. Skulle det vara toppen? Men det där är ju löften och mer liksom en hypotetisk framtid och kanske inte jättenära vad vi är just nu. Så att skulle man dra i handbromsen idag och säga nu tar vi paus, skulle egentligen ingenting hända. Jag tror inte att det realistiskt sett kommer att ske, men det skulle gå om alla kom överens.

Pernilla Andersson med rosor. Hon är det fredag idag och det är Vaken med P3 och P4. Och på fredagar i det här programmet så får ju ni bestämma vilken låt som ska avsluta veckans artist. Och den här veckan så har det handlat om Kate Bush. Och de tre låtarna som ligger i omröstning är Babushka, This Woman Work och Hounds of Love. Babushka, This Woman's Work och Hounds of Love. Det är de tre låtarna ni har att välja på. Vill du mejla in din röst, gör det på vakenet@sverigesradio.se. Vill du gå in och lägga din röst på Facebook-sidan, då går det jättebra att göra det där också. Där heter vi likadant, Vaken med P3 och P4.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort?
5: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
2: Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me. Innan det också Post Malone och Blake Shelton med Pour Me A Drink. Ja, hörni, ni hade tre stycken låtar att välja på när det gällde att avsluta veckans artist Kate Bush som just veckans artist. Och det landar på låten som finns med på hennes tredje studioalbum Never Forever som kom ut 1980. Låten släpptes som singel den 27 juni samma år och blev en stor framgång. I Storbritannien låg den 10 veckor på singellistan, nådde som bäst en femte plats. I Australien gick det ännu bättre för den. Den nådde den en andra plats och låg kvar i 3 veckor och blev en av det årets bäst säljande singlar. Med 70% av rösterna, det här är veckans artist Kate Bush med Babushka.

0: Och till de tonerna så tackar vi Kate Bush som veckans artist och välkomna Frida Tomvik tillbaka till radiostudion.
1: Tack, lite besviken är jag.
0: Ja, du var ju sugen på Hounds of Love.
1: What was a child? Jag ville gärna höra det. Jag tycker det finns ingen bättre start på en låt än den på Hounds of Love. Så jag hoppades att den skulle vinna. Jag var inne och röstade först av alla när omröstningen kom upp.
0: Den låg ju faktiskt bra till ända fram till några timmar sedan.
1: Ja, jag var ganska säker på att den skulle vinna, för jag såg att den ledde rätt stort.
0: När vi kom till jobbet idag ledde den stort.
1: Ja, så jag kom ner i studion här tidigt för att lyssna lite på Hounds of Love. Blev inget med det. Men Babushka, den är väl fin den också. Jag vill ha morgontidningar. Mejla framsidan på din lokaltidning till vakenatsverigesradio.se. Kan ta en snabb titt i Dagens Nyheter. De skriver, skattekvoten är den lägsta på 50 år. Det är under deras serie Fakta i frågan. Och Svenska Dagbladet skriver att skärmarna inte svar på PISA-ras enligt forskare. Och röster inifrån, det blir en S-regering utan V. Trots opinionstappet räknar man internt inom S fortfarande med valvinst och en regering utan V alltså. Enligt någon som Svenska Dagbladet då har pratat med.

0: Peter Marklund med låten Mitt hjärta en rebell.
1: Jag har kommit in ett gäng morgontidningar här. Vi har från Anders, Blekinge läns tidning. Där kan man läsa 15 tips, allt detta händer i Blekinge i helgen. I Karlskrona satsas 70 miljoner kronor på landmärke. Och så är partierna i Blekinge eniga. Skadegörelsen när det gäller valaffischering eller valaffischer är värre än någonsin. Men förslaget om att sluta med valaffischer är det inte många som nappar på. Så har vi Sydöstran, ökat intresse för förtidsröstning. Och så har de pratat med Hanna Rubin som är valmottagare i Olofström. Och hon bekräftar den bilden. Christian har skickat in Norra Skåne, 50 hässleholmare om den viktigaste valfrågan. Och bara 31% av väljarna bor i centralorten, skriver de också. Så har vi Värmlandstidningen, partiernas plan efter kaoset i Årgäng. Och så ska 80 medarbetare varslas som uppsägning på Moälven Byggmodul AB. Hinner vi någon mer?
0: Ja, visst.
1: Kan vi ta Värmlands Folkblad? Fullt upp för polisen med fylla och bråk. Se politiker går till attack med humor. Och så har de träffat några som driver ett pop-up-galleri.

0: The Rasmus med In the Shadows.
1: Det var länge sedan man hörde den. Mm. Det är den 11 september idag, 25 år sedan terrorattackerna mot World Trade Center och Pentagon. Också 23 år sedan Anna Lind mördades. Och idag så deltar Magdalena Andersson vid kransnedläggning på hennes grav. Så är det SVTs slutdebatt i Gävle klockan 8 ikväll. Och Duplantis tävlar i nya stortävlingen Ultimate Championship samtidigt 2008. Så han började precis efter debatten har dragit igång. Ja, det var väl det. Glad fredag.

0: Ropa ditt namn med Mikael via nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Tillväxten i bemanningsbranschen tar fart enligt en ny rapport från branschorganisationen Kompetensföretagen. Per-Ivar Christiansen, vd för Adecco Sverige.
4: Det jag ser det är ju att under våren här nu och genom sommaren och tidig höst så är bemanningsbranschen en viktig rekryteringsväg för svensk industri rätt och slett. Och vi ser en tydlig återhämtning särskilt på västkusten.
5: En sammanställning av bemanningsföretagens andra kvartal visar på en omsättning på över 8 miljarder kronor, en tillväxt med drygt 7% jämfört med samma period förra året. Det är personaluthyrning som står för det mesta, särskilt till lager och till industrin. Industribemanningen har ökat med över 20% i 3 kvartal i rad, med stor efterfrågan i Västra Götaland, i Småland och längs Norrlandskusten, enligt Kompetensföretagen. Adeccos chef Per-Ivar Christiansen säger att de gör det möjligt för företagen att snabbt få in kompetens nu när produktionen ökar.
4: Vår bild nu är att företagen verkligen växlar upp produktionen. Men samtidigt så verkar man fortsatt i en osäker omvärld och många vill behålla flexibiliteten när de stärker sina organisationer.
3: Reporter Anders Hjelmin. Utrikesfödda är kraftigt underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Andelen 8% har legat kvar på samma nivå sedan 2010, trots att de utrikesfödda väljarna blivit betydligt fler under samma period. Algeriet har brutit sina diplomatiska förbindelser med Förenade Arabemiraten efter vad de kallar en rad provocerande eller fientliga åtgärder, det rapporterar Reuters. Bland annat handlar det om att stänga algeriskt luftrum för flygplan registrerade i Förenade Arabemiraten. Ekot klockan 4 med Sofia Sofroniado.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och vädret i Götaland och Svealand idag blir först soligt, senare moln och regnskurar. I Norrland mest soligt väder, även där lite regn senare. Temperatur 13-18 grader, i regn och i fjällen som lägst. God morgon!

Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers. Du hörde den i Vakan med P3 och P4. Där jag undrar vad det konstigaste du haft eller har i frysen är. Och detta apropå Anders, en ornitolog som just nu har den tropiska fågeln brunsula i frysen. Det är en fågel som tidigare bara har setts 3 gånger i Sverige. Men nu då har den hamnat i en frys i Halmstad. Den ligger i en svart sopsäck hemma hos ornitologen Anders Wirdheim. Och man såg den här fågeln i helgen längs västkusten, så stannade den till i Skummeslöv, den dog där på söndagen. Och nu så är ju tanken att den ska vidare till labb och dödsorsaken ska utredas. Så det är därför den befinner sig i Anders frys, det är alltså bara tillfälligt. Och ja, även jag har haft fåglar i frysen, eller jag var väl inte skyldig till det, men det var i mitt föräldrahem och fåglarna, de finns kvar där än idag. Den första var en domherre, en hona, som flög in i fönsterrutan, och mina båda föräldrar är biologer intresserade av djur och natur. Så att den här välbevarade fågeln ville de såklart spara. Och de tänkte, ja men den kan vi faktiskt stoppa upp en dag. Sen är de inte alltid så bra på att ta tag i saker. Så de la in den i frysen och gjorde ingenting mer än så. Jag minns så tydligt hur den låg i en sån klassisk GB Big Pack plastlåda. Och på den här lådan så stod det domherre. Så det är en kompis hemma en gång, vi skulle äta mellanmål. Hon öppnade, kollade i frysen och såg domherre. Öppnade den där lådan och skrek. Hon var inte beredd på det. Så att den där domherrehonan har legat i frysen sen kanske 2006 eller något sånt. 20 år. Och följt med också genom en flytt då. Och sen så några år senare, så när min pappa fyllde år, så minns jag att vi hade gett honom presenter och frukost på sängen. Så sa mamma det, jag har en present till. Så smög hon iväg, kom tillbaka med en död domherrehane. För då var det en domherrehane som hade flygit in i rutan. Så den tog hon tillvara på. Och den stoppades ju också i frysen. Nu ligger de där. Och det var en gång vid en frysrensning som min pappa kände, men nu får det räcka, vi stoppar ju aldrig upp de här fåglarna. Hur länge ska de ta plats i frysen? Så han grävde en liten grop i trädgården, lade ner fåglarna. Jag minns att det var en konstig, liksom ceremoniell stämning nästan. Det här var ju långt efter att jag hade flyttat hemifrån, det var bara några år sedan. Men jag var hemma hos dem av någon anledning, och jag minns det som att hela familjen var där. Och vi stod runt den här gropen där pappa hade lagt de frysta domherrarna och skulle väl ta avsked typ. Men så stod han där och tittade ner på dem och sa, nej, jag är inte redo. Så han tog upp domherrarna ur gropen igen, ner i den här plastlådan in i frysen. Och där ligger de kvar. Jag berättade ju där även tidigare och tänkte att ja, men det är väl lite märkligt kanske att ha fåglar i frysen. Men det verkar faktiskt inte helt ovanligt. Eva Maj har mejlat in. Hon skriver, vi har en spillkråka i frysen. Ångrar så att vi slängde en fin gröngörling när vi bytte kyl och frys. De bröt nacken när de flög in i rutan som speglade sig, så de trodde de flög ut över Mysingen. Har en uppstoppad ormvråk och duvhök som mötte samma öde. Inte så många som kan göra det längre och kostar en slant. Det kanske förklarar varför domherrarna då ligger kvar i mammas och pappas frys.

Ready or Not med Fugees i Vakan med P3 och P4. Jag undrar ju om vad du har eller har haft för märkliga grejer i frysen. Och Magnus skriver, jag har haft en radioapparat i mitt kylskåp medan den sände ett mig misshagligt program i repris. Vi hade festen hos mig, radion var på i ett rum och där kom programsignaturen och jag ropade nej, inte nu igen. Alltså in med radion i frys medan den som sagt höll på att babbla. Har tagit ut den ur kylskåpet nu, den funkar bra och det misshagliga programmet är borta. Utan repris, utan återutsändning. Ja men vad skönt Magnus att du inte behöver höra det mer. Hör av dig, berätta om märkliga grejer du har haft i frysen. Vakenet@sverigesradio.se är mejladressen. Ringar kan du göra till 020 99 55 00. Eller så skriver du till oss i sociala medier.

En gammal vän med kid. Alexander skriver att han har haft en mobiltelefon i frysen. Displayen gick sönder och det gick inte att stänga av den eller göra någonting annat. Det gick en massa larm olika tider på dygnet som inte gick att stänga av. Så den fick själv dö i frysen.

0: Arsenic, shoot. Texas Hold'em med Beyoncé i vaken med Peter och P4. Anton Läcker här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Du, det är väldigt lugnt ute på vägarna. Har varit i hela natten och tidig morgon. Inte ett enda samtal har jag fått. Min kollega Caroline har fått ett samtal om en älg ute i landet. Men ja, så annars ingenting. Så det är väldigt, väldigt lugnt.
0: Ja, men vad skönt.
1: Ja.
0: Och skulle något dyka upp så kan man ju ringa och tipsa.
1: Ja, det får man gärna göra. Vi är ju här oavsett om det är lugnt eller inte. 020 999 444.

Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean i Vaken med Peter och P4, där jag ju undrar vad du haft för märkligt i frysen. Henrik skriver, två döda kaniner. De dog under vintern, så de fick ligga där i väntan på våren så vi kunde begrava dem. Och så skriver Pekka, en abborre på nästan 1,8 kilo. Den skulle stoppas upp, men det blev aldrig av. Det verkar som att det är svårt att få sånt där att bli av. Men vad gjorde du då istället, Pekka? Åt den kanske. Det är gott med abborre.

0: Push It med Salt and Peppa i Vaken med Peter och P4. Och apropå Salt and Peppa så är Mats Karlsson Lennart här och det ska handla om mat, va?
1: Ja, precis. Jag tänkte ta med dig på en liten matresa.
0: Vad spännande.
1: Visst, vi ska till Ockelbo i Gästrikland. För dit åkte häromdagen nämligen P4 Gävleborgs reporter för att träffa Ulrika Gunnari som arbetar med kost och hälsa. Och hon hade dukat upp en härlig buffé av ett kanske lite oväntat slag.
2: Ogräs för mig, det är, kan vara mat. Maskrosblad som sallad. Har också stekt på lite maskrosknoppar med lite vitlök och salt.
3: Maskros, gott, men också jättenyttigt.
2: Den är väldigt renande för kroppen på våren när vi behöver rena kroppen från vintern. Maskrosroten är väldigt renande för levern.
3: Kirskål, perfekt för tv-soffan.
2: Kirskålschips. Det är någonting som mycket C-vitamin i det.
3: Eller till söndagssteken.
2: Man kan ta skälkarna som sparris ungefär.
3: Brännässlor kittlar förstås också dödsskönt i kistan.
2: Man kan ge nässelsaft. Jag brukar använda den i smoothies. Den används lite som istället för spenat.
3: Brännässlans frön är som små nötter, säger Ulrika Gunnari, sprängfyllda av hälsa.
2: A-vitamin, C-vitamin, järn, kalcium, magnesium, jätteviktiga aminosyror. Extra bra för både hud och hjärna.
3: Thomas Grop, P4 Gävleborg.
1: Ja, vad säger du, Frida? Blev du frestad av den där buffén?
0: Ja, men lite. Det lät ju så krispigt och härligt när han testade om kirskålschipsen.
1: Ja, just det. Det var möjligen det då som jag var lite spänd på.
0: Lite inspiration till helgmiddagarna.
1: Ja.
0: Mats Karlsson, Lennart, vi hör dig igen klockan 5.

Lukas Dennis och farsan med Walter Nilsson. Elisabeth skriver: mamma körde på en tjäder. Pappa sa fin mat, la den i bagaget och i frysen när vi kom hem. Där fick den ligga i flera år och begravde sedan. Blev inte mat, inte till oss i alla fall. Och så skriver Maria: jag har en limpa som min mormor bakade innan hon dog 1980. Vet inte riktigt varför, men har svårt att kasta den.

0: Love and Appreciation med Agnes. Och nu ska vi prata film. Passar väl utmärkt så här inför helgen. Vi ska ta oss till USA och Italien. Men först så handlar det om filmen om Oasis återtåg. Och det är Björn Jansson från Kulturnytt som har sett Oasis Don't Look Back in Anger.
1: Jag ska börja med att säga vad filmen inte är. Det är inte en sårig dokumentär om två bröder som slåss och hatar varandra långt därifrån. Löpsedlarna, de finns med bara kort i introt. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Sen kommer en konsertfilm och två bröder från Manchester som gillar varann och går ut på comeback-turnén hand i hand. Säger snälla saker till varandra när de sitter ner och ja, Liam ger till och med Noel en puss på kinden när turnéslutet närmar sig. Okej, det låter som Love Actually. Och när vi får se ett otal bilder på publik som sjunger med och gråter och kramas, ja, då tänker jag på flygplatsscenen i alla jular's julfilm. Maybe I don't really wanna know. Men det här är också en konsertfilm som får mig att gå hem och sätta på Oasis-plattor på repeat. Liams sångröst är rock'n'roll och hans attityd på scen, ja, allt vad jag önskar av en frontman. Och Noel, han vet hur man snor ihop låtar som en hel arena kan sjunga med i utan att det sänker tempot på en konsert. Filmen om Oasis och tiden runt deras comeback-turné lyckas fånga den där känslan som en riktigt bra konsert ger. Och det är fint. Jag ger en 4 i betyg.
2: Ancora sei mesi torni a casa tua.
1: Paolo Sorrentinos filmer är välskurna, inga solkiga kragar eller oputsade skor. Det är vackert, stort och kontrollerat. I Nya La Grazia, nåden, möter vi den italienska presidenten under slutet av karriären. Hans dotter arbetar vid hans sida, men mest av allt ser vi honom ensam med sina tankar. Och en händelse som allt mer upptar tankarna är hans avlidna frus otrohetsaffär för många, många år sedan. En av dem som han misstänker var hennes älskare uppvaktar honom med ett förslag om att benåda en nära anhörig. Och det här växer till ett irritationsmoment, men inget som får honom att tappa ansiktet.
3: Jag har inviat 2 richieste di grazia.
4: Se concedessi questa grazia, l'opinione pubblica mi massacrerebbe.
1: La grazia börjar långsamt, nästan tråkigt. Men växer i styrka och enskilda scener är så snygga att jag faller in i tempot. Och som i superhjältefilmerna finns det här också en scen som dyker upp när eftertexterna rullat. Och den är värd att vänta på. En stilla, humoristisk pärla är den scenen. Mitt betyg till La Grazia blir en stark 3. Filmen kräver sitt tålamod, men väl där finns det mycket att njuta av. Inte minst skådespelet i denna dramafilm i storpolitikens centrum.
2: La domanda è una sola, papà. Di chi sono i nostri giorni?
5: There's no witness, there's no crime.
1: Och så avslutar vi med en action, ett drama som utspelar sig i 60-talets Mississippi med rasism och okonventionella metoder. By Any Means heter filmen som bygger löst på verkliga händelser. Mord på svarta får passera utan att den lokala polisen lyfter ett finger. Och FBI kommer ingen vart. Då kallar man in en torped från New York-maffian som får fria händer att ta reda på vem som ligger bakom några mord. Och han skjuter först och frågar sen. Och för att pressa fram svar så skyr han inga medel, ja, det blir blodigt. Mark Wahlberg spelar maffiatorpeden och filmen snuddar nog bara vid verkligheten. Men det är en stunds våldsam, underhållande uppgörelse som får en 3 i betyg av mig. By Any Means heter alltså filmen. Time for you to leave my shop.
0: Björn Jansson där alltså med veckans filmpremiärer.

0: Because the night med Patti Smith i Vakan med P3 och P4. Och nu är det dags, veckans sista Frida grattar. Och jag har inte haft så bra flyt den här veckan. Ingen har svarat när jag har ringt, så att jag hoppas ju verkligen nu att vi kan gå ut med flaggan i topp. Jag fick lite pepp här också från Mikael som skriver: Frida grattar, jepp, idag får vi till det. Känns skönt att ni är med mig genom de här gratulationerna. Där jag ju då ringer och grattar någon som har nominerats av en lyssnare. Och jag har fått ett mejl. Mejlet är från Mikael. Mikael skriver: hej Frida, jag skulle bli glad om du ville ringa upp min fru Camilla och gratulera henne på vår bröllopsdag. Vi firar 16 år fredagen den 11 september. Ha det gott och tack för ett trevligt program. Så jag tar och ringer Camilla här. Och så hoppas vi att hon är vaken. Eller att Mikael är vaken, vet att jag ska ringa och kan puffa lite på henne.
1: Ja, det var Camilla.
0: Ja, hej Camilla, där är Frida från programmet Vaken med P3 och P4.
1: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på bröllopsdagen.
1: Tackar, tackar.
0: Jag fick ett mejl här från Mikael som ville att jag skulle ringa och gratta till 16 år med honom.
1: Tack så jättemycket, vad trevligt.
0: Hur ska ni fira då?
1: Ja, jag ska jobba lite idag och sen så får vi fira lite ikväll.
0: Ja, ni har ingen särskild plan eller?
1: Nej, det har vi inte, för jag ska jobba imorgon och få ut mat i Växjö i denna helgen.
0: Ja.
1: Så jag ska jobba på den.
0: Jag fattar, men vad sa du att det var i Växjö? Ja.
1: Så det blir nog en lugn och still, och så får vi fira lite mer sen. Ja.
0: Men vad sa du att det är för evenemang?
1: Det är mat i Småland, för det är närproducerat på teatertorget i Växjö idag och imorgon.
0: Okej. Men vad ska du göra där då?
1: Jag ska dema bröd för ursprungsdagen.
0: Mm-hmm.
1: Och då? Det är jättemånga utställare runt om ifrån Småland och där och glatt och lite så som och nerifrån Blekinge runt om här i
0: Ja, okej, men gud vilket spännande evenemang, eller mysigt, ja, det är kanske ett bättre ord.
1: Jättetrevligt.
0: Ja, vad kul. Ja, men då förstår jag att du ändå att du fokuserar lite på jobb just den här helgen.
1: Det blir det.
0: Ja.
1: Man får fira lite längre själv.
0: Ja, exakt. Men Camilla, du som har varit gift så länge då med Mikael, 16 år, har du några tips för hur man får kärleken att hålla?
1: Jag fick ett tips för många år sedan där jag jobbade i vården, och hon sa så här: när det artar sig till krig, kysslar han och tyg.
0: Så det är bara, istället för att liksom öppna munnen för att tjafsa så stänger man den och tar en puss.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Och sen får man ibland, blir man av vänner så vet man att det löser sig alltid.
0: Ja, det är bra att ta med sig.
1: Ja, ibland får man bara låta det. Man får ibland braka loss lite och sen får man bara ta nya tag.
0: Ja. Ja, men det är
1: viktigt att kärleken finns där.
0: Ja, men så är det ju verkligen. Ja, men vilka bra tips Camilla. Du får hälsa Mikael också. Grattis och lycka till i helgen.
1: Tack så mycket.
0: Ha det så bra.
1: Ha en fin dag.
0: Detsamma.
1: Okej.
0: Hej då. Ja, men vad härligt att jag fick ett svar. Det gick ju utmärkt det där. Vad var ordspråket nu då? När det går mot krig, stäng varandra och kyss varandra istället. Inte riktigt så, det var ju något rim också. Men det var väl andemeningen i alla fall. Nu känner jag att jag har lite hybris, blodad tand. Jag har faktiskt en till nominering idag, så att jag tar väl och ringer den också. Jag har inget att förlora. Jag läser: hej, jag heter Gunnar. Min syster Birgitta i Hallstahammar fyller 61 år den 11 september. Det vore roligt om Frida kunde ringa till henne och säga grattis. Hon är ofta vaken strax före 5. Det låter ju lovande så långt i alla fall. Oj, vilken volym. Ska vi se om det stämmer att Birgitta är vaken. Kom igen Birgitta. Och vad tråkigt om det blir så att jag inte får sluta på topp nu då. Eller sluta på topp. Där kommer jag tillbaka, men... Hallå, är det Birgitta? Jag heter Frida och ringer från radion och vill säga grattis på födelsedagen. Nej. Hör du mig, Birgitta? Nej, det gick inte vägen det där. Det verkar som att Birgitta svarade, men hon kände, vad är det här för mystisk kvinna som ringer 0450? Gunnar får väl förklara sen att det bara var jag som ville säga grattis. Men ja, det var sista Frida grattar för den här veckan. Vill du nominera någon så är det bara att mejla vakenatsverigesradio.se. Du skriver vem du vill gratta, varför och vad personen har för telefonnummer. Cover my tracks, I can't bear.

0: Juice med Lizzo. Klockan den har blivit 5. Vi ska få nyheter från Ekot och Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina dödades igår minst 5 personer och över 60 skadades i ryska attacker mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina. Och i natt ska ett 9-vånings bostadshus i huvudstaden Kiev börjat brinna på grund av ryska luftattacker. Och i Ryssland uppger e-handelsbolaget Ozon att deras lager i staden Saratov börjat brinna efter en ukrainsk drönarattack i natt. Rysslands president Vladimir Putin har i natt landat i Indiens huvudstad New Delhi för att delta på toppmötet med BRICS-länderna. Det är alltså sammanslutningen av ekonomiskt stora länder som inte ingår i G7-gruppen. Putin kommer under toppmötet att träffa bland andra Kinas president Xi Jinping och även Irans president. Men BRICS-länderna är splittrade i flera frågor, bland annat kring Irankriget. Japan ifrågasätter den nya världskarta som FN antog i förra veckan. På kartan framstår nämligen den omstridda ögruppen Kurilerna, nordost om Japan, som rysk. Kurilerna var japanska öar fram till 1945 då Sovjetunionen intog ögruppen, men Japan hävdar att flera av de idag ryskkontrollerade öarna fortfarande egentligen är japanska. Och Japan kräver nu att den nya kartan som FNs generalförsamling röstade igenom i fredags korrigeras. Utrikesfödda är underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Andelen 8% har legat kvar på samma nivå sedan 2010, trots att utrikesfödda väljare blivit betydligt fler under den perioden. Det är fortfarande oklart hur många som omkommit i den allvarliga bussolyckan i östra Schweiz igår. En nederländsk turistbuss körde av vägen och välte, troligen på grund av ett stenblock på körbanan, enligt nederländska medier. Ekots nyheter, Mats Karlsson Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men det är det. Klockan den är 5:02. Det är tidig fredagsmorgon den 11 september. Och vädret idag då, det blir först soligt i Götaland och Svealand, men senare så kommer molnen och också regnskurar. I Norrland blir det mest soligt, även där lite regn senare, framförallt till eftermiddagen och kvällen. Och temperaturen, den kommer generellt ligga mellan 13 och 18 grader, lite lägre när det regnar och i fjällen. God morgon!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Camera med Ed Sheeran i vaken. Anton Läck har vi med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Hur är läget på vägarna?
1: Ja, men på det stora hela skulle jag säga att det är ett stabilt, lugnt läge. De enda samtalen som har kommit in här nu senaste halvtimmen, det har handlat om vilt älgar. Och då är det Stockholmsområdet, både Värmdöleden vid Gustavsberg och så på Dynäsvägen vid Jordbro. Där har det synts till älgar här under morgonkvisten. Men så inget större än det, så att säga.
0: Ja, men vad skönt. Mm. Och skulle något dyka upp så är det bara att ringa.
1: Självklart, 020 999 444.

0: Don't you know who I am med Jessie Ware i Vaken med P3 och P4. Och ibland så kan man ju se i städer att det är uppsatt såna här cykelräknare så att man kan se att idag är det 375 personer som har cyklat förbi och i år är det si och så många. Jag har inte sett någon i Stockholm där jag bor nu, men jag minns att när jag bodde i Örebro så fanns det en sån uppsatt som satt också på min cykelväg till jobbet. Och jag började jobba väldigt tidigt på morgonen, så jag tyckte alltid det var kul att se, men hur många har hunnit cykla innan mig idag då? Ofta var jag där topp 5, topp 10 någonstans. En sån här cykelräknare finns också på Dalbobron i Vänersborg. Och Björn Magnusson som är trafikingenjör i kommunen säger så här till P4 Väst.
1: Det står idag passerat 111. Ja, det underlättar ju när vi gör trafikplanering, dimensionerar cykelvägar, och det är tacksamt att ha den här statistiken.
0: Ja, men frågan när det gäller just den här cykelräknaren, det är hur många olika cyklister det egentligen är som passerar. För P4 Västs reporter träffade också Håkan som väldigt ofta cyklar över bron.
2: Idag vet jag inte, men i förrgår körde jag intervall här i Dalbron, 15 vänder.
0: Ja, Håkan gillar att köra intervaller fram och tillbaka över den här bron. Så det kanske blir lite missvisande statistik då. Sammanlagt i år så är det 54 000 passager som gjorts på bron enligt cykelräknaren. Och det är oklart då hur många av dem som är Håkan.

Tänk om med Victor Lexell och Molly Sandén här i Vakan med Peter och P4. Och de senaste dagarna så har ju Spice Girls lagt ut massa ledtrådar i sociala medier och på sin hemsida att de igår klockan 15 eller 2 p.m. brittisk tid skulle lägga ut ett tillkännagivande. Det var många som fick upp förhoppningarna här, även jag pratade om det igår. Många började tro att det kanske skulle bli en återförening. Man kunde ju drömma om en turné, lite ny musik eller något sånt där. Men det blev det inte. Det blev varken något nytt studioalbum eller någon turné. Utan istället så var nyheten att den brittiska gruppen släpper en ny stor samlingsbox. Och när jag scrollade igenom kommentarsfältet kommentarsfältet gällande det inlägget på Instagram där de avslöjade det här, då var det många som var väldigt, väldigt besvikna och kanske hade hoppats på lite för mycket. Men den 6 november då släpps i alla fall The Singles Collection. Den innehåller alla singlar, alla B-sidor och material, citat, ur arkiven. Det skriver Spice Girls på Instagram. Och de har inte stått på scen på länge, inte sedan 2019. Och då var de inte fulltaliga, utan det är nästan 20 år sedan. Den femte originalmedlemmen Victoria Posh Spice var med i gruppen. Den enda gången då som hon har varit det på senaste, eller man kan väl inte säga på senaste, men vid OS-avslutningen i London 2012, då fick vi ju se hela Spice Girls. Men ja, hoppet börjar ju tyna bort om det blir ännu en gång. Det ska väl krävas att någon typ ligger i skilsmässa och behöver jättemycket pengar som Noel Gallagher. Det löste det ju för Oasis.

0: Stopp med Spice Girls i Vaken med P3 och P4. Ingen återförening alltså. Inget om annonserat i alla fall. Det var ju en dålig nyhet för britterna. De fick också en annan dålig nyhet igår som vi kunde höra om i Ekot. Och det gäller ju då en ny studie som visar att om man dricker het dryck, såsom te eller kaffe, så kan det innebära en 3 gånger större risk för skivepitelcancer i matstrupen. Och den här studien den genomfördes som så att nästan 1 miljon britter följdes i ungefär 12 år. Och de här studiedeltagarna de fick då efter egen bedömning skatta och uppge huruvida de dricker sitt te eller kaffe väldigt hett, hett, varmt eller om de inte drack varma drycker alls. Och en slutsats då är att dricker man väldigt hett te eller kaffe så associeras det med en 3 gånger så stor risk att utveckla cancer i matstrupen, den cancern som då heter skivepitelcancer, jämfört med om man då bara dricker varm dryck. Så det är väldigt hett alltså som är det som kan vara skadligt. Och risken för matstrupscancer är liten, men för varm dryck kan då skada cellerna i slemhinnan. Så forskarna skriver att det kan minska cancerrisken att låta drycken svalna något. Då är det tur att det är pissjummet kaffe i den här byggnaden i alla fall.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Häxan kommer fort inom sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10:45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Show Me Love med Robin. Premier League-säsongen är ju igång i England. Och en dag som ju är helig för Premier League-fans, det är annandag jul, den så kallade Boxing Day. För att då brukar det spelas jättemånga matcher. Men förra säsongen då gjorde det inte det, då spelades endast en match på heliga Boxing Day. Och det här beslutet det väckte såklart kritik. Och efter det så backar Premier League och de meddelar att flera matcher kommer spelas på annandag jul den 26 december i år. Och de senaste säsongerna, förutom då förra när det bara var en match, så har det spelats minst 5 matcher på annandagen. 2024 så var det hela 8 matcher. Men förra året alltså bara en. Då var det Manchester United mot Newcastle. Så att nu så går man tillbaka till det ursprungliga upplägget. Inte mindre än 7 Premier League-matcher kommer spelas på annandag jul. Bland annat så får vi se Alexander Isaks Liverpool. De möter Hull. Så det blir spännande, men ja, det är ett litet tag kvar.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi, höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi, spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.

0: Self-Aware med Temper City. Klockan den är 17:30. Vi ska få nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Med bara 3 dagar kvar till valet möttes partiledarna i en debatt i TV4 igår kväll. Och det blev en stark replikväxling när statsministern, moderaten Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
4: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
5: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
6: Även Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson la sig i den diskussionen.
7: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
5: Vet du varför jag är så här sur? Det är när jag träffar ungdomar som får börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.
3: Reporter Ivan Garcia. Tillväxten i bemanningsbranschen tar fart enligt en ny rapport från branschorganisationen Kompetensföretagen. Per Ivar Kristiansen är vd för Adecco Sverige.
8: Det jag ser det är att under våren här nu och genom sommaren och tidig höst så är bemanningsbranschen en viktig rekryteringsväg för svensk industri rätt och slett. Och vi ser en tydlig återhämtning särskilt på västkusten.
9: En sammanställning av bemanningsföretagens andra kvartal visar på en omsättning på över 8 miljarder kronor, en tillväxt med drygt 7% jämfört med samma period förra året. Det är personaluthyrning som står för det mesta, särskilt till lager och till industrin. Industribemanningen har ökat med över 20% i 3 kvartal i rad, med stor efterfrågan i Västra Götaland, i Småland och längs Norrlandskusten, enligt Kompetensföretagen. Adeccos chef Per Ivar Kristiansen säger att de gör det möjligt för företagen att snabbt få in kompetens nu när produktionen ökar.
8: Vår bild nu är att företagen verkligen växlar upp produktion. Men samtidigt så verkar man fortsatt i en osäker omvärld och många vill behålla flexibiliteten när de stärker sina organisationer.
3: Reporter här Anders Hjelmin. Japan ifrågasätter den nya världskarta som FN antog i förra veckan. På kartan framstår den omstridda ögruppen Kurilerna nordost om Japan som rysk. Kurilerna tillhörde Japan fram till 1945 då Sovjetunionen intog ögruppen. Japan kräver att den nya kartan korrigeras. När Ryssland går till parlamentsval om en vecka har i princip all verklig opposition stoppats. Nu planerar istället regimkritiker och krigsmotståndare att visa sin protest genom att gå till vallokalen vid exakt samma tid, klockan 12 på dagen. Exilpolitikern Maxim Resnik ligger bakom idén.
10: Föreställ dig att alla som är mot kriget går och röstar 12.00 lokaltid och att långa köer bildas vid vallokalerna runt om i landet. Blir det så kan vi komma och vakna upp i ett annat land, för då har hela världen fått se att det inte råder någon rysk enighet kring Putins krig, säger Maxim Resnik. För det, menar han, är vad Vladimir Putin vill med det här valet. Att skapa en bild av en total uppslutning bakom kriget. I augusti stoppades det liberala partiet Jabloka från att ställa upp i valet. Senaste gången partiet kom in i duman var 1999. Att de plötsligt ses som ett hot nu beror enligt Maxim Resnik på att Jabloka i dagens Ryssland är det enda tillåtna parti som vill se ett slut på kriget. Nu finns inget parti att rösta på för den som vill ha fred. Att öppet demonstrera är förknippat med stora risker, men att gå till vallokalen vid en viss tid, det är inte förbjudet, säger Maxim Resnik.
3: Reporter Johanna Melén. Inrikes igen, utrikesfödda är underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Andelen 8% har legat kvar på samma nivå sedan 2010, trots att de utrikesfödda väljarna har blivit betydligt fler under samma period. 16% av de röstberättigade var utrikesfödda inför förra valet. Så sist väder. Idag får Götaland och Svealand inledningsvis soligt väder, men under dagen ökad molnighet och lokalt regn eller skurar. I Norrland mest sol, i de södra delarna samt fjälltrakten ökande molnighet och enstaka regnskurar. Det var Ekot med Elias Svensson i studion.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05. Det är den 11 september, fredag. Och idag så deltar Magdalena Andersson vid kransnedläggning på Anna Linds grav. Det är nu 23 år sedan hon mördades. Det är också 25 år sedan terrorattackerna mot World Trade Center och Pentagon. Ikväll så håller SVT sin slutdebatt i Gävle. Klockan 20 börjar den med alla partiledare då. Samtidigt så tävlar Armand Duplantis i den nya stortävlingen Ultimate Championship. Klockan 20.08 ska han hoppa. Dagny och Helny är det som har namnsdag. Stort grattis!

0: Byggd den med Mando Diao. Och på söndag så är det som bekant val, 4 år sedan sist det var riksdagsval. Och för många så blir det kanske det första valet i en ny relation. Och då kan man ju plötsligt upptäcka att man tänker helt olika politiskt. Eller så har man varit ihop länge och så blir man påmind om att just det, min partner röstar ju si eller så. Men det här, det är inga problem, det säger Per Höglund, psykolog vid Umeå universitet. God morgon, Per.
1: God morgon.
0: Du menar ju att det till och med kan gynna en relation att man röstar på olika partier.
1: Ja, alltså, det är så här, man behöver inte dela röstsedel för att man delar säng. Och mycket handlar ju om att man kan ha olika åsikter om mycket, och det är helt okej. Okay. Det ingår till och med i en relation att kunna kompromissa och kunna hitta lösningar på det. Så det är en del av det fina med demokrati, att man kan tycka olika och ändå leva i samma relation eller i samma land.
0: Men om man tycker helt lika då, är det ett problem?
1: Nej, det är faktiskt det vanligaste enligt forskning, att man tycker lika som sin partner, och till och med att om man lever länge tillsammans så även om man har lite olika åsikter så och lever tillsammans länge så förändras ens åsikter och man börjar likna varandras politiska åsikter över tid. Så att det mest naturliga är väl att man söker sig till en partner som har ungefär samma politiska parti. Men det händer ju ibland att man också hittar en partner som har annan åsikt, och det verkar funka framförallt när det gäller det här om man så att säga kan respektera varandra. Man liksom, det politiska är en del av den andra, men det finns så många andra delar som man uppskattar mer och som är viktigare. Det politiska är inte det viktiga. Då funkar det att leva tillsammans med olika politiska åsikter.
0: Och du har också sagt det, att det är ingen fara att bli arg under en politisk diskussion. Varför inte?
1: Nej, men alltså, politik är ju det ska ju betyda någonting också. Och det är klart, om man tittar på, vad ska man säga, egentligen kan man säga så här att oftast är det ju när så att säga politiska partier eller politiska värderingar blir också kopplat till mina personliga värderingar, då blir det kanske svårare. Till exempel om en politisk åsikt handlar om abort, som handlar om mig personligen, hur jag tänker, hur jag kopplat till min tro och så vidare, då kan ju den frågan bli väldigt viktig, för det ligger nära min politiska värdering. Medan om det handlar om, ska vi höja skatten eller minska skatten? Ja, man kan bli upprörd över det, men det, liksom, det går inte in i min liksom kärna, vem jag är, kanske på samma sätt. Så att vissa frågor kan ju ligga med närmare mina värderingar, och då kan det vara svårare så att säga att leva tillsammans, och diskussionerna blir personliga.
0: Mm. Men går då diskussionen från att vara utvecklande till att istället bli skadlig för relationen?
1: Alltså det beror ju på också lite hur länge man har levt med varandra. Alltså har man levt med varandra länge, då är det här bekant, och då är det här någonting som man liksom har hanterat över tid. Så är relationen ny, eller man kanske söker en partner, då är ju såna här saker kanske mer känsliga, för att man är fortfarande i det här liksom, ja, det finns för- och det finns nackdelar sådär. Har man levt tillsammans har man ju oftast också förstått att allting med den här personen jag lever med är inte perfekt. Är det okej eller inte? Men när man är ny i en relation vill man ju att så mycket som möjligt ska vara bra. Och då kanske man också har lite mindre tolerans ibland.
0: Ja, det är klart att det blir väl mer avgörande när man ser någonting som man känner, åh, det där var lite negativt. För då gör man ju ett val på något sätt.
1: Mm. Ja, det är många val.
0: Ja, verkligen. Men om man har barn då, hur är det för barnen om föräldrar har olika politiska åsikter och håller på att gnabbas över det?
1: Nej, men barn brukar ju liksom kunna se sina föräldrar bråka, och i de flesta fall så ingår det i att leva tillsammans. Barn behöver ju lära sig hur man diskuterar, hur man kompromissar. Det är liksom därför det är bra att bråka ibland. Men det viktiga är ju liksom inte bara bråken, utan det viktiga är ju hur reparerar vi efteråt? Hur kan vi så att säga komma samman eller säga förlåt? Så att det farliga för barn är ju kanske inte bara att få se sina föräldrar diskutera, utan hur kan mina föräldrar bli sams igen? Eller blir det de här veckovisa tystnaderna där det, liksom det är bara en isig frost i relationen mellan? Det är ju inte så bra, men kan man bråka och sen hitta liksom vägar ur det där och säga förlåt eller försonas på något sätt, då är bråk ganska bra att barn får se att man kan få vara arg. Det känns lite grann, det kan vara lite oroligt, men det går över. Det är bara en känsla.
0: Det säger Per Höglund, psykolog vid Umeå universitet. Stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

Burning Temptation med Jalen Ngonda i Vaken med P3 och P4. Jag ser väldigt mycket fram emot februari 2030. Alltså, ja, 3,5 år fram ungefär. Då är det ju vinter-OS i franska alperna. Jag längtar till det. Jag mår aldrig så bra som när det är vinter-OS. Och planeringen är ju redan i full gång. Det krävs mycket för att arrangera ett vinter-OS. Men jag är också lite orolig, för det verkar inte ha gått så jättebra hittills med den här planeringen. Igår så meddelades det att ordföranden för organisationskommittén för vinter-OS 2030, Edgar Grosperon, avgår. Och han skriver i ett uttalande att förutsättningarna för att fortsätta det här projektet finns inte. Och det ska tydligen vara en hel del interna konflikter och sådär inom den här organisationskommittén. Och är det något man behöver för ett vinter-OS förutom snö då, så är det väl organisation. Och Edgar är heller inte den första som hoppar av. Tidigare så avgick också spelens vd Cyril Lynette och den operativa chefen Ann Murak. Så det känns ju såklart ganska oroväckande. Vinter-OS avgörs 1-17 februari 2030. Hoppas jag i alla fall.

0: Den slutade tvärt In All of My Tomorrows med Orchid. Du hör den i Vaken med P3 och P4.
1: Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.

0: Dance Away med Roxy Music. Med det säger jag god morgon, lämnar över till mina kollegor.
1: Ja, god fredagsmorgon på dig, sista vardagen innan valet. Och det här morgonprogrammet kommer bland annat prata om en het valfråga som är minutstyrning i hemtjänsten. Både Socialdemokraterna och Moderaterna har lovat detta i Karlshamn bland annat. Vi kollar hur det ska gå till. Och Daniel, du ska på någon hundtävling.
2: Ja, EM i freestyle är inte att lyssna på musik som man gjorde på 80-talet utan hundar och deras ägare då ska göra olika konster till musik. Det ser väldigt imponerande ut när man tittar på vissa videos. Vi ska ta reda på mer om det under morgonen.
1: Ja. Ja, i Brynova håller de till här i helgen om du blir mer nyfiken på det. Men lyssna på det här i vårt morgonprogram. Du kommer också höra om en ny succé för valskyltar. Och den succén innebär att de har varit hela under hela valrörelsen. Hur gick det till? Det hör du om här också lite senare.
3: Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel. Det uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Södermanland för egna mordplaner. Adolf Moberg Olesiewicz är åklagare.
4: Det finns kommunikation mellan henne och gärningsmannen i Fagersta, det kan jag bekräfta. Men i övrigt så kan jag inte säga liksom om de hör ihop på något sätt.
5: Det var genom att gå igenom den misstänkte mördaren Liam Nebels digitala spår som polisen fick upp ögonen för en unga flicka som nu är misstänkt för att ha haft egna mordplaner i en kommun i Sörmland. Hon omhändertogs av polis och placerades av socialtjänsten i slutet av augusti, dagarna innan hon fyllde 15 år. Brottet rubriceras som förberedelse till mord, men vad misstanken består i vill åklagaren inte kommentera, men flickan nekar till brott. Samtidigt är det fler ungdomar som haft kontakt med Liam Nebel som också misstänks för brott. I slutet av augusti omhändertogs även en 13-årig pojke i Göteborg misstänkt för grovt olaga hot. Enligt Ekot och P4s kartläggning har han också haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen i Fagersta.
4: Alltså den Fagersta-utredningen, det är en annan åklagare som hanterar den förundersökningen. Det är, så vitt jag känner till, en väldigt stor förundersökning med väldigt mycket digitala spår. Och det här är ju någonting som polisen tar på väldigt stort allvar och utreder.
3: Det sa åklagaren Adolf Moberg Olesiewicz. Reporter Andreas Eriksson, Ekot, och Claes Petersson, P4. Igår kväll möttes partiledarna 3 dagar före valet för en debatt i TV4. Det blev hård replikväxling när statsministern, moderaten Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
6: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
7: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
8: Även Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson la sig i den diskussionen.
9: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
7: Vet du varför jag är så här sur?
9: Nej.
7: Det är när jag träffar ungdomar som får börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.
8: Även det dåliga PISA-resultatet för svenska elever debatterades. Vi hör från Tidösidan liberalen Simona Mohamsson och kristdemokraten Eva Busch.
10: De sitter med skärmarna i skolan och de sitter nästan 7 timmar efter skoltid och scrollar.
11: Men jag tror också att det handlar om vårt föräldraansvar.
8: På den andra sidan, centerledaren Elisabeth Tand Ringqvist, Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Miljöpartiets Amanda Lind.
12: Vi behöver behöriga lärare, vi behöver mindre klasser, vi behöver fokus på svenska.
13: Det måste finnas pengar så att de elever som inte klarade får extra stöd och hjälp.
14: Mer resurser, mindre klasser, att vi stoppar vinstuttaget ur svensk skola.
3: Reporter Ivan Garcia. Idag den 11 september är det 25 år sedan terrordåden mot USA då nära 3000 människor dödades. Årsdagen uppmärksammas idag med ceremonier bland annat vid Ground Zero i New York. Och många amerikaner beskriver dåden som något som präglat deras liv. That morning.

0: I was actually going to class. I was in the Air Force, so I heard a plane had hit the World Trade Center.
1: Brad från Florida minns tisdagsmorgonen för 25 år sedan i detalj. Han hade nyss börjat i flygvapnet, han skulle bli pilot och satt i klassrummet på militärbasen när nyheten kom om ett flygplan som kraschat rakt in i World Trade Center.
0: I think we knew pretty quickly that it was not an accident.
1: Vi förstod att det inte var någon olycka och jag insåg i samma stund att mitt liv skulle förändras, säger Brad.
0: It was awful, to be honest. Knowing that, because of that, I would be called into action. And I was. And
1: efter terrordåden mot USA tillbringade Brad 6 år i strid i Afghanistan i det som kom att bli USAs hittills längsta krig. Nära 3000 människor dödades i terrorattackerna mot USA 2001. Idag på 25-årsdagen hålls minnesceremonier för offren i New York. 4 tidigare presidenter är på plats: Bill Clinton, George Bush, Barack Obama och Joe Biden. President Donald Trump deltar samtidigt i en minnesstund på Pentagon. Gina Lindberg, New York.
2: Och det avslutar Ekot klockan 6 i Ekostudion Sofia Weston.
3: Stort tack för det, Sofia. Ja, idag är det då den 11 september som du hörde där, 25 år sedan terrorattackerna, men också 23 år sedan Sveriges tidigare utrikesminister socialdemokraten Anna Lind dog efter att ha blivit knivhuggen i Stockholm. Så det är ett mörkt historiskt datum, det här då, som vi tar oss an. Men vi kan också ta lite mer lättsamt att det är kebabens dag idag också. Det ska vi väl ändå omfamna på något vis, tycker jag. Molnigt väder, lite sol, 15-18 grader och en sydvästlig vind. Det har Kjell Lund, menar jag, skrivit in i prognosen. Just den här nämnde Kjell. Han är med oss om en stund här i programmet. Sådär en kvart i alla fall. 10 minuter, en kvart. Då ska vi prata om helgvädret också.

0: Ja, härliga, gemytliga We Are Family med klassiska då Sisters Sledge som mig veteligen inte släpper musik längre, men den här gjorde de bra.
1: Mm, härlig swing, liksom så här gung i den.
0: Ja, verkligen.
1: På morgonkvisten.
0: Ja, och som ni hör så är det Åsa Holst här som gör oss sällskap. Jag heter Daniel Wallin, det har jag inte heller sagt.
1: Men... välkommen till tack så mycket. Morgonen.
0: Ja, då, det, samma då säger vi. Fredagsmorgon och allt vad det innebär. Det är ju alltid lite extra härligt. Vi pratar om vallöften. Det närmar sig valet nu på söndag, ska det avgöras. Och ett av de stora vallöftena här lokalt i Karlshamn i alla fall är ju minutstyrning.
1: Mm. För i Karlshamn så kan det här systemet med minutstyrning inom hemtjänsten snart vara ett minneblott. Ja, i alla fall om Moderaterna och Socialdemokraterna i kommunen får som de vill. Magnus Gärdebring är moderat kommunalråd i Karlshamn.
2: Som en modern bra arbetsgivare så behöver vi vara mycket mer flexibla, men vi behöver också arbeta tillsammans med medarbetarna för att hitta bra lösningar.
1: Och mer om det här är nyheterna vid 6:30 och ni kan även gå in på appen redan nu och förkovra er med den här nyheten. Mm. Sen kan vi berätta att en kvinna fick föras till sjukhus efter en grov misshandel i Karlskrona igår eftermiddag. Det var vid 15-tiden som polisen larmades till en lägenhet i Kungsmarken eftersom det pågick ett lägenhetsbrott. Väl på plats så hittar man då en kvinna i den här lägenheten som då ska ha fått både slag och sparkar av den man som också befann sig där. Mannen greps och han är nu misstänkt för den här grova misshandeln.
0: Ja, fler nyheter här vid halvslaget och som sagt, vill man höra minutstyrningen eller andra nyheter härifrån länet eller Riks också för den delen så är det ju den appen man ska lyssna i som heter...
1: Vad sa du?
0: Appen heter ju Sveriges Radio.
1: Ja,
0: ja förlåt, jag dribblade bort.
1: Jag satt och läste här så att jag var lite bort det. Jag tänkte att det var någon speciell nyhet.
0: Nej, men precis. Men alla nyheter har man ju där.
1: Appen Sveriges Radio.
0: Visst gillar du saltvatten?
1: Jag gillar mesta vatten, men saltvatten gillar jag jättemycket. Ja. Eftersom min pappa röter på västkusten så saltvatten känns ju underbart.
0: Jag tror att du kommer uppskatta den här låten då. Just saltvatten.
1: Ja, härligt.
0: Det blir bra.

0: P4 Blekinge.
1: Sveriges Radio.
2: Jajamän, det är kanalen det är. Och ja, det är ju som sagt ett tungt datum idag, den 11 september, med allt vad det innebär och alla de tragiska händelser som har hänt här detta datum. Men med anledning av detta så vill vi ändå ha något annat att prata om också än just de här tråkigheterna. Så jag bad Daniel Kjellander kolla runt lite bland nyheterna för dagen.
3: Kan jag hitta något peppigt att prata om här så vi liksom får upp stämningen lite denna fredagsmorgon?
2: Ja, men kom igen nu!
3: Då följer jag rakt in i nyheten att om man dricker riktigt varmt kaffe eller te,
2: aha,
3: så ökar risken för cancer.
2: Nej.
3: Där hamnar jag någonstans.
2: Det här får vara
3: med mig.
2: Det vill vi inte höra ju.
3: Jo, okay. Om man då dricker väldigt het dryck så ökar det då risken med att få cancer i matstrupen. Med upp till 3 gånger faktiskt. Det är Ekot som har kikat på de här siffrorna ju. Och det var faktiskt, det är många, 1 miljon britter nästan har man följt i 12 år, och så fick de då säga om de dricker sitt te eller kaffe väldigt hett, hett eller bara varmt, eller om, okay, de inte överhuvudtaget dricker varma drycker. Och sen då har man kommit fram till detta. Så att man ska liksom inte dricka för varmt kaffe eller te, det är dagens tips.
2: Ja, ja. Ja, då är det ju lugnt i kaffeautomaten här i alla fall då.
3: Ja, de flesta kaffeautomater, de är så dåliga så att det är liksom halvljummet, så att det är ju fritt fram där.
2: Ja, det var ju en tröst i alla fall i det hela. Ja, vad duktig du var på att hitta peppande nyheter.
3: Ja, jag fortsätter mitt jobb.

0: Murder on Dance Floor där med Sophie Ellis Baxter här i P4 Blekinge, när vi nu ska bjuda in Kjell Lund från SMHI som har utlovat lite sol här för dagen.
1: Ja, kan jag nog säga. Det är, nu under morgontimmarna är det en hel del låga moln och kan väl kanske ligga en och annan dimbank. Ja. Men en förmiddag med en hel del sol, men sen molnen ökar under eftermiddagen, men inget regn idag i alla fall.
0: Du, jag måste bara backa bandet lite, för när jag tog steget ut här vid 4-tiden i morse så var det ju riktigt kallt. Hur kalla temperaturer har vi haft egentligen?
1: Ja, vi har väl varit nere på en 3-4 grader. Det är, Ronneby tror jag 4 nu.
0: Ja. Oj, fortfarande.
1: Ja, det börjar dra ihop sig mot det här som vi kallar höst och så vidare.
0: Men vi ska upp en bra bit idag.
1: Ja, vi kommer upp strax under 20, 18, 17-18 grader. Mm. Och på det en ganska behaglig sydvästlig vind.
0: Och sen väntar ju helgen här då, den stora helgen, valhelg och gårdsbutikshelg och allt vad det är. Vad väntar då vädermässigt?
1: Ja, men en lördag med, ska vi säga, ganska en hel del sol och ungefär samma temperaturer som idag. Men sen söndagen, valdagen, då drar det förbi ett regn, så att det blir lite mer ostadigt. Men det ser nästan ut som det kommer nattetid, så att det kanske är uppehåll när man går och röstar i alla fall.
0: Okej. Så större delen av dagen är det uppehåll då?
1: Ja, det ser väl så ut, men mycket moln i alla fall.
0: Ja, okej. Mm. Ja, det var det. Då säger vi stort tack, Kjell.
1: Tack så bra.
0: Ha en god helg där.
1: Detsamma.
0: Tusen tack. Och här i P4 ska vi alldeles strax bjuda på lite lokala nyheter vid halvslaget, men innan dess ekonyheter. Men först en megastjärna i form av Taylor Swift och hennes The Fate of Ophelia. God morgon på dig. Kul att du lyssnar på P4 Blekinge.

0: Ja, det var hon ju, Taylor Swift, en del av den musik som vi bjuder på. Här alldeles strax också Fun med We Are Young, men innan dess en uppdatering.
1: Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den mest misstänkta gärningsmannen, uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Adolf Moberg Olesjevic är åklagare.
2: Det finns kommunikation mellan henne och gärningsmannen i Fagersta, det kan jag bekräfta. Men i övrigt så kan jag inte säga liksom om de hör ihop på något sätt.
1: I den ukrainska huvudstaden Kiev har minst 8 personer skadats i ryska drönarattacker under natten. Ukrainas flygvapen uppger att minst 66 ryska drönare skickats mot Kiev. Det rapporterar Kiev Independent. Utrikesfödda är underrepresenterade bland riksdagsledamöterna. Andelen 8% har varit samma sedan 2010, trots att de utrikesfödda väljarna blivit betydligt fler under samma period. Om 4 minuter blir det lokala nyheter.
0: Ja, det blir det, och då hörde bland annat om hur man ska få bort minutstyrningen i hemtjänsten. Det lovar både Socialdemokraterna och Moderaterna i sina vallöften i Karlshamn. Men hur det ska gå till, det är lite oklart, men lite om det hör du bland annat här i nyheterna då om en liten stund. Innan dess, som utlovat, Fun med We Are Young. God morgon.

0: We are young där med fan alltså. Och man är ju inte äldre än vad man känner sig, säger de. Ska man gå efter det så ja, kan jag vara ja, kanske 80 ena dagen och 10 den andra. Så, ja, men det är väl en fin devis i alla fall. Nu nyheter, klockan är 6:30.
1: Minutstyrningen i hemtjänsten ska bort, ja det lovar både Socialdemokraterna och Moderaterna i Karlshamn. Men hur det ska gå till, ja det är oklart.
2: Som en modern bra arbetsgivare så behöver vi vara mycket mer flexibla, men vi behöver också arbeta tillsammans med medarbetarna för att hitta bra lösningar.
3: Ska vi göra som vi brukar?
4: Magnus Gärdebring från Moderaterna är kommunalråd. Minutstyrning innebär att arbetsgivaren bestämmer hur lång tid varje moment får ta. Till exempel 15 minuter för en dusch eller 10 för en måltid. Socialdemokraten Ida Lapell hoppas att pengar från staten ska ge fler anställda så att systemet kan bytas ut.
5: Men det vi har sagt är att även om det inte skulle bli en S-ledd regering så är vi beredda att gå in och lösa det här ändå. Men inga enorma summor.
4: Vad är det som ska komma istället då?
5: Istället så ska det ju vara att man själv känner av vad personen behöver och att man litar på professionen att de kan avgöra det.
4: Minutstyrning infördes för att få kontroll på hur hemtjänstens resurser används och finns idag i ungefär hälften av landets kommuner. Även Moderaterna räknar med att behöva skjuta till mer pengar men vill inte låsa sig vid någon summa. Ett nytt system kan dock vara på plats nästa år, säger Magnus Gärdebring.
2: Det är redan tillsatt en partsgemensam arbetsgrupp som tittar och gör analyser hur vi kan förändra det här.
1: Reporter här, det var Niklas Eriksson. Ronneby kommun köper nu mikrofoner för 500 000 för kommunstyrelsens sammanträden, det skriver Sydöstan. Bakgrunden är att det tidigare fasta systemet har gått sönder, vilket gjort att deltagarna haft svårt att höra vad som sägs under mötena. Det nya systemet ska alltså användas i kommunstyrelsens sammanträdesrum i stadshuset, men också kunna flyttas till andra lokaler vid behov. Beslutet om köpet har fattats enhälligt av kommunstyrelsen. En kvinna fick föras till sjukhus efter en grov misshandel i Karlskrona igår eftermiddag. Det var vid 15-tiden som polisen larmades till en lägenhet i Kungsmarken eftersom det pågick ett lägenhetsbråk. I lägenheten fanns en kvinna som ska ha fått både slag och sparkar av den man som också fanns där. Mannen greps och han är nu misstänkt för den här grova misshandeln. Och om jag ska blicka framåt över dagen här, Daniel, vad behöver jag ha på mig då om vi tittar på vädret?
0: Ja, det har ju varit lite lurigt här nu när man är uppe tidigt, för det var ju 4 grader bara här i morse och då får man ju vara lite påpälsad, men det ska ju bli upp till 18-19 grader faktiskt.
1: Ja, kanske en t-shirt och en kofta.
0: Ja, ja, något sånt kanske, ja. Men understället kan du lämna än så länge i alla fall, vad det verkar. Och uppehåll blir det och lite mildare vindar än vad det var igår. Det kan bli väl glädja er med då, om ni inte håller på med någon skärmflygning eller något sånt här, eller drakar eller vad nu kan vara. Man behöver vind till segla. Det behöver man ju också vind till. Eller hur?
6: Jag håller med dig.
0: Ja. Annars behöver man inte det mycket kanske. Ja, vindkraften. Och så. Nu, jag tror vi lägger ner det och pratar om trafik istället.
6: Snart har du kört av vägen.
0: Ja. Claes Westinger, ja. Det är inga bilar som har kört av vägen denna morgon i alla fall.
6: Nej, verkligen inte. Det är en mycket bra trafikmorgon, så ska du ut och köra nu på morgonen till jobbet eller var du nu ska någonstans, så är det inga problem inrapporterade till mig. Varken trafikolyckor eller andra större störningar. Så jag gör en kort rapport av det här och bara påminner om att om händer det stora saker ute på vägarna, så är det ju rätt bra att ha appen Sveriges Radio i din mobiltelefon, så får du noteringar om detta där. Och så är du välkommen att ringa vår tipstelefon om du har något trafiktips till mig. Numret är 020 999 444.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Bra tips där. Nu Radiosporten.
2: Det blir ett riktigt tungviktsmöte i finalen av US Open tennisen på damsidan. Arina Sabalenka med två raka US Open-titlar och världsettan inför årets turnering möter Elina Rybakina som är den som tagit över som världsetta senaste veckan. Det betyder dessutom att USA missade att få en hemmaspelare till final trots två spelare i semifinal. 2023 års vinnare Coco Gauff var närmast med vinst i första set mot just Rybakina, men kazaken kan bli för stark och vände. Finalen spelas sent imorgon kväll. Här fotboll.
3: Nyman har bollen utanför straffområdet. Han skjuter returen ut till Nefati som skjuter på målvakten som inte kan hålla i den. Och Nefati alldeles galen när han har gjort mål och rusar ut mot Norrköpingsklacken i mörkret i skogen där borta. Det är 2-0 för IFK Norrköping efter 72 spelade minuter.
4: Nu är den allsvenska återkomsten nära för Norrköping. För i den andra halvleken mot inför matchen serietvåan Varberg satte Peking ner foten.
5: Nu sen omstarten, 9 matcher, fortfarande ingen förlust. 10 poäng serieledning, 21 poäng kvar att spela om. När vågar du börja prata om allsvenskan?
6: Nej, aldrig.
5: Aldrig?
6: Nej, det är full fokus på nästa bara. Det är så som gäller. Vi har kommit hit, vi har kommit på grund av att vi är ödmjuka och vi har en sund inställning till det här.
2: Sa Kristoffer Totte Nyman till Per Karl, reporter av även Tim Gashi. Det blir spel direkt för Maja Stark och Lin Grant i golfens Solheim Cup. Dessutom tillsammans. En rutinerad duo ihop, menar Maja Stark.
7: Vi har ju spelat med varandra jättemånga gånger. Vi liksom skämtar ju hela vägen. Vi tar inte så himla seriöst.
8: Och så Lin Grant då, Maja.
7: Jag vet vad hon förväntar sig av mig och vice versa. Och jag vet vad hon inte vill höra eller vill höra och sådär.
8: Lin Grant och Maja Stark som ställs mot Rose Chang och Jennifer Kupcho i den fjärde parmatchen med start 7:15.
2: Följ det tillsammans med oss i appen Sveriges Radio tillsammans med Martin Hilberg.
1: Tack för det, William Waldetoft som ger oss Radiosports nyheter den här morgonen. Fredagsmorgon är det ju. Och en fredag, då passar det extra gott med lite Sven Ingvars. Vi tar och mjukar upp höfterna nu och dansar loss.

0: Lika ung som då, Sven Ingvars. Och det kan man ju säga om Kjellander också. Vi pratade ju om det tidigare. Det kanske var taskigt att hänga ut det, men du ska ju firas nästa år som att du har jobbat 25 år inom företaget. Men du är ju lika ung som då.
1: Ja, precis. Det är bara åren som går, fast inte inom mig. Bara nej, utanför. Det är ändå skönt.
0: Ja, ja, så är det verkligen.
1: Men ändå så går 4 år. Det går ibland väldigt snabbt mellan valen. Ja. Och det är ju dags igen. Och jag har gett mig ut den här morgonen för att prata med folk kring att rösta. Ganska många av dem jag har träffat på hittills har sagt att de har förtidsröstat. Det är många som är på väg till jobbet och liksom inte har tid att stanna till vid mikrofonen här. Men det jag sprang på nere vid busshållplatsen i Hoglandspark i Karlskrona, det var 3 rödklädda kvinnor som hade gett sig ut 06.00 i morse. För det är ju liksom, de sista rösterna ska ju in för alla partier här. Så där gick de runt med sina socialdemokratiska jackor på sig och pratade med folk som skulle hoppa på bussen och hade små foldrar i händerna. Och då frågade Eva Strömqvist, ja, men hur är det liksom att ge sig ut så här precis dagarna innan 06.00 och ragga röster?
2: Jo, men det är härligt. Det är ju en härlig kampanj den här hela helgen nu, så vi hoppas, vi uppmanar folk att verkligen använda sin möjlighet att gå och rösta.
1: Ni går runt här med kexchoklad och så. Vad säger folk när ni kommer fram?
2: Nej, men folk är väldigt trevliga. Man tar gärna emot och säger antingen har man röstat eller så. Det ska vi göra.
1: Men ni har märkt att ganska många har röstat redan?
2: Ovanligt många. Ovanligt många. Jag har nog aldrig varit med i ett val där det är så många som har förtidsröstat.
1: Vad heter du?
3: Helene Gustafsson heter jag.
1: Du Helene, det måste väl ändå vara lite negativt att folk redan har röstat när ni springer runt här och försöker övertyga dem?
3: Faktiskt inte. Det är ju också lite bekräftelse till oss att det vi gör är bra. Och att det funkar liksom att vi gör det. Sen om det är någon som säger att vi har röstat på ett parti som kanske inte är Socialdemokraterna. Då kan ju vi tala om för att det funkar att rösta om på valdagen. Och man känner att det här var nog kanske lite förhastat. Men de flesta säger ju faktiskt att jo, men vi har röstat. Och sen blinkar man lite och så säger man att ja, ni vet ju på vem.
1: Ja. Ja. Och då tolkar du det som det är på er? Då.
3: Såklart att jag gör. Ja, det är klart att de gör det. Ja. Ja.
1: Men är det någon som liksom har, ni har lyckats prata med som har sagt ja, men nu när vi faktiskt har pratat här så funderar jag på att ändra mig?
3: Ja, framförallt de som har sagt allt är samma skit, liksom, vi vill inte rösta. När man har pratat med dem så kan man säga, jo men jag kanske ska göra det i alla fall. Det har hänt några gånger när man har varit ute och knackat dörr att det har hänt att någon säger så. Mm. Att man kanske tycker, nej men det är samma skit, det spelar ingen roll vad jag röstar på. Så pratar man en stund så kommer de fram till att det faktiskt kanske gör det. Det här med tänderna har ju varit en väldigt bra grej. Mm. Och marknadsföra liksom att vi vill då ha ändring på tandvårdstaxan. Ja.
1: Mm. Vad heter du?
4: Anna Strömqvist-Wollan.
1: Hur många timmar har du lagt på kampanjen den här valrörelsen?
4: Jättemånga, verkligen. Det blir många, många timmar. Men det är samtidigt väldigt kul och väldigt viktigt. Vi vill känna att vi har gjort det vi kan. Och som Eva och Helene sa, vi träffar så mycket folk. Och många har redan bestämt sig. Men det är faktiskt ganska många som också har en hel del funderingar. Och har sett. Man ser ju ganska korta budskap, men när vi möter väljarna så får vi en möjlighet att förklara. Så här tänker vi, så det här tycker vi är viktigt.
1: Men om någon kommer fram och pratar med er och de säger så här, nej, vi tycker ändå att Sverigedemokraterna det är det bästa partiet, eller Moderaterna det röstar jag på. Hur mycket liksom ger du in i en diskussion då?
4: Nej, men alltså en viktig del av demokratin är ju att man har ju rätt att tycka vad man vill, och det respekterar vi, det är det som är det viktiga liksom. Så vi finns här och svarar på frågor om det är så att man har frågor, och vi berättar gärna vad Socialdemokraterna står för, men vi har full respekt för den demokratiska processen.
1: Du försöker inte övertala folk.
4: Ja, men alltså det är klart man kommer in i diskussioner, så det är också en hel del som vill höra jämförelse, och de vill veta, men de har hört någonting, att så här tänker den ena sidan, hur tänker ni? Och då försöker vi såklart klargöra alltså vad vi tänker. Så absolut.
1: Utan att vara för elak mot de andra partierna då, eller?
4: Nej, men vi brukar veta vad vi står för. Det är det viktiga. Mm. Ja.
5: Det här är P4 Blekinge. Sveriges Radio.

Aldrig ensam igen, Molly Hammar. Och ja, men ibland på Sweden Rock så är det ju så här stora gamla rockband som spelar där såklart. Det är väl deras grej. Men ibland är det ju så att det är band som man egentligen bara kan en låt ifrån som spelar där. Och det var lite så när Foreigner spelade i somras, så kände jag, och som jag förstod det rätt många andra också, att det var just denna man väntade på.

I wanna know what love is med Foreigner där, som sagt. Och ja, de spelade ju på Sweden Rock då, och den här låten, den var näst sist ut, så det var många som stod där tålmodigt och väntade. Jag kommer ihåg det regnade också när Foreigner var uppe där på scenen, så, och det var en rätt stor scen de stod på faktiskt, så det kändes, en festival stage var det ju, så det var, ja, sådär skulle man väl säga. Men när den kom så slutade regnet faktiskt, och det var magi i luften igen. Säkert många som har upplevt magi till den här låten. En svensk klassiker får man väl kalla den. Barbados, kom hem! Nu kör vi!

0: Barbados, kom hem. Ja, men god morgon på dig. Du lyssnar på P4 Blekinge och nu är klockan 7. Då blir det Ekot och det är Sofia Weston som ger dig senaste nytt.
1: Utrikesfödda är underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Cecilia Josefsson är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och har forskat på politisk representation.
2: Ungefär 8% av Sveriges folkvalda politiker är utrikesfödda jämfört med ungefär 20% av Sveriges befolkning idag. Så utrikesfödda är gravt underrepresenterade i svensk politik.
3: Det är lika många utrikesfödda i riksdagen idag som det var efter valet 2010. Trots att andelen utrikesfödda med rösträtt i riksdagsval har ökat under samma period, från 11-16% i förra valet, enligt statistikmyndigheten SCB. Och representationen skiljer sig stort i olika grupper av utrikesfödda, säger Cecilia Josefsson.
2: Till exempel personer med bakgrund i ett annat nordiskt land är ju inte underrepresenterade i politiken utan snarare tvärtom. Medan till exempel syrier, som är den största gruppen invandrare i Sverige idag, har en väldigt liten politisk representation.
1: Reportrar Shakila Edisada, Abdul Jabbar Al-Sohili och Jenny Hallberg. Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen, det uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Tillväxten i bemanningsbranschen tar fart enligt en ny rapport från branschorganisationen Kompetensföretagen. Fler personer hyrs ut framförallt till industrin, säger Per-Ivar Christiansen, vd för Adecco Sverige, som är ett av de större bemanningsföretagen.
4: Det jag ser det är ju att under våren här nu och genom sommaren och tidig höst så är bemanningsbranschen en viktig rekryteringsväg för svensk industri rätt och slett. Vi ser en tydlig återhämtning, särskilt på västkusten.
5: En sammanställning av bemanningsföretagens andra kvartal visar på en omsättning på över 8 miljarder kronor, en tillväxt med drygt 7% jämfört med samma period förra året. Det är personaluthyrning som står för det mesta, särskilt till lager och till industrin. Industribemanningen har ökat med över 20% i 3 kvartal i rad, med stor efterfrågan i Västra Götaland, i Småland och längs Norrlandskusten, enligt Kompetensföretagen. Adeccos chef Per-Ivar Christiansen säger att de gör det möjligt för företagen att snabbt få in kompetens nu när produktionen ökar.
4: Vår bild nu är att företagen verkligen växlar upp produktion. Men samtidigt så verkar man fortsatt i en osäker omvärld och många vill behålla flexibiliteten när de stärker sina organisationer.
1: Reporter Anders Hjelmin. I den ukrainska huvudstaden Kiev har minst 8 personer skadats i ryska drönarattacker under natten. Ukrainas flygvapen uppger att minst 66 ryska drönare skickats mot huvudstaden, rapporterar Kiev Independent. I Ryssland har i princip all opposition stoppats inför parlamentsvalet om en vecka. Regimkritiker och krigsmotståndare planerar nu att visa sin protest genom att gå till vallokalen exakt samtidigt, klockan 12 på dagen. Exilpolitiken Maxim Reznik ligger bakom idén.
6: Föreställ dig att alla som är emot kriget går rösta 12.00 lokaltid och att långa köer bildas vid vallokalerna runt om i landet. Blir det så kan vi komma och vakna upp i ett annat land, för då har hela världen fått se att det inte råder någon rysk enighet kring Putins krig, säger Maxim Reznik. För det, menar han, är vad Vladimir Putin vill med det här valet. Att skapa en bild av en total uppslutning bakom kriget. I augusti stoppades det liberala partiet Jabloka från att ställa upp i valet. Senaste gången partiet kom in i duman var 1999. Att de plötsligt ses som ett hot nu beror enligt Maxim Reznik på att Jabloka i dagens Ryssland är det enda tillåtna parti som vill se ett slut på kriget. Nu finns inget parti att rösta på för den som vill ha fred. Att öppet demonstrera är förknippat med stora risker, men att gå till vallokalen vid en viss tid, det är inte förbjudet, säger Maxim Reznik.
1: Reporter Johanna Melén. Japan ifrågasätter den nya

0: världskarta som FN antog förra veckan. På kartan framstår den omstridda ögruppen Kurilerna nordost om Japan som rysk. Japan kräver nu att den nya kartan ska korrigeras. Det var Ekots nyheter, i studion Sofia Weston.
1: Så är det, 5:07 är klockan. Du lyssnar på P4 Blekinge, morgonprogrammet med mig Daniel Wallin, Daniel Kjellander och Åsa Holst som snart ger oss nyheter här om länet. Molnigt idag, lite sol, 15-18 grader och en sydvästlig vind. Där har du väder, läget för dagen. Nu är Gresula.

0: pampigt värre där från Gresula. Det var ju, ja, det var ju faktiskt årets bidrag i Mello från honom då. Vi får väl se om han återkommer nästa år också i Mello. Han har ju rötterna härifrån Karlskrona, så det är klart att vi håller lite extra tummar för honom då.
1: Ja, det går bra för honom också.
0: Ja, det gör ju det. Mm. Fast inte på kärleksfronten nu, om man nu ska kommentera det. Han och okay. Keyyo gjorde ju slut där.
1: Ja, ja, jag hänger inte riktigt med där, kan jag säga, just med sådana saker.
0: Nej, de träffades ju under Mello och sen, ja, sen gick det inte enligt sociala medier då.
1: Nej, men det finns väl, ja, det kan hända andra grejer, ja, på nästa Mello kanske.
0: Mister du en så står det 1000 åter, så säger de väl.
1: Kanske så.
0: Ja.
1: Jag tänkte att vi skulle prata om Karlshamn här,
0: ja,
1: här lite.
0: Ja, det.
1: För i Karlshamn så lovar både Socialdemokraterna och Moderaterna att det ska bli slut med minutstyrningen inom hemtjänsten. Och Socialdemokraten Ida Lapell hoppas att pengar från staten ska ge fler anställda så att systemet kan bytas ut.
2: Men det vi har sagt är att även om det inte skulle bli en S-ledd regering så är vi beredda att gå in och lösa det här ändå. Men inga enorma summor.
1: Mer om detta i vår app och även i våra nyheter 7:30.
0: Jajamän, det kan vi räkna med.
1: Vad sa du, Daniel?
0: Det kan vi räkna med.
1: Okej, okay. Ja, för att det har varit lite svårt i Ronneby för politikerna i kommunfullmäktige att höra vad man säger på mötena.
0: Ah.
1: Och därför nu då så ska Ronneby kommun köpa mikrofoner för den lilla netta summan av 500 000.
0: Wow.
1: Och det är ju då det, att det här fasta systemet har gått sönder som man har haft det tidigare. Och nu då vill man köpa ett nytt då som man kan ha i kommunstyrelsens sammanträdesrum i stadshuset. Men också att man ska kunna flytta med det här systemet på andra lokaler om det finns behov för det. Och det här beslutet att då lägga 500 000 kronor på nya mickar, det beslutades enhälligt av kommunstyrelsen nu.
0: Se där, ja. Mm. Undrar om de inviger det genom att ta dit några häftiga artister då som får stå och sjunga där i de här häftiga mickarna då?
1: Frågan är om de liksom inte kanske pratar mest.
0: här,
1: eller om politikerna kanske har lite sång.
0: Ja, så kan det vara kanske.
1: Sjunger sina motioner.
0: Det var väl just i den hos Ronneby som Niklas Westro från SD sjöng någon gång här för mig. Fan, vi intervjuade honom om detta.
1: Okej, okay. Ja, vi får väl se.
0: Kanske bjuder upp till fler skönsångare där då. Nu är en annan som är väldigt duktig på att sjunga, Adele.

0: Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York, både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan ett med mig, Karin Bengtsson.
1: Så är det. Lite senare har du att ta del av det här programmet då, P4 Extra. Nu är det ju morgonprogrammet du lyssnar till, Daniel Wallin och Daniel Kjellander. Och Kjellander är ute och pratar med folk inför valdagen här. Det närmar ju sig verkligen med stormsteg på söndag. Det dags står ju, som ni alla vet, vid det här laget. Och ja, men det är många som är pratsnugna där ute.
2: Ja, men de som inte har jättebråttom stannar gärna till och pratar lite med mig, och det är roligt. Rekordmånga har ju förtidsröstat, men jag träffar också på de som verkligen brottas med vad de ska välja in i det sista. Daphne Lenninger sprang på här i solskenet, och för henne så är det klurigt, riktigt klurigt in i det sista.
3: Om jag ska vara helt ärlig så tycker jag att det är lite jobbigt. För att det är väldigt, man snackar ju om det nu hela tiden. På jobbet, på fritiden, på sociala medier. Och det är väldigt spritt och det är oroligt. I min känsla i alla fall. Så att jag tycker det är lite jobbigt. Jag känns som en så viktig grej som jag vill göra rätt. Och jag försöker tänka så brett jag kan. Och kanske inte tänka så mycket utifrån mig själv, utan utifrån samhället på det sättet. Vilket då känns ännu svårare. Typ. Ja.
2: Du säger att det är oroligt. Hur tänker du då?
3: Kanske inte oroligt, men lite, när man pratar i fikarummet så är det väldigt mycket, jag vet inte vad jag ska rösta på, jag är kluven. Och sen finns det absolut de som verkar väldigt stå för vad de alltid har röstat på eller vem de är, kanske mer identitet. Medan det är väldigt många som jag känner ändå är i valet och kvalet av vad de ska rösta på. Och kanske inte så mycket identitet som vad jag känt igen innan, förra valåret. Så att, det är väl det oroliga kanske menar då, mer specifikt.
2: Men du är inte en sån som känner dig som det ena eller det andra. Jag är en tydlig det partiet eller tydligt det partiet. Så känner inte riktigt du?
3: Nej, men samtidigt är jag ju uppväxt med en viss ideologi kanske. En viss färg eller sida. Mm. Men i min bakgrund så har man alltid i alla fall pratat om att det kanske är mer, det är naturligt att ändra beroende på vad du är i livet själv. Så att på ett sätt ja, men på ett sätt är jag väldigt öppen för att inte göra det. Liksom. Ja.
2: Men är det där lite svårt när man är liksom uppvuxen med en ideologi och sen ska man börja ompröva den som man kanske liksom har vuxit upp med?
3: Ja, det tycker jag. För det är ändå... Och när jag tänker efter så kanske det är svårare än vad jag tror. Alltså så här att faktiskt, för att när jag tänker om jag ska liksom inte byta sida, men att liksom gå över lite på den andra sidan, så tycker jag det är lite jobbigt. För att det förknippas ju ändå med någonting från när man har växt upp. Så det är ju lite svårt.
2: Vad tror du det är som gör att du ändå funderar på att byta inom den sidan du rör dig? Är det liksom hur samhället har utvecklats eller hur du själv har förändrats?
3: Jag tror det är mer att jag har själv tänkt att så här, det ska inte stoppa en från att... Alltså jag försöker inte tänka... Hur ska man säga? Själva bakgrund, uppväxt och färg ska inte definiera sakfrågor. Så typ valkompassen är ju bra. Sen samtidigt kan man ju känna i den att det är något, alltså om jag kan känna av beroende på vad jag svarar, vilken sida eller vilket håll jag drar, den frågan drar mot. Så att om jag vill hamna på en sida så kan jag göra det. men där försöker jag ju, men det är nog mer internt att så här, det ska inte definiera vad jag röstar på typ. Det är mer en egen bestämd liksom.
2: Vilken är den viktigaste valfrågan för dig då? Kan du svara på det?
3: Mm. typ inte på rak arm. Jag är liksom, det är, jag tycker det, jag är själv inte särskilt politiskt liksom, vad säger man, styrd. Jag är jätte, om jag ska vara helt ärlig, super dåligt insatt, vilket jag, det är en skam tycker jag. Men jag skulle väl säga, just nu är det, i mitt huvud är det mycket skolfrågor, mycket kopplat till AI, inlärning, och typ det här, vad heter det, PISA.
2: Skulle du, ja, PISA-undersökning.
3: Att höra det gör mig ledsen, alltså den biten liksom. Och sen absolut så är det mycket världspolitik och mycket. Mm. Så jag har jättesvår fråga faktiskt. Jag kan inte riktigt svara på rak arm.
2: Lycka till när du väl ska välja.
3: Tack så jättemycket.
1: Ja, som man känner igen sig där i Daphnes beskrivning, att det är svårt att välja. Det kan ju vara svårt att välja om man ska ha skinka eller ost på morgonen liksom. Det, ja, valen där, det kan jäcka vem som helst. Otroligt att få ta del av hennes tankar där, öppet och fint. Du lyssnar på morgonprogrammet nu med Atomic Swing.

0: Från god fart med Atomic Swing här till Ekonyheter. Klockan är 7:30.
1: Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen, uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Igår kväll möttes partiledarna i en debatt i TV4. Det blev hård replikväxling när statsministern, moderaten Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
2: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
3: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
1: I den ukrainska huvudstaden Kiev har minst 8 personer skadats i ryska drönarattacker under natten, uppger Ukrainas flygvapen. Det rapporterar Kiev Independent. Det var Ekot på en minut.
0: Det var det. Sofia Weston är det som ger oss ekonyheter. Åsa Holst, hon ger oss lokala nyheter. Hon kommer in i min studio här om en liten stund. Vid halvslaget närmare bestämt, och då får vi de nyheterna då som gäller länet. Bland annat om hur man ska införa minutstyrning, eller rättare sagt ta bort minutstyrningen i hemtjänsten i Karlshamn. Det är ett vallöfte både från Moderaterna och Socialdemokraterna. Men nu ska det gå till i praktiken. Lite om det hör du här vid halvslaget. Innan dess, banger som man säger, från Robin, Hang With Me.

0: Och nyheterna 7:30 börjar vi i Karlshamn. Men utstyrningen i hemtjänsten ska bort. Ja, det lovar både Socialdemokraterna och Moderaterna i Karlshamn. Men hur ska det gå till? Ja, det är oklart.
1: Som en modern bra arbetsgivare så behöver vi vara mycket mer flexibla. Men vi behöver också arbeta tillsammans med medarbetarna för att hitta bra lösningar.
2: Ska vi göra som vi brukar?
3: Magnus Gärdebring från Moderaterna är kommunalråd. Men utstyrning innebär att arbetsgivaren bestämmer hur lång tid varje moment får ta. Till exempel 15 minuter för en dusch eller 10 för en måltid. Socialdemokraten Ida Lapell hoppas att pengar från staten ska ge fler anställda så att systemet kan bytas ut.
4: Men det vi har sagt är att även om det inte skulle bli en S-ledd regering så är vi beredda att gå in och lösa det här ändå. Men inga enorma summor.
3: Vad är det som ska komma istället då?
4: Istället så ska det ju vara att man själv känner av vad personen behöver och att man litar på professionen att de kan avgöra det.
3: Minutstyrning infördes för att få kontroll på hur hemtjänstens resurser används och finns idag i ungefär hälften av landets kommuner. Även Moderaterna räknar med att behöva skjuta till mer pengar men vill inte låsa sig vid någon summa. Ett nytt system kan dock vara på plats nästa år, säger Magnus Gärdebring.
1: Det är redan tillsatt en partsgemensam arbetsgrupp som tittar och gör analys av hur vi kan förändra det här.
0: Reporter här, det var Niklas Eriksson. Olofströms politikern, socialdemokraten Tamam Abu Hamidan får stöd från oväntat håll efter petningen från riksdagslistan. Det är den tidigare socialdemokratiska riksdagsledamoten Jan Emanuel som nu kräver att Socialdemokraterna återinför Hamidan till partiets riksdagslista i Blekinge, det skriver lokaltidningarna. I ett öppet brev till partisekreteraren Tobias Baudin kritiserar han beslutet att stryka Olofströms politikern från valsedeln efter den uppmärksammade tvisten kring hennes personvalskampanj. Jan Emanuel menar att partiet agerat för att stoppa en populär utmanare och beskriver beslutet som ett uttryck för maktmissbruk. Socialdemokraterna i Blekinge förklarar att Hamidan strukits från listan eftersom hennes kampanj finansierats med privata medel och företagsmedel i strid med partiets regler. Boende i Tången utanför Mörrum fortsätter att motsätta sig planerna på en utbyggd solcellspark nära deras bostäder, det skriver Sydöstran. De menar att de inte informerats om projektet i tidigt skede eftersom själva solcellsanläggningen inte kräver bygglov. Grannarna upplever att den redan uppförda anläggningen har förändrat miljön och de är också oroliga att en utbyggnad ska leda till ytterligare störande ljud. Nyligen avslog Karlshamns kommun en bygglovsansökan för 4 transformationsstationer ska jag säga, som behövs för den planerade utbyggnaden. De boende hoppas att beslutet ska stoppa projektet men oroar sig för att det kan komma att överklagas. Och vädermässigt så blir lite fredagsmys här, Daniel, eller?
5: Ja, det blir det. Det blir åtminstone en rejäl skjuts uppåt i temperaturen. För det var ju runt 4 grader när du och jag tog steget ut från huset. Vi bor ju inte tillsammans, men det var ungefär samma temperatur vid våra hushåll. 4 grader och vi ska upp till 18 grader här. Så det blir vår resa uppåt. Mest moln dock, men lite sol ska det finnas plats för också. Och lugnare vindar än igår med dessutom. Hallå du!
6: Hallå du!
5: Klas! Inte heller vi bor tillsammans, men det kan vi också fastställa här ju.
6: Ja, och ja, det är faktiskt rätt så milt. Jag sitter i Malmö och bor i Malmö och ja. Här var det faktiskt rätt så milt när jag körde till jobbet klockan 5. Om minns jag rätt nu så var det 8-9 grader varmt och det är ju nere på bilhjulens undersida. Det är ju där temperaturmätaren finns ju.
5: Ja, för snart börjar det bli lurigt i trafiken ju. Men, ja, men nu var det ju då som sagt 4 grader i morse när jag gick ut.
6: Och sen var det ju också väldigt klart förmodar jag hos det också. Så
5: att det var stjärnor.
6: Ja, och det gör ju att värmen strålar ut från jorden så därför så blir det ju kyligare på natten.
5: Ja, precis. Jo, så är det ju. Men då är det väl snart att man får börja passa sig.
6: Ja, Fram med vinterdäcken och vinterpälsen.
5: Ja.
6: Som ni förstår som lyssnare har vi inte så mycket att berätta. Det är faktiskt en bra trafikmorgon i länet. Det rullar på väldigt väl. Jag har inte några rapporter om några trafikstörningar överhuvudtaget. Vill bara nämna ett arbete som ställer till lite med framkomligheten. Det är Riksväg 27 mellan Hallabro och Brodala. Det är ett litet vägarbete som regleras med trafiken, så där kan det ju bli lite trångt ibland. 020 999 444. Det är nummer till Trafikredaktionen.

0: Ja, den här melodin, den kan man höra på Tottenham Stadium bland annat när Mickey van der Ven gör en bra brytning. En av världens bästa anfallare, en av de snabbaste i alla fall. Då låter det na na na na na na na na na na. Mickey van der Ven, Mickey van der... Ja, ni förstår. Nu är det radiosport, mer sport här då alltså. Kanske inte till melodi, men vi får... Nöja oss med William Walletoft.
1: Det blir ett riktigt tungviktsmöte i finalen av US Open tennisen på damsidan. För nu står det klart att belarusiskan Aryna Sabalenka med två raka US Open-titlar och dessutom världsetta inför årets turnering möter Elena Rybakina, som är den som tagit över som världsetta senaste veckan i finalen. Det betyder dessutom att USA missade att få en hemmaspelare till final trots två spelare i semi. 2023 års vinnare Coco Gauff närmast med vinst i första set mot just Rybakina, men kazakiskan blev för stark och vände. Det är första gången som Rybakina tar sig till final i US Open och första gången på 13 år som världsettan nu kommer göra upp med världstvåan om Grand Slam-titeln. Finalen spelas imorgon kväll.
2: Det blev förlust för det svenska herrlandslaget i volleyboll vid EM-premiären sent igår kväll. På en uppbyggd utomhusarena i Neapel blev som väntat världsmästaren Italien en för svår motståndare för det svenska laget. Det svenska herrlandslaget, som inte spelat EM på 33 år, imponerade ändå genom att pressa Italien i de två första seten som slutade 22-25 och 21-25. Men matchen förlorades med 0-3 efter att siffrorna rann iväg i tredje set. Matchen försenades på grund av ett regnväder, men i fortsättningen så spelas matcherna inomhus och närmast så väntar Tjeckien på lördag eftermiddag. Flest poäng i det svenska laget gjorde unge Axel Hindlund.
1: Och det berättade Patrik Ljunggren. Det blir spel direkt för Maja Stark och Lin Grant i golfens Solheim Cup. Dessutom tillsammans, en rutinerad duo ihop. Jag menar i alla fall Maja Stark.
3: Vi har ju spelat med varandra jättemånga gånger. Vi liksom skämtar ju hela vägen. Vi tar inte så himla seriöst.
4: Och så Lin Grant då, Maja.
5: Jag vet vad hon förväntar sig av mig och vice versa. Och jag vet vad hon inte vill höra eller vill höra och sådär.
4: Lin Grant och Maja Stark som ställs mot Rose Chang och Jennifer Kupcho i den fjärde parmatchen med start 8:15

0: Pernilla Andersson, rosor. Härlig låt som vi bjuder på här från P4 Blekinge. Strax 7:15. Och ja, om 12 timmar ungefär, då drar ju SVTs slutdebatt igång. Igår var den ju i TV4 då, samtliga partiledare då gjorde upp där ifrån riksdagen i alla fall. Och så är det ju även ikväll då, fortsätter det diskussionerna, och imorgon så är det ju en duell mellan Kristersson och Magdalena i TV4 också. Det blir det sista livesända inför valdagen då på söndag. Många har ju inte bestämt sig ännu, Daniel, det hörde vi ju tidigare här, Daphne då som resonerade vilt där och hade mycket att brottas med när det gällde ideologi hemifrån och vad hon själv tänkt och kände och allt det där. Det var inte lätt.
1: Men sen finns det ju faktiskt de som jag har träffat på här ute i Blekinge som har det mycket lättare än så. En av dem, det är Ulrika Leander Alsén. Och för henne har det varit ganska lätt.
2: Ja, men jag har bestämt mig och så vill jag gärna rösta på valdagen, för jag tycker det är en högtid. Det är fantastiskt att vi har vår demokrati och kan faktiskt göra det här tillsammans. Så därför så är det en liten högtidsstund. Så innan jobbet så kliver jag iväg och gör mitt val.
1: Brukar du alltid rösta på valdagen?
2: Ja, det har jag gjort faktiskt. Nu får jag tänka till här, men ja, det har jag gjort.
1: Jag vet ju de som klär upp sig lite extra snyggt och sådär. Är du en av dem också?
2: Alltså, jag skulle gärna vilja det, men jag tror inte jag hinner. Men däremot har jag en väninna som jag har gett en hel kostym till, som ska liksom markera sitt val med den. Så det är kul.
1: Vad roligt. Bara, tänkte du på det när du sa kostymen hemma?
2: Det gjorde jag inte, men hon tänkte på det och blev jätteglad. Och liksom med en gång tänkte att den ska jag ha på mig på valdagen. Och då blev jag jätteglad. För det är ändå en liten högtidsstund och det är ju otroligt viktigt att vi går och röstar.
1: När bestämde du dig? Var det länge sedan eller?
2: Ja, men jag har nog varit samma ganska många år. Så att, och det handlar mycket för mig att det ska vara ett samhälle vi kan leva i. Att vi kan hjälpas åt och att vi ska ha en ömsesidig respekt för varandra och så. Och så självklart att vi ska styra landet på bästa sätt. Så att jo då. Det har jag vetat länge, ja.
1: När man då som du är väldigt säker i att vara ett parti, betyder det att du inte tar så mycket del av debatten och alla argument från alla andra då?
2: Jo, det gör jag. Men framförallt så tror jag att jag är en av många som ser hur samarbete och till viss del tycker jag lite personangrepp som en del partier håller på med. Så att jag tittar mycket på hur samarbetet är, tittar på debatterna, hur man liksom för sig mot varandra, och jag tror att jag är en av många som gör så faktiskt nu, att det har blivit lite sandlåda, lite för mycket taktik istället för en riktning framåt. Vad vill vi göra liksom med vårt land och hur kan vi göra på bästa sätt?
1: Och att man då, som du kanske då tycker, sköter sig bra liksom i de debatterna. Det är också viktigt när du tänker, jag håller mig kvar där jag är.
2: Ja, faktiskt. Och tyvärr så tror jag att det blivit så att man ser den som är mest samlad och mest liksom den partiledare som man tänker att den här har möjlighet att kunna förhandla med andra länder, kunna föra sig, kunna föra en debatt, vara liksom faktamässig och så vidare. Och inte massa hittepå. Mm.
1: Men var du 100% säker när du liksom började närma sig val nu? Eller var det, fanns det någon liten öppning för att ändra parti, eller?
2: Nej, det var det faktiskt inte. Jag var så där tråkigt samma. Men jag tycker ändå att jag är trygg i det valet. Och jag tycker att... nej, men det har inte varit så svårt. Men däremot har det varit intressant att se hur denna valdebatten har varit med. Jag är ju ändå 57 år gammal. Jag har ju sett några valdebatter. Jag har varit med lite grann och sådär. Så att jag tycker denna har varit spännande på det viset att man... sakfrågor har blivit liksom mer personfrågor och... Man ser liksom en riktning som jag personligen inte gillar, men jag kanske är lite gammal också. Mm.
1: Du, vad skönt att du vet vad du ska rösta på. Då går du bara lägga ner och ha det gött i helgen då.
2: Du, jag ska jobba hela helgen, se till att landet rullar runt. Men ja, gå nu och ta och gör ett riktigt val, gott folk, och hoppas att det går bra. Mm.
0: Ja, valdagarna är ju på söndag då som sagt. Ulrika Leander Alsén där om hur hon tänkte här kring valet. Hon skulle rösta på valdagen. Många har ju redan förtidsröstat. Daniel Kjellander är den som har varit ute och pratat med folk här inför valdagen i Karlskrona. Om en stund så hittar han på helt annat. Då ska han träffa massa hundar och främst då hundägare. Och det här är någonting som kommer hända i helgen i Brinova Arena. Och det här handlar om en stor tävling då i hund freestyle. Man dansar och gör tricks och grejer med hundarna där. Landslagsledaren Jonas Bedberg bland annat en av dem vi ska prata med då. Och det är här kvart över åtta ungefär.

0: Cover Me in Sunshine, Pink och Willow Sage Hav.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det är inte så lätt att bli soldränkt idag här i Blekinge i alla fall. Men några solstrålar ska vi få ta del av vad de utlovat här från SMH i alla fall. Åsa Holst, lova och löften. Det är ju en del av valsputten här nu. Och några av löftena i Karlshamn från Sossarna och Moderaterna handlar om ju minutstyrning.
3: Ja, i Karlshamn kan systemet då med minutstyrning i hemtjänsten snart vara ett minneblott, i alla fall då om Moderaterna och Socialdemokraterna i kommunen får som de vill. Magnus Gärdebring är moderat kommunalråd i Karlshamn.
4: Som en modern bra arbetsgivare så behöver vi vara mycket mer flexibla, men vi behöver också arbeta tillsammans med medarbetarna för att hitta bra lösningar.
3: Och sen så kan vi berätta att den tidigare S-riksdagsledamoten Jan Emanuel nu kräver att Olofströmspolitiken, socialdemokraten Tamam Abdo Hamidan, återförs till partiets riksdagslista efter petningen. Det skriver lokaltidningarna idag. I ett öppet brev till partisekreteraren Tobias Baudin kritiserar då Jan Emanuel beslutet att stryka Olofströmspolitiken från valsedeln efter den uppmärksammade tvisten kring hennes personvalskampanj. Socialdemokraterna i Blekinge har ju förklarat att Hamidan strukits från riksdagslistan eftersom hennes kampanj finansierats med privata medel och företagsmedel, och det är i strid då med partiets regler.
0: Just det, och det är ju fler nyheter vi har levererat om just denna historia som har briserat under veckan här, så det kan ju råda dig om att lyssna i fatt om du inte har hört allting där i appen Sveriges Radio.
3: Ja.
0: Och dig hör man igen här, ja, men kvart över, och sen så lite nyheter vid halvslaget också.
3: Ja, lite då och då kommer jag in här som är som ett gökur. Och så kommer jag med lite nyheter då och då.
0: Får vi höra att Koko med då?
3: Koko!

Ja, den heter något så fint som Pärlor, den här låten ifrån Kent. Alldeles strax, Ekonyheter, där klockan slår 8.

0: rapporten heter. Och det innebär att det väger nu ganska jämnt mellan de båda sidorna. Men skillnaden är fortfarande tillräckligt stor för att vara statistiskt säkerställd. Det som har hänt enligt den här mätningen, dels att Tidösidan har lyckats locka en del osäkra väljare. Men här får också Vänsterpartiet en lägre siffra än i förra mätningen.
1: Men mycket av intresset under valrörelsen har ju varit riktat mot Liberalerna som länge legat tydligt under spärren. Hur går det för dem nu?
0: Ja, de går fram kraftigt och hamnar nu över riksdagsspärren på 5,4%. Och det framgår av mätningen att en stor del av de nya rösterna som har strömmat till Liberalerna är taktikröster från personer som egentligen föredrar andra partier men som alltså vill rädda laget.
1: Hur går det för Socialdemokraterna då? För de har ju tappat i opinionen på sistone.
0: Ja, deras fall har upphört hos indikator, men de ligger fortfarande lågt. De får 28,6%. Det är lägre än deras senaste valresultat.
1: Och vad finns det mer då för nyheter i den här mätningen med bara 2 dagar kvar till val?
0: Ja, man kan konstatera att varken Moderaterna eller Sverigedemokraterna går framåt. Och Sverigedemokraterna är fortfarande större än Moderaterna. Det kan bli viktigt för Sverigedemokraterna oavsett vilken sida som vinner i det här valet. Och det är också besvärande för Moderaterna.
2: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach i samtal med Emil Rönnlund. Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel, uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Adolf Moberg Olesjevic är åklagare.
3: Det finns kommunikation mellan henne och gärningsmannen i Fagersta, det kan jag bekräfta. Men i övrigt så kan jag inte säga liksom om de hör ihop på något sätt.
4: Det var genom att gå igenom den misstänkte mördaren Liam Nebels digitala spår som polisen fick upp ögonen för en unga flicka som nu är misstänkt för att ha haft egna mordplaner i en kommun i Sörmland. Hon omhändertogs av polis och placerades av socialtjänsten i slutet av augusti, dagarna innan hon fyllde 15 år. Brottet rubriceras som förberedelse till mord, men vad misstanken består i vill åklagaren inte kommentera, men flickan nekar till brott. Samtidigt är det fler ungdomar som haft kontakt med Liam Nebel som också misstänks för brott. I slutet av augusti omhändertogs även en 13-årig pojke i Göteborg misstänkt för grovt olaga hot. Enligt Ekot och P4s kartläggning har han också haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen i Fagersta.
2: Reporter Andreas Eriksson, Ekot, och Claes Petersson, P4. Tusentals intagna runt om i landet har röstat i valet, bland annat på Boråsanstalten där Pia Syrén är kriminalvårdsinspektör.
5: Det brukar vara ganska gott intresse för att rösta.
6: Hittills har över 4 000 av de totalt drygt 9 000 intagna i landet lagt sin röst enligt Valmyndigheten. På Boråsanstalten har 64% av de intagna varit och röstat i den tillfälliga vallokalen.
5: Ja, det är som ett vanligt rum kan man säga. Där man har ett bord med avskärmning där alla valsedlar och den här valkartongen där man stoppar i sin röstsedel och så. En och en i det rummet, sen kan de stå på led utanför. Det här är då det de får då.
6: Valprogrammen skickas till fängelserna och de intagna håller sig också uppdaterade genom radio och tv.
5: Är man aktiv i ett parti så vet ju alla generellt sett vad man röstar på. Är man inte det så håller man väl det för sig själv.
7: Men vad tycker du om de som kanske ska sitta inne ganska länge ska få bestämma hur samhället är på, som de inte delar?
5: Någon gång kommer de ju ut till det samhället som vi bygger och då ska de ha möjligheten att rösta.
2: Sa Pia Syrén, kriminalvårdsinspektör på Boråsanstalten, reporter Noam Bertling, P4 Sjuhärad. Riksdagens talman Andreas Norlén säger att partierna måste vara redo att överge sina röda linjer för att undvika en utdragen regeringsbildning efter valet. Det säger han i en intervju med TT. Norlén säger också att årets valrörelse ger honom, citat, lite vibbar av 2018, slutcitat. Då tog det 134 dagar att bilda regering. Ekot, Sofia Weston.
8: Ja, på söndag då får vi kanske svaret då hur det blir. Antagligen i alla fall så hinner de få ihop ett resultat då på söndagkvällen. Jag vill också uppmärksamma er på att vi ska ju ha valvaka här i P4 Blekinge. Rekommenderar er att

0: till. Idag så har vi molnigt väder med perioder av sol. Och de är väl ganska små de här perioderna, men lite sol ska det bjudas på i alla fall. Och vi ska upp rätt rejält när det gäller temperaturen, ända upp till 18 grader. Det har ju varit en kylig morgon här och ja, vi kommer ta ett rejält kliv upp helt enkelt. Vill du ha mer info om P4 Blekinges valvaka så ska du få den här.
1: Vilka kommer styra i Blekinge framöver? På söndag är det val och det har hänt mycket sen sist.
2: En del är ju lögn, en del är dragna helt ur sitt sammanhang.
3: Jag tycker det är oförskämt att du kommer så här.
4: Vi har försökt i 3 veckor nu få intervju.
5: Det är framhasplade idéer som inte har någon grund.
6: Att det skulle eskalera så här, hade du vetat det hade jag aldrig lagt in kommentaren.
1: Häng med i P4 Blekinges valvaka söndag från 21.30. Vi sammanfattar, är hos de lokala partierna och uppdaterar dig längs med hela kvällen.
7: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

0: Ja, allt det vackra sjunger han om där, och han gör det ju vackert också där, Benjamin Ingrosso. Nu ska vi prata om vallöften. Det är bara några dagar kvar till det stora valet då på söndag.
1: Och det har ju utlovats en hel del. Här kommer ett till då. Både Moderaterna och Socialdemokraterna i Karlstad lovar att ta bort minutstyrningen i hemtjänsten om de vinner valet. Men det är oklart hur det ska gå till. Moderaterna vill att anställda och arbetsgivare ska diskutera sig fram till en lösning, medan Socialdemokraterna hoppas att pengar från staten ska göra det möjligt att anställa fler undersköterskor. Och så blickar vi lite västerut i länet, för boende i Tången utanför Mörrum, de fortsätter att kämpa mot planerna på en utbyggd solcellspark nära deras bostäder, skriver Sydöstran om idag. Och det här har ju varit en lång process då. Bland annat så fick de boende då inte reda på de här planerna speciellt tidigt, eftersom det inte krävs något bygglov. Så då kunde man inte påverka, och nu upplever man då, när den här anläggningen redan är på plats så att säga, att miljön har förändrats, och man är också oroliga för att den här en ytterligare utbyggnad då ska leda till ännu mer störningar när det gäller ljud och sådär. Men nyligen så avslog Karlshamns kommun en bygglovsansökan för 4 transformatorstationer som behövs för den planerade utbyggnaden. Kommunen hänvisade då att man vill bevara jordbruksmark, och de boende hoppas nu då att beslutet ska stoppa projektet och att man inte ska bygga ut mer, men de oroar sig för att det kan komma att överklagas.
0: Har du haft hund?
1: Nej, men jag har nära. Min brorsa har mycket hundar.
0: Ja. Brukar han dansa med dem?
1: Jag vet faktiskt inte riktigt, men de dansar ju rätt mycket själva, kan jag säga, ja, hundarna. De är liksom slår takten med svansen och är med liksom.
0: Ja. Mm. Nej, vi ska prata om väldresserade hundar som dansar här om en stund. Det är ju
1: tango, schottis, cha-cha.
0: Ja, kanske till och med det. Jag vet inte vad de kallar deras danser där, men EM i freestyle ska ju dra igång här i hund freestyle då, och det är ju Brinova här i helgen.
1: Alltså, det skulle man vilja se en film på.
0: Ja, verkligen. Det finns massa filmer om du bara söker i en sökmotor där. Så.
1: Ja, för jag kan inte föreställa mig det. Men jag ska gärna gå och kolla på det.
0: Faktiskt rätt så häftigt att se. Och därför så tänker jag att vi värmer upp inför intervjun med det klassiska Bombfunk MCs freestyler. Den hör vi inte så ofta här i P4, men nu är det dags.

0: mäktigt där. Freestyler med Bomb Funk MCs är den finska gruppen där då alltså.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, musik, koreografi och samspel med hund och mellan hund och människa. Det är det som gäller när EM i freestyle drar igång i Brinova Arena idag. I grenarna freestyle och heelwork to music ska hund och förare tillsammans göra sitt program till musik. För Sverige så ställer 7 ekipage upp och ett lag i kampen om medaljerna. Och ja, men visst har du någon landslagsledare med dig där, Daniel?
3: Precis, på plats på så här konstgräs man vill säga, som hundarna ska springa runt och göra sina konster på. Det var ganska härligt när man kom in i arenan, gick in bak ingången då, och så var det precis som man var inne på värsta Eurovision Song Contest. Det hängde massa flaggor överallt från alla olika länder där de hade sitt lilla häng så att säga. Så det känns verkligen att det här är internationellt. Landslagsledare Jonas Medberg, blir du lika glad när du ser liksom, här är alla nu?
4: Ja, det är jättekul. Jag är jätteglad att alla har kommit hit. Det är en fantastisk möjlighet att vi får vara här, så att jag tycker att det är jättehäftigt. Och den här arenan är fantastisk.
3: 89 tävlande från 16 länder. Det ska ju faktiskt tävlas. Vad säger du? Hur bra är Sverige på detta?
4: Vi är jättebra på det här, men det är en hård konkurrens i det här. Så att vi håller tummarna, och vårt jobb är att försöka ta oss till finalen på söndag.
3: Vi pratade ju om freestyle och heelwork. För en oinsatt så är det ju svårt, men det är inte så superlångt ifrån varandra då, eller?
4: Nej, det är ju egentligen att man som förare gör ett lydnadsprogram till musik. Skillnaden mellan de två olika grenarna är att den ena är positionsarbeten. Samma sak som man tänker sig i lydnaden fotgående, fast i 10 olika varianter. Medan freestylen är helt fritt, där man väljer tricks till musik och vad som passar en själv som hund och förare. Mm.
3: En av dem som ska tävla, Sara Guldbacke med hunden Hedvig. Hur känns det, får man fråga?
5: Men nu börjar nerverna komma lite grann faktiskt, men det känns bra. Jag är taggad.
3: Du, kan du beskriva ditt freestyle-program till exempel? Hur tänker du när du sätter ihop ett sånt?
5: Mest att det passar hunden faktiskt, att det är något som får hunden att skina, för det är liksom den som är huvudpersonen i numret. Men sen också att en fördel om jag också trivs på plan och liksom kan göra mig bra och rama in henne helt enkelt.
3: Hur mycket dansar du?
5: Jag rör mig i alla fall typ till takt, så att jag ska inte säga att jag är helt odansant, men kanske liksom inte den mest dansanta heller. Man behöver inte kunna dansa som förare själv, men det, som sagt, att inte störa ut så att man stör intrycket av hunden helt enkelt.
3: Kan du beskriva något av momenten som din hund gör så att säga? Någon snurr eller liksom, hur går det till?
5: Hon startar sitt freestyle-program genom att korsa tassarna, så hon går som på en catwalk kan man säga. Så tycker hon väldigt mycket om också att hoppa upp och göra en volt på min mage. Det tycker hon också är väldigt roligt.
3: På din mage, alltså står du eller ligger du då?
5: Jag står. Ja.
3: Är det en av de svåra momenten?
5: Jo, men det skulle man kunna säga. Alltså, allting som kanske en hund inte gör naturligt räknas kanske som lite mer avancerat. För det är ändå någonting du måste få hunden att göra liksom, med träning. Då. Mm.
3: Och du har djungeltema?
5: Ja, idag har jag djungeltema. Så jag kommer ha en safarihatt och shorts och hawaiiskjorta typ. Så det blir bra.
3: Ja. Lite längre bort står Alexandra Karlsson med hunden Hilma, en del av arrangörsgruppen, men också reserv. Hoppas du att Sara och Hedvig ska bli sjuka nu?
6: Ja, men Sara kan väl bli lite magsjuk snart. Du behöver inte gå på toa, va? Det hade ju varit kul att tävla, men jag är såklart glad om alla håller sig friska och går in och gör sitt. Vi kommer få chans att tävla på Nordiska om en månad, så det går bra om jag inte behöver tävla.
3: Jag var ju lite nyfiken innan på hur mycket man tränar tillsammans med sin hund, och studsade till på att det är ju väldigt mycket.
6: Det är många timmar. Jag brukar väl lägga någonstans 5-10 timmar i veckan. Då är det blandat träning av själva momenten, men också mycket miljöträning, störningsträning. För hundar ska ju kunna gå in på en helt ny plats och prestera. Så att ibland åker vi bara iväg till en helt ny plats och träna.
3: Mm. Och jag kan ju till stökiga platser där, för jag menar, här kommer det vara domare och publik och massa ljud och musik och så. Det gäller ju att inte hunden bara och tittar åt olika håll liksom.
6: Det är mycket olika miljöer. Så allt från köpcenter till att stå utanför IKEA och sätta på lite musik och dansa. Då får man bra publik också. Så att man får inte vara jätteblyg om man ska köra den här sporten. Mm.
3: Du som är landslagsledare, är allt redo nu då? Ni står här och pratar lite om, har vi gjort det? Har vi gjort det?
4: Jag tror att allting är klart. Jag tror att den största biten nu när man börjar känna efter sig, nu är det lite lugnt. Har vi missat någonting? Men jag tror att det mesta är och ska vara klart helt enkelt. Så vi är redo.
3: Det känns redo. Du kan ta mina ord.
4: Ja.
3: Det börjar alltså redan 9.30 idag. Final på söndag, det är hela helgen. Och för dig som tycker att det där lät ju himla kul att se hundar göra tricks till musik, så är det fri entré här i arenan i Karlskrona.

0: Gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i indikatoropinions senaste väljarbarometer. Nu skiljer 3,2 procentenheter mellan blocken och Liberalerna hamnar över riksdagsspärren med 5,4 procent. Anonyma konton bettar tiotals miljoner dollar på riksdagsvalet på kontroversiella prognosmarknader. En sorts betting-sajter där man satsar pengar på om olika saker kommer att hända. Bara på amerikanska Polymarket omsätter det svenska valet 8 miljoner dollar. Niklas Laninge är sparpsykolog.
1: Det största valet är såklart om vem som blir statsminister. Just nu omsätter det ungefär 5 miljoner dollar, så det är överlägset den mest intressanta frågan.
0: Idag, den 11 september, är det 25 år sedan terrorattackerna mot USA då nära 3000 människor dödades. Årsdagen uppmärksammas med ceremonier runt om i USA, bland annat vid minnesplatsen Ground Zero i New York. Det var Ekot på en minut.
2: Tack för de uppdateringarna där från Ekot, alldeles strax lokala nyheter också. Det var också 23 år sedan idag sedan den tidigare utrikesministern Anna Lindh dog efter sviterna av knivhuggen i centrala Stockholm.

0: groovigt värre här i P4 när vi bjuder på Daft Punk och Pharrell Williams tillsammans med Get Lucky. 8:30 klockan. Åsa Holst, hon ger dig lokala nyheter.
1: Både Moderaterna och Socialdemokraterna i Karlshamn lovar att ta bort minutstyrningen i hemtjänsten om de vinner valet. Men det är oklart hur det ska gå till.
2: Som en modern bra arbetsgivare så behöver vi vara mycket mer flexibla, men vi behöver också arbeta tillsammans med medarbetarna för att hitta bra lösningar.
3: Ska vi göra som vi brukar?
4: Magnus Gärdebring från Moderaterna är kommunalråd. Minutstyrning innebär att arbetsgivaren bestämmer hur lång tid varje moment får ta. Till exempel 15 minuter för en dusch eller 10 för en måltid. Socialdemokraten Ida Lapell hoppas att pengar från staten ska ge fler anställda så att systemet kan bytas ut.
5: Men det vi har sagt är att även om det inte skulle bli en S-ledd regering så är vi beredda att gå in och lösa det här ändå. Men inga enorma summor.
4: Vad är det som ska komma istället då?
5: Istället så ska det ju vara att man själv känner av vad personen behöver och att man litar på professionen att de kan avgöra det.
4: Minutstyrning infördes för att få kontroll på hur hemtjänstens resurser används och finns idag i ungefär hälften av landets kommuner. Även Moderaterna räknar med att behöva skjuta till mer pengar men vill inte låsa sig vid någon summa. Ett nytt system kan dock vara på plats nästa år, säger Magnus Gärdebring.
2: Det är redan tillsatt en partsgemensam arbetsgrupp som tittar och gör analyser hur vi kan förändra det här.
1: Reporter här, det var Niklas Eriksson. Ronneby kommun köper mikrofoner för 500 000 för kommunstyrelsens sammanträden, det skriver Sydöstran. Bakgrunden är att det tidigare fasta systemet har gått sönder, vilket gjort att deltagare har haft svårt att höra vad som sägs under mötena. Det här nya systemet ska alltså användas i kommunstyrelsens sammanträdesrum i stadshuset, men också kunna flyttas till andra lokaler vid behov. Mer än 3 miljoner väljare har redan förtidsröstat i årets val till riksdag, region och kommunfullmäktige. Och det är en ökning med 21% jämfört med samma period inför valet 2022. Valmyndigheten varnar nu samtidigt för att trycket väntas öka under valhelgen och uppmanar väljare att rösta i god tid för att undvika köer. Förtidsröstningen har pågått sedan den 26 augusti och fortsätter fram till valdagen den 13 september, alltså på söndag. Ja, ett helt nytt friidrottsmästerskap startar ikväll med stavhopparen Mondo Duplantis och häcklöparen Oskar Edlund som svenskar i Ultimate Championship i Budapest. Och radiosportens expert Miro Salar från Karlskrona har blandade känslor inför det nya mästerskapet.
6: Jag tycker att det är kul att det kommer in något som är mästerskapslikt. Det är ju bara vi i Europa som kör vårat EM. Det jag tycker däremot är lite tråkigt, det är ju då att man inte väljer att köra alla friidrottsgrenar om man nu slår ut tävlingen på 3 dagar.
7: När det är bara vissa grenar som valts ut och får vara med, något som lett till hård kritik från exempelvis diskuskastare och trestegshoppare som inte får chansen att vinna de stora prispengarna i Budapest.
6: Och vem som då avgör vad som är mest attraktivt, det beror på, jag menar, vi i Sverige tycker det är rätt kul med diskus i och med att vi har bra kastare.
7: Radiosporten sänder Ultimate Championship fredag, lördag och söndag kväll.
1: Reporter här, det var Alexander Lundholm. Och vädermässigt i Blekinge då, vad har vi att se fram emot den här dagen, Daniel?
0: Ja, men en accelererande temperatur i alla fall. 15-18 grader ska vi nå så småningom, men lite kyligt här nu inledningsvis av dagen. Som, ja men lägs just nu 6,5 grader, det har varit nere runt 4 grader tidigare. Men vi ska upp betydligt högre än så som sagt. Och lite sol ska vi bjudas på, lite lätt vind och ingen nederbörd. Hallå på dig, Claes Westing här.
8: God dag igen.
0: Ja, vad har vi nu där ute i trafikläget att rapportera om?
8: Det är väl viktigt att säga att vi inte har några akuta störningar, alltså inga trafikolyckor eller andra stora problem ute på våra vägar, utan det rullar på väl. Jag har vi har två stycken mindre arbeten som pågår under förmiddagen idag. Och båda två är i samma område. Den ena berör då länsväg 527 och det är mellan Skvaltan och Kylinge. Här ska man måla väglinjen. linjer under dagen idag. Och på 522 som ju är en avstigsväg på ena hållet där, där är också samma sak där, nämligen målning av väglinjer på den här sträckan också under förmiddagen. Så det är egentligen det jag har att berätta. Vill du berätta någonting för mig, ring gärna vår tipstelefon numret 020 999 444.

0: och Skocko där med allt just nu. Vi ska ta oss ut till första hålet nu. Och det handlar ju om golf då och den klassiska duellen mellan USA och Europa. Här är Radiosporten.
1: Radiosporten kopplar upp golfen direkt.
2: Nu har Solheim Cup-golfen inletts här i ett kylslaget Nederländerna. Maja Stark och Linn Grant som spelar ihop har spelat första hålet i sin match. Och läget är oavgjort där mot Rose Chang och Jennifer Kupcho. I totalställningen just nu har Europa ett litet övertag. Men Solheim Cup har ju precis bara börjat och pågår fram till söndag.
1: Följ dramat på Radiosportens sajt eller i appen direkt.
3: Det blev förlust för det svenska herrlandslaget i volleyboll vid EM-premiären sent igår kväll. På en uppbyggd utomhusarena i Neapel blev som väntat världsmästaren Italien en för svår motståndare för det svenska laget. Det svenska herrlandslaget som inte spelat EM på 33 år imponerade ändå genom att pressa Italien i de två första seten som slutade 22-25 och 21-25. Men matchen förlorades med 0-3 efter att siffrorna rann iväg i tredje set. Matchen försenades på grund av ett regnväder, men i fortsättningen så spelas matcherna inomhus och närmast så väntar Tjeckien på lördag eftermiddag. Flest poäng i det svenska laget gjorde unge Axel Hindlund.
1: Berättade Patrik Ljunggren. Följ hela mästerskapet tillsammans med Radiosporten. Det blir ett riktigt tungviktsmöte i finalen av US Open-tennisen på damsidan. För nu står det klart att belarusiskan Aryna Sabalenka med två raka US Open-titlar och dessutom världsetta inför årets turnering möter Elena Rybakina som är den som tagit över som världsetta senaste veckan i finalen. Det betyder dessutom att USA missade att få en hemmaspelare dit trots två spelare i semifinal. 2023 års vinnare Coco Gauff var närmast men lyckades inte besegra Rybakina. Finalen mellan ettan och tvåan på världsrankingen den spelas sent imorgon kväll.
0: Tack för det, William. Nu Dolly Parton med Jolene.

0: Jolene, Dolly Parton. Vi spelar ju lite extra Dolly nu såklart eftersom att hon gick ur tiden här för någon månad sedan. Vi minns henne med värme. Ja, jag satt och kom över en nyhet. Konst nog handlar om fotboll för en gångs skull. Så jag tänkte, den är ändå värd att berätta den här, Daniel.
1: Oväntat att Daniel Wallin fastnar för fotbollsnyheter, men låt höra.
0: Jag vet ju, folk skriker ju efter detta också. Nej, men det var ju så. Igår så spelade Fenerbahce mot Roma. 1-1 blev slutresultatet. Och här blev det lite speciellt. Vi hade ju en nyhet här i veckan då ju om Aksum som fick sparken ifrån Mjällby. Här var det så istället att tränaren Ismail Kartal sa på presskonferensen att ja, det är bra, de har gjort ett bra jobb här laget och så. Men jag lämnar min post nu. Jag avgår med insikten att jag aldrig kommer att återvända. Jag har varit här i 3 månader från säsongstart fram till idag. De träningar och träningslägen som jag har genomfört med mina spelare och så vidare får bli det sista. Klubben har hjälpt oss på alla sätt och så. Men han har blivit upprörd för det var något med fansen där som hade gjort så. Men sen så går presidenten ut istället och säger att ja, det är ett förhastat beslut. Alla kommer hålla sig lugna. Alla ska vänta. Vi ska bli mästare och tränaren, han ska fortfarande vara kvar på sin position.
1: Var han med om det då? Att han skulle vara kvar sen?
0: Det förtäljer inte historien. Vi får väl se. Det blir spännande att följa Fenerbahce här nu framåt. Om han då som avgick på presskonferensen. Det är lite ovanligt ändå direkt efter match. Sådär.
1: Mina damer och herrar, jag vet ju ungefär var Daniel ska komma nu. Så det här är en spännande resa. Fortsätt.
0: Ja, och vi befinner oss i Turkiet då alltså. Idag den 11 september så hyllar man ju en maträtt som har sitt ursprung ifrån Turkiet. Som många har omfamnat. Och det är ofta en tävling så här mellan städers såser. Vilken stad har bäst sås? Och då handlar det ju om kebaben såklart. Det är kebabens dag idag. Det var dit vi skulle.
1: om du som nästan sett hip hip så är det alltså då kebab som ska in på Loret 5.
0: Fenerbahce Roma, ja precis.
1: Ja, så landar vi i kebabens dag. Men berätta lite mer om kebabens dag, för att det är ju många tråkiga händelser vi firar just idag, då, den 11 september. Så låt oss prata om kebaben.
0: Ja, en av få saker som vi firar idag som är av glädje då, för det är ju mycket tråkighet som sagt den 11 september. Men kebabens dag är det också. Det är trevligt tycker jag. Och det är ju så att det här är ju en gammal maträtt med källor ifrån 1300-talet i Turkiet då alltså. Kebab betyder grillat kött och det verkar som att det var en festmat på den tiden. Dels var det sällsynt med kött överhuvudtaget, men också att man grillade den så här på ett spett och snurrade den och skar den i strimlor. Det vittnar om att det var många som kom då när det var dags och att det var festligt då när man åt detta.
1: Nu äter man efter fest istället.
0: Ja, så är det ju verkligen. Det har blivit den ordningen istället. Pitabrödet kom på 1900-talet i mitten där och pommesen på 80-talet. Och ja, 1980 så var det första gången som man började att servera kebab i pitabröd i just Sverige. Så ja, så gick kom den till Sverige i alla fall. 1860 så gav de oss dönerkebabben. Så den håller på i länge den här historien. Det kan man känna när man äter nu då kebab denna dag.
1: Alltså vilken föreläsning. Tänk att det började i fotboll i Fenerbahce och slutade i kebabens dag. Då tar vi lite blandad sås på det och önskar trevlig helg.
0: Det gör vi. Och så lyssnar vi på Magnus Uggla med
2: en kebab-tallrik.
0: Bästa kebaben i hela stan.

ordinär där alltså med Alex Warren, hör du här i P4 Blekinges morgonprogram. Och vi har ju uppmärksammat att det är den 11 september idag. Många tunga händelser som har hänt denna dag historiskt sett. 9/11 såklart och Anna Linds bortgång. Också kebabens dag som vi pratade om tidigare. Och sen så är det ju såklart två personer som har namnsdag denna dag också. Det handlar om Dagny och Helny. Dagny och Helny, ni ska ha en strålande dag, hoppas jag. Vi önskar er det i alla fall. Hoppas att fler gör så. Vi kan fira er bland annat med Eurovision-vinnaren från Sverige, Norén.

0: P4 Blekinge.
1: Sveriges Radio.
2: Så är det, varmt välkommen till morgonprogrammet här med Daniel Wallin och Daniel Kjellander. Alldeles strax ekonyheter, innan det så kan vi njuta av Florens Valentin med Spring Rico. Och du, god morgon på dig.

0: Florens Valentins Spring Rico, eller Rico. Nu om den senaste opinionsundersökningen från Indikator Opinion.
1: En ny mätning från Indikator Opinion. Fredrik Furtenbach är Ekots inrikespolitiska kommentator.
2: Nu skiljer det 3,2 procentenheter mellan de båda sidorna i politiken. Tidepartierna får tillsammans för

0: kan också påverka. Det ljusnar i ekonomin och människor ser inte längre pessimistiskt varken på svensk ekonomi eller på sin egen.
1: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen, uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Anonyma konton bettar tiotals miljoner dollar på det svenska riksdagsvalet på kontroversiella prognosmarknader. En sorts bettingsajter där man satsar pengar på om olika saker kommer att hända. Bara på amerikanska Polymarket omsätter det svenska valet 8 miljoner dollar. Niklas Laninge är sparpsykolog.
2: Det största valet är såklart om vem som blir statsminister. Just nu omsätter det ungefär 5 miljoner dollar, så det är överlägset den mest intressanta frågan.
3: Det har länge spelats på riksdagsval på vanliga svenska bettingsajter. Men spel på det svenska valet på prognosmarknader är något nytt. Och det sker ofta på oreglerade plattformar som förbjudits i flera europeiska länder. Vem som helst med en mailadress kan satsa hur mycket pengar den vill på i stort sett vad som helst.
2: Det finns löften om att tjäna snabba pengar och det är någonting som genom alla år har lockat till en början kanske unga män och ja, om det får spridning så kommer det väl bli betydligt mer mainstream.
3: Eftersom politik väcker starka känslor är många emotionellt investerade när de spelar på politiska val och åsiktsbubblor gör att man överskattar vad de flesta tycker och tänker. Men det är också många amerikaner som spelar på det svenska valet och deras sämre koll på svensk politik gör att spel på riksdagsvalet är en bra marknad för professionella bettare. Det säger Bengt Sonnert som livnat sig på spel i många år.
4: De flesta ska väl inte hålla på med det för att det är någonting de flesta förlorar på.
1: Reporter Simon Appelqvist, P3 Nyheter. Över 4 000 intagna på häkten och fängelser har röstat i valet, rapporterar P4 Sjuhärad. På till exempel Boråsanstalten har man en tillfällig vallokal. Där har hittills 64% av alla intagna röstat. Det uppger kriminalvården för P4. Utrikesfödda är underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Cecilia Josefsson är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och har forskat på politisk representation.
5: Ungefär 8% av Sveriges folkvalda politiker är utrikesfödda jämfört med ungefär 20% av Sveriges befolkning idag. Så utrikesfödda är gravt underrepresenterade i svensk politik.
6: Det är lika många utrikesfödda i riksdagen idag som det var efter valet 2010. Trots att andelen utrikesfödda med rösträtt i riksdagsval har ökat under samma period, från 11-16% i förra valet, enligt statistikmyndigheten SCB. Och representationen skiljer sig stort i olika grupper av utrikesfödda, säger Cecilia Josefsson.
5: Till exempel personer med bakgrund i ett annat nordiskt land är ju inte underrepresenterade i politiken utan snarare tvärtom. Medan till exempel syrier, som är den största gruppen invandrare i Sverige idag, har en väldigt liten politisk representation.
1: Reportrar Shakila Edisada, Abdul Jabbar Al-Sohili och Jenny Hallberg. I ryska Tula-regionen dödades två personer i ukrainska drönaranfall i natt, uppger den lokala guvernören. Och i Ukrainas huvudstad Kiev skadades minst 8 personer i ryska drönarattacker, rapporterar Kiev Independent. Prinsessan Dianas berömda hämndklänning ska säljas på auktion i december. Slutpriset väntas hamna mellan 1,5 och 3 miljoner kronor. Den svarta klänningen bars av Diana 1994, samma dag som dåvarande prins Charles offentligt erkände att han hade varit otrogen. Plagget fick snabbt namnet The Revenge Dress i brittisk press. Ekot med Sofia Westan.
7: Det ska du ha tack för, Sofia. Ja, morgonprogrammet i P4 Blekinge här. Fredag morgon är det lite kyligt. Jag hörde från reporter Kjellander här att han frös om näsan idag. Det förstår jag. Det är knappt 10 grader just nu. Kallar den så på vissa håll i Ronneby, bland annat 6,5 grader. 15-18 grader ska vi upp till i alla fall här så småningom. Och vinden, den är betydligt lugnare än igår i alla fall. Sydvästlig vind är det också vi har att vänta. Ja, där har du läget för idag. Ungefär likadant läge imorgon. Det var lite solchanser då som idag, men ingen nederbörd. Men på söndag så kan det komma en hel del regn, men den mesta delen verkar

0: Madonnas klassiker där, Material Girl. 9:10 är klockan och Åsa Holst, vi pratar ju om vallöften denna morgon.
1: Mm, nu är rappet, nu är det ju, vad ska man säga, målsträckan kvar.
0: Mm, ja, det är bara några timmar kvar egentligen. Det är ju, ja, rätt många timmar, men 8 på söndag.
1: Ja, ja, precis. Och i Karlshamn då lovar Socialdemokraterna och Moderaterna att det ska bli slut med minutstyrningen inom hemtjänsten. Socialdemokraten Ida Lapell hoppas att pengar från staten ska ge fler anställda så att systemet kan bytas ut.
2: Men det vi har sagt är att även om det inte skulle bli en S-ledd regering så är vi beredda att gå in och lösa det här ändå. Men inga enorma summor.
1: Och sen tänkte jag berätta om vad trafikpolisen här i Karlskrona hittat på under morgonen.
0: Jaha.
1: De var nämligen några stycken i alla fall var ute och jobbade i området vid bostadsområdet Hässlegården i Karlskrona. Och där gjorde man ett ovanligt fynd, nämligen ett levande fynd. Det var nämligen en anka som var ute och spankulerade där mitt i korsningen Tennvägen, Stålvägen. Och därför så efterlyser nu polisen ägaren till den här omhändertagna då, vita ankan.
0: Nämen.
1: Mm. Men den såg pigg ut på bilden när jag tittade på polisens Facebook-sida.
0: Ja, den förstår nog inte stressen i att spanka runt där bland morgontrafiken.
1: Nej, men nej. Vi får väl se om ägaren dyker upp.
0: Ja, vad härligt. Det hoppas vi. Nu fick nu ut budskapet här också rejält, så vi hoppas ju att de som äger ankor där runt Hässlegården.
1: Hässlegården, ja. Utanför Karlskrona.
0: Då kan ni kolla in ert ankbestånd nu och räkna, så kanske det är någon som saknas där, då det är er som är ute och strävar, eller ströva där. Tack så mycket Åsa Holst nu, Tempo.

0: Self-Aware, så heter den Temper Cities låt som vi bjöd på här i detta morgonprogram. Nu ska vi prata om en rejäl succé och det gäller valaffischerna i Karlskrona. Och succén innebär egentligen att de står kvar. Förra året så var det väldigt många, eller förra valet då, så var det många som revs ner, och så har det varit på andra håll här i kommunen och i länet. Men inte vid Hoglands park i alla fall, för där har i stort sett samtliga fått bli kvar, Daniel.
1: Det är de här rejäla anordningarna som får sitta på sina håll i centrala Karlskrona då. Och rejäla, vad menar jag med det? Men det är så här riktiga betonggrisar som man inte flyttar på i första taget. Så är det stålrör i dem, så är det en rejäl träskiva, och därpå sitter då affischerna. Och här står de kvar, och inte ens en liten skada på någon affisch. Magnus Manhammar, vice ordförande i valnämnden och då socialdemokrat, ni som ligger bakom den här förändringen. Kan du beskriva skillnaden mellan den här valrörelsen och förra?
2: Det blir stor skillnad, för det var ju mycket skadegörelse då här i centrala Karlskrona i förra valet, så valaffischerna låg utslängda. Ja, inte kanske efter varje kväll, men varannan kväll, och framförallt efter helgerna så var nästan alla valaffischerna antingen stulna eller då demolerade. Och nu så ser det ju väldigt snyggt och prydligt ut. Ingen förstörelse här, och alla som vill kan gå och läsa valbudskapen på ett väldigt tydligt och fint sätt här, så det känns som det fallit väldigt väl ut.
1: Det har inte varit någonting alls på något av ställena?
2: Nej, vi uppfattade inte så. Det var en liten affisch som hade ramlat ner. Vi trodde det var blåst, men det var väl det. Annars har det gått jättebra, så att vi funderar på om man kanske kan utveckla det här till nästa val.
1: Ja, för hur har det sett ut i övriga delar av kommunen med de vanliga, eller lite klenare skyltarna, så att säga, de traditionella?
2: Ja, men det har det varit som det var tidigare val. Det har varit tyvärr mycket skadegörelse. På vissa håll har till och med, och det gäller alla partiskyltar, så det är liksom inget som har klarats undan, inget särskilt parti. Utan på vissa håll har till och med affischerna försvunnit helt. Alltså någon har tagit med sig dem helt enkelt. Då. Så då har man inte ens kunnat laga dem, utan man måste komma dit med nya. Och det är ideella krafter som sköter det här, som ägnar sin fritid åt detta och lagar valplakaten då ute i resten av kommundelarna och limma på dem och så fixa till. Så att det är många som har blivit ledsna såklart över det. Så det har varit tråkigt, men framförallt är det en erfarenhet att ta med sig. Att vi kan kanske också förbättra det där till kommande tid.
1: Ja, för det har du en liten tanke om, inspirerad av Bromölla, va? Att sätta de här rejäla i hela kommunen.
2: Ja, precis. Till exempel i Bromölla då, och även Kristianstad, så har man valt då att runt om i kommundelarna, så motsvarande Tving och Frilusta, Torham, Jämjö, Nätterby, så motsvarigheten till dem, så har man också satt så här. Men man har till och med gjort så att man har grävt ner betongsuggorna så att de finns nere i marken, så man kan sätta upp dem då på samma ställe val efter val efter val. Och det kan ju också vara så att kommunen kan använda det till annat. Om man skulle behöva ske något annat viktigt för allmänheten, så skulle man kunna använda det till det också då. Så att det skulle kunna vara ett bra alternativ som jag tänker vi kommer lyfta det förslaget till partierna, så får vi se vad de tycker.
1: 2030, kanske inte en enda valaffisch på marken.
2: Det hade varit en dröm, ja. Verkligen.
1: Vi får se hur det blir. Magnus Manhammar, vice ordförande i valnämnden och socialdemokrat, om att de här rejäla valskyltarna har fått stå i fred.

0: Big Brother där med Avicii.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Så är det, det är kanalen du lyssnar till, och här är förmiddagsprogrammet som ansluter till tablån efter vårt program. Klockan 10 började och klockan 11 där så fortsätter man intervjuerna av partiernas första namn till riksdagen. Idag är det dags för Estelle Nerö ifrån Kristdemokraterna som ska vara med där i denna intervju. Det har vi att se fram emot här lite senare, och mycket annat också i förmiddagsprogrammet såklart. I morgonprogrammet här och nu, en klassiker härifrån Joan Osborne. Och fundera lite över hur det hade varit om ljud springer runt här på jorden.

Gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i Indikator Opinions senaste väljarbarometer. Nu skiljer 3,2 procentenheter mellan blocken och Liberalerna hamnar över riksdagsspärren med 5,4%. Utrikesfödda är underrepresenterade bland riksdagsledamöterna. Andelen 8% har varit samma sedan 2010 trots att de utrikesfödda väljarna blivit betydligt fler under samma period. Idag den 11 september är det 25 år sedan terrorattackerna mot USA då nära 3000 människor dödades. Årsdagen uppmärksammas med ceremonier runt om i USA, bland annat vid minnesplatsen Ground Zero i New York. Nu öppnar OpenAI-chefen Sam Altman för att bromsa den banbrytande AI-utvecklingen. Utspelet kommer efter att flera forskare varnat för att tekniken kan bli ett hot mot mänskligheten. Det var Ekot på en minut.

0: Big Mountain, baby, I love your way. 9:30 är klockan och i nyheterna nu med Åsa Holm så hör du bland annat om en polisinsats i Hässlegården i Karlskrona.
1: Både Moderaterna och Socialdemokraterna i Karlshamn lovar att ta bort minutstyrningen i hemtjänsten om de vinner valet. Men det är oklart hur det ska gå till.
2: Som en modern bra arbetsgivare så behöver vi vara mycket mer flexibla, men vi behöver också arbeta tillsammans med medarbetarna för att hitta bra lösningar.
3: Ska vi göra som vi brukar?
4: Magnus Gärdebring från Moderaterna är kommunalråd. Minutstyrning innebär att arbetsgivaren bestämmer hur lång tid varje moment får ta, till exempel 15 minuter för en dusch eller 10 för en måltid. Socialdemokraten Ida Lapell hoppas att pengar från staten ska ge fler anställda så att systemet kan bytas ut.
5: Men det vi har sagt är att även om det inte skulle bli en S-ledd regering så är vi beredda att gå in och lösa det här ändå. Men inga enorma summor.
4: Vad är det som ska komma istället då?
5: Istället så ska det ju vara att man själv känner av vad personen behöver och att man litar på professionen att de kan avgöra det.
4: Minutstyrning infördes för att få kontroll på hur hemtjänstens resurser används och finns idag i ungefär hälften av landets kommuner. Även Moderaterna räknar med att behöva skjuta till mer pengar men vill inte låsa sig vid någon summa. Ett nytt system kan dock vara på plats nästa år, säger Magnus Gärdebring.
2: Det är redan tillsatt en partsgemensam arbetsgrupp som tittar och gör analyser av hur vi kan förändra det här.
1: Och reporter här, det var Niklas Eriksson. Den tidigare S-riksdagsledamoten Jan Emanuel kräver nu att socialdemokraten Tamam Abu Hamidan från Olofström återförs till partiets riksdagslista efter petningen. Ja, det skriver lokaltidningarna. I ett öppet brev till partisekreteraren Tobias Baudin kritiserar Jan Emanuel beslutet att stryka Olofströms politiken från valsedeln efter den uppmärksammade tvisten kring hennes personvalskampanj. Jan Emanuel menar att partiet agerat för att stoppa en populär utmanare och beskriver beslutet som ett uttryck för maktmissbruk. Socialdemokraterna i Blekinge förklarar att Hamidan strukits från riksdagslistan eftersom hennes personvalskampanj finansierats med privata medel och företagsmedel i strid med partiets regler. Radiosportens friidrottsexpert Miro Salar från Karlskrona ger både ris och ros till ett nytt friidrottsmästerskap. Det nya mästerskapet Ultimate Championship avgörs i Budapest i helgen med bland andra stavhopparen Armand Duplantis och häcklöparen Oskar Edlund på plats. Miro Salar välkomnar satsningen och tycker ett mästerskap under år utan OS och VM är positivt. Samtidigt riktar han kritik mot att bara vissa grenar finns med i programmet. Trafikpolisen som var ute och jobbade i bostadsområdet Hässlegården i Karlskrona i morse gjorde ett ovanligt fynd. Det var nämligen anka som kom och promenerade mitt i korsningen Tännvägen-Stålvägen och polisen efterlyser nu ägaren till den omhändertagna vita ankan. Ja, vädermässigt så är det en hel del moln idag, Daniel.
0: Ja, det är det som väntar. Ingen nederbörd dock, men molnigt, lite sol verkar det finnas chans för. Men var man hittar den, det står inte här i denna prognos tyvärr av Kjell Lund från SMHI. Men vi ska upp till 15-18 grader i alla fall, så betydligt varmare än vad det är just nu här på morgonkvisten. Och sydvästlig vind som knappt märks av har vi att vänta också.
6: Och det är nästan badväder ju.
0: Ja, men nästan. Och på tal om att det knappt märkas av, du har ju inte behövt göra något extra idag där och det är ju glatt för oss trafikanter.
6: Ja, det är tack vare våra bilister som har skött sig alldeles utmärkt. Det har inte varit något problem egentligen att rapportera om, utan det har rullat på väl. Jag har ju några mindre vägarbeten, men de har redan rullat igång. Ett nytt ska jag berätta om, och det berör dig som pendlar in mot Skånehållet till. Det är mellan Kristianstad och Sölvesborg, eller Sölvesborg och Kristianstad, vilket du nu vill. På den här sträckan så kommer man idag att ha ett körfält avstängt en bit. Och det är både mot Sölvesborg och mot Kristianstad, beroende på att man ska laga mitträcke, och då tar man ju ett körfält på var sida. Och det här ska tydligen lagas på flera ställen eller en längre sträcka, så att det kommer att ta en liten plats. Håller på fram till klockan 3 i eftermiddag. Tipsa till trafikredaktionen, ja, det kan du göra på tipstelefonens nummer 020 999 444.
0: Du, trevlig helg på dig också, Claes.
6: Trevlig helg.

0: bor upp, sjung halleluja. Och visst är det häftigt. Samtidigt där som du lyssnar på morgonprogrammet i P4 Blekinge så får du också följa med på Solheim Cup. Europeisk drömstart har det blivit och vi ska få senaste nytt därifrån nu i Radiosporten.
1: Vi kopplar upp golfen och reporter Martin Hedberg.
2: Fortfarande fördel Europa i starten på Solheim Cup-golfen, inte minst tack vare svenskorna Maja Stark och Lin Grant som imponerar och har spelat stabilt i sex hål, leder klart 3 up mot Rose Chang och Jennifer Kupcho. Liveställningen just nu i de 4 inledande parmatcherna är 2,5 poäng till Europa och 1,5 till USA.
1: Följ golfdramatiken hela helgen tillsammans med Martin Hedberg och oss på Radiosportens sajt eller i appen Sveriges Radio.
3: Det blev förlust för det svenska herrlandslaget i volleyboll vid EM-premiären sent igår kväll. På en uppbyggd utomhusarena i Neapel blev som väntat världsmästaren Italien en för svår motståndare för det svenska laget. Det svenska herrlandslaget som inte spelat EM på 33 år imponerade ändå genom att pressa Italien i de 2 första seten som slutade 22-25 och 21-25. Men matchen förlorades med 0-3 efter att siffrorna rann iväg i tredje set. Matchen försenades på grund av ett regnväder, men i fortsättningen så spelas matcherna inomhus och närmast så väntar Tjeckien på lördag eftermiddag. Flest poäng i det svenska laget gjorde unge Axel Hindlund.
1: Berättade Patrik Ljunggren. Det blir ett riktigt tungviktsmöte i finalen av US Open-tennisen på damsidan. För nu står det klart att belarusiskan Arina Sabalenka med 2 raka US Open-titlar och världsetta inför årets turnering möter Elina Rybakina som är den som tagit över som världsetta senaste veckan. Det betyder dessutom att USA missade att få en hemmaspelare till final trots 2 spelare i semi. 2023-års vinnare Coco Gauff var närmast med vinst i första set mot just Rybakina, men kazakiskan blev för stark och vände. Det är första gången som Rybakina tar sig till final i US Open och första gången på 13 år som nu världsettan gör upp med världstvåan om Grand Slam-titeln.

0: Tänk om Victor Lexell och Molly Sandén där. Och på söndag då ska ju allt avgöras. Det är ju väldigt spännande. Det är jämnt i opinionsmätningarna i riksdagsvalet då. Det hörde vi här om i Ekot. Men även lokalt så är det ju väldigt spännande. Det är fem kommuner där det är i stort sett spännande i alla kommuner nu vad som ska hända framåt. Och det här kan man ju följa. Vi har med oss producent Stina Held här för valvakan, den lokala valvakan på söndag.
1: Just det.
0: Välkommen.
1: Tackar.
0: Ja, på söndag är det ju som sagt där allt ska summeras. Vad är det för tider man ska hålla koll på om man vill höra lokala nyheter exempelvis?
1: Ja, alltså vi sänder ju nyheter som vanligt i hela helgen. Så även på söndag, då kommer vi bland annat såklart på dagen och vara ute i vallokalen och träffa väljare och så. Men sen ska vi då ha en lokal valvaka ihop med er, hoppas vi, som lyssnar. Och den börjar klockan 21.30 och håller på till midnatt åtminstone. Vi får väl se hur spännande det är där runt, om vi liksom känner oss att vi kan avsluta då eller om vi ska köra på.
0: Det är ju fantastiskt, öppen sluttid.
1: Ja, precis. Det beror ju lite på hur mycket lokala resultat som har hunnit komma in helt enkelt. Det får vi se hur snabbt det räknas. Men även innan 21.30 på söndag så kommer vi att vara med lite grann även i Ekots valvaka vid tre gånger i alla fall. 19.45, 20.45 och 21.15 kommer du kunna höra liksom från oss om det lokala helt enkelt. Ekot, de kör på däremellan.
0: Ja, det gör de. Det finns ju mycket att redovisa och följa såklart.
1: Det kommer nog vara mycket att hantera där, tror jag. Absolut.
0: Och i studion då så är det ju Linn Elmstedt och Stina Linde som håller koll på regionen och alla kommunerna. Och sen så har vi ju reporter ute på plats också.
1: Precis.
0: Lite överallt. Det är ju inte bestämt ännu var de ska vara.
1: Nej,
0: det
1: vi har tagit vissa riktningar. Vi kommer röra oss runt i länet helt enkelt på olika partiernas olika valvakor. Bland annat. Vi hoppas även kunna dyka upp på någon annan val som inte liksom är av partierna hålla, alltså lite vanligt folk. Vi ska se om det går att lösa. Men Linn Elmstedt och Stina Linde i studion, de kommer liksom att ta dig i handen och guida lyssnarna igenom den här valkvällen med det resultat som kommer in. Men vi kommer också att blicka lite tillbaka på den här mandatperioden. Vad är det egentligen som har hänt i länet under de här fyra åren? Och hur har det, kan det påverka en eventuellt valutgång?
0: Jag vet inte om man har dåligt korttidsminne, men det känns som att den här mandatperioden har ju varit otroligt händelserik. Kanske det mest händelserika som jag kan minnas.
1: Ja, jag är beredd att hålla med faktiskt att det har hänt väldigt mycket i Blekinge under den här mandatperioden. Det har varit maktskiften och annat både på i region och kommuner.
0: Så att, och det, oväntade samarbeten också.
1: Precis, ja. Så att det finns mycket spännande att grotta ner lite i där medan vi liksom väntar in de lokala resultaten. Vi kommer ju också uppdatera om riksresultatet också såklart när det är. Och vad som händer. Så att vi kommer vara på tå. Vi kommer ha två reportrar ute i länet som rör sig runt så vi kan täcka in så mycket av länet som möjligt under kvällen.
0: Mumma för politikernördarna där alltså. Och jajamän, även för dem som vill veta vad som händer här i länet framåt också såklart. Ja, söndag kväll är det som gäller. 21.30 drar den igång. Men kortrapporter innan dess då.
1: Ja, visst.
0: Välkomna till det. Och stort tack Stina Held.
1: Tack.
0: Finns det privata sådana här valvakor alltså?
1: Ja, men det tänker jag väl. De här mysigt. Politikernörderna du pratar om.
0: Där blev jag sugen på att vara på sådana. Ja, tack så länge och trevlig helg så länge också.

0: Choosing Texas, Ella Langley, och han är inte arrogant, Daniel Kjelland, utan han kollar jobbgrejer i telefonen, har jag förstått. Du säger det i alla fall.
1: Ja, men det gör jag. Både sitter jag och tittar på hur det ser ut på vår debatt om regionen igår. Där filmade vi och hade oss ju. Men sen så har jag också lagt ut
0: och hade oss.
1: Och hade oss. Pratade politik, ja. Gjorde vi.
0: Mm. Det var inget annat.
1: Ja, men just att vi hade oss på sociala medier. Ja, hade vi. I alla fall, i story på Instagram så har jag lagt ut en film på Sara Guldbacke och hunden Hedvig som tävlar i EM i freestyle i Karlskrona helgen. Inte någon annan freestyle än att dansa. Hundarna gör olika trick, dansar lite, ja, men trixar sig fram, och sen så ska det ju delas ut medaljer och sådär. Man kan
0: för
1: se...
0: freestyle brukar vara att det är några regler överhuvudtaget. Nej, egentligen.
1: Så är det ju lite, för det är två olika grenar. Den ena grenen ska hunden hålla sig ganska nära fötterna. Det är 10 förutbestämda steg och så ska den göra det. Freestyle får man göra hur som helst. Jag såg någon film igår, det var någon hund som hängde tvätt till 9 to 5. Working 9 to 5, hunden sprang runt och tog grejer och så hängde upp på en liten lina. Sådär.
0: Wow. Vet du hur lång tid de har på sig?
1: Nej, det vet jag faktiskt inte. Nej. Men det handlar väl om någon minut skulle jag tro. Mm. Man kan se några av de här tricksen på vår Instagram nu då, där hunden går liksom snurr, snurr, snurr, så här.
2: Bra! Kvistan!
1: Ja, så det är mycket träning. 5 till 10 timmar i veckan tränar man med sin hund för att klara av detta. För det är inte bara att de ska göra de här konsterna, sen så när det kommer massa publik som bara wow, så ska hunden också kunna koncentrera sig.
0: Och så sitter de och äter korv uppe i publiken.
1: Precis, då ska
0: den
1: inte springa upp där.
0: Nej,
1: det är dåligt.
0: Precis.
1: Men dåligt. Domarna sitter
0: både
1: där
0: för publiken och hunden.
1: Både för den som är hungrig.
0: Ja,
1: ja, precis. Ja, men det kan du se där.
0: Ja, och på tal om publik, det är ju Brinova Arena och det är ju fritt inträde.
1: Det är det, om du vill kolla på hundarna som tävlar. Det börjar idag, ja det har börjat för 20 minuter sedan. Mm. Sen säger det fredag, lördag, söndag här.
0: Och är det så att du sitter hemma nu och vill lyssna på radio, kan du ta hörlurar och gå ner där.
1: Precis,
0: kan du lyssna vidare och titta på.
1: Det är fint att du utbildar oss här.
0: Ja, lösningsorienterad brukar de säga.
3: Det här är P4 Blekinge.
4: Sveriges Radio.
0: Så är det, och vi säger tack för att ni har lyssnat så gött här. Hoppas vi i alla fall att ni har haft det bra. Jag bytte ordning här nu för jag ville ha med Kjelland när vi drog igång denna låten. Detta var egentligen den sista. Vad känner vi igen denna ifrån?
1: Ja, det är väl någon film, va?
0: Nej. Uh-huh. Nile City, fredagspuls.
1: Ja, just det. Fredagspuls.
0: Ja.
1: Nile City, 105,6.
0: Hur många bultar?

0: Ja, där fick vi den. Centerfold med Jails band. Och jag kollade här med AI om den hade varit med i några filmer och sånt där. Och det hade den. Grown Ups 2, The Watch, Tenth and Wolf. Var det någon av dem du hade sett där, Daniel?
1: Självklart, det var de jag tänkte på.
0: Allihopa där, ja.

0: Och Jess Glynn. Och alltid när man sänder morgonprogrammet så är en fredag, så känns det ju som att hela världen tar helg här efter 10. Men så är det ju inte, Helena.
1: Det är så du vill se det.
0: Ja, verkligen.
1: Men här finns det folk som knegar på hela vägen fram till eftermiddagen och kvällen för den delen.
0: Ja, men det känns tryggt ändå. Ja. Det ska man ändå påminnas om. Och det händer ju jättemycket i förmiddagsprogrammet denna fredag.
1: Absolut, gör det. Jag ska till exempel ta mig an första namnet på riksdagslistorna.
0: Inte sista namnet.
1: Nej, det är första namnet.
0: Ja, just det. Ja, okej.
1: Sista i raden utav första namnen till riksdagen då. Det är kristdemokraten Estelle Nere. Hon är väl på väg hit nu, kan jag tänka mig, från Karlshamn där hon bor. Hon är bara 21 år gammal.
0: Ja.
1: Ja, och varit aktiv i politiken med uppdrag för KD då i 3 år. Så ganska grönt första namn skulle man ändå kunna säga.
0: Verkligen.
1: Ja, det blir spännande att prata med henne efter klockan 11. Vi har massa annat planerat också. Bland annat så sitter min första gäst här utanför och väntar, Mia Bark, som ju började för 30 år sedan och planerar för det som 98 landade i friskolan Svettpärlan.
0: Just det. Nu vill jag önska trevlig helg också.
1: Ja, men gör det. Jag har så mycket att säga.
0: Ja, hör mer här efter 10 nu, Ekot.
2: Gapet mellan Tidupartierna och de rödgröna minskar i indikatoropinions senaste väljarbarometer 2 dagar innan valet. Vi hör Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.
3: Nu skiljer det 3,2 procentenheter mellan de båda sidorna i politiken. Och det innebär ju att det väger ganska jämnt mellan de båda sidorna. Men skillnaden är fortfarande tillräckligt stor för att vara statistiskt säkerställd. Och det som har hänt enligt den här mätningen, dels att Tidösidan har lyckats locka en del osäkra väljare, men också att till exempel Vänsterpartiet får en lägre siffra här än i den förra mätningen. I bakgrunden finns ju annat också, till exempel att det är missnöje som vi har sett tidigare i mätningarna med tidigare regeringen. Det klingar av. Fler människor är nöjda med hur regeringen sköter jobbet. Och utvecklingen i svensk ekonomi kan också påverka. Det ljusnar i ekonomin och människor

0: kraftigt framåt och hamnar tydligt över riksdagsspärren på 5,4%. En stor del av de nya rösterna är taktikröster enligt mätningen, som också visar att Socialdemokraterna inte längre tappar i opinionen men ligger lägre än senaste valresultatet. 28,6% får man i mätningen. Nu öppnar OpenAI-chefen Sam Altman för att bromsa den allt mer avancerade AI-utvecklingen. Det här utspelet kommer efter att flera forskare varnat för att det som kallas rekursiv självförbättring kan bli ett hot mot mänskligheten. Altman hoppas även få med sig andra AI-företag i att dra ner på takten. Fredrik Heinz, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet, förklarar det varningarna gäller så här.
1: Det är just AI-system som förbättrar sig själva egentligen utan mänsklig inblandning och därmed liksom kan bli bättre och bättre.
2: Fredrik Heinz menar att den här typen av självförbättring skulle kunna driva iväg åt ett oönskat håll.
1: Ett exempel kan ju vara det här med att de kan ju hitta på ett eget språk. Nu så använder de huvudsakligen engelska, även liksom för sin interna kommunikation. Men anta att de skulle utveckla ett eget, mycket effektivare språk. Det är ju ett exempel på liksom en oönskad riktning till exempel.
0: Fredrik Heinz vid Linköpings universitet, reporter Vetenskapsradions Harald Andersson. Svenska hushålls köpkraft är stark, vilket driver upp konsumtionen mer än väntat, visar en ny rapport från Handelsutredningsinstitutet, HUI. Efter flera år av uppskjutna inköp så vågar hushållen köpa exempelvis möbler och vitvaror igen, skriver institutet. Klockan slår nu 3:10.
3: Så kan det gå om man inte sätter siffrorna rätt, men det går bra ändå. Helena Gustafsson och Julia kommer att hänga med dig här under förmiddagen. Julia får titta in här lite senare, så vi återkommer till det. Men vi kan ta en prognos. Molnigt, period av sol, 18 grader som mest och sydlig vind, sydvästlig. Till och med ska vi ha. Det är ju fredagsfeeling, jag känner det. Jag känner mig lite avslappnad redan. Jag kanske får sträcka på mig lite, gaska upp mig så att det blir någon ordning på den här förmiddagen. Jag hoppas i alla fall att du hänger med mig fram till klockan 1.

0: Alltså, vad den gör med mig den här låten. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Ibland så bara går den rakt förbi. Och ibland så bara träffar den mig så hårt. Det gjorde den nu.
1: Den är lite klassisk, är den ju.
0: Och glad, skulle jag säga. Kristina Klintin, jag vet att du gillar musik. Vi ska inte prata om det, för då kommer vi inte prata om annat här nu innan. Det är nyheter om halvtimmen, nästan två. Men du är här för att uppdatera oss om läget i Blekinge. Och vi ska börja i Listerby.
1: Ja, för där har en väljares röst blivit dubbelregistrerad. Det var på biblioteket tisdagen den 1 september mellan klockan 10 och 11. Detta var på grund av ett tekniskt fel. Det har varit lite kall med det här med förtidsröstningen.
0: Ja, först var det ju tal om att det var 4000, men sen rättade de den siffran och omkring 500 tror jag sådana här
1: röster.
0: Det
1: är nog det senaste som jag har hört också.
0: I landet.
1: Men det var i alla fall Ronneby kommun själv som upptäckte felet och har kontaktat den berörda personen. Men den här dubbelregistreringen kan också ha påverkat den väljare som röstade direkt efter den dubbelregistrerade väljaren. Mm. Och den rösten går inte att identifiera. Så därför så uppmanar nu Ronneby kommun alla som förtidsröstade på biblioteket i Listerby den 1 september mellan klockan 10 och 11. Vet man med sig att man har gjort detta då? Att då uppmanar de att rösta på valdagen igen ifall man då är orolig för att ens röst inte har räknats.
0: Just det. Det var bra ändå att de har den tidpunkten att hålla sig till, så att just de inte behöver kalla in alla som röstade den 1 september.
1: Precis. Men vet man med sig att man har röstat där vid den tiden, då kan man rösta på valdagen igen.
0: Just det. För då har man ju möjlighet.
1: Då är man säker på att ens röst gå igenom.
0: Exakt. Och har man till exempel lagt en röst innan som man ångrar, så kan man ändra på den på valdagen.
1: Det kan man också göra.
0: Det har vi pratat om tidigare. Ja, men vad bra då. En efterlysning?
1: Ja, alltså trafikpoliser som jobbade i morse vid bostadsområdet Hässlegården i Karlskrona gjorde idag ett ovanligt fynd. Det var nämligen en anka som var ute och gick i korsningen Tennvägen, Stålvägen. Och polisen efterlyser nu ägaren till den omhändertagna vita ankan.
0: Och du såg ju faktiskt den här lilla ankan
1: i morse. Jag gjorde ju faktiskt det, för jag var ute och körde i detta området i morse. Och ganska tidigt på morgonen var det. Och,
0: var det close encounter eller?
1: Va?
0: Var det sån close encounter? Alltså att det var nära?
1: Det var det, för jag fick faktiskt ställa mig på bromspedalen och vänta tills den hade gått över vägen, för den gjorde sig ingen boska och den verkade inte vilja flyga heller, utan den bara kom gående där kritvit.
0: En tamanka?
1: Stor, fin tamanka.
0: Okej. Okay. Nu är den omhändertagen av polisen. Ni undrar hur den har det?
1: Ja, vi får se om de kan ge den någon mat.
0: Har de lite strö och annat, ett bad som den kan hoppa ner i, vem vet. Men okej, de efterlyser ägaren helt.
1: Just det.
0: Ja. De tar väl sig inte jättelångt då, om den inte var så flygbenägen heller. Den kanske kommer därifrån området.
1: Ja,
0: eller?
1: Jag har ingen aning. Om vad, det är ett industriområde där, så att man undrar var kommer den ifrån.
0: Ja. Ja, vad spännande. Då får vi väl se. Kanske är det så att du lyssnar och bor där runt omkring och äger en kritvit tamanka. I så fall så kan du slå en signal till polisen eller hem och kolla i hängnet, eller vad det heter. Om den är borta. Det är bara det. Ja, spännande Kristina, vi följer det. Såklart.
1: Ja.
0: Det gör vi. Och här i ditt förmiddagsprogram så ska vi alldeles strax bjuda på gäst. Mia Bark som har varit vd på friskolan Svettpärlan i massvis med år. 30 år sedan var det faktiskt som hon började planera för den här skolan. Nu har hon sagt tack och hej för sig. Och hon har en hel del att fundera tillbaka på.

0: Say My Love, Kygo Khalid och Griffin här i ditt förmiddagsprogram. 9:15. Oj, vad tiden går idag. Hur ska jag hinna allt jag tänker göra? Nåväl. Mia Bark började i alla fall för 30 år sedan planera för det som 98 landade i friskolan Svettpärlan. Och tillsammans med Galären så var ju de först ut i Karlskrona med att driva friskola. Men nu har hon i alla fall gjort sin sista dag som vd på skolan. Och det var ju faktiskt ett avslut som hon hade planerat sedan 6 år tillbaka. Välkommen hit, Mia.
1: Tusen, tusen tack.
0: Känner du att du har landat i ditt beslut nu?
1: Jag landade i mitt beslut, det är ganska länge sedan faktiskt. Ja. Sen har jag nog inte landat i vad det innebär i praktiken.
0: Men hur menar du då? Alltså vad det innebär i praktiken? Är det som typ helt skilda världar nu då? Eller vad ska jag göra med min tid?
1: Ja, typ. Det har ju varit, Svettpärlan har ju varit min livsstil kan man ju säga i väldigt, väldigt många år. Hela familjens livsstil, kanske delar av släkten också faktiskt.
0: Ja, men ni har ju varit många inblandade.
1: Ja.
0: Hur har den livsstilen varit?
1: Den har varit fantastisk, säger jag.
0: Alltid fantastisk?
1: Nej, det har inte varit en rak och lättsam korridor på långa vägar. Det har varit en resa, en berg- och dalbanetur kanske man kan säga, med ups and downs. Men jag har aldrig under mina år funderat på att jag skulle vilja göra något annat eller att jag inte skulle vilja gå till jobbet eller sådär. Utan det har varit utmanande, lite gupp på vägen men många fantastiskt härliga upplevelser.
0: Mm. Nu är du bara 56 år gammal. Hur kommer det sig att du väljer att hoppa av redan nu efter 30 år?
1: Ja, jag tänker ju så här att vi började ju projektera för Svettpärlan för 30 år sedan. Maria Nilsson, jag och min bror Lasse Hasselberg då. Och sen startade vi 98. Det är 28 år, 24-7, 365 kan man väl säga. Med liksom det yttersta ansvaret och ja, som sagt var en livsstil. Och det tar ju ut sin rätt. Hur roligt det än är så blir man ju inte yngre helt enkelt. Så att jag kände väl att jag vill inte bli trött på mitt jobb. Jag vill inte upplevas som någon som stryker omkring i korridoren eller som inte är engagerad i skolan och alla nyheter som kommer och sådär. Så att jag kände att jag vill sluta när jag känner att jag är på topp.
0: Men kände du att du liksom var på väg dit då? Lite grann så här, ja men nu... Kan jag det här?
1: Nej, det kände jag nog inte egentligen, utan det här var strategiskt taktiskt också betingat.
0: Ja, det var det, det vet jag. På vilket sätt var det strategiskt?
1: Jag har ju vetat sen vi anslöt oss till att växa 2020 när Maria valde att hoppa av då. Lasse hade ju gått bort sen tidigare. Och då kände jag att jag, men 2 år kanske jag stannar, för sen skulle min son gå ut 9:an. Men sen fick jag en sån här härlig nytändning. Det var underbart att komma in i ett större sammanhang och få vd-kollegor. Jag hade fortfarande ett pedagogiskt party i mitt huvud som jag kände att wow. Det här är inte färdigt.
0: Liksom. Vilket bra ord, ja. Aldrig hört.
1: Ja. Därför så kände jag att jag fortsätter. Sen blev det lite strategiskt taktiskt, för när det började landa in signaler om ny läroplan, nytt betygssystem och så vidare 2028, så tänkte jag att Anna Strenius, som nu är då vd, skolchef och rektor, alltså som är min efterträdare. Hon har ju varit med, hon har ju jobbat på Svettpärlan i 25 år. I 6 år har hon varit min biträdande rektor och vice vd då. Och jag kände att hon måste få rätt förutsättningar när hon ska ta över. Jag vill inte implementera ett nytt betygssystem, en ny läroplan. Jag har gjort 3, det räcker. Då måste hon få börja i tid så hon får leda under vanliga förutsättningar innan man ska leda i förändring. Så därav det strategiskt taktiska bytet just nu, helt enkelt.
0: Det är en ny läroplan på gång, helt enkelt.
1: Ja, 2028. Mm.
0: Du ska få ta oss tillbaka till 96 alldeles strax, tänkte jag, och hur tankarna gick då på att starta en friskola under den tiden. Det var ju ganska ovanligt faktiskt. Men alldeles strax hamnar vi där. Lars Winnerbäck, hum hum från Humlegården, vill också vara med, och du ska få också innan dess.

0: Hum hum från Humlegården med Lars Winnebäck. Och i studion just nu så har jag ju Mia Barke som varit vd för friskolan Svettpärlan i massvis med år. Men nu har du sagt tack och hej till den världen och lämnat över till din vice rektor, eller vice vd.
1: Ja,
0: både och.
1: Ja.
0: Och tagit steget ut. Men det är spännande ändå, tycker jag, att blicka tillbaka. Så låt oss göra det lite, Mia. Ta oss tillbaka till 96. Varför ville du vara med och starta en friskola i Karlskrona? Det var ju ganska ovanligt med friskolor på den tiden.
1: Det startade väl egentligen redan tidigt 90-tal när Maria och jag pluggade till lärare. Vi reste till lärarutbildningen. Växjö Kalmar hade sällskap på tåget till Emmaboda. Gjorde praktik på skolor och vi pratade ofta om, tänk om man hade haft en egen skola och så hade man fått bestämma hur man skulle jobba och hur vi skulle göra, och vi visionerade om den skolan för de många barnen, där alla skulle kunna få trivas och liksom få plats för den man är. Så det började där egentligen. Sen började vi jobba i kommunen och fick tjänster, eller det fick vi egentligen inte alls, vi fick vikariat. Och då blev man uppsagd på loven. Och sen fick vi till slut tills vidare tjänster och blev uppsagda dagen efter på grund av arbetsbrist. Och då kände vi att nej, nu kör vi.
0: Orka hålla på så här, tänkte ni?
1: Nej, men precis.
0: Nej.
1: Nu kör vi. Och så drog vi igång planeringen då någonstans där 96 för att kunna starta 98.
0: Ja. Och du blev ju förvånad då att kommunen faktiskt var så positiva till ert förslag.
1: Ja, verkligen. Vi var laddade till tänderna, Maria och jag, när vi åkte in och träffade Maj-Lis Nilsson som var S-politiker och Kjell Källgren som var inom förvaltningen då. För vi hade laddat upp med hur vi skulle övertyga dem om att det här är en jättebra idé och vi ska starta friskolan Svettpärlan. Och när vi började liksom ta de här argumenten så biföll de med alltihopa och sa själv, åh, det vore jättebra och vad kul att ni vill starta här. Så vi tittade på Maria, på varandra, Maria och jag, liksom,
0: ska det vara så här?
1: Det var inte det vi hade förberett oss för, så det var väldigt, väldigt positivt. Vi blev väldigt väl bemötta.
0: Ja. Friskolor är omdiskuterat, har varit ända sedan alla de första poppade upp, och diskussionerna handlar ofta om vinsterna.
1: Ja.
0: Hur har det varit att jobba i en friskola under alla de här åren och samtidigt ha den här debatten liksom runt omkring sig?
1: Ja, men det har väl varit lite tråkigt till viss del med det klimatet som har försiggått runt omkring diskussioner kring friskolor då. Alldeles särskilt känner väl jag att det handlar mycket om att förstå skillnaden mellan att göra vinst och vinstutdelning till exempel. Så att vi har väl lärt oss att navigera runt omkring det här. Att vi fokuserar på att göra vår sak på ett riktigt, riktigt bra sätt. Skapa bra kvalitet i friskolans Svettpärlan helt enkelt.
0: Och, kort då, liksom så här, skillnaden mellan att göra vinst och ta vinstutdelning.
1: Ja, det är ju att företaget bakom liksom, skolan helt enkelt gör ett positivt resultat. Du måste ju för att ha en långsiktig stabil ekonomi också klara av inte bara årets resultat, utan du måste ju nå dina mål och helst ha lite pengar över så att du kan helt enkelt göra satsningar framöver. Medan vinstutdelningar är ju en annan sak. Där väljer man ju att dela ut av överskottet då till aktieägare eller på något sätt.
0: Och det är ofta det som sticker ögonen på folk ju. Att
1: absolut.
0: Man liksom tjänar pengar på skolan och blir rik på det. På något sätt så är det fult att göra det för att det är barnen som pengarna borde gå tillbaka till. Det är så man vill se det.
1: Ja.
0: Många vill se det. Hur ser du på det här med vinstutdelning?
1: Nej, men jag tänker att till att börja med så tycker jag det viktigaste är att prata om alltså kvalitet, nyckeltal, oavsett driftsform, så tycker jag att det viktigaste är att alla skolor uppvisar god kvalitet. Det borde finnas nationella kvalitetsindikatorer eller nyckeltal som alla med minsta gemensamma nämnare borde nå upp till, kopplat till lärartäthet, bemanning, kompetens, EHT-kapacitet exempelvis, trygghetsindex och så vidare och så vidare.
0: Varför tror du att det inte finns?
1: Jag vet inte. Jag tänker att jag kan ju inte heller hela den världen bakom. Lika väl som man har ännu inte beslutat om ett vinstförbud, trots att man har pratat om detta i säkert 25 år. Och då kanske det inte är så lätt att heller också fatta ett beslut om ett totalt vinstförbud. Och det kanske inte är lika lätt att fatta ett beslut om kvalitetstal heller.
0: Tiden springer iväg för oss här nu, Mia Bark, men jag tänker så här, kanske du ska bli skolpolitiker nu istället och förändra från ovan.
1: Det tror jag inte. Jag tror inte att den politiska scenen är riktigt mitt koncept.
0: Okej. Okay. Helt kort, bara, vad minns du starkast från alla dina år på Svettpärlan?
1: Alla fantastiska elever, deras vårdnadshavare, mina medarbetare, alla stunder utav där de där miraklerna sker, när någon knäcker koden, när saker och ting fungerar, eller när vi tillsammans tar oss igenom något som har varit riktigt svårt eller jobbigt.
0: Och vad ser du mest fram emot att göra nu?
1: Nu ser jag mest fram emot att ha tid att välja mer vad jag gör, att inte vara uppbokad utav to-do-listor och måsten.
0: Just det. Och vad kommer du lägga din tid på då?
1: Jag har inte en aning.
0: Ja, men liten aning har du väl. Vad gillar du att hitta på?
1: Ja, men alltså, jag älskar ju att umgås med min familj, att motionera, att titta på fotboll, att vara med mina barnbarn, mina hundar och så vidare. Men det gör jag ju i vanliga fall också. Men jag kommer ha mer tid till det.
0: Mia Bark alltså, som startade Svettpärlan för 30 år sedan. Varmt tack för att du var med mig här i studion.
1: Tusen tack.
0: Och det betyder ju också att klockan har tickat på riktigt rejält här nu. Vi ska ha en nyhetsuppdatering från Kristina Klintin här alldeles strax, för klockan har nämligen blivit 10:30. Och ja, vi tar det väl så helt enkelt då, Kristina. Varsågod. Och det ska, nu blir det. Nu blir det musik, Fanny Avonne. Men hon får ju vänta på sig. Hon ska få vara med om en liten stund. Så här ska det låta.
2: Och vi ska börja i Listerby, där en väljares röst blev dubbelregistrerad på Listerby bibliotek tisdagen den 1 september på grund av ett tekniskt fel. Det var Ronneby kommun som själv upptäckte felet och har kontaktat den berörda personen. Men dubbelregistreringen kan också ha påverkat den väljare som röstade direkt efter den dubbelregistrerade väljaren, då den rösten inte går att identifiera. Och därför så uppmanar kommunen de som förtidsröstade på biblioteket i Listerby den 1 september mellan klockan 10 och 11 att rösta på valdagen igen i sin anvisade vallokal ifall man är orolig för att ens röst inte skulle räknas. Och idag så fylls Karlskrona av musik, dans och fyrbenta stjärnor när det är EM i hundfreestyle.
3: Hon startade sitt freestyle-program genom att korsa tassarna, så hon går som på en catwalk kan man säga. Så tycker hon väldigt mycket om också att hoppa upp och göra en volt på min mage. Det tycker hon också är väldigt roligt.
4: Sara Guldbacke och hunden Hedvig är en av de 89 tävlande från 16 länder som möts på Brinova Arena i Karlskrona i helgen. Och det är grenarna freestyle och heelwork to music som hund och förare tävlar i. Och självklart är huvudfokus på hunden.
3: Det är liksom den som är huvudpersonen i numret. Men sen också att en fördel om jag också trivs på plan och liksom kan göra mig bra och rama in henne helt enkelt.
4: Och det finns en hel del utmaningar i tävlingsmomenten.
3: Allting som kanske en hund inte gör naturligt räknas kanske som lite mer avancerat, för det är ändå någonting du måste få hunden att göra liksom, med träning då.
2: Och rapporten här var Maritza Klingsbo.
0: Tar vi en väderleksprognos på det då? Och idag i Blekinge så är det moln, men också perioder av sol som det är i Karlskrona just nu till exempel. Hoppas ni kommer få lite av den sleven, alla ni i Blekinge idag. Uppemot 18 grader och en sydvästlig vind, det får också ha med dig idag. Nu kommer hon, Fanny Avonne.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår, Fanny Avon. Alldeles strax ska vi prata med Ronneby Folkteater som i veckan har gått ut på Facebook och bett om hjälp. Det här efter att sommarens stora revy sålt färre biljetter än de trodde och nu är det skralt i kassan helt enkelt.

0: I can't get enough med Cassiopeia. Ja, Ronneby Folkteater gick i veckan ut på Facebook och bad om hjälp. Det här efter att sommarens stora revy sålt färre biljetter än de trodde. Och nu ber de om stöd från allmänheten. 50 000 kronor behövs för att de ska klara sig. Urban Jönsson, ordförande för Ronneby Folkteater, välkommen.
1: Tack.
0: Hör du, hur har responsen varit efter att ni då i onsdags gick ut och bad om den här hjälpen?
1: Jo, men det har varit god respons. Jag ska bara säga att det var ju inte sommarens revy. Vi spelade revy i början av året, januari, februari. Och det var väl egentligen där då som det kom inte så många som vi trodde. Och sen har vi ju spelat sommarteater och haft våra guidade dramatiserade stadsvandringar och brunnsparksvandringar i sommar. Så vi har haft många evenemang nu även under sommaren.
0: Och, men det var egentligen revyn i början av året då?
1: Det var nog revyn i början av året som vi hade dragit ner i budgeten eftersom vi hade en ny spelplats, så tänkte vi att vi kanske inte får med så mycket publik dit som vi brukar, men det kom alltså ännu färre. Och nu står vi vid begrepp att producera en ny revy naturligtvis 2027, men för att komma ifatt rent likviditetsmässigt så sa vi att då ger vi vår publik och våra supportrar möjligheten att stödja oss även på det här viset.
0: Mm.
1: Och jag kollade nu precis innan här och vi har snart nått upp till en fjärdedel av målet, i alla fall efter bara knappt 2 dygn.
0: Ja, jag såg det. Jag uppdaterade också precis. 11 500 kronor är ni uppe i just nu. Känns det lovande tycker du eller?
1: Det känns lovande och det får ju ringa på vattnet också. Det är ju inte bara de som skänker via den här crowdfunding-sidan, utan det är ju också att vi får tips om, ja, här finns det en kulturfond som man kan söka pengar ifrån, och företagare har hört av sig och sagt att kan inte ordna ett sponsorpaket också så att vi kan sponsra genom företaget.
0: Men kommer det en massa goda idéer här nu då som ni inte har tänkt på eller?
1: Ja, en del av dem har vi tänkt på innan och ett sponsorpaket hade vi redan tagit fram så att säga. Så, men att då företag själva hör av sig till oss är ju väldigt smidigt istället för att vi ska behöva jaga dem. Så hör de av sig till oss.
0: Men det här med att söka fonder och sådana saker, alltså hade ni kunnat liksom borga för en bättre ekonomi själva om ni hade funderat på det?
1: Ja, det har vi också gjort vad vi har kunnat naturligtvis. Jag har ju sökt pengar också från olika fonder och stiftelser. Men det kan ju alltid vara någon som man inte har tänkt på eller som man tänkt att det kanske inte är lönt och så. Sen är det ju det också att sådana pengar som man söker kommer ju inte direkt, utan de kommer ju inte kanske förrän i mars, april, och då har vi ju redan spelat klart revyn och haft alla våra utgifter. Så det är ju nu egentligen fram till att vi börjar få biljettintäkter på allvar som vi har en liten lucka i likviditeten.
0: Just det, okej. Men sommaren var ganska bra, men det var lite minus i början på året där då, och det är det som hänger kvar.
1: Precis.
0: Vad heter det? Ni kopplar ju liksom den dåliga försäljningen i början på året då till att ni inte var på teatern som vanligt.
1: Ja, vi tror ju det, att det kan vara en orsak att publiken kanske resonerade så att kanske man själv skulle ha gjort också att nu är de inte på Ronneby teater i år, då väntar vi. Vi hoppar över ett år, för det kanske, då är de tillbaka där nästa år. Nu vet vi ju att renoveringen på teatern kommer ju att fortsätta även under 2027 i alla fall, så långt vi kan se.
0: Mm.
1: Så vi hoppas ju på att kunna spela på en nyrenoverad teater med nya bänkar i salongen och så till revyn 2028. Men den närmaste revyn 2027 kommer vi också att behöva vara på ett annat spelställe.
0: Just det.
1: Och då hoppas vi att publiken följer med oss dit också. Så det blir lika bra revy, det blir lika rolig revy.
0: Ja, ni ändrar ju inte på er. Nej, precis. Det är bara platsen.
1: Ni är lika roliga.
0: Precis. Men alltså, fundera på det. Nu har ni fått in då drygt 11 000 kronor, 11 500 utav de här 50 000 som ni vill ha. Vad gör ni om ni inte kommer upp i den summan?
1: Ja, vi ska nog hitta sätt att överleva det också. Som sagt, hela summan syns ju inte där, utan kan ju också komma in pengar via sponsorer och annat. Vi ska nog hitta.
0: Ni har gått topp ändå, Urban.
1: Vi har gått topp i alla fall. Ja.
0: Det låter bra. Mm. Urban Jönsson, alltså ordförande Ronneby Folkteater. Tack så mycket för att du är med mig.
1: Ja, tack själv.

I just called to say I love you, Stevie Wonder. Vi laddar för Kulturnytt med Sara Larsson, Lush Life.

0: Sara Larsson, Lush Life, Kulturnytt med Andrea Valderrama om en aktuell film med musiken i fokus.
1: Ja, nu är den här filmen om Oasis med titeln Don't Look Back in Anger. Björn Jansson har sett den.
2: Jag ska börja med att säga vad filmen inte är. Det är inte en sårig dokumentär om två bröder som slåss och hatar varandra långt därifrån. Löpsedlarna, de finns med bara kort i introt. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Sen kommer en konsertfilm och två bröder från Manchester som gillar varann och går ut på comeback-turnén hand i hand. Säger snälla saker till varandra när de sitter ner och ja, Liam ger till och med Noel en puss på kinden när turnéslutet närmar sig. Maybe I don't really wanna know. Men det här är också en konsertfilm som får mig att gå hem och sätta på Oasis plattor på repeat. Liams sångröst är rock'n'roll och hans attityd på scen. Ja, allt vad jag önskar av en frontman. Och Noel, han vet hur man snor ihop låtar som en hel arena kan sjunga med i utan att det sänker tempot på en konsert.
1: Och det blir en 4 i betyg från Björn Jansson. Klänningen som prinsessan Diana bar vid en fest 1994 och som kallats hämndklänningen ska säljas på auktion. Klänningen tog Diana på sig efter tv-sändningen av en dokumentär där hennes dåvarande man, prins Charles, erkänt att han varit otrogen under deras äktenskap. Dianas stylist har berättat att Diana bestämde sig i sista stund för att ta på sig just den här svarta klänningen. När den nu säljs på auktion räknar auktionshuset Sotheby's i London med att den kan gå för uppemot 3 miljoner kronor. Sist i Kulturnytt.
3: Det här är P4 Blekinge.
4: Sveriges Radio.

Sing Hallelujah med Dr. Alban. 11:05. Och strax så ska jag välkomna det som troligtvis blir den sista i raden av riksdagskandidater från Blekinge som jag intervjuar. Nämligen KDs namn Estelle Nerö. Och jag säger troligtvis eftersom jag hittills inte fått boka en intervju med Sverigedemokraternas första namn från Blekinge partiledaren själv, Jimmy Åkesson. Jimmy fick frågan för drygt 2 månader sedan, precis som alla andra. Och vi hade en intervju inbokad i måndags, men tyvärr fick jag med väldigt kort varsel besked att han inte kunde ställa upp på den. Med en dåres envishet kommer jag inte ge upp det hoppet förrän programmet är slut klockan 13.00 idag. För igår så fick jag nämligen på mail att, citat, med lite tur kan vi få in det idag. Så jag vill bara säga då, håll tummarna för det innan klockan är 13.00 idag. Men KDs namn Estelle Nerö, henne träffar du här om 10 minuter ungefär.

0: Muslin med The Magnolia. Ekot nu klockan är 11 med Henrik Sell.
1: Gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i indikatoropinions senaste mätning. Nu skiljer det 3,2 procentenheter till fördel för oppositionspartierna. Och valutgången kan påverkas av en upprepning från förra valet. Det säger Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator.
2: Ja, gapet minskar för att vi ser att Tidöpartierna har varit duktiga på att mobilisera från soffan. Det är de som tidigare inte har uppgett någon partipreferens. Nu i allt större utsträckning säger sig rätta på något av Tidöpartierna. Här tror vi att det var även 2022, och det verkar som att historien upprepar sig.
3: I den förra mätningen från Indikator Opinion den 4 september så var gapet mellan de två sidorna 4,8 procentenheter. Idag, en vecka senare, har gapet minskat till 3,2 procentenheter till fördel för de rödgröna. Och det är en tydlig nedåtgående trend sedan i juni, då gapet var nästan 9 procentenheter mellan de rödgröna och Tidöpartierna. En annan tydlig trend är Liberalernas uppsving från 2,2 till

0: Åbo i Finland startar idag rättegången mot två bröder, 81 och 70 år gamla, som står åtalade för två fall av brott mot griftefriden. Ena fallet, som den äldre brodern misstänks för, handlar om att deras föräldrars kroppar förvarats i en frys i nästan 30 år, rapporterar Svenska Yle. 81-åringen nekar till brott och säger att han bara uppfyllde sin pappas önskan. Fem personer har omkommit och 40 skadats i en bussolycka i östra Schweiz, uppger schweizisk polis. Bussen, som tillhörde ett nederländskt resebolag, körde in i ett vägräcke innan den välte och störtade ner för en slänt. Enligt resebolaget var alla ombord från Nederländerna. Ekostudion, Henrik Zell.
1: Uffa meja, sådana nyheter vill man inte höra. Nåväl, vi befinner oss i Blekinge och här får du moln på himlen men också perioder av sol. 15-18 grader och en sydvästlig vind. Till kvällen mycket moln men tålig uppehåll.

0: Robbie Williams, Supreme. Ja, Kristina, du är här för att uppdatera som nyhetsläget i Blekinge. Oj, jag tappar massa konsonanter, hör du?
1: Så kan det gå.
0: Vad händer?
1: Så kan det bli.
0: Och vad händer i nyhetsvärlden? Ja,
1: jo, jag tänkte berätta att mer än 3 miljoner väljare redan har förtidsröstat i årets val till riksdag, region och kommunfullmäktige. Och det är en ökning med 21% jämfört med samma period inför valet 2022.
0: Wow!
1: Ja, det är en stor ökning och Valmyndigheten varnar samtidigt då för att trycket väntas öka under valhelgen och uppmanar därför väljare att rösta i god tid för att undvika köer.
0: Såklart, bra!
1: Och den 26 september då är det filmfestival i Ronneby. Under Tellus filmfestival som arrangeras av Filmregion Sydost så visas 32 kortfilmer från hela sydöstra Sverige. Och på den här festivalen deltar både ungdomar som gjort sin allra första film och även professionella filmskapare med tunga merit.

0: kronor. Och priser delas ut i 3 åldersklasser och 2 av vinnarna blir direkt kvalificerade till SM i ung film.
1: Wow.
0: Så kan vi tillägga att festivalen har fritt inträde.
1: Jag har faktiskt aldrig varit på en filmfestival. Har du det?
0: Nej, inte egentligen, nej.
1: Nej. Det kanske är dags.
0: Mm, vem vet. Det.
1: Och sen blir det Cannes nästa gång.
0: Ja, just det. Där har de en filmfestival.
1: Det finns en filmfestival där som är lite känd. Mm. Så. Vi ska ta oss an nästa första namn till riksdagen och det är KD alldeles strax.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande, 10 minuter över 11. Och det har blivit dags för nästa riksdagskandidat från Blekinge, nämligen Kristdemokraternas första namn som heter Estelle Nerö och kommer från Karlshamn. Varmt välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Du är student, 21 år gammal, beskriver dig själv som en lokalpatriot i att du är extremt hemmakär, gillar bygden och har inte mindre än 2 folkdräkter i garderoben. Du har haft politiska uppdrag för Kristdemokraterna i 3 år och är första vice ordförande i Karlshamn. Vill du lägga till något?
1: Ja, jag har utvidgat min garderob så numera är det 3 folkdräkter. Så att det är väl den detaljen helt enkelt.
0: Är de likadana allihopa eller?
1: Nej, det är 2 stycken Blekingedräkter och 1 Sverigeklänning.
0: Varför har du 2 Blekingedräkter?
1: För att jag älskar Blekinge så oförskämt mycket.
0: Men de kan ju variera ganska mycket, Blekingedräkterna också.
1: Det gör de.
0: De är olika.
1: Ja, de båda ser ut som 2 prinsesstårtor, men den ena är lite mer rosa och den andra är lite mer guldig liksom.
0: När bär du dem?
1: Jag bär dem alla tillfällen jag har en ursäkt att bära dem. Så bland annat kommer jag på mig det på söndagen. Jag går och röstar.
0: Mm. Blir det svårt att välja då eller?
1: Nej, men jag tror jag tar en rosa. Jag är en sucker för det, så att okay. Det är nog ganska tydligt.
0: Vi kan prata mer om garderoben om en stund, kanske, men jag tror att vi har en del annat att diskutera också. Jag tänker att vi ska börja med lite snabbfrågor.
1: Spännande.
0: Är du redo?
1: Ja, det tror jag.
0: Ska kommuner kunna stoppa ny vindkraft?
1: Ja.
0: En extra öronmärkt föräldraledig månad per förälder, ja eller nej?
1: Nej till kvotering.
0: 6 timmars arbetsdag eller slopad karensdag?
1: Slopad karensdag.
0: Grundlagsskydda aborträtten fram till vecka 18, ja eller nej?
1: Ja.
0: Nu går vi och borrar lite på andra grejer.
1: Spännande.
0: Du är bland de absolut yngsta på valbar plats i Blekinge. Vad kan liksom vara styrkorna med det om du blir invald i riksdagen?
1: Alltså jag tänker som så här att jag upplever själv att jag har väldigt mycket framtidsvision och det är väldigt positivt. Jag har inte hunnit bli vad man kan kalla för indoktrinerad i det politiska spelet och det tror jag kan vara en fördel. Och sen är det ju som så här också att jag vet inte om man någonsin kommer ha högre arbetskapacitet än när man är 21 år gammal. Jag är väldigt ödmjuk gentemot att det är mycket som jag inte vet och som jag inte har hunnit lära mig och att det kräver att man tar hjälp av de människorna med kompetensen som befinner sig runt omkring en. Men jag upplever själv att jag har drivet, jag har arbetskapaciteten och jag har en himla massa vision både för Blekinge och för Sverige.
0: Hur snabbt tror du att man blir indoktrinerad i det politiska spelet?
1: Ja, men det beror på hur lätt indoktrinerad man är. Men grejen är ju den, när man kommer in i politiska rum så kommer man in med en himla kraft och himla mycket vision och sen märker man att jaha, det här var mer byråkratiskt än vad jag hade förväntat mig. Det är väldigt mycket så här interna externa maktspel och det kan man ju läsa om överallt i media också och det är ju ingen som är beskonad från det helt enkelt. Så att jag tror det beror på lite hur motståndskraftig man är.
0: Mm. Men vad är styrkorna med att komma in då liksom med att vara så här ung? Du sa det att du har ett väldigt driv och så vidare. Liksom så här, vi pratar om styrkorna. Vad är utmaningarna ska jag säga med det?
1: Ja, men utmaningen är ju en bristande livserfarenhet. Alltså så här, den kompenserar jag för bäst jag kan och jag jobbar stenhårt. Det är ett övergående problem. Jag kommer bli äldre precis som alla andra. Men sen samtidigt så upplever jag att jag är väldigt medveten om den bristen och jobbar också med människorna runt omkring mig för att kompensera för den på olika sätt. Ingen är ju fullärd huruvida man är 17 eller 80 år gammal.
0: Vad menar du då med att du liksom tar hjälp och bolla av människor med mer erfarenhet runt omkring dig och så, eller?
1: Ja, men precis.
0: Jag har ju
1: himla många, alltså dels då partikamrater, men framförallt människor runt omkring mig civilt som har massa åsikter och tankar och livserfarenhet som jag är väldigt noggrann med att suga upp som en tvättsvamp, liksom. Mm.
0: Du tycker att, citat, staten ska finnas där för den som behöver det, inte för att i onödan lägga sig i vanliga människors liv, slut citat. Jag undrar, vad är det du tycker att nuvarande regering lägger sig i för mycket?
1: Alltså jag tycker att nuvarande regering gör ett bra jobb med att lägga sig i mindre, vilket är positivt. Men alltså det handlar ju mycket om det här kvotering av föräldraledigheter och annat, där staten helt enkelt inte har... Jag tycker inte att de har så mycket befogenhet att in och peta i de grejerna helt enkelt.
0: Och det gör de för mycket nu, eller?
1: Jag tycker det, ja.
0: Hur mycket får man peta i det då?
1: Ja, alltså det är ju svårt att dra en exakt linje, men jag tycker att ingångstanken borde vara att familjer och människor bestämmer generellt sett bättre över sig själva än vad politiker och byråkrater gör.
0: Inget pet alls alltså?
1: Jo, lite pet måste det vara. Vi måste ha lagar och regler och man får ju inte gå runt
0: men
1: och stjäla från varandra.
0: Men just i menar jag?
1: Nej, där tycker jag man kan peta bli. Jag tycker vi kan göra den jätteflexibel och inkludera mormor och morfar också på den.
0: Ja. Men du, vad mer tycker du att de petar i för mycket då?
1: Ja, men alltså det är ju ett himla regelkrångel med mycket grejer. Nu har man ju exempelvis infört förenklad bygglovsregler som är en sån ur hatten. Där man gör det liksom enklare att bygga liksom, och sådär, mindre ingrepp blir lite mindre komplicerade och så. Det finns en tendens att man lägger byråkratiska regelverk på byråkratiska regelverk och helt plötsligt behöver man vara hjärnkirurg för att ansöka om olika saker från kommunen, regionen och staten och sådär.
0: Så det är inte bra att man har lättat upp bygglovet?
1: Jo, det är jättepositivt. Man ska göra det enklare. Vi behöver inte ha den här byråkratiska kolossen som finns i de här olika tre instanserna.
0: Men då petar de ju för lite där egentligen. Eller de petar lagom. Just i bygglovet.
1: Ja, nu har man ju man har börjat gå åt rätt riktning. Det okay. har man, absolut. Mm. Men det är som sagt, med Kristdemokraterna 4 år till finns det ännu mer gott att göra.
0: Vilken enskild fråga håller du inte med ditt parti helt i?
1: Jag går nog lite längre när det kommer till djurrättsliga frågor än vad KD gör.
0: Utveckla lite.
1: Nej, men så här, jag har väldigt, väldigt, väldigt starka åsikter när det kommer till djurhållning och sådär. Och jag tycker att partiet landar väldigt bra i väldigt många sådana frågor också. Jag tror att om man är tvungen att välja en sak där jag och partiet kanske inte tycker exakt likadant, så är det nog den.
0: Och kan du vara lite mer specifik där? Vad tycker du till exempel att man ska göra kring djurhållningen som inte KD på riksplanet skulle gå med på?
1: Jag tycker exempelvis kanske inte att det är jättenödvändigt att ha kött i skolan varje dag, personligen. Men ja.
0: Mm. Är du vegetarian själv?
1: Ja, det är jag. Men inte på ett moraliskt, miljöpartist sätt. Utan jag tycker alla ska få äta precis vad de vill. Men jag vill inte äta kött och därför gör inte jag det.
0: Och varför väljer du att avstå själv?
1: Ja, men alltså, jag känner bara inte för det. Och då ser inte jag någon anledning i det heller. Liksom.
0: Varför skulle ett förstatligande av vården... Vad skulle ett förstatligande av vården innebära för Blekinge, tror du?
1: Jag tror att det hade inneburit att vi förflyttar mycket av beslutsfattandet från politiker och byråkrater till faktiskt sjukvårdspersonal och profession. För vårt förslag, det handlar ju om att man har ett nationellt ansvar och 6 stycken professionsstyrda sjukhusområden. Det innebär ju att Blekinge rent administrativt hade ingått i en av de här 6 stycken professionsstyrda sjukhusområdena. Och det hade alltså inneburit färre Blekinge-politiker, alltså våra nuvarande regionpolitiker, och mer faktiskt sjukvårdskunnig personal som sitter i de beslutsfattande rummen. Så jag tror helt enkelt att det hade inneburit mer välinformerade beslut.
0: Tror du att det hade inneburit någonting kring frågan 1 eller 2 sjukhus och vad det ska ligga i Blekinge?
1: Det kan inte jag uttala mig om. Jag är ju inte sjukvårdspolitiker idag, men jag är helt övertygad om att faktiskt sjukvårdspersonal är bättre på att avgöra den frågan än nuvarande regionpolitiker.
0: Du, det pratas, eller det borde pratas och pratas inte om samarbeten nu inför valet. Man vill flytta lite och sen så vill man hålla sig för sig själv och fånga sina väljare. Jag undrar, vilka partier ser du helst att Kristdemokraterna samarbetar med? Till exempel också är jag nyfiken på, hur ser du på Sverigedemokraternas krav på 12 ministrar?
1: Nej, men grejen är att jag tycker att vi ska fortsätta 4 år till med det blågula laget. Alltså Kristdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna. Sen har vi varit jättetydliga från KD:s sida att vi håller inte på att dela ut ministerposter innan vi har ett valresultat. Och där tycker jag ju att Moderaterna bland annat har hamnat lite på sniskan.
0: Nu är ju Sverigedemokraterna större än Moderaterna i opinionsmätningarna. Bör de inte få ministerposter?
1: Jo, men det är alltså om de ska ha ministerposter eller inte. Men här var ju frågan hur vidare de skulle ha. Vad var det du sa? 12 stycken.
0: Ja, just det. Det var det Jimmie Åkesson ville ha. 12-14.
1: Ja, och det kan man ju vilja ha, men det är valdagen som räknas.
0: Estelle Nerö är här, Kristdemokraternas första namn till riksdagen från Blekinge. Vi fortsätter alldeles strax. Mm.

0: Go your own way, Fleetwood Mac. I studion hos mig, Estelle Nerö, som är Kristdemokraternas första namn till riksdagen. I raden av kandidater som jag intervjuar. Och Estelle, vi fortsätter med fler snabbfrågor.
1: Kul!
0: Ja, visst är det. Det här är mitt favoritmoment också.
1: Hysteriskt roligt alltså.
0: Det är det faktiskt. Ja. Ska Sverige samarbeta militärt ännu närmare USA, ja eller nej?
1: Ja.
0: Vad är viktigast? Sänkt skatt på bensin och diesel eller statligt stöd till nya kärnkraftverk?
1: Sänkt skatt på bensin och diesel.
0: Public service ska inte hålla på med underhållning, bara samhällsinformation. Ja eller nej?
1: Ja.
0: Mindre klasser eller betyg i ordning och uppförande?
1: Mindre klasser.
0: Vänsterpartiet eller Miljöpartiet i riksdagen efter valet?
1: Ingen av dem.
0: Men du måste välja.
1: Ja, då tar jag Miljöpartiet för att de är mindre och har mindre att säga till om i så fall. Ja.
0: Då så. Ditt politiska bollplank är din morfar. Du pratade innan om att du gärna bollar med folk som inte är politiker runt omkring dig. För också av erfarenhetsmässigt, för du är bara 21 år ju. Och är transparent med att du vet att du har mycket att lära fortfarande. Berätta om er relation, det är ju du och din morfar.
1: Ja, men vi har ju en otroligt nära relation och vi pratar ju fruktansvärt mycket politik ihop också. Jag har ju växt upp väldigt nära min morfar och han har varit en central del i dels då liksom min personliga utveckling och värdegrundsarbete och allting. Så jag hade velat säga att mycket av det positiva som finns hos mig som person idag kan vi tacka honom för.
0: Har KD alltid varit som en linje i släkten liksom, eller?
1: Nej, min morfar var heltidspolitiker för Socialdemokraterna på 80-talet.
0: Hur hamnade du här, undrar jag då?
1: Ja, men grejen är ju den att tiderna förändrades ju och det gjorde ju även Socialdemokraterna. Min morfar var ju inte socialdemokrat nu innan jag blev politiskt engagerad utan han har ju liksom gjort en egen politisk resa där. Sen när jag började engagera mig i Kristdemokraterna på grund då av de här starka familjevärderingarna som han på många sätt har liksom installerat hos mig också så kom ju han med också till KD och förstod ju att detta var ju den bästa politiken för Sverige helt enkelt.
0: Så ni är på samma sida nu kan man säga?
1: Vi är på samma sida och han står med på den kommunala valsedeln i Karlshamn om man känner för att kryssa en karl med mycket erfarenhet.
0: Då så istället. Varför vill just du till riksdagen?
1: Jag vill till riksdagen för att jag tror genuint inte att vi kommer hitta någon annan som älskar Blekinge lika mycket som mig och som kommer kämpa så hårt för Blekinge och Blekingeborna. Jag ser en massa problem i samhället som jag stör livet i mig på. Jag tycker någonstans att jag har ett ansvar som en del av den generationen som kommer ärva liksom det här samhället att faktiskt engagera mig och göra det bästa för att vända på skutan.
0: Vad är Blekinges största problem just nu som du skulle vilja vända på?
1: Jag hade velat ha ett nationellt ansvar för svensk sjukvård för jag tycker att man ska kunna få rätt vård i rätt tid även här i Blekinge och jag är helt övertygad om att regionpolitikerna här i länet inte är rätt människor att lösa den här knuten utan att det faktiskt krävs en ansvarsförflyttning till sjukvårdspersonal och profession.
0: Men du, är det den viktigaste frågan för Blekinge och också din hjärtefråga eller skiljer det sig åt?
1: Jag kan säga så här, jag tycker att det är den viktigaste frågan ur det perspektivet att alla människor vill ha vård även här i Blekinge oavsett var man bor i Sverige. Men den frågan som ligger mig absolut närmast hjärtat det är också psykisk ohälsa, särskilt bland unga och bland äldre. Och det är också den frågan som fick mig att engagera mig på många sätt från början. Och dels är ju det lite en sjukvårdsfråga om vi tittar på de satsningarna som görs på barn- och ungdomspsykiatrin och sådär. Men sen är ju det också en samhällsfråga när det kommer till fritidsaktiviteter och att hitta en meningsfull fritid, bekämpa ensamhet och sådär.
0: Hur kommer det sig att det var den frågan som fick dig att engagera dig från början?
1: Nej, men jag har växt upp i ett samhälle där jag ser hur fruktansvärt dåligt, fruktansvärt många människor mår. Man känner sig ensam, man har svårt att hitta en mening liksom, och sammanhang i samhället. De flesta sitter 24-7 liksom, klistrade vid sina telefoner och det är svårt att få ögonkontakt med varandra. Jag tror att det kommer bli på många sätt ödesfrågan framöver.
0: Vilken fråga är viktigast för Sverige nu?
1: Sjukvården.
0: Jag även
1: tror
0: där?
1: Ja, jag tror att det är ett riktigt problem. Alltså grejen är det min morfar liksom, som vi var inne på här tidigare opererades nyss också. Och jag ser hur fruktansvärt komplicerat det är för gemene man att faktiskt komma rätt. Och jag tror att det är en av de viktigaste grejerna som vi anförtror det offentliga att sköta. Sen finns det andra saker som är otroligt viktiga också. Men allt här i livet kommer inte lösas av det offentliga och staten heller. Så att det offentligas uppgift, sjukvården, kommer väldigt högt upp på den listan.
0: Vad har du för masterplan om du kommer till riksdagen för att lyckas liksom påverka riksdagen så att den gynnar det som händer här i Blekinge?
1: Nej, men jag tror att det är att vara en pain in the ass. helt ärligt. Alltså jag tror att vi behöver bråka mer för Blekinge, så att säga. Jag tror det är väldigt lätt, som vi pratade här innan, att man blir lite byråkratiserad och kommer in i det här liksom ekorrhjulet. Jag tror det är viktigt att vi får in lite friska fläktar och någon som faktiskt verkligen är redo att kavla upp armarna och inte bara jobba partipolitiskt utan också för sitt län.
0: Det var exakt vad Helene Björklund sa när hon var här. Hon sitter i riksdagen redan. Hon sa att man måste vara jobbig.
1: Härligt.
0: För att få det man vill.
1: Jag tycker att Helene är ganska jobbig och duktig på det. Så sen håller jag inte med om hennes politik, men hon jobbar på för Blekinge.
0: Du, sist men inte minst då, istället ner från Kristdemokraterna, Blekinges första namn till riksdagen. Gapet minskar ju mellan oppositionen och tidigare regeringen. Den senaste mätningen som kom i morse, 3,2 procentenheter. Hur tror du det ser ut här nu då på måndag?
1: Jag tror vi kommer stå på måndag med 4 år till med Tidö-gänget, och jag tror Kristdemokraterna med den här blågula trenden kommer att gå fram starkt.
0: Tack snälla för att du var här.
1: Tack så mycket.

0: Coldplay, Hymn for the Weekend. Ja, vi är faktiskt snart där. Nyheter däremot nu med Kristina och vi börjar i friidrott.
1: Ett helt nytt friidrottsmästerskap startar ikväll med stavhopparen Mondo Duplantis och häcklöparen Oskar Edlund som svenskarna i Ultimate Championship i Budapest. Och radiosportens expert Miro Salar från Karlskrona har blandade känslor inför det nya mästerskapet.
2: Jag tycker att det är kul att det kommer in något som är mästerskapslikt. Det är ju bara vi i Europa som kör vårat EM.
3: Det jag tycker däremot är lite tråkigt, det är ju då att man inte väljer att köra alla friidrottsgrenar om man nu slår ut tävlingen på 3 dagar.
4: När det är bara vissa grenar som valts ut och får vara med, något som lett till hård kritik från exempelvis diskuskastare och trestegshoppare som inte får chansen att vinna de stora prispengarna i Budapest.
3: Och vem som då avgör vad som är mest attraktivt, det beror på, jag menar, vi i Sverige tycker det är rätt kul med diskus i och med att vi har bra kastare.
4: Radiosporten sänder Ultimate Championship fredag, lördag och söndag kväll.
1: Och reporter här var Alexander Lundholm. Mer än 3 miljoner väljare har redan förtidsröstat i årets val till riksdag, region och kommunfullmäktige. Och det är en ökning med 21% jämfört med samma period inför valet 2022. Valmyndigheten varnar samtidigt för att trycket väntas öka under valhelgen och uppmanar väljare att rösta i god tid för att undvika köer. Förtidsröstningen har pågått sedan den 26 augusti och fortsätter fram till valdagen den 13 september. Och trafikpoliser som under morgonen jobbade i området vid bostadsområdet Hässlegården i Karlskrona gjorde ett ovanligt fynd. Det var en anka som var ute och gick i korsningen Tennvägen-Stålvägen. Och polisen efterlyser nu ägaren till den omhändertagna vita ankan.
0: Vi tar en väderleksprognos på det. Jag berättar gärna att solen skiner i Karlskrona just nu. Jag hoppas att det är så på andra ställen också i länet. Men det är ändå lite moln i prognosen. 15-18 grader och en sydvästlig vind. Det är vad vi får idag.

0: Benson Boone, Mystical Magical.
1: Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York, både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.

0: Prince 1999.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: I lufttimmen idag så ska vi besöka Karlskrona Läsesällskaps bibliotek. De har nämligen öppet hus imorgon lördag. Och det här är ju en boksamling som är den äldst bevarade av sitt slag i hela landet. Vår reporter Julia Karlsson ska dra dit om en liten stund och botanisera lite grann och plocka ut roliga objekt ur samlingen där tillsammans med Livia Skåve som ju har hand om den här samlingen böcker då för Karlskrona Läsesällskaps räkning.

0: is.
1: What Love Is med Sanna Nielsen. Och här kommer då en låt som nu får en och annan att minnas tillbaka. En och annan allsång kanske. En och annan nattlig dans. En och annan kärlek, vad vet jag. Sin fan, Angelica.

0: Sin fan var ju det här förstås med Angelica, rösten från Kai Karlsson ju, som är bördig från Hasslö. Och då för jag mig osökt över till en annan Hasslöbo som jag har på tråden nu, och det är ju du, Jessica Nilsson. Hallå där!
1: Hallå,
0: hallå! Hallå, hallå! Hörru du, vi har ju försökt få din katt till att tippa valet åt oss.
1: Ja, precis.
0: Nu ska vi höra. Jag vet inte riktigt om du hörs ut faktiskt ordentligt här nu.
1: Okej, okay, ja.
0: Det gör du inte. Vi ska lösa det här på något sätt. Så att alla radiolyssnare hör det också. Jag tror att vi behöver lägga på. Och sen så ringer jag upp igen. Är du med på det? Då gör vi det. Det var någon liten fnurra på det. Jag tror inte att det var så att du hörde Jessica nämligen. Utan vi ska försöka göra ett nytt försök. Och sen så ringer vi upp henne igen. Vi har ju haft lite grejer för oss nämligen. Nu ska vi se om hon svarar igen. Då ska vi se, Jessica, är du med oss där?
1: Ja, jag är med här.
0: Nu hör jag dig igen och jag tror att radiolyssnarna hör det också. Bara för att vara på den säkra sidan liksom. Jo, men vi försökte ju få din fantastiska katt Doris till att tippa valet åt oss här nu då på söndag. För din katt har vi ju pratat med här nu för en vecka sedan, när vi pratade med dig om katten. Hon är ju lite speciell. Hon drar in plastpåsar, tygstycken, trasmattor, you name it, från grannarna. Hon är en liten sån mästertjuv.
1: Ja, visst är hon det.
0: Ja. Och då kom vi på den snillrika idén att varför inte göra Doris till ett av de där orakeldjuren som man har hört talas om, som liksom tippar olika typer av val. Vi hade ju den här bläckfisken Paul som lyckades tippa rätt i 8 av 8 matcher inför ett VM.
1: Ja.
0: Ja. Och så hade vi geten då som tippade rätt i Brexit-valet. Ja, men det finns sådana där exempel, och kanske då att Doris skulle kunna bli en av dem. Nu är jag sjukt nyfiken på, för du var ju så schysst och la ut liksom 2 stycken plastpåsar i din häck, eller hur?
1: Ja, stämmer.
0: Ja, och du hade märkt upp dem?
1: Japp, det hade jag.
0: Mm. Så på den ena stod det ju då rödgrön och på den andra stod det blågul.
1: Precis.
0: Och tanken var ju då att hon skulle välja en, möjligen.
1: Ja, vad jag trodde. Jag trodde båda i sig, men...
0: Ja, du trodde att hon skulle komma in med båda?
1: Ja, det trodde jag.
0: Ja. Men hur blev det?
1: Vi kan man noll, det blev ingenting.
0: Det blev ingenting?
1: Nej, hon ville inte helt enkelt.
0: Men kom hon in med någonting annat, eller?
1: Ja, hon kom in med en ny trasa. Ja. Eller inte ny, men en trasa.
0: Som hon har hittat någonstans? Hittat. Ja. Så hon hade varit ute då natten, under natten, och liksom hämtat in grejer?
1: Ja, jag hittade den i alla fall under sängen, så jag förmodar att det var nu i natt. Ja. Så att jag letade ju då. Påsarna kanske låg under sängen.
0: Ja.
1: Och då låg där en ny trasa.
0: Okay. Men inte, inte en av de här påsarna, och det gör mig lite ledsen. Men å andra sidan så behöver vi ju liksom så här, för man vill ju gärna ha ett valresultat. Det fick vi inte nu då.
1: Nej.
0: Är hon en soffliggare, undrar man då?
1: Ja, det kanske inte är helt fel.
0: Nej. Hur är hon till sättet liksom så här? Skulle du säga att hon är lite likgiltig?
1: Ja, det kanske hon är. Lite, ja, de är en tjejkatt liksom, de är lite sådär. Men hon, i frågor hon brinner för, så är hon ju ganska vass.
0: Ja, just det. Och vilka frågor brinner hon för, skulle du säga?
1: Ja, att som hennes barn då inte får röra sig precis vad de vill, utan då markerar hon direkt, det är hon väldigt på.
0: Aha, det här är this is my dance space liksom.
1: Ja, så fort de närmar sig mig så fräser hon till.
0: Åh, jaha! Hon har pinkat in sitt revir på dig liksom?
1: Ja.
0: Ah, du
1: är... Jag ser mig i soffan och hon är hemma, så går hon och lägger sig i mitt knä direkt.
0: Det är du. Du är hennes.
1: Och sen kommer ingen nära.
0: Nej, okej. Okay. Okej, okay, så hon är bestämd i alla fall så. Men här vill hon inte göra ett tydligt val. Jag tänker att man skulle också kunna faktiskt tolka det här. Hon kan ju ha rätt fortfarande, trots att hon inte har gjort ett val. För jag tänker, tänk om det blir som efter riksdagsvalet 2018, när vi inte fick någon regering, och det tog väl, vad var det, 134 dagar och 111 talmansrundor av Andreas Norlén innan vi hade en regering. Tänk om vi hamnar i det läget och att hon faktiskt nu har gjort rätt.
1: Ja, det var faktiskt en poäng.
0: Det kanske är så.
1: Hon kanske har listat ut detta, ja. Ja.
0: Ja.
1: Det kan vara en anledning.
0: Det skulle kunna vara en anledning, ja.
1: Vi får låta påsarna ligga kvar.
0: Men kan du ändå göra det, Jessica? Tänk dig det. Kan du låta påsarna ligga kvar i häcken? De ligger liksom en bit utanför huset nu då, eller?
1: Ja, precis.
0: Ja. Och en liten bit ifrån varandra?
1: Ja.
0: Uppmärkta?
1: Stämmer.
0: Mm.
1: Ja.
0: Då låter vi dem ligga där. Och jag vet att de första påsarna som du la ut förolyckades lite utav gräsklippan.
1: Ja, gjorde du det.
0: Så nu ligger det nya där. Men låt dem ligga kvar, och så kan du väl vara så snäll och skicka mig ett sms ifall det skulle komma något valresultat från Hasslö.
1: Ja då, absolut, det ska jag göra.
0: Jättebra. Eller om det blir nya talmansrundor då möjligen, det får vi se.
1: Ja.
0: Men du, Jessica Nilsson, stort tack för att du och Doris är med på tåget i alla fall, och så får vi se var det landar då.
1: Ja, absolut, tack så mycket.
0: Ha en jättefin helg.
1: Ja, detsamma du. Tack, tack. Hej.
0: Hej då.

0: En gammal vän, och på den noten så lyfter jag mikrofonen i studion och skickar ut Daniel Wallin. Hej!
1: Hej på dig, hej!
0: Hej, och vad får jag? Jag får skönsång in i studion och ett paket.
1: Ja, du fyller upp söndag. Det är inte bara valdag, din födelsedag ska inte komma i skymundan där. Utan,
0: alltså du är så gullig, snälla.
1: Klart att du ska ha. Fina... Du gav ju mig en fin present också, ska vi öppna och
0: bra att du säger det faktiskt också.
1: Bara två veckor sedan. Ja.
0: Ska jag öppna nu då?
1: Jag gör det. Okay. Kan du beskriva förpackningen?
0: Det är ett ballongpaket. Mm. Ett rektangulärt paket, ganska platt, lite småmjukt, lite plastigt inuti. Det står med stora svarta bokstäver. Grattis, fina Helena Hjärta Wallin.
1: Ja.
0: Och sen så är det tejpat. Ja. Nu öppnar vi det.
1: Ska vi se här hur hon reagerar.
0: Jag är jättebra på att reagera.
1: Det här är ju, jag gillar ju nästan detta bättre när man har gett något.
0: Detta? Vad är detta? Vad är detta? Vad är detta?
1: Det här är ju... Det är risky business.
0: Oj, yeah! Titta, här har vi någon som har plockat in. Åh, det här. Aha. Här får jag en ny chans, kan jag säga. Jag älskar de här blommorna.
1: Gör du det?
0: Ranunkel.
1: Jajamän.
0: Jag har fått små såna här lökar som man ska förgro till nästa vår. Ja. Så att det kommer upp ranunklar i trädgården. Tack snälla.
1: Gillar du dem? För det var ju en riktig chansning.
0: Ni vet vad, jag älskar de här. Problemet med de här små Arna, är att de är så sjukt svåra.
1: Nej.
0: Att få gro. Men nu har jag ju två påsar.
1: Ja, precis. Ja. Det där kommer du lösa.
0: Så då kan jag ju misslyckas med den ena om jag vill.
1: För jag kommer ju nästa sommar då och titta på de här.
0: Det får du verkligen göra. Väldigt fina. Väldigt, väldigt fina. Jag älskar ju blommor.
1: Ja, det vet jag.
0: Tack så mycket.
1: Det var det lilla.
0: Det var väldigt gulligt av mig. Vi sjunger in Eko-nyheterna här nu då med Oasis och Wonderwall, och du tar helg.
1: Ja, det gör jag.
0: Ja. Har du röstat än?
1: Nej, det gör jag på söndag.
0: Det gör du.
1: Mm. Det är ändå fint tycker jag.
0: Det tycker jag också. Ja. Jag ska fira min födelsedag med att göra min sak för demokratin. Tycker det, alla det ska jag också faktiskt.
1: Ja, precis. Fira Helena då, tänk på det.
0: Jag gör det.

0: Tänk ändå att få bli firad 2 dagar innan man fyller år. Då förgyller det den fredagen extra mycket, kan jag faktiskt konstatera. Fint av Daniel Wallin att komma ihåg att fylla år. Bra, bra, bra. Och så fick jag blommor också. Små lökar av ranunkel. De ska jag försöka få till att överleva helt enkelt. Det blir en utmaning eftersom jag har misslyckats en gång med det. Nåväl, nu är klockan 12. Dags för nyheter från Ekot. I den studion hittar vi Henrik Sell.
1: Det här är Ekot klockan 12. Gapet mellan blocken minskar i ny mätning. Rättegången om båtolyckan vid Körn är inne på sin andra dag. Vi får en rapport från den. Och polisen har gjort husrannsakan hos flicka som kopplas till gärningsmannen i skoldådet i Fagersta. I studion Henrik Sell. Ja, gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i Indikator Opinions senaste mätning. Nu skiljer det 3,2 procentenheter till fördel för oppositionspartierna. Och valutgången kan påverkas av en upprepning från förra valet. Det säger Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator.
2: Ja, gapet minskar för att vi ser att Tidöpartierna har varit duktiga på att mobilisera från soffan. Det är de som tidigare inte har uppgett någon partipreferens. Nu i allt större utsträckning säger sig rätta på något av Tidöpartierna. Här tror vi att det var även 2022, och det verkar som att historien upprepar sig.
3: I den förra mätningen från Indikator Opinion den 4 september så var gapet mellan de två sidorna 4,8 procentenheter. Idag, en vecka senare, har gapet minskat till 3,2 procentenheter till fördel för de rödgröna. Och det är en tydlig nedåtgående trend sedan i juni, då gapet var nästan 9 procentenheter mellan de rödgröna och Tidöpartierna. En annan tydlig trend är Liberalernas uppsving från 2,2 till 5,4 procent. Och det sker på bekostnad av framförallt Moderaterna, som backar närmare 2 procentenheter sedan förra mätningen till 16,8 procent i den här mätningen. Per Oleskog Tryggvason igen.
2: Ja, vi ser att Sverigedemokraterna, de tappar lite till Liberalerna, men det är framförallt Moderater som lånar ut sin röst här. Och man ligger relativt lågt sett till den här mandatperioden.
4: Men Liberalernas partisekreterare Fredrik Brange tror inte att det enbart är stödröster som förklarar partiets uppsving.
5: Det är ju, går ju bara att spekulera i nuläget, men det vi märker när vi är ute och möter väljare är ju att

0: om taktikröster. Det är ju så att Indikator frågar väljarna i samband med den här mätningen. Men det här brukar partier ha väldigt svårt att erkänna. Även när valforskarna efter tidigare val har kommit fram till att småpartier har räddats av taktikröster, så säger partierna själva att de har spurtat fantastiskt och hyllar sin partiledare. Och det gäller både Liberalerna och till exempel Kristdemokraterna. Den här gången har Liberalerna ju öppet vädjat om taktikröster, så det är svårt att bortförklara. Det skulle till och med kunna bli ett rekord i taktikröster i år för Liberalerna.
1: Gapet mellan blocken minskar ju allt mer i opinionsundersökningar. Varför händer det?
0: Ja, det är enligt Indikator så är en stor del av orsaken att Tidöpartierna lyckas locka en del av de osäkra, och det är precis vad många i Tidöpartierna hoppas på, att det skulle vara möjligt. Men i bakgrunden finns ju annat, till exempel att det är missnöje som vi har tidigare sett i mätningar med tidregeringen, det har klingat av. Det är fler människor som är nöjda med hur regeringen sköter sitt jobb, och utvecklingen i svensk ekonomi kan också påverka. Det ljusnar i ekonomin och människor ser inte längre pessimistiskt varken på svensk ekonomi eller sin egen.
1: Och vad kort då, vad säger den här opinionsundersökningen om hur valet slutar på söndag?
0: Ja, det är ganska jämnt mellan blocken nu, även om det inte gäller alla institut, så det här loppet är ju inte klart. Men oddsen är mest på de rödgröna sida. Om vi tittar på förra valet så låg Tidöpartierna under i mätningarna så här dags, men de vann sen ändå väldigt knappt efter en lång valkväll. Men då var det väldigt jämnt i mätningarna så här dags. Hos de flesta var det rödgröna försprånget minimalt.
1: Tack så mycket, Ekots inrikes politiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och det är på söndag det gäller att gå och rösta. Det är en bekant process för 105-åriga Arne Emanuelsson i Kungälv som röstar i sitt 25:e val i år.
2: Ja, det är text-tv och läsa tidningen lite grann.
3: Samtidigt som 105-åriga Arne gör sitt 25:e val gör hans barnbarns barn Agnes sitt allra första. För henne är inte text-tv som gäller för att hålla sig uppdaterad.
4: Ja, men det är väl TikTok och Instagram mest som jag får all information ifrån.
5: Ja, när du skrattar.
2: Ja, jag vet inte vad det är.
3: För Agnes, Arne och många andra är det en självklarhet att rösta. Och förra valet låg valdeltagandet på 84,2%. Men det är inte alla som tycker så. 30-årig Alexander i Borås har aldrig röstat och tänker inte göra det i år heller.
6: Det spelar ingen roll vad vi röstar på. Det blir inte bättre.
3: Samtidigt som många väljer att rösta på valdagen nu på söndag är det rekordmånga som istället valt att förtidsrösta det här valet. Till exempel 34-åriga Jonna i Gamlegården i Kristianstad.
7: Kanske man har inte tid när man har barn kanske. Du vet, det är på söndag också. Barnen är hemma. Det tycker jag är bättre nu när man röstar tidigt.
1: Reporter Karl Friborg i samarbete med P4 Göteborg, Sjuhärad och Kristianstad. Idag är andra rättegångsdagen om den allvarliga båtolyckan som skedde utanför Tjörn i slutet av juli. En mamma och en dotter dog när fritidsbåten de åkte med kördes på av ett lastfartyg. Vår reporter Carina Holmberg följer rättegången. Idag har de misstänkta fartygskaptenen och lotsen hörts. Vad har de sagt?
8: Ja, det är två personer som är tydligt märkta av den här händelsen som vi har hört här nu under förmiddagen. Lotsen säger att den här händelsen kommer förfölja honom hela livet. Båda beskriver en ganska normal färd, inte allt för dåligt väder, men en del regn som försvårade sikten och tydligheten på radarn. Men båda har varit på bryggan och beskriver hur man har jobbat då med att navigera och ha sikt både visuellt och via radar.
1: Kaptenen och lotsen är misstänkta för vållande till allans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Hur förklarar de att de inte såg fritidsbåten?
8: Ja, det där är ju den här springande punkten. Ingen av dem har märkt den här kollisionen överhuvudtaget. Lotsen beskriver flera olyckliga omständigheter, störningar på radarn. Han pekar också på kaptenens ansvar att hålla utkik. Och det där kommer ju också bli en springande punkt. Vems ansvar var det där? Där kaptenen också har tillstått att han har ytterst det juridiska ansvaret alltid. Men vem var det egentligen som

0: förde fartyget vid den här punkten och hade ansvar för navigeringen. Det där kommer bli en tvistepunkt och intressant hur rätten kommer ta ställning till det.
1: Kort, vad händer resten av dagen?
0: Det kommer fortsätta med förhör. Vi kommer få höra vittnen under eftermiddagen och sen kommer det också bli slutpläderingar. Och vi ska ju säga att båda de tilltalade nekar till brott.
1: Tack så mycket, vår reporter Carina Holmberg. Den 15-åriga flickan i Södermanland som utreds efter att ha haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen i skoldådet i Fagersta menar att hennes personlighet på nätet inte motsvarar den hon är i verkligheten. Det framgår av handlingar Ekot tagit del av. Samtidigt har polisen gjort husrannsakan och beslag i hennes hem, bekräftar åklagaren.
2: I morse kunde Ekot och P4 avslöja att en 15-årig flicka som haft kontakt med Liam Nebel i samma våldsbejakande nätmiljö har omhändertagits och utreds misstänkt för att ha haft egna mordplaner. Polisen har gjort husrannsakan och tagit flera föremål i beslag, skriver åklagarmyndigheten idag i ett pressmeddelande. Dessa föremål ska nu analyseras inom ramen för utredningen. Flickan nekar till brott och i handlingar som Ekot och P4 läst säger hon att hon levt ett slags dubbelliv där den hon varit på sociala medier inte motsvarar den hon är i verkligheten och att de våldsamma tankar hon uttryckt på nätet bara har varit fantasier som hon aldrig haft för avsikt att förverkliga. Robin Andersson Malmros är biträdande föreståndare vid Segerstedt-institutet vid Göteborgs universitet och forskar bland annat på online-radikalisering och våldsbejakande extremism.
3: I den här typen av grupper så bygger man ju upp relationer till varandra och de här relationerna blir viktiga. Man vill säga mer och mer radikala saker för att man vet att det är en social status.
1: Så Robin Andersson Malmros vid Segerstedt-institutet vid Göteborgs universitet. Reporter Alexander Galliano i samarbete med P4. Det var slut på Ekot klockan 12. Producent Masse Benners.
4: Just så. Och Helena Gustafsson håller i sällskap idag. Prognosen lite större här nu då. Soligt periodvis, 18 grader som mest, en sydvästlig vind och ikväll uppehållsväder. Också fått prognosen över imorgon och då kan den skvallra om att det blir en hel del sol efterhand. Men under eftermiddagen imorgon återigen moln som tätnar på och till kvällen regn eller regnskurar. På söndag sen såg det ut att bli en betydligt blötare historia.

0: Peter Marklund, mitt hjärta en rebell. Hej Kristina.
1: Hej.
0: Vi landar strax utanför länet, förstår jag.
1: Ja, det handlar om Bromölla, för en valarbetare som var ute och knackade dörr för Socialdemokraterna blev grovt misshandlad igår kväll. Enligt polisen ska valarbetaren ha fått upprepade slag mot huvudet och fördes till sjukhus men är nu hemma. Socialdemokraterna i Bromölla pausar valkampanjen idag men återupptar den imorgon. Och en man i 18-årsåldern har anhållits för grov misshandel.
0: Det där hör man ju tack och lov väldigt sällan.
1: Mm.
0: Men förstås bedrövligt att det förekommer.
1: Absolut.
0: Man blir ändå förvånad, får jag säga.
1: Och så som jag har förstått saken så ska det inte varit så att han ringde på och blev misshandlad då, utan att när valarbetarna kom ut från en trappuppgång så ska den här killen stått och väntat på dem där och gått till attack.
0: Okej. Kanske har sett personen innan då, kan man tänka sig.
1: Förmodligen.
0: Ja. Okej, Kristina, tack så mycket för den uppdateringen. Mer nyheter i vår app Sveriges Radio och förstås om en kvart på halvslaget, då är du tillbaka.
1: Absolut.
0: Ja, absolut. Vi ska också kolla vad Julia Karlsson har för sig. Du har tagit steget in hos Karlskrona läsesällskap på biblioteket. Beskriv vad det är du ser.
2: Jag ser hyllor med böcker upp till väggarna. Väldigt fina luckor till de här hyllorna med spröjs, och böckerna ser väldigt gamla ut. Olivia Skåve, du är platsansvarig här. Imorgon kommer fler kunna se det här vackra rummet. Berätta vad som händer imorgon.
3: Ja, men precis. Imorgon så har vi öppet hus här på Karlskrona läsesällskapsbibliotek. Så då kan man få komma hit och titta på rummet och på böckerna mellan klockan 2 och klockan 4.
2: Spännande.
0: Verkligen. Ja, vi ska få höra mer om det där och naturligtvis om den här samlingen. Vad är det som gör den så unik liksom?

0: Gnarls Barkley, crazy, mannen med det fantastiska namnet, tycker åtminstone jag. 18 minuter över 12, vi är tillbaka på Karlskrona läsesällskapsbibliotek nu, som ju finns på Nordenskjöldska gården i Karlskrona. För dit välkomnas ju besökare till den här gamla boksamlingen och till det otroliga biblioteksrummet som har hyllor, gröna hyllor, höga med massa böcker bakom välputsad glas, Julia.
1: Ja, så är det. Olivia Skåve, varför är den här boksamlingen så unik?
2: Alltså den här boksamlingen är ju faktiskt kanske den äldsta bevarade i sitt slag som finns i Sverige. Alltså att den är faktiskt liksom i stort sett bevarad i sin helhet, vilket gör det väldigt unikt att man kan se liksom allt som har byggts upp under en period från 1790-talet till 1860-talet. Och dessutom så finns det väldigt mycket dokumenterat om vilka som var medlemmar i det här sällskapet, hur det liksom var uppbyggt, och en hel del lite så klotter och anteckningar i de här böckerna som i vanliga fall kanske böcker hade slängts, men här har de sparats och kan berätta ganska mycket spännande historia bakom.
1: Ja, vad spännande. Och hur gamla kan de här böckerna vara?
2: Det är ganska blandat. Den största delen är ju liksom från samtida, men när det samlades in, alltså sent 1700, början av 1800-talet. Men vi har en hel del äldre böcker också. Den äldsta är faktiskt ända från 1540-talet, så den är gammal.
1: Wow. Men förutom den mega gamla, finns det någon volym som är särskilt spännande, tycker du?
2: Alltså det går nästan inte att välja en sådär, utan det är just helheten. Men jag har liksom några favoriter där det finns väldigt så roliga anteckningar i marginalerna, där folk som har lånat då de här böckerna har skrivit, så det blir nästan som kommentarsfält eller så, att de kommenterar och skriver det här var en bra bok, och sen har nästa lånare skrivit en förbannat bra bok, och ibland så tjafsar de och liksom är inte överens. Så sådana liksom guldkorn är väldigt, väldigt roliga att titta på.
1: Ja, vad roligt, som en chatt då från 1700-talet kan man säga. Kommer man kunna se den chatten imorgon om man kommer hit på Öppet hus?
2: Ja, alltså vi tänker att vi ska liksom välja ut lite sån här guldkorn då, just som vi kanske visar och som man kan få titta på imorgon. Och sen så kan ju besökare få ställa frågor om det är något man är extra nyfiken på, så kan vi säkert kanske plocka fram och titta på det också.
1: Och det här rummet vi står i, det är också lite speciellt. Vad kan du berätta om det?
2: Ja, alltså den här inredningen är ju liksom helt också unik, eller den är platsbyggd för just den här boksamlingen av designern Åke Axelsson, och det är liksom uppbyggt med den här boksamlingen i åtanke, och det ligger väldigt mycket tanke bakom hur hyllorna är uppbyggda, färgerna och ljuset och rummet och möblerna och allting, och det är ett väldigt, väldigt vackert rum, så att bara det är ju en upplevelse i sig att få komma och titta på detta fina biblioteksrummet.
1: Ja, det är verkligen så vackert här inne. Förutom hur vackert det är, vad brukar besökare vara mest intresserade av? Vad brukar de fråga?
2: Ja, men det är ju ofta det, vilken är den äldsta boken och så. Och sen så, ja, men hur många böcker det finns. Och sen så vet jag att jag och även tidigare bibliotekarie får frågan, har du läst alla böckerna? Men det är nästan omöjligt skulle jag säga, för vi har, det är ju liksom upp mot 9000 böcker här. Så det skulle ta ett tag att läsa alla.
1: Just det, men vad är det för böcker? Är det romaner, fackböcker? Vad kan man hitta här i hyllorna?
2: Alltså det är i stort sett, eller allt det du sa nästan, det är väldigt blandat. Det finns liksom, och det är indelat i kategorier, så att det liksom finns mycket fackböcker och vetenskap och sådana saker. Och sen så är det skönlitteratur, och det är liksom med sånt som räknades som populärlitteratur på 1800-talet. Liksom, romantik, äventyr, kärlek. Och sen så är det mer så här praktiska handböcker i allt från liksom hur man odlar potatis eller hur unga gossar ska bete sig. Så det är väldigt, väldigt blandat här.
1: Ja, intressant. Men det är då öppet hus imorgon. Om man inte kan komma imorgon, finns det någon annan gång man kan få besöka den här platsen och bläddra bland hyllorna?
2: Ja, men absolut. Alltså nu, det här öppet hus blir lite som en premiär eller nyinvigning kan man säga, sen boksamlingen flyttade tillbaka hit. Så tanken är ju nu att vi ska anordna lite visningar och att det ska kunna vara öppet för allmänheten. Vi har inget bestämt datum än, men det kommer, så att man kan hålla utkik. Och sen så går det även bra att höra av sig till vår mailadress eller på hemsidan då, läsesskapet i Karlskrona. Och så kan man ställa frågor om man är intresserad av att boka in ett studiebesök eller så. Så svarar vi på det.
1: Ja, bra. Men bara en kort fråga. Karlskrona läsesällskap, och då är det Karlskrona med C. Vilka var de?
2: Alltså, ja, det kan vi ju faktiskt också se ganska tydligt i de här medlemsregistren och så att, som finns bevarade. Det är väldigt spännande. Så att, bland annat var ju en medlem självaste Chapman, alltså den kända skeppsbyggaren. Mm. Så att de som bildade det var liksom kanske en liten bildad elit med mycket folk från flottan och amiralitetet här i Karlskrona. Men sen så var det liksom öppet för allmänheten att vara låna böcker också. Så att, det var lite blandat från olika samhällsskikt helt enkelt.
1: Mm. Men då tackar jag dig, Livia Skåve, för att jag fick den här exklusiva förhandsvisningen av ett väldigt vackert bibliotek.
2: Tack så mycket.
0: Och Julia, man blir ju väldigt, väldigt sugen på att läsa där i marginalerna. Jag älskar chatten från 1700-talet.
1: Ja, jag vill vara kvar här och se om jag kan leta upp den. Jag vet inte om jag får det för Livia, men jag ska fråga.
0: Hon kanske kan plocka fram den, så kan vi få oss en liten titt på den också om du tar upp din telefon och fotar lite.
1: Ja, jag ska testa på en bild om jag får.
0: Ja, gör du det. Tack snälla. P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, vad kul att få höra om Läsesällskapets bibliotek. Vi har ju också ett val här på söndag, det har du väl inte glömt. Och då har vi också en valvaka här i P4 Blekinge. Om du vill följa den så kommer vi ha koll på hur det går i valet och rapportera. Det är Linn Elmstedt och Stina Linde som håller i valvakan. Och följer dig och håller dig i handen hela vägen in i mål och levererar resultat från både riksdag, region och kommuner här i länet.

0: Thorn in my side, Eurythmics. Vad snabbt den här veckan gick redan fredag. Och vad snabbt programmet gått redan 12:30. Dags för nyheter med Kristina Klintin.
1: En valarbetare som var ute och knackade dörrar för Socialdemokraterna blev grovt misshandlad i Bromölla igår kväll.
2: Vi knackade ju dörr under kvällen, tidigt på kvällen. En av våra valarbetare kommer ut från trappuppgången så står där ju en man och väntar på dem och blir då attackerad.
3: Jenny Önnevik är socialdemokratisk kommunalråd och var med under torsdagskvällens dörrknackning i ett område i Bromölla. När hon fick larmet från en partikollega sprang hon till platsen och möttes av ambulans och polis.
2: Gärningsmannen var ju borta så att vi var ju vid ambulansen och tog hand om de som var berörda och involverade.
3: Enligt polisen ska valarbetaren fått upprepade slag mot huvudet men är nu hemma. Socialdemokraterna i Bromölla har pausat valkampanjen under fredagen men återupptar den på lördag.
1: Och reporter här var Marita Johansen. Socialdemokraternas partistyrelse vill inte kommentera turerna med den socialdemokratiska Olofströmspolitiken Tamam Abu Hamidan. Tidigare i veckan ströks hon från partiets riksdagslista och nu har hon fått stöd från den tidigare socialdemokratiska riksdagsledamoten Jan Emanuel. Han uppmanar partistyrelsen att se till så att Tamam Abu Hamidan återförs till partiets riksdagslista i Blekinge. Men partistyrelsen hänvisar till att det är en lokal fråga för distriktet. Och det är inte bara på söndag som det är valdag i Karlshamn. Även på lördag kan man gå till biblioteket och lägga en avgörande röst. Då avgörs nämligen vilket sällskapsspel som biblioteket ska köpa in härnäst. Ett ödesval mellan Exploding Kittens och Sushi Go. Och i detta val så är också barnen välkomna att rösta.
4: Vad hette de, sa du?
1: De hette Exploding Kittens eller Sushi Go. Jag känner inte till något av dem.
4: Det låter läskigt med exploderande kattungar faktiskt. Ja. Det låter inte som ett spel jag rekommenderar för barn.
1: Nej.
4: Ja, okej. Okay. Sushi Go kanske.
1: Men
4: då.
1: Har man en uppfattning i frågan så har man möjlighet att påverka.
4: Ja, jag förstår att det är ett ödesval verkligen. Ja, vad kul ändå. Kul att man får vara med och bestämma. Det är så vi får göra på söndag också i valet. I vädret kan vi dock inte styra över. Det är som det är och idag är det både molnigt och soligt i Blekinge. Vi har 15-18 grader och en sydvästlig vind. Mycket moln till kvällen men troligen uppehåll. Sen efterhand lite regnigare och det blir mest regn imorgon eller på söndag sen. Även om morgondagen bjuder på lite både moln och soligt. Jag gick händelserna något i förväg. Ska vi ta en titt på läget i trafiken också? Jag tror att vi gör det. Nina Börstad.
5: Ja, och det är ett bra och härligt läge. Det är ett kanon fredagsläge skulle jag säga just nu. Inga större akuta störningar som jag har fått in. Däremot så har vi ju några vägarbeten som har hållit på ett tag. Framförallt där på 27an vid Hallabro. Det är på båda sidor som trafiken leds växelvis med trafikljus. Sen kan det faktiskt vara bra att veta att när det är uppehållsväder så är det fortfarande låga halter av gräs och gråbopollen och malörtsambrosia. Så det kan vara bra att veta om man är allergisk. Och vill man tipsa om trafikstörningar, då får man väldigt gärna göra det till mig och mina kollegor på 020 999 444.
4: Härligt att veta, men också att du har expertkunskap om de här spelen då, Nina, som vi pratade om precis.
5: Bara det ena.
4: Är det Exploding Kittens?
5: Exploding Kittens. Ja, det är ett... Jag skulle säga att det är kortspel mer för vuxna. Det skulle jag nog säga att det är. Och tonåringar kanske.
4: Kan du bara kort förklara vad det här med att springa kattunge handlar om?
5: Ja, alltså det är ett kort som heter Exploding, alltså som är ett Exploding Kitten så att säga. Nu var det väldigt länge sedan jag spelade här så jag kommer inte riktigt ihåg reglerna. Men vad ska man säga?
4: Men typ, gud, så här, hur ska man förklara? Är det här Exploding Kittens kortet Svarte Petter, kan man säga det lite så?
5: Ja, men lite åt det hållet, ja. Typ så. Okay. Så man får så här att ja, men du ska få göra det här eller du får ta kort från den andra. Så du har massa kort som du då drar och så händer olika saker. Och händer Exploding Kitten, då det är inte bra att få det kortet för att då exploderar liksom allting. Så att det är liksom lite som ett flustkort kan man väl säga.
4: Är det ett kul spel?
5: Jag tycker det har varit jättekul.
4: Okej, okay. Så om du får välja mellan Go Sushi och Exploding Kitten så...
5: Jag har ju inte koll på Go Sushi så att då väljer jag Exploding Kitten.
4: Du får åka och lägga din röst helt enkelt.
5: Yes!

Bangles med Manic Monday. Nu blev jag sådär sjukt sugen på att spela sällskapsspel bara för att vi pratade om det. Och väl, kanske lite svalt intresse för den här Exploding Kittens då, som Nina Börstad på Trafiken nu hyllar. Men varför inte att vi gör så här? Jag fyller ju ändå på söndag. Jag kan väl försöka dra lite nytta av det nu här då. Så jag tänker så här. Ring in och pitcha ditt bästa sällskapsspel för mig nu då, så att jag vet vad jag ska lägga rabarber på. För det ska ändå regna på söndag. Och då kan man sitta inne och spela sällskapsspel hur länge som helst. Och jag är väldigt sugen på ett nytt sånt. Så ta och slå en signal hit och så pitchar du det sällskapsspelet som du tycker är bäst av alla, så kanske fler får nytta av det. Och gör du en riktigt bra pitch, ja, vem vet, jag känner mig givmild. Kanske skickar jag någonting trevligt P4-aktigt tillbaka till dig. Det kan väl vara som en liten morot i det här om du känner ett visst motstånd mot att ringa in hit, vilket jag inte förstå överhuvudtaget i så fall. Men skulle det finnas någon liten sån nerv i dig, så kan du bara lägga undan den då, för då vet du att du ska bli rikligt belönad. Jada, jada. 0455 36 68 68. Telefonnumret in hit. Ring in och pitcha bästa sällskapsspelet. Bäst pitch vinner. 0455 36 68 68. Slussen är öppen.

0: Ocean House med Jubel. Har du lekt Jag har aldrig någon gång? Det har du säkert gjort. Det är ju något slags partyspel skulle man kunna säga. Och om man är för dålig på att komma på egna sådana där Jag har aldrig grejer, så finns det faktiskt ett spel som man kan använda sig av, som det är förbeställt då, eller förbestämt de där frågorna. Och det är ju då att man drar ett kort, läser högt, och alla som har gjort det som står på kortet ska ju bestraffas, till exempel genom att dricka en klunk hallonsaft eller något liknande. Det är ganska kul att ägna sig åt. Det är som typ ett partyspel. Sen ett spel som jag tänkte på när vi pratade om sällskapsspel nu, som ju kändes som att alla spelade förra året och ett par, något år innan dess, kom jag ihåg när det kom. Men det är väl det här Hitster, ni vet. Ett spel där man spelar, man tävlar om att rangordna när låtar kom på en tidslinje. Då kan man ju tro då, om man jobbar med det jag gör, att man är grym på det spelet, eftersom det spelas en hel del musik och man står här och pratar om musik. Men då måste man också vara bra på åtal. Och det är inte jättebra. Jag kan komma ihåg texter men inte åtal. Det är ett ganska kul spel ändå, man är några stycken faktiskt, och lite livligt så. Och digitalt för någon som gillar att använda sin telefon, så får man göra det. Om man känner att man behöver ha den där snuttefilten nära, så kan man liksom involvera den i sällskapsspelet och ha ett litet alias för att ha den i handen. Det kan kännas lite tryggt om man känner så.
1: Nu är det snart val, och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
2: Och quiz.
1: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv, lyssna på programmen om du vill, när du vill.
2: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
1: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.
3: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter, Manchild. Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson vill ha breda politiska överenskommelser om hon blir statsminister efter valet. Det går hon ut och berättar nu idag. Hon tänker bjuda in till samtal som handlar om energipolitiken, kriminaliteten, större infrastrukturprojekt, public service och bostadspolitiken. Och det här ska hon göra de första 100 dagarna. Prioritering nummer ett är samtal om energipolitiken, det säger Magdalena Andersson, och där ska alla partier få en inbjudan.
1: Vilka kommer styra i Blekinge framöver? På söndag är det val och det har hänt mycket sen sist.
2: En del är ju lögn, en del är dragna helt ur sitt sammanhang.
3: Jag tycker det är oförskämt att du kommer så här.
4: Vi har försökt i 3 veckor nu få intervju.
5: Det är framhasplade idéer som inte har någon grund.
6: Att det skulle eskalera så här, hade du vetat att jag hade aldrig lagt in kommentaren.
1: Häng med i P4 Blekinges valvaka söndag från 21.30. Vi sammanfattar, är hos de lokala partierna och uppdaterar dig längs med hela kvällen.
7: Det här är P4 Blekinge.
8: Sveriges Radio.

Extreme, more than words. Många ord kommer ur politikernas munnar så här dagarna före valet på söndag, alltså den 13 september. Ja, vi hörde ju precis om S-ledaren då, Magdalena Andersson, som vill samla alla partier de 100 första dagarna och fokusera på ett visst antal ämnen, framförallt energipolitiken. Och nu säger M-företrädarna Elisabeth Svantesson och Gunnar Strömmer på en pressträff just att om Tidöpartierna vinner valet, då kan Liberalerna och Kristdemokraterna behöva tänka om kring biståndet och Sverigedemokraterna om sina vallöften kring billigare tandvård och sänkt bränsleskatt. Och på tal om Sverigedemokraterna, tyvärr så får jag konstatera att Sverigedemokraternas första namn till riksdagen, partiledaren själv, Jimmy Åkesson, inte lyckades klämma in en intervju hos oss inför valet. Samtliga första namn fick frågan i god tid, 2-3 månader i förväg, och jag har nu pratat med alla utom Sverigedemokraterna. Vi hade som sagt en intervju inbokad i måndags, men tyvärr så fick jag med kort varsel besked att Jimmy inte kunde ställa upp på den. Igår så fick jag faktiskt ett mejl att, citat, med lite tur kan vi få in det idag, alltså just som idag, fredag då. Men så blev det alltså inte. Jag har faktiskt stått och väntat här lite grann under programmets gång nu och hållit tummen. Men nu är den blå och jag behöver släppa den. Det blev inte så. Men du som vill höra Jimmy Åkesson kan ju till exempel lyssna på partiledarutfrågningen i P1. Den hittar du i Sveriges Radio-appen eller P3s utfrågning av samma partiledare. Den finns också där att hitta. Så det går att höra honom om du vill det. Men inte här i P4 Blekinge. Och det är också anledningen till att jag inte gjort någon intervju med honom som första namn från länet. Tack för den här fredagen. Fortsätt in i helgen med oss på P4 Blekinge. P4 Extra står för dörren.

0: En skönhetsklinik i Helsingfors stängs efter att en känd influencer dött i samband med en fettsugning. Fallet har fått stor uppmärksamhet i Finland. Den 27-åriga influencern Olivia Oras drabbades den 3 september av komplikationer i samband med bedövning. Hon avled senare på sjukhus. Polisen utredde händelsen som misstänkt grovt vållande till annans död. IT-jätten Google gör sin största investering hittills i Europa, i Finland. 13 miljarder euro, motsvarande omkring 145 miljarder kronor, ska gå till nya datacenter och ökad AI-kapacitet, skriver Huvudstadsbladet. Elförsörjningen ska säkras genom avtal med bland annat Fortum om kärnkraft, ny vindkraft och batterilager. Datacentren ska byggas i Kajana, Valla och Muhos i centrala Finland. Valet, det närmar sig.
1: Det är bara Liberalerna och Miljöpartiet som stöttar tanken om att bevilja kommuner särskilda stimulanspengar för att anordna tvåspråkig undervisning på svenska och finska. Det visar en enkät som Sveriges Radio Finska gjort i riksdagspartierna. De tre stora partierna, Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, är emot stimulanspengar för att stötta tvåspråkig undervisning. Kommunerna kan få liknande stimulanspengar för att anordna judisk undervisning. Tvåspråkiga klasser på svenska och finska fanns på 70- och 80-talen i många kommuner, men har nu nästan försvunnit. Hösten 2026 finns tvåspråkiga klasser endast i Haninge och Västerås.
0: Research Erik Weber och reporter Nicky Bergman. Och nu till en mycket viktig valfråga.
1: Fredagsmys eller lördagsbastu? Sveriges Radio Finska har undersökt vad partiledarna föredrar.
2: Fredagsmys alla gånger faktiskt.
3: Lördagsbastu, jag är bastutjej.
4: Fredagsmys. Lördagsbastu.
5: Fredagsmys skulle jag säga. Jag är inte jättemycket för bastu, jag tycker det blir för varmt.
6: Lördagsbastu.
7: Jag är ju en bastufantast. Och särskilt om det ska isvaksbadas, även om jag kan göra det även utan bastun. Så måste jag välja för resten av mitt liv, så blir det nog ändå lördagsbastu.
8: Ja, jag har ju fredagsbastu hemma hos mig. Vi brukar basta på fredagar.
1: Summa summarum, bastu på fredag eller lördag vinner med 5 röster mot 3.
0: Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman hade intervjuat partiledarna. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävelä som föredrar bastu.
9: Ska vi avskaffa kungahuset, ja eller nej?
10: Ja.
11: Bygga ut tågtrafiken eller bygga ut vindkraften?
10: Prio 1 tågen då.
9: Inför valet frågar vi ut första namnen på riksdagspartiernas listor i länet. Mindre klasser eller betyg i ordning och uppförande?
12: Mindre klasser.
9: Slopad karensdag eller miljardärskatt?
12: Inget av det.
9: Du hittar dem i Sveriges Radio-appen.
13: Flera tonåringar som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen i Fagersta har omhändertagits, misstänks för att ha planerat egna brott. Och vår korrespondent är med från New York 25 år efter 11 september-attackerna. Samuel Fröler kommer hit, han är dagens gäst. Och så ska vi till Paris där tusentals sjunger karaoke tillsammans ikväll när Céline Dion ska göra comeback i stan. Men först i P4 Extra, nyheter från Ekot.
14: Ekot. En valarbetare misshandlades i skånska Bromölla igår kväll. Han fick föras till sjukhus för vård men skrevs ut i natt. Jenny Önnevik är socialdemokratiskt kommunalråd och var med under dörrknackningen.
15: Vi knackade ju dörr under kvällen, tidigt på kvällen. En av våra valarbetare kommer ut från trappuppgången så står där ju en man och väntar på dem och blir då attackerad.
16: När hon fick larmet från en partikollega sprang hon till platsen och möttes av ambulans och polis. Enligt polisen ska valarbetaren fått upprepade slag mot huvudet men är nu hemma. Socialdemokraterna i Bromölla har pausat valkampanjen under fredagen men återupptar den på lördag.
14: Reporter Marita Johansson på P4 Kristianstad. Och både Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och statsminister Ulf Kristersson, moderat, har sagt att det är oacceptabelt och fruktansvärt att detta inträffat. Valmyndigheten har nu presenterat vilka röstningslokaler som kan vara berörda av det fel som drabbat förtidsröstningen. På Valmyndighetens hemsida kan man hitta vilka lokaler och tidpunkter som det gäller. Som det ser ut just nu så kan det handla om 50 kommuner som drabbats. Listan kommer att uppdateras. Och Valmyndigheten rekommenderar att om man berörs så ska man rösta igen på valdagen i sin vallokal. Man ska inte förtidsrösta igen för då blir rösterna ogiltiga. Järfälla kommun utanför Stockholm uppmanar föräldrar med barn i grundskolan att följa sina barn till och från skolan de närmaste dagarna efter ett misstänkt överfall på ett barn idag. Detta är det mest prioriterade ärendet i regionen just nu, säger kommunpolisen Pontus Enbom till tidningen Mitt i. Ingen misstänkt är ännu gripen. Det var Ekot i studion, Matilda Durehed.
6: Här är Radiosporten som inleder med golf.
10: När Solheim Cup-golfen inleddes nu under förmiddagen här i Nederländerna var det de två svenskorna som ledde Europas väg med en seger.
17: Jätteskönt såklart. Det var lite för mycket rött där i början, så det var skönt att vi kunde liksom hålla i och avsluta bra.
10: Maja Stark om vinsten tillsammans med Lynn Grant mot tuffa amerikanska paret Rose Chang och Jennifer Kupcho. 2-2 står det mellan Europa och USA efter det första passet med parmatcher. För Lynn Grant ger svenskornas seger också energi för fortsättningen.
17: Härligt att få ta ett poäng för laget.

0: nyhetsradio. Så till något helt annat.
1: Att scrolla i sociala medier inför fysisk aktivitet kan försämra prestationsförmågan betänkligt i nivå med att röka 3-4 cigg.
2: Kommer göra dina videos 1000 gånger bättre.
3: And get ready with me.
4: Vi är förbannade, vi ser för mycket skitsnack.
1: Danmarks Radio, DR, rapporterar att landets statliga elitidrottsorganisation Team Denmark har följt forskningen på det här området i några år och att i en av studierna presterade idrottare omkring 10% sämre i ett konditions test efter att ha använt sociala medier i en halvtimme före, jämfört med en annan grupp som tittade på traditionell tv. Idrottsfysiologen Lars Johansen kopplar effekten till mental trötthet och säger till DR att försämringen av kapaciteten alltså kan jämföras med att röka 3-4 cigaretter före aktivitet.
0: Reporter här var Susanna Andrén och jag heter Cecilia Markvard.
5: Tack för det, nu drar vi igång P4 Extra Fredag. Karin Bengtsson heter jag som finns vid mikrofonen. Flera unga som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen i Fagersta har omhändertagits, tros ha planerat egna brott. Och det ser ut att bli en riktig rysare valet på söndag. Med bara 2 dagar kvar är det så jämnt att vad som helst kan hända. Och han blev superkänd för hela svenska folket som skärgårdsdoktorn. Nu står han på scen som kung Arthur. Samuel Fröler är gäst idag. P4 Extra Fredag, kul att du vill lyssna. Nu kör vi igång tycker jag.

0: Shakira och Burna Boy i P4 Extra, Die Die heter låten. Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera tonåringar som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel, det rapporterar Ekot. Stina Björklund, du är reporter där. En 15-årig flicka och en 13-årig pojke har omhändertagits. Varför det?
1: De har omhändertagits av lite olika skäl, men den gemensamma nämnaren är att de utreds för olika grova brott helt enkelt. Den här 15-åriga flickan misstänks för förberedelse för mord och den 13-åriga pojken misstänks för grovt olaga hot för att bland annat ha lagt upp en hotfull bild med ett hotfullt budskap på sociala medier.
0: De här tonåringarna, de har ju då haft kontakt med Liam Nebel. Alltså, hur och på vilket sätt har de haft kontakt?
1: Vi vet inte exakt hur och när och var och så, men polisen har bekräftat att de alla på ett eller annat sätt har haft kopplingar till Liam Nebel. Och genom vår kartläggning av deras sociala medier har vi kunnat se hur bland annat Liam har taggat den misstänkte medhjälparen som nu sitter häktad i sin sista sån här så kallad edit på TikTok. Och vi har även sett att den här 13-årige pojken själv har publicerat chattkontakter som han då ska ha haft med Liam.
0: Mm. Och det är också då en 15-årig flicka från Södermanland som misstänks för förberedelse till mord. Vad har framkommit om henne?
1: Ja, men det vi vet är att hon omhändertogs av polis och hon har placerats av socialtjänsten i slutet av augusti. Och det här skedde bara dagarna innan hon fyllde 15 år. Och polisen ska ha upptäckt henne då när de gick igenom Liams telefon helt enkelt. Och när vi har kartlagt hennes sociala medier har vi sett att hon har återpublicerat olika inlägg och så som är kopplat till den så kallade True Crime Community-miljön, eller TCC. Bland annat så har hon lagt upp bilder på gärningsmannen bakom det skoldådet som skedde på Malmö Latinskola våren 2022.
0: Mm. För vad mer har framkommit i den digitala kartläggningen som har gjorts av Liam Nebel?
1: Jo, men lite olika saker. Vi har ju sett då mycket som har med den här TCC-miljön att göra, helt enkelt. Och det är ju då hur man glorifierar olika våldsverkare. Och där finns det ju olika personer som rör sig i den miljön.
0: Mm. Och de här ungdomarna nu då som har omhändertagits, vad händer med dem nu?
1: Ja, men de var ju då under 15 när de här brotten begicks, så det blir ingen dom för dem. Utan de har lämnats över till socialtjänsten och sen så kommer ju socialtjänsten göra en individuell bedömning vad som passar just varje ungdom så att säga.
0: Mm. Stina Björklund säger det, reporter på Ekot.

0: Hade du tänkt skicka in en låt till Melodifestivalen så måste jag göra dig besviken. Det är tyvärr för sent. Man stängde klockan 12, alltså för drygt en timme sedan här. Och det visar sig att det är rekordmånga som har skickat in bidrag till årets Melodifestival. Eller nästa års Melodifestival som det ju är. 4077 bidrag har kommit in och det är alltså rekordmånga. Så nu börjar då jobbet med att ta fram vilka låtar som sagt faktiskt ska få vara med i självaste tävlingen. Och sen så är det då premiär för Melodifestivalen den 6 februari. Och vi vet ju sen innan att det är Björn Kjellman och Oscar Sia som kommer vara programledare. Men nu då alltså ska man välja ut vilka låtar som ska vara med av dessa över 4000 bidrag som har skickats in.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
1: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Niklas Strömstedt, oslagbara. Det ser ut att bli en riktig rysare, valet som ju är om bara 2 dagar. Ledningen för oppositionen minskar och Liberalerna, som ju tidigare varit nästintill uträknade, ser nu ut att komma in i riksdagen. Allt detta enligt nya siffror från Indikator Opinion. Fredrik Furtenbach, du är vår politiska kommentator här på radion. Alltså, nu är det väl match på riktigt, eller vad säger du?
1: Jo, men det måste man ju säga. Nu är det ganska jämnt och det är ju en stor förändring jämfört med tidigare. Det har ju, vi har ju haft ett enormt underläge för tidigare sedan i flera år.
0: Ja, oppositionen har ju gått då från en ordentlig ledning till att tappa flera procentenheter och nu är det väldigt jämnt mellan blocken. Alltså, hur blev det så här?
1: Ja, men enligt Indikator Opinion som har gjort den här mätningen så handlar det dels om att Tidösidan har lyckats locka en del osäkra och det är ju precis vad många som jobbar för de partierna hoppas skulle hända. Men det finns lite annat smått och gott också, till exempel att Vänsterpartiet får en lägre siffra här än i sin förra mätning. Men sen tror ju jag att det finns massa andra saker i bakgrunden också som påverkar stämningen bland väljarna. Så till exempel att det har funnits ett missnöje med tid i regeringen, så är det inte längre. Fler människor är nöjda med hur den sköter jobbet och utvecklingen i svensk ekonomi kan också påverka. Den ser ju ljusare ut nu och folk är inte lika pessimistiska längre. Sånt där kan också påverka för en sittande regering.
0: Mm. Vem är mest nervös nu tror du? Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson?
1: Det är nog en jämn tävling. Möjligen att Tidöpartierna kanske är lite extra nervösa. Det handlar ju trots allt om deras jobb. Ska de få behålla dem nu i 4 år till eller inte? Men det finns ju definitivt anledning för att även Magdalena Andersson att vara nervös. För Socialdemokraterna har ju sjunkit ganska snabbt på sistone.
0: Mm. Vi måste ju snacka om Liberalerna. Det är ju en riktig snackis. De tar rejäla skutt i opinionsmätningarna. Knappt över 2% i början av september och nu 5,4%. Alltså, är det någon form av rekord?
1: Det här skulle faktiskt kunna bli ett rekord. För Indikator Opinion har också frågat folk. Och det visar sig ju då att en mycket stor del av de här rösterna som har tillkommit är taktikröster. Alltså, det är huvudsakligen moderater som vill rädda sitt lag och delvis också sverigedemokrater. Och ligger man så här, är det så stor andel som är taktikröster, då skulle det faktiskt kunna hända att Liberalerna slår statsvetarnas rekord på detta. Det är i och för sig inget rekord som någon är särskilt stolt över, tror jag, om man skulle vinna det.
0: Mm. Men du, 2 dagar kvar, alltså hur mycket kan hinna hända?
1: Alltså, jag tror ju inte att några nya frågor kommer dominera. Det har funnits en spekulation om det skulle, till exempel skolan skulle bli mycket stor. Jag tror inte det kommer hända så mycket sånt. Vi ska också komma ihåg att snart har hälften av alla väljare redan röstat, förtidsröstat. Men alla små, även små förändringar är ju viktiga när det är så här jämnt.
0: Mm. I många länder så har man ju förbud mot opinionsmätningar de senaste sista dagarna innan valet. Men så har vi ju inte här i Sverige. Varför inte då?
1: Diskussionen brukar gå ut ungefär på att man kan inte förbjuda folk eller företag eller organisationer att mäta opinion. Man kan bara förbjuda dem att publicera och det stämmer dåligt med svensk tryckfrihet och yttrandefrihetstradition. Och sen ytterligare ett argument brukar vara att partierna, de brukar ju då mäta i alla fall. Och då hamnar man liksom i läget att de vet saker som väljarna inte vet. Och det där brukar vara argumenten emot.
0: Mm. Men hur nära det faktiska resultatet brukar de här undersökningarna ligga i svenska val?
1: Alltså, på ett sätt kan man säga att det brukar gå ganska bra. Man brukar hamna på ett skillnad mellan valresultatet och de sena mätningarna på i snitt en dryg procentenhet per parti. Men å andra sidan, eftersom det är per parti, så kan ju detta betyda mycket och ge en annan utgång än vad folk kanske har förväntat sig.
0: Mm. Och kommer det någon mer undersökning nu innan valet?
1: Så det kommer flera stycken, antingen huvudsakligen idag tror jag, men någon kan komma imorgon också.
2: Ja, vi får fortsätta följa detta rafflande då. Fredrik Furtenbach, Ekots politiska kommentator, tusen tack!
1: Tack ska du ha.
2: Och i vår app Sveriges Radio så kan du ju faktiskt både följa all vår rapportering inför valet och också göra vår valkompass för att bättre veta vad du ska rösta på.

0: Ja, Backstreet Boys är det såklart. Show me the meaning of being lonely i P4 Extra fredag. Han blev superduper kändis som den älskvärda Johan Sten, självaste skärgårdsdoktorn i Skärgårdsdoktorn. Nu står han på scen som Kung Arthur på Nöjesteatern i Malmö. Samuel Fröler är på väg in i studion till mig. Han är gäst. Men nu, lokala nyheter i P4.
1: Det här är de lokala nyheterna i P4 Blekinge. En valarbetare som var ute och knackade dörr för Socialdemokraterna blev grovt misshandlad i Bromölla igår kväll.
2: Vi knackade dörr under kvällen, tidigt på kvällen. Och när en av våra valarbetare kommer ut från trappuppgången så står det ju en man och väntar på dem och blir då attackerad.
3: Jenny Önnevik är socialdemokratisk kommunalråd och var med under torsdagskvällens dörrknackning i ett område i Bromölla. När hon fick larmet från en partikollega sprang hon till platsen och möttes av ambulans och polis.
2: Gärningsmannen var ju borta, så att vi var ju vid ambulansen och tog hand om de som var berörda och involverade.
3: Enligt polisen ska valarbetaren fått upprepade slag mot huvudet men är nu hemma. Socialdemokraterna i Bromölla har pausat valkampanjen under fredagen men återupptar den på lördag.
1: Reporter Marita Johansen. Den 26 september är det filmfestival i Ronneby. Under Tellus filmfestival som arrangeras av Filmregion Syd visas 32 kortfilmer från hela sydöstra Sverige. På festivalen deltar både ungdomar som gjort sin första film och professionella filmskapare med tunga meriter. Priser delas ut i tre åldersklasser och två av vinnarna blir direkt kvalificerade till SM i ung film. Festivalen har fritt inträde. Och så dagens väder. Idag blir det molnigt med en del sol och temperatur mellan 15 till 18 grader och sydvästlig vind. Ikväll blir det fortsatt mycket moln men troligen uppehåll. Och imorgon en del sol men under eftermiddagen kommer återigen en tätnande molnighet. Och till kvällen blir det regn eller regnskurar 16 till 19 grader mitt på dagen och västlig vind. Det var de lokala nyheterna med Alice Tranéus.
4: Vilka kommer styra i Blekinge framöver? På söndag är det val och det har hänt mycket sen sist.
5: En del är ju lögn, en del dragen är helt ur sitt sammanhang.
6: Jag tycker det är oförskämt att du kommer så här.
7: Vi har försökt i tre veckor nu få intervju.
8: Det är framhavsblade idéer som inte har någon grund.
9: Att det skulle eskalera så här, hade du vetat det hade jag aldrig lagt in kommentaren.
4: Häng med i P4 Blekinges valvaka söndag från 21.30. Vi sammanfattar.
0: Och nu fortsätter P4 Extra fredag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig denna eftermiddag. Med en ny uppsättning av Spamalot, en musikal som är inspirerad av filmen Monty Pythons galna värld, så stiger han upp på scenen ännu en gång. Efter många år och karaktärer i både tv och teater så får vi nu se dig, skådespelaren Samuel Fröler, som den galne kung Arthur. Du är välkommen hit, Samuel.
10: Tack så hjärtligt. Han är inte galen, varför det från?
0: Är han inte lite galen?
10: Inte ett ögonblick, han är oerhört allvarlig och seriös.
0: Okej.
10: Målinriktad.
0: Målinriktad.
10: Kunnig.
0: Kunnig.
10: Snygg.
0: Oj, han har allt, den är man.
10: Han har allt.
0: Man förstår varför de kastat dig, eller?
10: Nej, det förstår man inte.
0: Men du, det är ju en favorit i repris. För den såldes ju för fulla hus 2010. Då var inte du med, men jag tänker ändå är det liksom lite extra nervöst när något gått så bra att liksom göra det igen.
10: Ja, det är klart det finns ju, jag ska inte säga att det finns en risk, men det är, många kanske jämför med den föreställningen och så. Det här är ju en annan cast, en annan uppsättning, fast ja, en del lika. Nej, jag vet inte om det är mer nervöst. Nej, jag vet inte. Kanske inte.
0: Jag har förstått att du fortfarande kan bli nervöst ibland, eller?
10: Ja, det är ju. Jo, men det blir man ju.
0: Ja.
10: Ja, det hör ju till att bli lite nervös.
0: Man tänker liksom, när man har varit med så många år att det skulle liksom mattas av.
10: Ja, man skiter i det.
0: Ja.
10: Nej, det gör man faktiskt inte. Spänd är väl ett bättre ord kanske, men nervös... Jo, det är nervöst för det är så mycket annat också här jämfört med vad jag brukar göra. Jag ska sjunga, jag ska dansa och så. Det skapar ju någonting annat som jag är inte van vid på det sättet.
0: Ja.
10: Det ger ju en viss nervositet, det gör det.
0: Mm. Är det precis liksom minuterna innan du ska upp på scenen eller när kommer den där känslan?
10: Ja, det är svårt att säga. Det är nog kanske visinen, ja. Men spändhet, eller det är också en form av koncentration, att du liksom samlar dig, fokuserar, memorerar och går in i din egen bubbla, så att säga. Jag kan tycka det är kul att göra det, eller kul. Det är liksom någon slags självbevarelsedrift också. Ja. Mm.
0: Samuel Fröler, du är dagens P4 Extra-gäst. Vi ska prata mycket mer.

0: Spice Girls med Stopp i P4 Extra. Och skådespelaren Samuel Fröler är gäst. Om prick 2 veckor så är det premiär för musikalen Spamalot på Nöjesteatern i Malmö. Du spelar ju kung Arthur där. Du sa att han var snygg. Kan du berätta lite mer om honom? Vad är det för en person?
1: Nej, men han får ju ett uppdrag av Gud att... eller snarare får han det av Guinevere som är någon form av gudinna kan man väl säga. Mytisk kvinna som ger honom ett svärd Excalibur. Och därför ser han sig själv och han får också en slags titel som kung som då ska ena. Det bygger ju på en mytisk figur från 400-500-talet. Efter romarna så lämnade de ju England eller Britannia eller vad det hette. Och då var det en massa småriken och då fanns det då en kung som då skulle vilja ena kelter och saxar och allt det här. Så myten bygger på den myten. Sen har de väl vandrat fram och tillbaka. Och för att göra detta då så ska han då samla ett antal riddare och runt ett runt bord för att ingen ska ha någon framskjuten placering runt detta bord. Och med hjälp av dessa riddare så ska han då ena landet. Mm. Så det är väl det handlar om. Och så får de då ett uppdrag av Gud att de ska också söka den heliga graalen. Den heliga graalen har också en plats på det här riddarbordet. Så att säga. Men, så att det är det de, och heliga graalen är ju den kalken som då Jesus använde vid sista nattvarden. Som då ska ge en enorm kraft och lycka. Men som ingen har hittat. Mm. Men det är ju då symboliskt. För det egentligen handlar det om att du ska söka din heliga graal. Alltså vad du, dina egna förmågor och din egen vilja och kraft.
0: Jag har förstått att regissören sa till dig inför den här rollen att du absolut inte får vara rolig.
1: Det är därför jag blev castad.
0: Det var lätt, eller?
1: Ja, det är enklast. Det är det svåraste, jag var rolig. Nej, men han sa att det är den rollen som inte är rolig. De andra kan vara lite roliga, men du ska inte vara rolig.
0: Jaha, hur kände du då? Kände du dig dissad?
1: Absolut inte. Jag tyckte det är lätt kul. Mm. För, men då kan det ju bli roligt om du är... För det är det han har gjort. Han tar ju det här på verkligt stort allvar. Han ska göra det här och hitta sina riddare och hitta kalken. Och för honom är det ett uppdrag på fullaste allvar. Mm.
0: Det här är ju då baserat på en klassiker, Monty Pythons film från 75, Monty Pythons galna värld. Var du själv ett fan av den filmen?
1: Absolut. Mm. Jag var ett fan av Monty Python. Jag tror jag har sett allt som de har gjort.
0: Vad är det du gillar så mycket?
1: Alltså när de kom då, Flying Circus, så var det ju så apart, groteskt, anarkistiskt, bakvänt. Det fanns ju inte... Du får ju gå tillbaka på något sätt för en av Marx eller hela en halv... Alltså de riktiga stora klassikerna på något sätt... Som inte har funnits än. Men och så där bröna Marx... Eller vad säger Monty Python... bröt någon slags ny mark liksom, för oss europeer och engelsmän som det var någonting som var extremt roligt och intelligent också naturligtvis. Mm.
0: Och nu är detta en musikal då, vad känner du inför det?
1: Jo, jag känner inför det. Nej, men det är ju speciellt. Det är inte min första musikal, men jag har extremt stor respekt för musikaler och för sångare och musiker.
0: Att det är så svårt?
1: Liksom. Ja, det är svårt. Det ska sitta liksom, du ska ju vara där på ettan och folk är extremt kunniga och jätteduktiga. Ja. Så.
0: För du har ju faktiskt...
1: att hänga med i det tempot.
0: Ja, du har släppt en hel platta ju. Blunda mig till ljus igen.
1: Kasttitel.
0: Tycker du det?
1: Ja, den var tråkig.
0: Jaha, varför blev det den då?
1: Därför att producenten eller skivbolaget vill ha den. Jag vill inte ha den. Jag vill ha en annan som heter... vad heter den nu? Jag har glömt.
0: Vad tråkigt det måste vara. Du släppte en platta och så tycker du att det var dålig titel.
1: Ja, nej, men Blundat mig till just det. Det var en låt som hette så, som Staffan Hellström har skrivit. Så den var bra. Jag gillar den. Den var jättebra. Men, nej, Lång väg till himlen, men du behåller din plats i kön. Det var en annan titel som Elkvarn hade gjort faktiskt, som vi skulle använda. Ja. Men de fick inte till den, så de misskippade den. Ja. Plura skrev en annan låt istället till mig. Men,
0: i alla fall kan man ju säga att du kan sjunga. Så... Det är ju bra.
1: Det är en bedömningsfråga i och för sig. Men, ja. Mm.
0: Du, vi ska prata med Samuel Fröler, är dagens gäst i P4 Extra. Och här kommer Liamoo också.

0: Break Through the Ceiling med Liamo, och med mig har jag skådespelaren Samuel Fröler som ju hållit på med det här yrket ett bra tag får man sannoliken säga, men det var inte självklart att det var här du skulle hamna, för du skulle bli reklamman.
1: Ja, från början var det så, i och med att jag gick en ekonomisk linje på gymnasiet, så, och sista tredje år gick jag på en distributiv linje som, och gjorde ett specialarbete om en reklamfirma i Borås, så jag hade sådana planer och sökte marknadsförare också.
0: Hur hade det blivit, tror du?
1: Åt helvete, tror jag.
0: Va?
1: Ja, det var en jävla tur att inte hamna i Borås. Tänk själv.
0: Men för det var bara så att du hängde med en kompis sen som skulle söka in till scenskolan.
1: Nej, det gjorde jag inte. Jag började, nej, så var det inte riktigt. Eftersom jag inte hade några kompisar. Nej, bara skojar. Det var att jag var med i en amatörteaterförening. Jag flyttade upp till Västerås nämligen, och efter gymnasiet, och till min systers familj, och hon höll på med lite amatörteater. Men jag har varit alltid intresserad av teater och så, i och för sig. Men inte på den bogen. Men då var det en kille där som gick på scenskolan i Stockholm som sa till mig, jag tycker du ska söka scenskolan. Jaha, okej, ja, det kan vi göra, tänkte jag.
0: Det är ändå ovanligt om någon bara säger något till en sådär, att man ändå går och gör det då.
1: Ja, och jag hade nog inga planer heller riktigt sådär, för då jobbade jag på en barnpsykiatrisk klinik i flera år och skulle bli psykolog. Det var min plan. Men så tänkte jag, jag söker väl. Och det var liksom inga konstigheter att söka, för jag var ju intresserad och gick och tittade på Länsteatern i Västerås, som var då på den tiden väldigt, väldigt bra. Det är de fortfarande, men då var de ledande på den, kan man säga, i Sverige. Så det var ett lätt beslut, men det var inte så att jag tog på blodigt allvar som du kanske gjorde.
0: När du tänker tillbaka, för att det är ju knäppt med livet ibland, hur det liksom blir på det ena eller det andra sättet. Känner du liksom tacksamhet för att det blev som det blev, eller vad man ska säga?
1: Ja, det gör väl delvis, tycker jag, i och med att det har gått som det har gått, naturligtvis. Och jag är tacksam över att jag har fått alla de här chanserna, och folk gillar det jag gör, och det är jag djupt tacksam över, naturligtvis.
0: Vi måste ju prata om, för många minns dig nog fortfarande, tror jag, som skärgårdsdoktorn i SVT-serien med samma namn. Hur är det att prata om den här rollen nu när det har gått 30 år?
1: Inga problem alls.
0: Vad tänker du om det då?
1: Det var ett jättekul jobb. Jag är enormt stolt över det. Det var en stor satsning från SVT. Jag trodde väl inte att det skulle få det genomslaget som det sen fick. De förstod väl det på något sätt när vi höll på de första avsnitten. Då bestämde de sig för en fortsättning, att det här kommer bli bra. Men jag hade ju liksom ingen känsla för det. Men sen blev det ju så enormt mycket med 3 miljoner tittare. Så det är klart att... Alltså, det är ju ett jobb, du gör ett jobb, och det är inte förrän sen som hela den här hypen dyker upp, så att säga. Och då har man ju redan klar med allting. Så.
0: För 3 miljoner tittare, alltså det är ju helt svindlande.
1: Ja, det är det. Idag är det ju det.
0: Jag tänker, du blev ju jättesuperkänd och igenkänd. Alltså, hur var det för dig att leva ditt liv under den här perioden?
1: Alltså, det var, jag vet att jag pratar om det, men jag har nog beskrivit det värre än vad det kanske var. Det var väl att jag inte var beredd på det. Jag har alltid levt, jag har aldrig haft behov liksom att exponera mig och så att säga, ja... Här är jag måste liksom vara med överallt. Jag har alltid haft behov av att kunna. Jag gör mitt jobb, fine. Sen är det bra med det. Jag behöver ingen annan uppmärksamhet.
0: Men var det jobbigt då?
1: Alltså, ibland var det väl jobbigt då när man kom ut kanske och inte var helt fräsch och inte borstade tänderna och skulle gå ut med hunden, och sen hittar man då ett sällskap som precis hade sett gårdagens förhör.
0: Åh nej! Så, ja, det låter ändå jättejobbigt ju.
1: Nej, men det är liksom, jag menar, det är lite... Det är lite fjantigt att hålla på och säga att det är jobbigt. Ja, men det finns ju värre saker som är jobbiga för andra klart. Människor. Så att sitta här och tycka, åh, det var så hemskt. Så var det ju inte. Det var verkligen inte. Det var att jag inte var beredd på den uppmärksamheten.
0: Jag fattar. Den där ylletröjan du hade på, hade på dig mycket i programmet, blev ju också sen en grej av, den samlade in 75 000 kronor för att det var så många som ringde in under en välgörenhetsgala där man då lottade ut den. Var det din idé att ni skulle göra det?
1: Det var min idé. Ja, jag och Katrin Sahlström, vi var programledare för den insamlingsgalan. Vi hade 6 timmar livesändning utan manus.
0: Oj!
1: Ja. det var helt hysteriskt. Vi upptäckte manusleverantören kom 2 timmar innan livesändningen skulle börja. Då fick vi alla cue carden. Så vi hann gå igenom en tredjedel av dem sådär, i en studio. Och så sa de bara, nu ska vi sätta igång. Och då var det bara in och köra liksom. Och vi hade ganska bra samarbete, vi kände varandra och sådär. Så det funkade bra tills jag bara tar fram nästa manus cue card som är helt tomt. Så han hade skrivit 1/3 manus ungefär. Sen hade inte han skrivit mer. Så vi fick bara hitta på i direktsändning i 4 timmar.
0: Och då hittade du på det här med ylletröjan?
1: Nej, då hade jag redan bestämt det. För jag hade sagt det tidigare. Liksom, att det, för de säljer alltid mot slutet så säljer de lite sådär aktioner. Björn Schiffs hade varit med någon gång. Då har de sålt hans smoking. Till exempel.
0: Uh-huh.
1: Så att de kan sälja sina studiemöbler. Och då sa jag, okej, då säljer vi skärgårdsdoktortröjan. För den hade varit, den levde sitt eget liv. Den hade varit stickrecept. De hade, folk hade haft på den i sändningar. För den tillhör ju garderoben. Den hyllade ju SVT eller Kanal 1 Drama som det heter på den tiden. Så jag menar, det var inte min. Och sen tyckte jag, då ska jag ha på mig den igen? För då, grejen var att vi gjorde ytterligare 3:e säsong och det var inte bestämt hur vi skulle göra det. För jag tackade nej till den egentligen.
0: Mm-hmm.
1: Och sen var det en paus emellan och sådana grejer. För jag ville ha vinteravsnitt och det blev inga vinteravsnitt. Sen blev det i varje fall. Men då tyckte jag, jag kan inte ha på mig den igen för att den har ju levt sitt äckligt. Och då, så då sa jag, vi säljer den. Och då sa på tv, så nej, den ska, nej, jag sätter inte på mig den bara. Så den sa, okej då. Så då gjorde de det och då fick då folk ringa in på 10 minuter och det var då 75 000 som ringde liksom, och nej, det var 100 000 som ringde och 750 gick till Amnesty då och 250 gick till.
0: Det är ju oerhört bra jobbat, mycket pengar. Är det någon som går omkring med den här på sig nu då?
1: Ja, det var en tjej från Södertälje som fick den, så de ringde upp henne och vi fick prata med henne i direktsändning och då frågade Kattis, är någonting, hon kom från Lund så hon har lunddialekten då, men är någonting mer av Samuel du vill ha? Och då tänkte Jesus. Ja, det var just det, det var då Björn Schiffs fick klä av sig smokingen för året innan, för då var det någon som sa, jag vill ha en smoking också, då fick han klä av sig den i sändning.
0: Oj, så du blev jättenervös.
1: Så jag tänkte, nu Jesus, nu ska hon ha mina brallor. Nej, men då sa hon bara så här, nej, det räcker med Samuels tröja. Det var så gulligt.
0: Ja, det var fint. Ja. Hon, ja, kanske hon haft den på sig, det vet man inte. Eller om hon har ramat in den.
1: Jag tror hon har ramat in den.
0: Ja.
1: Mm. Jag tror att den hänger på Södertälje museum.
0: Tror du det?
1: Ja, det tror jag.
0: Kan vara så, ja. Mm. Du, Samuel, jag måste fråga dig också sist innan du går. Älgjakten drar väl igång här ganska snart? Är du fortfarande ute och jagar? För visst var du det för?
1: Absolut,
0: ja. Ja.
1: Nej, det är dåligt med det nu.
0: Ja.
1: Men jag saknar en hel del saker som man behöver för att jaga. Så att,
0: ja. Men för jag vet att du en gång hade också ett älghuvud i din frys i 7 år.
1: Nej, rådjurshuvud.
0: Jag var ett rådjurshuvud.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var min första rådjur och jag ville stoppa upp huvudet. Och hittade ingen konservator. Så jag hade det i en konsumkasse i frysen i 7 år.
0: Det är ju knäppt.
1: Nej, vad är det för knäppt med det?
0: Sitter det på din vägg nu, det här rådjurshuvudet? Ja. Så till slut hittar du en konservator?
1: Jag hittade en konservator i Karlstad och jag pratade med honom och sa, nej, men lägg den i en sån här grön postlåda. Ja, men vadå? Jo, men det är perfekt, för då är det tinat när det kommer fram. Så
0: du skickade med posten?
1: Ja, jag åkte inte riktigt själv. Men...
0: och nu är det tillbaka.
1: Det var den tiden postverket fungerade, det gör det inte nu.
0: Och nu är det på din vägg alltså.
1: Nu är det på min vägg.
0: Du, tips, nu ska du väl vara här i Malmö ett tag och spela Kung Arthur. Vi har ju vildsvin här i Skåne.
1: Mm.
0: Men du ska inte ge dig ut på jakt.
1: Nej, det ska jag inte göra. De är så snälla.
0: Ja, ja. Du, Samuel Fröler, väldigt kul att ha dig här. Tusen tack för att du gästade P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Och premiär alltså då för Spamalot på Nöjesteatern i Malmö den 25 september.
1: Alla, det är bara att komma.
0: Så nu får du repa på.
1: Jag ska repa mig.
0: Ja.

0: och Dakota med Fast Car. Jag släppte ju iväg Samuel Fröler här, fast sen höll vi kvar honom i alla fall. Vi ska ju prata förstagångsväljare så småningom. Då har man tagit fram en profil, liksom vad som har präglat dem allra mest. Och då har faktiskt kommit fram till att den filmupplevelse som format dem som mest som barn, det som flest har svarat, är filmen Shrek. Och Samuel, det är du som är Shrek ju.
1: Det är jag som är träsktrollet, ja.
0: Ja, det var du som var röst till Shrek.
1: Ja. Hur... Jag är röst till Shrek.
0: Ja. Vad tänker du när du får den här informationen?
1: Jag har ju väldigt stort hopp för nästa generation, helt klart. Och jag hoppas att de verkligen kommer att rösta också. Nej, Shrek är ju en bra förebild. Han är väldigt bra.
0: Ja, han är fin.
1: Han är
0: och snäll och god.
1: Ja, han är solidarisk och tänker på de svaga och tänker på alla.
0: Ja, är det det som är liksom hans politiska budskap, skulle du säga? Eller vad?
1: Det tycker jag. Ja, det kan man säga. Solidarisk och att han är mån om att alla ska ha det bra, oavsett vem det är.
0: Ja, fint. Jag måste säga att jag tittade också väldigt mycket på Shrek väldigt många gånger när jag var barn och hade den på VHS. Så jag förstår den här grejen.
1: Ja, du gör det.
0: Att det är något som sannoliken har satt prägel.
1: Och han är ju också underdog och kämpar och kämpar och kämpar. Och sen får han ju hela... Sen får han sin Fiona till slut.
0: Ja, så fin historia. Och med Donkin också tycker man
1: ja,
0: mycket om.
1: Ja, han är fin också.
0: Ja, han är
1: Osna.
0: Fin. Ja, Samuel, alltså, fint att du stannar kvar lite extra så att vi fick snacka lite Shrek också. Vi ska ju prata mer så småningom här om förstagångsväljarna och vad det är för några egentligen, den här gruppen som alltså kommer gå till vallokalerna för allra första gången nu på söndag och rösta i valet. Men nu har klockan blivit 2 och det betyder här i P4 att vi ska få nyheter från Sverige och världen. Här kommer Ekonyheterna.
2: En misstänkt grov våldtäkt mot barn utreds i Järfälla kommun i Stockholms län. En okänd man ska ha fört in ett barn i ett grönområde in till ett centrum i morse, rapporterar P4 Stockholm. Järfälla kommun uppmanar nu föräldrar med barn i grundskolan att följa sina barn till och från skolan de närmsta dagarna. Ingen är gripen. En valarbetare som var ute och knackade dörr för Socialdemokraterna i skånska Bromölla misshandlades igår kväll, rapporterar P4 Kristianstad. Mannen som är i 20-årsåldern kom ut från en trappuppgång och blev attackerad med flera slag mot huvudet. Statsminister Ulf Kristersson kallar misshandeln förfärlig och fruktansvärd och Socialdemokraternas Magdalena Andersson säger så här.
3: Jag blev väldigt tagen när jag hörde det. Det här är en ung person som är engagerad för att han vill bygga ett bättre land, bättre Sverige. För att vara med och påverka vårt lands framtid och mötas av det här. Det är fruktansvärt.
2: En man i 18-årsåldern har anhållits misstänkt för grov misshandel. Vi fortsätter med valet. Nya oreglerade sajter som kallas prognosmarknader har blivit ett populärt alternativ att använda för att spela pengar på det svenska valet. Det är en sorts betting-sajt där vem som helst kan satsa pengar på vad som helst. Och nu utmanar de traditionella opinionsundersökningar, säger Gustav Karuskog Rebinder på Institutet för framtidsstudier.
4: I många av de utvärderingar som har gjorts så har man väl sett att det ofta är bättre än åtminstone enskilda opinionsmätningar.
5: Anledningen till det är att många som bettar på prognosmarknader gör det efter att ha tittat på flera olika mätningar och gör en egen bedömning utifrån dem. Men det finns en risk att resultaten är manipulerade, säger Karuskog Rebinder.
4: Om media börjar rapportera om prognosmarknaderna så kan det finnas ett värde för någon som vill skapa ett positivt momentum för ett parti. Att gå in och betta på att de ska vinna för att det ska se ut som att det går bra för dem så att folk blir mer benägna att rösta på dem och därmed få till en positiv spiral.
5: I USA finns det anklagelser om insiderhandel på prognosmarknaderna och även inför svenska valet har det väckts misstankar. Till exempel när ett konto bettade nästan 10 000 kronor på att Liberalerna klarar sig kvar i riksdagen. Bara timmar innan en ny opinionsundersökning visade en stor ökning för partiet. Det rapporterar Aftonbladet. Samtidigt är den här typen av information bra för de här plattformarnas prognoser, menar Gustav Karuskog Rebinder.
4: Prognosmarknaden kan ju fortfarande ge bra information även om man av andra moraliska skäl kan tycka att det är olyckligt att folk handlar på hemlig information.
2: Reporter Simon Appelqvist, P3 Nyheter, i Ekot-studion, Henrik Sell.
0: Tack så mycket för det.

0: Ed Sheeran med Camera i P4 Extra. Idag är det 25 år sedan terrorattackerna mot USA den 11 september 2001. Fyra flygplan kapades och två av dem körde in i tvillingskraporna World Trade Center i New York. Och nästan 3000 människor förlorade sina liv. Vi ska höra hur det lät i nyheterna då.
1: Klockan är 3 och här i Ekot och vi börjar med en allvarlig olycka som just har inträffat i New York. Ett flygplan har flugit in i en av skyskraporna i World Trade Center mitt på Manhattan.
2: Obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers.
3: So you have no idea right
4: now? Oh, there's another one. Another plane just hit. Right. Oh my God. Another plane has just hit. It hit another building.
0: Klipp där från Ekot, CNN och ABC. Gina Lindberg, du är på plats i New York på Ground Zero där tvillingskraporna en gång stod. Hur ser det ut där idag?
5: Ja, här är det mängder av människor som har samlats, anhöriga, familjer till offren, till de som miste livet den här dagen för 25 år sedan. Fullt med säkerhetsavspärrningar runt om hela området och alldeles snart drar minnesceremonin igång här.
0: Mm. Vad kommer hända under dagen idag?
5: Ja, anhöriga och familjer till offren kommer att läsa upp namnen på alla de som dödades i attackerna för 25 år sedan. Så att man läser upp ett namn i taget. Och alla de fyra nu levande tidigare presidenterna är här på plats också. Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, Joe Biden. Vita huset representeras av vicepresidenten J.D. Vance. Och även New Yorks borgmästare Soran Mamdani är på plats.
0: Mm. Men president Trump kommer inte att medverka vid den här minnesstunden. Hur har det tagits emot?
5: Ja, nej, han kommer inte hit till New York utan han är i Washington. Han ska vara på försvarsdepartementet eller krigsdepartementet som han döpte till Pentagon istället och kommer hålla tal där. Och det finns medierapporter om att han inte vill vara här i New York för att han vill ha möjlighet att just hålla tal. Traditionen ser ut så här i New York att det är

0: ofta eller alltid flera politiker med vid minnesstunden, men de håller inte några tal. Det här är inte en dag för politiska uttalanden i New York, utan man ska hedra offren, och det är tillfällen när hela landet tänker tillbaka på den där dagen när man utsattes för det värsta terrordådet i USAs historia. Men traditionen vid middagsceremonin i Pentagon ser lite annorlunda ut.
1: Mm. Rudy Giuliani, som var borgmästare i New York 2001, har också gått till attack mot nuvarande borgmästaren Soran Mamdanis medverkan på minnesstunden. Varför det?
0: Ja, Rudy Giuliani har hävdat att det är olämpligt att Mamdani deltar i den här minnesstunden, och han försöker koppla ihop det med det faktum att Mamdani är muslim. Så att det här är ju islamofobiska uttalanden som har kommit från den tidigare borgmästaren Rudy Giuliani. Mamdani har inte svarat på det där överhuvudtaget, men det finns flera andra politiker också, även senator Ted Cruz, som höll ett tal igår där han pratade om att Mamdani inte borde delta.
1: Mm. Alltså, brukar inte detta vara en dag som enar?
0: Det är på sätt och vis en dag som enar, men det finns också olika historieskrivning, och polariseringen i USA är stor även när det gäller detta. Och det här med att man har olika åsikter om vilka som ens ska få vara med på minnesstunden är väl verkligen ett tecken på det.
1: Mm. Utöver alla de som dog i själva attacken så har nästan 9000 personer skador till följd av attackerna. Men nu visar dokument att New York mörkade information om den förgiftade luften efter terrordådet. Alltså, vad handlar det där om?
0: Ja, det handlar om att borgmästaren här i stan, Soran Mamdani, han höll en presskonferens tidigare i veckan här när han offentliggjorde, eller sa att han ska offentliggöra, en massa dokument som innehåller kommunikation mellan olika lokala myndigheter efter 11 september. Och han hävdar att de här dokumenten visar att myndigheterna visste att luftföroreningarna var riktigt, riktigt allvarliga, men man mörkade det för allmänheten. Och det är ju tusentals som har dött i cancer och i andra sjukdomar som anses ha koppling till den här giftiga, farliga luften som många andades in dagarna, veckorna, månaderna efter 11 september-attacken.
1: Mm. Du är alltså på plats där idag. Hur är det? Är det mycket folk? Eller vad säger de som du har pratat med där på plats?
0: Alltså, jag tycker alla amerikaner som jag pratar med om 11 september säger att det har präglat deras liv på olika sätt. Det här är ju en händelse som förändrade USA, som förändrade USAs ställning i omvärlden. Men det har också präglat många personers liv. Människor som har dragits in i kriget mot i Afghanistan, som blev USAs längsta krig hittills. Människor som har förlorat anhöriga, som på olika sätt är berörda av det som hände, och som också har berörts av USAs förändrade roll i omvärlden. Så att det här är verkligen ett definierande ögonblick på något sätt. Och nu växer det upp en ny generation amerikaner som inte ens var födda 11 september 2001, som får lära sig om det här historiska, den här historiska händelsen i skolan och av sina föräldrar och anhöriga.
1: Mm. Gina Lindberg där, korrespondent i USA på plats i New York just nu. Och alldeles strax ska vi prata med Anders Ask också, som var i New York för 25 år sedan när detta alltså inträffade.

0: First Aid Kit med My Silver Lining. Utrikeskorrespondenten Anders Ask hade just satt igång sin arbetsdag på kontoret på centrala Manhattan när beskedet kom för 25 år sedan om att ett flygplan hade kraschat in i World Trade Center. Han gjorde en rapport till hemmaredaktionen och kastade sig sedan in i en taxibil och åkte dit. Anders, välkommen till P4 Extra.
1: Tack så då.
0: Det här var alltså 25 år sedan, nästan exakt på minuten. Alltså, vad mötte dig när du steg ur den där taxibilen?
1: Ja, jag kunde ta mig ungefär några kvarter norr om själva World Trade Center. De hade ännu inte hunnit börja spärra av området poliserna så att man kunde ta sig ganska långt. Men jag kunde inte få taxichauffören att köra närmare och det kanske var bra det. Så jag klev ut och det som jag brukar berätta för andra, det är som jag var lite förvånande. Jag minns det som att det var väldigt tyst. Så här efteråt har jag förstått att inte alla uppfattade det så, men att folk var så chockade där de stod där, den platsen, några kvarter norr om World Trade Center och såg hur tornen brann. Att de var så chockade att de helt enkelt var tysta. Sen så mötte jag med naturligtvis den här bilden av, som alla brukar beskriva, så det var som en katastroffilm att se de här tornen som stod i brand. Så småningom då så försökte jag ta mig närmare tornen och till en, inte för nära, men ändå så att man märkte liksom när det började spridas en viss panik. För i början kom folk gående, inte långsamt, men i alla fall städat från området. Men när första tornet föll samman, då skapades det naturligtvis panik. Och då kom ju också de här stora molnen av aska och så som spred sig över södra Manhattan.
0: Mm. Vi ska höra några klipp från dina allra första rapporter den här dagen.
2: Ja, än så länge vet vi väldigt lite om vad som har hänt, mer än att det är enligt uppgift ett tvåmotorigt plan som har flugit in i World Trade Center. Jag ser här från där jag bor att röken stiger mot himlen.
3: Chockade människor har sökts ut på gatorna där bara för en liten stund sedan det andra tornet alltså föll ner. De säger den klassiska kommentaren, varför händer det här? Varför händer det här?
0: Mm. Vad känner du när du hör det här, Anders?
1: Ja, men det kommer ju snabbt tillbaka alla tankar. Jag var ju tillbaka på platsen bara för ett par veckor sedan för att jag var där och gjorde ett reportage. Och det var väldigt snabbt man kände den här, när jag såg vissa kvarter, vissa byggnader som fortfarande stod kvar lite längre från World Trade Center. Och man kände, här gick jag där och här kom människor springande efter ett tag i panik. Och en del var helt fyllda med sot och andra nedsmutsade och skrek. För då hade ju paniken som sagt slagit igenom. Så att det är det jag tänker på, att det är väldigt snabbt de här minnena kommer tillbaka. Men jag kom ju så pass nära så att jag såg ju hur det brann i tornen och då det som fortfarande är det som etsade sig fast mest i mitt minne. Jag såg ju när människor ramlade eller slängde sig ut från tornen mot en säker död. Alltså att det var ett vidrigt minne som man vill gärna förtränga, men det är det jag tänker på fortfarande och det tänkte jag på när jag var på platsen här om veckan.
0: Mm. Du har också följt en familj i de här 25 åren som har gått, där pappan Jim lyckades ta sig ur World Trade Center efter att det första planet hade kraschat in i byggnaden. Hur har den här händelsen format dem och deras liv?
1: Ja, på olika sätt. Först var det kanske inte något drastiskt mer än att det fanns en oro om det skulle hända något mer. Skulle det komma några fler dåd? Skulle det bli krig? Och jag vet att barnen som då var mellan 5 och 8 år, 3 barn har de, de ställde just frågan till pappa och mamma, så här, kommer kriget hit till USA? Och de sa då, nej, det kommer de inte göra, men det var ändå den där oron som spreds inom familjen. Sedan tog det sig andra uttryck. Mamma Esther, hon var väldigt arg, hon var väldigt ilsken länge, sa hon, mot de som hade utfört det här då. De kunde inte förstå varför det här riktades mot, som hon menade på, oskyldiga människor, det här dådet. Och sen var det ju oron som sagt om kommer det hända något mer. Sen med tiden så ändrades det ju lite sådär att det var andra saker. Mamma Esther, hon började organisera sig eller aktivera sig politiskt för att hon ville verkligen kunna påverka hur säkerhetsläget, hur ska man skydda sig framöver i New Jersey där de bor, den här familjen. Medan pappan Jim, han blev mer, man ska säga, dyster och så. Han sa till mig här om veckan också så där att han började ju dricka lite för mycket alkohol för att döva de här känslorna, men kom över det ganska snabbt, för han sa, jag måste ta hand om barnen. Och det blev lite omprioriteringar i deras liv och så. Och barnen har ju växt upp med det här. De var ju som sagt 4, 6 och 8 år när det hände. Nu är de ju 30 plus alla tre och de berättar också om att det här har präglat hur de ser på det här med familjen, att hålla familjen säker och hur man ser på att resa utomlands, att resa överhuvudtaget och vilket tänk man ska ha kring säkerheten i vardagen.
0: Mm. Anders Ask, som alltså var Sveriges Radios korrespondent i USA då 2001. Tusen tack för att du var med.
1: Tack.

0: Ja, ungefär så här kanske det kommer låta i Paris ikväll. Världsstjärnan Céline Dion gör ju comeback med 16 konserter den första imorgon. Och för att ladda upp så anordnar staden redan ikväll en gigantisk gratis karaokekväll där 10 000 personer väntas delta. Bitte Persson från Helsingborg, du är på plats i Paris för att gå på konsert imorgon. Hej Bitte!
1: Hej!
0: Du, hur är stämningen i stan? Alltså, märks det att det är Céline Dion-feber?
1: Alltså, jag har inte uppfattat mer än på... Alltså, vi landar ju tidigt i morse. Och då kom vi till Charles de Gaulle, flygplatsen. Och där var det ju en hel del bilder och stora affischer på henne. Reklam för eventet imorgon. Men här i stan har jag inte hunnit se så mycket faktiskt. För jag har inte varit här så jättelänge. Och vi bor i Notre Dame kan man säga. I den delen av stan. Och här är ju strålande sommar och fint väder och mycket turister.
0: Ja, just det. Såklart
1: jag, i Paris. Jag har sett Celines tröjor och så här. Men jag har inte märkt något jippo just här.
0: Men du, det var ju 9 miljoner personer som förhandsregistrerade sig för att få biljetter. Ja. Det är ju rekord att du och din dotter som du är där med lyckades knipa biljetter. Alltså, trodde du det?
1: Ja, nej. Och vet du, jag har ju känt mig ganska så blåst för att jag har ju köpt biljetter väldigt dyrt. Nu så är det ju många som säljer biljetterna för de har ju köpt mycket biljetter. Och så dumpar de och så helt plötsligt så har det cirkulerat biljetter till försäljning. Ah. Så det visste ju inte jag när jag köpte. Så jag, men jag känner att 10 000 extra, det gör väl ingenting. Det är ju ändå Céline Dion.
0: Ja. Alltså, vad betyder Céline Dion för dig?
1: Jag tycker hon är en ikon. Hon är en levande legend. Hon är lite som Michael Jackson och de här andra stora, men hon har sin egen genre, tycker jag. Sen har jag ju lyssnat mycket på henne till och från i livet. Jag hade ju henne även när jag gifte mig, så hade vi en av hennes låtar med på bröllopet för många år sedan. Så att det här var ju liksom 2001, så det är ett tag sedan.
0: Wow, vilken låt var det då på bröllopet?
1: The first time ever I saw your face.
0: Fint. Du, hon har ju varit sjuk. Hur påverkar det intresset, tror du?
1: Jag tror att det är det som har varit så extremt hypat, just för att ingen hade kanske förväntat sig att de skulle komma tillbaka. Att därför har folk tänkt att det här är kanske sista chansen. Jag tror det, för det är så många fans hon har, så att jag kan tänka mig att det är det som har skrivat upp hela grejen av biljettpriserna och alltihopa. Och nu så visade det sig att hon mår nog bättre än vad vi hade trott, så att hon kommer ju nog att fortsätta att köra, men hon har väl lagt upp en plan för hur hon ska orka, så att det är mycket vila mellan konserterna, så hon kör ju inte så intensivt som hon gör när hon turnerar.
0: Just det.
1: Utan nu är hon på en plats och så kör hon ju kanske en eller två gånger max i veckan.
0: Ni ska gå på konsert imorgon. Vad ser du mest fram emot?
1: Alltså henne. Alltså, oavsett om jag sitter i ena hörnet av konserthallen, så känns det som att hennes röst kommer att fylla arenan. Det ska bli häftigt att se henne live. Jag har väl aldrig tänkt egentligen i de banorna att det är nödvändigt att jag måste se henne spela live. Alltså, för det är inte så att jag lyssnar på henne jämt och ständigt, utan det har ju gått många år. Då jag inte ens har tänkt på henne. Men sen när man fick se dokumentären att hon blev sjuk och allt det här, så blev det så himla stort att hon plötsligt är tillbaka och ska spela. Så det kändes det som att nu måste jag. Speciellt när det är Paris. Då har jag en anledning att åka hit med min dotter. Hon och jag har ju tänkt att vi skulle göra Paris en dag oavsett. Så nu blev det så flyger vi. Så min dotter blev också introducerad.
0: Vad härligt. Tusen tack för att du var med, Bitte, och hoppas det blir helt fantastiskt imorgon då, när ni får se Céline.
1: Det kan inte bli annat. Nej, jag tror det kommer bli super. Det är en historisk händelse.
0: Ja, det
1: Sen
0: tror jag med.
1: Det är att hon kommer fortsätta spela i många år. Jag tror det, jag hoppas det.
0: Du, nu ska jag faktiskt spela min bästa Céline Dion-låt, som också blir fredagslåt idag. A New Day Has Come, tycker jag är toppen.
1: Ja, den är också jättefin. Superbar.

0: deras låten Celine Dion med A New Day Has Come. Strax pratar vi kebab, men här och nu blir det lokala nyheter. Klockan är 2:30.
1: Och du lyssnar på P4 Blekinge. En kvinna i 80-årsåldern blev tidigt igår morse misshandlad av en man i centrala Ronneby. Kvinnan ska ha sagt till mannen att han cyklade på fel ställe. Då slog han kvinnan hårt i ryggen så att hon föll till marken, skriver Sydöstran. Hon föll och skadade ena benet och därefter lämnade mannen platsen, säger Helena Renberg vid Ronnebypolisen. Mannen ska ha varit kort och i 60-årsåldern och cyklat på något som såg ut som en röd barncykel. Och polisen vill gärna ha in tips om händelsen. Och en valarbetare för Socialdemokraterna blev grovt misshandlad i Bromölla igår kväll. Partiets riksdagskandidat Helene Björklund är förfärad.
2: Jag blev faktiskt helt mållös och bestört. En ung människa som har sökt sig till ett politiskt parti för att demokratiskt försöka övertyga i en valrörelse och som ska bli misshandlad. Det finns inte ord för det.
3: Varför tror du det här händer?
2: Det kan jag ju bara spekulera i. Men det är ett väldigt högt tonläge. Det är väldigt polariserat. Jag har själv upplevt denna valrörelse som den mest högljudda jag varit med om. Jag har själv blivit ropad på av barn med väldigt nedlåtande attityder. Så jag tror att det finns en del väljare, människor, som tror att vi politiker tilltalar varandra och har ett dåligt tonläge mot varandra, så som det kan uppfattas i kommentarsfälten. Och det är ju inte sant. Jag tänker i första hand på den här unga pojken nu och på hans anhöriga och hoppas att det ska gå bra och att han orkar fortsätta sitt demokratiska engagemang och att han får stöd i det.
1: Och rapporten var Alice Träneus. Resten av dagen molnigt med perioder av sol, 15-18 grader och sydvästlig vind. Och ikväll mycket moln men troligen uppehåll. Nyheterna, Kristina Klintin.
4: Vilka kommer styra i Blekinge framöver? På söndag är det val och det har hänt mycket sen sist.
5: En del är ju lögn, en del dragna helt ur sitt sammanhang.
6: Jag tycker det är oförskämt att du kommer så här.
7: Vi har försökt i 3 veckor nu få intervju.
8: Det är framhavsblade idéer som inte har någon grund.
9: Att det skulle eskalera så här, hade du vetat det hade jag aldrig lagt en kommentar.
4: Häng med i P4 Blekinges valvaka söndag från 21:30. Vi sammanfattar, är hos de lokala partierna och uppdaterar dig längs med hela kvällen.
0: Just nu soligt Malmö med mig, jag heter Karin Bengtsson.

0: Oskar Lindros med Bara mellan oss. På söndag är det valdag och antalet röstberättigade förstagångsväljare är betydligt fler än sist vi röstade. Vi ska höra vad några förstagångsväljare tycker är det viktigaste nu när de ska rösta första gången.
1: Jag tycker det är viktigt att vi har en trygg grund att stå på, både med skola, sjukvård och definitivt också om man kollar på omvärldsläget, så känner jag att det är viktigt att man ser partier som är villiga att samarbeta och att värna om. Och mycket då med sånt som medmänsklighet och moral.
2: Jag tittar bara på en fråga. Det är arbetsmarknaden. Idag kan vi se att vi har den högsta ungdomsarbetslösheten i hela EU.
3: Jag tycker att sjukvården är jätteviktig och är någonting som har pratats mycket om inför det här valet. Att ha en bra välfärd, både för unga och för äldre.
0: Här hörde vi Ronja Johansson, Kerstin Hamnell och Guled Mohammed som intervjuades i Studio 1. Alla de här förstagångsväljare alltså. Och med mig nu Anders Parment som är generationsforskare vid Stockholms universitet. Välkommen till P4 Extra.
4: Tack så mycket.
0: Du, om du skulle rama in den här generationen av förstagångsväljare, vad skulle du säga utmärker dem?
4: Ja, man kan väl säga så här att de är mindre partilojala och mer sakfrågedrivna än tidigare generationer, och de väljer ofta då parti utifrån frågor de tycker är viktigast just nu snarare än utifrån kanske en stark ideologisk identitet. Så intresset för politik är stort, men det här med ideologi har hamnat lite grann i bakgrunden.
0: Mm. Jag ska spela upp här lite händelser som den här generation Z har vuxit upp med.
5: You all come to us young people for hope. How dare you?
6: Coronavirus.
7: Coronavirus.
8: Coronavirus.
9: Coronavirus.
10: Hey TikTok. Hey TikTok. Hey TikTok.
11: Ukraina inför ett nytt flyglarm.
12: Idag så ska jag träffa Sveriges märkligaste skratt.
13: Take a look at what happened.
14: Jag är arbetssökande på heltid.
15: Duh.
16: I fel händer kan AI vara ett riktigt farligt vapen.
0: Anders, vad tänker du när du hör detta?
4: Jag tänker att det är en väldigt osäker omvärld, och osäkerhet skapar ju alltid en massa effekter i samhället, som till exempel lägre barnafödande. Man är mindre benägen att ta risker. Det är viktigt att ha en fast anställning. Man är mindre benägen att liksom starta företag, mindre benägen att låna och sådana saker. Så jag tänker att alla de här sakerna är ju sånt som i stort och smått skapar väldigt mycket osäkerhet, och inte minst då det här med AI och AI-revolutionen. Även om jag tror att Sverige har väldigt bra förutsättningar att skapa en massa nya jobb med AI, så att vi hamnar liksom på rätt sida där, så skapar det såklart jättemycket oro. Och vi har ju också en ganska hög arbetslöshet bland unga.
0: Mm. Du var lite inne på det, men hur ser det politiska intresset ut då?
4: Ja, men det är en vanlig missuppfattning att unga är mindre intresserade av politik. Det stämmer inte. Unga är faktiskt klart intresserade av politik, och politiska partier är också ganska bra på att fånga upp de frågor som är viktiga för unga. För om vi tittar på ungdomsbarometern, vad unga tycker är viktigt, och så tittar vi på vilka frågor som partierna driver, så finns det en väldigt hög överensstämmelse där. Däremot så engagerar man sig inte lika mycket i ungdomsförbund eller partiorganisationer som man gjorde tidigare. Och det här gäller egentligen hela civilsamhället, att IOGT-NTO och nykterhetsrörelsen och frikyrkor och sportklubbar och sånt där har färre medlemmar än tidigare, och det gäller även politiska partier.
0: Mm.
4: Så man kan säga att politiken har blivit mer nätverksbaserad och kanske lite mer sådär spontana sammanslutningar i sociala medier och mindre organisationsbaserad.
0: Men vilka frågor tycker de är viktigast då?
4: Ja, men trygghet och brottslighet, psykisk hälsa, skolan är jätteviktigt, har varit länge. Bostadsfrågor, vi är ju ett av de länder i Europa som urbaniseras snabbast. Vi har också stora skillnader i kommunalskatt, det är bara vi och Finland och Schweiz som har i Europa. Vilket gör att Sverige urbaniseras snabbt, och det blir svårare och svårare att få tag på en bostad på ett område där man kanske vill bo. Vi jämför också väldigt mycket, jag tänker på det här med, liksom, med utsatta områden, man sätter etiketter på vissa områden och så är det andra områden som väldigt många vill bo i. Och där stärks ju genom alla kategoriseringar, alla diskussioner i sociala medier. Sen såklart är ju integrationsfrågor och migration viktigt, och dessutom arbetsmarknaden.
0: Mm. Nära hälften av de som är förstagångsväljare tar del av politisk information på TikTok. Om man jämför dem med senaste valet så är det mer än dubbelt så många som det var då. Alltså, vad spelar det för roll?
4: Jo, men det är klart att det spelar en jättestor roll, men jag tror att ibland ska man också nyansera det här med TikTok, för att TikTok är ju en kanal som innehåller väldigt mycket, man så liksom säger skräp, men det innehåller också ganska mycket matnyttig information. Så har inte TikTok funnits, så har det funnits massa andra sociala mediekanaler istället. TikTok är ju inte helt olikt första versionerna av YouTube som kom när det liksom dök upp film efter film eller video efter video. Så där, så att, men det är klart att det här, alltså polariseringen som vi ser i samhället mellan höger och vänster, som inte alls är lika stark i Sverige som en del andra länder, den drivs ju på mycket av det här. Man gillar någonting och man likar, och alla de här sociala medieföretagen vet ju vad man gillar, så man får mer och mer av det här innehållet. Så i den meningen så är det ju jättebra att det tas initiativ från skolor och myndigheter och andra om att försöka skapa en bredare bild av politiken, så att man inte blir för inlåst i det här man då får följa i sina sociala medier. För det är en stor fara med medier generellt, att det börjar bli som i USA, att man har republikaner och demokrater på kolla på helt olika kanaler och får helt olika information. Mm. Det underminerar ju demokratin.
0: Och val på söndag nu alltså. Alltså hur stor påverkan kommer den här gruppen ha, förstagångsväljarna, på hur resultatet blir?
4: Ja, men de har en jättestor påverkan, både för att de pratar mycket om de här frågorna och det är en stor grupp människor, men också för att man ger ju dem extra mycket uppmärksamhet från under framtiden. Och att de har blivit mer rörliga i sina partipreferenser, för förr var man kanske mer då centerpartist eller socialdemokrat som gått i arv i familjen. Politiken har ju också blivit mycket mer, det är mycket lappkast inom politiken i olika frågor. Både Socialdemokraterna och Moderaterna och Liberalerna, att det går ju mycket liksom fram och tillbaka, mycket utspel hit och dit, så att det är ju inte bara väljarna som blivit flyktigare, utan också politiska partier har ju blivit, ändrar sig oftare, och ibland så blir man förvånad över vilka lappkast som sker på ganska kort tid. Mm.
0: Anders Parment, som alltså är generationsforskare, tusen tack för att du var med i PFR Extra.
4: Tusen tack.
6: Varje gång det tystnar.

0: Miriam Bryant och Victor Leksell tystnar i luren. Han kallar sig för den sista sanna kritikern. Hans kall att testa sig igenom Sveriges kebabrullar. Och så här på kebabens dag så är det klart att vi välkomnar morgonpassets Branne Pavlovic. Hej på dig!
1: Hej och god morgon!
0: Du, för dig är väl alla dagar egentligen kebabrullens dag, eller?
1: Ja, men jag vill också vara väldigt tydlig med att jag det är, alltså jag fattar att jag liksom blivit på något sätt ansiktet utåt för kebab.
0: Ja.
1: Men alltså jag äter ju annan mat också. Jag äter inte bara kebab hela tiden. Jag är ju, vilket är så ett bespottat ord, men jag är ju en foodie. Mina resor är oftast kopplade till mat. Sen blev liksom kebabrullen blev mitt, vad man ska säga då, mitt första subjekt då.
0: För att du äter ju mycket kebabrulle.
1: Jag har ätit mycket kebabrulle. Det är ett säkert kort när man är liksom på turné. Jag har ju varit på stand-up-turné och det som då, det är ganska blandat utbud av mat ute i landet. Men med kebabrulle eller kebab vet man alltid vad man får. Vilket förhoppningsvis då är kebab.
0: Men du, hur många städer och kebabrullar har du lyckats beta av i det här laget?
1: Ja, men alltså jag skulle väl nog nästan sticka ut av hakan att jag i princip har ätit kebab i varenda stad, om man då, alltså om man inte räknar med Norrland, för det är på tok för svårt liksom.
0: Varför det?
1: För ja, men det är så långt mellan städerna och det är väldigt få turnéer som, alltså i alla fall kopplat till stand-up, som går runt uppe i Norrland. Det är alltid en minuspost på en turnérunda liksom, tyvärr. Mm. För att det är långa resvägar och väldigt lite publik och du vet, så här, jag kör inte stand-up på thailändska heller.
0: Men annars, vill du hävda alltså att du har testat kebab i typ alla svenska städer då?
1: Ja, men i princip. Uh-huh. Det skulle man absolut kunna säga. Det är ett ganska dåligt skryt egentligen. Men jag har gjort det.
0: Och för du sa att man vet vad man får, men jag menar, det tänker jag att man... Ja, om man går och äter hamburgare till exempel också, så vet man vad man får.
1: Alltså tänker du McDonald's eller?
0: Eller något annat ställe. Du, varför skulle det vara just kebabrullar som du skulle äta i varenda liten stad som du kommer till?
1: Ja, men vår förra turné då, alltså om man då liksom så här, det som gjorde på något sätt att jag hamnade i Dagens Nyheter, vilket bara i sig är ganska stort, liksom, en ganska stor tidning, även om du har hört talas om den.
0: Ja, jag har det.
1: Du hörde, DN är ju också även känt som. Men det som var då var bara att egentligen min dröm är att ha ett reseprogram. Och då tänkte jag att jag skulle liksom kombinera två saker. Dels liksom små städer och mat. Och då blev det kebabrullen blev en sån. Nu ska jag ta reda på vart är den bästa kebabrullen. Bara för att jag älskar alltså jag älskar all mat, men just kebab vart jag lite så... Det är alla städer skryter om sin kebab. Alltså oavsett vilken stad någon är ifrån, till exempel du från Malmö. Vilken kebab tycker du är bäst?
0: Alltså i ärlighetens namn är inte jag så förtjust i kebab. Jag föredrar falafel.
1: Okej, men det är det mest malmöitiska svaret du kan få här
0: ja,
1: i världen.
0: Ja, absolut, absolut.
1: Du älskar liksom... torra kikärtsrullbollar.
0: Men och så lite halloumi till. Men du
1: men ni gillar spettekaka också.
0: Ja, absolut. Men du, vad gör liksom... en riktigt bra kebabrulle? Berätta det för mig så att jag kan bli övertygad.
1: Alltså en bra kebabrulle egentligen då. Jag äter ju så som jag testade kebabrullen, så är det ju så som man kanske skulle, om man drar en jämförelse med pizza då. Mm. Alltså att man säger, för att ta reda på en bra pizza så äter man en margarita. Det är så du vet om pizzan är bra, enligt foodies.
0: Uh-huh.
1: Och då anser jag att så, kebabrullen då, det som är kebabrullens margarita är kebab, isbergssallad, rödlök, sås.
0: Inget mer?
1: Ingenting mer.
0: Uh-huh.
1: Inget mer. Och det är liksom grunden, det ska vara enkelt. Och för mig då är det viktigast är liksom ratio, kött, sallad, sås. Det är liksom, det ska inte vara för mycket kött, men det får ju absolut inte vara för lite kött heller. Så det ska vara 2x3 ratio. Alltså 2/3 av rullen ska vara kött, skulle jag säga.
0: Oj.
1: Jag är ingen forskare, liksom, men om jag hade liksom slagit ut det i någon slags matematisk formel hade det varit 2/3.
0: Är detta som du tycker, eller är det liksom den allmänna kebab uppfattningen?
1: Alltså jag skulle säga att jag liksom final say i den. Kebab. Alltså att väldigt många följer ju mina råd kring kebab och hur man ska äta det.
0: Vilken stad har varit bäst hittills då av alla du testat?
1: Alltså så här är det, jag tycker ju den utanför Borås då har ju proklamerats som den bästa kebabben, och jag står fast för det, jag tycker att det är den bästa kebabben. Men sen finns det ju då Jönköping, en väldigt stark kebabstad, Norrköping, Umeå, överraskande väldigt bra. Och sen då, jag vill ju på något sätt inte kritisera Malmö. Jag älskar ju, den enda positiva med Malmö enligt mig är ju maten. Men då brukar jag äta shawarma faktiskt.
0: Jaha.
1: Alltså shawarman i Malmö är bättre än kebabben i resten av Sverige.
0: Men funkar det verkligen så att liksom en hel stad är bra eller dålig på kebab? Handlar det inte mer om liksom vilket ställe man går till?
1: Ja, men det är det som är lite det fina. Liksom, så här, för att jag brukar resa väldigt mycket till Italien. Och det som jag tycker om i Italien är att varje region är som ett helt eget land med sina mattraditioner. Sverige har ju en liten del av det. Men kebabben är väl kanske det närmsta att alla har sitt egna sätt på hur kebabben serveras. Så du skulle väl säga att det här är en svensk nationalrätt utifrån den aspekten. Att alla äter den olika.
0: Vad säger du om sådana här påfund som kebabpaj, kebabsemla, kebabchips?
1: Alltså jag är en väldigt konservativ man. Jag är gammal också, det kanske inte man hör. Men jag är ju rätt gammal och jag tycker ju att kebabrulle är liksom det spexigaste jag accepterar. Jag accepterar inte heller alltså kebabpizza som en rätt. Jag tycker inte att man blandar kebab och pizza. Man håller dem separerade liksom. Jag är lite emot det faktiskt. Jag tycker inte att man behöver återuppfinna hjulet.
0: Nej. Och du, nu kallar ju vissa dig för kebab-influencer. Men nu när du liksom testat alla kebaber, vad ska du göra då?
1: Alltså mitt mål är ju såklart, och vad jag hoppas på är att någon fattar att jag vill ha ett reseprogram. Och egentligen är inte det kopplat. Jag gillar ju liksom att utforska matkulturer. Det spelar ingen roll vilken rätt det är, men jag äter ju allt och är beredd att äta allt. Så det är väl, ja, men jag tycker ju om till exempel, och jag har funderat på det väldigt länge, att jag skulle göra en sån, för jag älskar schnitzel också. Vad tycker du om schnitzel?
0: Ja, ganska gott.
1: Ja, du gillar. Du bara, det är inte falafel, men det funkar.
0: Exakt.
1: Ja, men schnitzel finns ju ganska starka traditioner kring också.
0: Ja.
1: Både i liksom Centraleuropa då såklart, men även i Sverige. Alltså det är väldigt mycket tjafs, Stockholm och Göteborg till exempel, vart den bästa schnitzeln är till exempel.
0: Så det blir nästa grej för dig, att åka runt och äta schnitzlar istället då?
1: Ja, men kan bli. Ja. Kan bli.
0: Vi får härligt se. Att du har något nytt på gång. Och vad säger man? Grattis på kebabens dag.
1: Ja, men verkligen. Och jag firade med en kebabrulle eller kebab med bröd. Men ja, inte kebabpizza.
0: Ja. Komikern och programledaren Branne Pavlovic, du, tack för att du var med.
1: Tack själv. Det var jättetrevligt.

0: Luke Combs med Be By You. Och för en liten stund sen här meddelade det norska kungahuset att den norska prinsessan Astrid är död. Bara 2 dagar efter att hon var med på sin bror kung Haralds begravning. Hon blev 94 år gammal. Alldeles strax här i P4 blir det Kulturnytt med dig, Jens Möller. Då handlar det om gosedjur.
1: Ja, i Göteborg får barn upp till 12 år rösta i gosedjursvalet, minsann.
0: Fint. P4 Extra är slut för idag. Jag hade Samuel Fröler här. Han berättade om rollen som kung Arthur i Spamalot, varför det kändes bra när regissören sa att han absolut inte fick vara rolig. Och så pratade vi om att han som rösten till träsktrollet Shrek format den generation som om 2 dagar får rösta för första gången. Hela intervjun hör du som podd strax i vår app Sveriges Radio. Imorgon så är Eva Attling gäst hos Titti Schultz här i P4 Extra. Då handlar det om knäckebröd som gått från fattigmanskost till att serveras på Nobelfesten. Tekniker idag var Christian Jangegård, producent Helena Stenqvist Söderlin och jag heter Karin Bengtsson. Ha nu en riktigt fin fortsatt fredag. Här får du Kulturnytt i P4.
1: På Stadsbiblioteket i Göteborg har alla barn upp till 12 år rösträtt i gosedjursvalet. Till och med valdagen nu på söndag kan barn välja mellan en handfull kandidater som lovar allt från K-pop-dans till megamys och gaming. 12-åriga Liv och Tyra är 2 av dem som röstar.
2: Och vad har du i handen där?
3: Min röstsedel. Man kan kryssa i vilket gosedjur man kan rösta på och så är det massa namn och bild på gosedjuren.
4: Mm. Här står det vad liksom deras alla gosedjurs vallöfte som kommer hända om den vinner.
5: Vem verkar ha bästa?
4: Dolly Drake.
5: Dolly Drake.
4: Mm. Om hon vinner så kommer hon ha en glädjande dag med K-pop-dans för större barn och musikworkshop för de mindre.
5: Är det K-pop som lockar här då, eller?
4: Ja. Ja.
5: Har ni koll på valet då? Det stora riktiga valet som ska vara?
4: Ja, ganska bra koll.
6: Lite.
4: Våra lärare hade en presentation om vad de står för och allt det. Och så gjorde en presentation om varsitt parti.
5: Vad heter du?
6: Ingemar. Mm.
5: Vilket parti verkar bäst då?
6: Omar Orm.
5: Vad lovar han då?
6: Om jag vinner fixar jag en gamingdag med tv-spel på storbildsskärm, brädspel och pixelpyssel.
5: Det lockar dig, va?
6: Ja.
5: Jag har hört att de kommer räkna rösterna och sen så kommer det bli de här grejerna sen.
6: Kul.
5: Och du heter?
6: Hilding Engdahl.
5: Hur kändes det att rösta då?
6: Bra.
1: Mina Benajsa var reporter vid det här gosedjursvalet på Stadsbiblioteket i Göteborg. En prisad indisk filmmakare uppger att hennes film har blivit stoppad av censur och därför inte kommer visas i hemlandet Indien. 28-åriga Anuparna Roy vann ett regipris vid förra årets filmfestival i Venedig för Songs of Forgotten Trees, en film om vänskap och 2 migrantkvinnor i Mumbai i Indien. Vid årets Venedigfestival är Roy tillbaka med en uppföljare och i en intervju med AFP uppger filmmakaren att hennes tidigare film har blivit klassad som ett hot mot samhället och därför blivit stoppad. Anuparna Roy säger till AFP att hon är oerhört upprörd över att bli censurerad på det här sättet.
7: Och vi tackar Kulturnyheterna för det och hälsar dig hjärtligt välkommen till eftermiddagen på P4 Blekinge. En solig dag här där jag befinner mig vid Trossö, eller på Trossö rättare sagt. En bit ut i havet, vindarna har stillat av sig allting som laddat inför en riktigt fin, jag vet inte vad man kallar det, någonting ... sommarhelg. Vi tar en väderprognos alldeles strax, men först nu, nyheterna klockan är 3. Hjärtligt välkommen ska du vara.
8: Idag avslutas rättegången om den allvarliga båtolyckan som skedde utanför Tjörn i slutet av juli. En mamma och en dotter dog när fritidsbåten de åkte med kördes på av ett lastfartyg. Under dagen har de misstänkta, fartygskaptenen och lotsen hörts, berättar vår reporter Carina Holmberg som följer rättegången.
9: Ja, det är två personer som är tydligt märkta av den här händelsen som vi har hört här nu under förmiddagen. Båda beskriver en ganska normal färd, inte allt för dåligt väder, men en del regn som försvårade sikten och tydligheten på radarn. Ingen av dem har märkt den här kollisionen överhuvudtaget. Lotsen beskriver flera olyckliga omständigheter, men vem var det egentligen som framförde fartyget vid den här punkten och hade ansvar för navigeringen? Det där kommer bli en tvistepunkt och det är intressant hur rätten kommer ta ställning till det.
8: Åklagaren yrkar på fängelse. Kristdemokraterna anmäler Sveriges Radio till granskningsnämnden. Anmälan gäller siffror som SR presenterade i samband med Ekots utfrågning av Ebba Busch som enligt partiet är felaktiga. KD menar att SR inte levt upp till kravet om opartiskhet och saklighet och skriver i anmälan att det kan påverka valet. I Jemen fortsätter Houthi-rörelsen att ta kontroll över områden längs Röda havets kust. Enligt FN har striderna i Jemen tvingat minst 46 000 människor i flykt och nu kommer en varning från FNs sändebud till Jemen.
10: I warned that Yemen was facing the greatest risk of a return to large-scale conflict since the 2022 truce.
11: Vid ett möte i FNs säkerhetsråd under torsdagen varnade FNs sändebud i Yemen, svenskan Hans Grundberg, för att landet riskerar att återgå till ett storskaligt krig efter den relativa vapenvilan som rått sedan år 2022. Samtidigt som han varnade för de mänskliga konsekvenserna. Oroligheterna kring Röda havet kan få konsekvenser långt utanför Jemen. Houthi-rörelsen kontrollerar nu Bab el-Mandab-sundet, en av världens viktigaste sjöfartsleder. Omkring 12% av världshandeln passerar där. De nya oroligheterna kring Röda havet kommer samtidigt som oron ökar kring Hormuzsundet. Samar Hadros, Istanbul.
8: Vädret ikväll, regn i nordvästra Götaland och västra Svealand som mattas av till natten. I övriga landet ökar molnigheten med lite regn lokalt. I natt i norra Norrland klart på en hel del håll och då inlandet lokalt minusgrader. I Ekostudion, Henrik Säll.
7: Tack för det, Ekot, och hälsar som sagt var hjärtligt välkommen här till eftermiddagen i P4 Blekinge. Carl Magnusson och Patrik Schwenke till din tjänst, och vädret som SMHI:s Tony Fuentes har skrivit in här innehåller en intressant detalj. Jag kommer till den småningom, men vi börjar väl med att ja, det är ju vissa perioder av sol, kan förekomma lite moln här och var. Temperatur 15-18 grader och sydvästvindar. Ikväll mycket moln men troligen uppehåll. Okej, och lyssna noga nu. Efterhand en del sol imorgon, men under eftermiddagen så tätnar molnen igen och till kvällen regn eller regnskurar. 116-19 grader mitt på dagen.

0: Studsigt värre med Danny Saucedo och Amazing. Och Kristina, det handlar om en otäck misshandel inledningsvis.
1: Ja, en kvinna i 80-årsåldern blev tidigt igår morse misshandlad i centrala Ronneby av en man. Och kvinnan ska ha sagt till den här mannen att han cyklade på fel ställe. Och då slog han kvinnan så hårt i ryggen att hon föll till marken, skriver Sydöstran. Hon föll och skadade ena benet och därefter lämnade mannen platsen, säger Helena Renberg vid Ronnebypolisen. Och mannen ska ha varit kort och i 60-årsåldern och cyklat på något som ser ut som en röd barncykel. Och polisen vill gärna ha in tips om den här händelsen.
0: Vilket signalement i alla fall, det borde inte kunna missas.
1: Nej men precis, det var lite specifikt och lite speciellt.
0: Ja, så är det någon som har sett det som, då vet ni vad ni ska göra. Ja. Sen var det ytterligare misshandel,
1: ja,
0: och detta fall i ett politiskt sammanhang.
1: Ja, för detta var i Bromölla igår kväll, så var det en valarbetare som var ute och knackade dörr för Socialdemokraterna och då blev han grovt misshandlad. Enligt polisen ska den här mannen ha fått upprepade slag mot huvudet och han fördes till sjukhus men är nu hemma. Och partiets riksdagskandidat Helene Björklund från Sölvesborg, hon är förfärad över den här händelsen. Hon säger så här:
2: jag blev faktiskt helt mållös och bestört. En ung människa som har sökt sig till ett politiskt parti för att demokratiskt försöka övertyga i en valrörelse och som ska bli misshandlad. Det finns inte ord för det. Jag tänker i första hand på den här unga pojken nu och på hans anhöriga och hoppas att det ska gå bra och att han orkar fortsätta sitt demokratiska engagemang och att han får stöd i det.
1: Och nu en kille i 18-årsåldern har nu anhållits för grov misshandel av den här valarbetaren.
0: Nu över till någonting helt annat. Du vet, Kristina, att det är kebabens dag idag.
1: Det hörde jag någonting om, ja.
0: Och de brände ju av den bästa kebaben i hela stan på morgonprogrammet. Och jag tänkte att vi får inte vara sämre här i eftermiddagen, utan vi tar ifrån Melodifestivalen 2008, andra generationen, med bland annat Teddy Pankowski, som är ju SR-medarbetare i Göteborg. Kebabpizza, Slivovitsa.

0: Andra generationen kebabpizza Slivovica. SM-finalen i rally går denna helg i Olofström. I tre län rör man sig runt på utmanande vägar och första starten är klockan 17 idag. Och från torget där Patrik Kranke är just nu.
1: Ja, det är härifrån som då starten kommer att gå klockan 17 ikväll utav SM-finalen i rally alltså, och jag går in på rallykontoret här där man också har en maffig skärmutställning, och här träffar jag då killarna bakom tävlingen skulle man väl kunna säga då. Ola Bengtsson då är från Olofströms MK och Kjell-Åke Jönsson då som är tävlingsledare. Hallå hallå, hur känns det så här precis innan ni kör igång?
2: Jo tack, det känns bra. Vi har ju körde det i fjol, så att vi är trygga i det hela.
1: Ja. Ni har lite rutin, den saken är ju säker. Och det körde ju igång redan igår faktiskt. Vad gjorde ni igår? Kan du berätta lite?
2: Ja, igår så hade vi ett event för alla våra sponsorer. Så vi hade bjudit in, jag tror vi hade 8 tävlingsbilar. Bland annat Jonas Åkesson och sen lokala förare från Olofströms motorklubb. Och då kan jag ibland de med BMW.
1: Ja. Då fick man provåka lite grann.
2: Ja, precis. Då hade vi en sträcka som vi körde shakedown på i förra året. Valhallavägen, som vi kallar den, ligger 5 kilometer utanför byn. Och då startade vi från rampen här. Då hade vi plockat ihop hjälmar överallt och sånt som de fick ta på, för de måste ha en engångslicens med. Så de var föranmälda alla som skulle åka.
1: Ja, en del av den här rallyarrangemanget alltså. Och du Ola är ju arrangemangsansvarig. Jag ska återkomma till dig alldeles strax här. Men du Kjell-Åke Jönsson då som är tävlingsledare. Mm. Kan du berätta lite om själva tävlingen här och SM-rallyt?
3: Ja, alltså själva tävlingen startar som sagt idag då. Just nu är man ute och rekognoserar sträckorna fram till klockan 3. Sen går det en kortege ifrån serviceplatsen 4:30 upp hit till torget. Mm. Ceremoniell invigning av kommunalrådet vid 4:45, om jag inte är fel ute. Och första bil som rullar från rampen är 17:00. Och då rullar man ut till första specialsträckan. Man kör alltså 4 sträckor ikväll. Man kör först 2 och sen har man en service och sen kommer man tillbaka och kör samma 2 igen. Och sen är det nattuppehåll. Och sen imorgon går man ut och kör 8 specialsträckor. Först 4 specialsträckor. Och sen har man en service här inne. Och sen har man 4 först. Och sen service. Och sen har man då 4 till.
1: Oj, det är mycket att hålla reda på här nu känner jag.
3: Alltså. Ja, det är det. Och sen sista sträckan då, det kallas ju power stage. Där är ju extra poäng som delas ut.
1: Och när är den?
3: Den startar 15... Nu har jag inte det i huvudet.
1: Imorgon någon gång då?
3: Imorgon strax efter 3 eller någonting sånt där. Ja.
1: Okej.
3: Där kan ju mycket hända, kan jag säga.
1: Mycket hända. Och då tänker du på förarna här i Blekinge liksom?
3: Nej, men jag tänker liksom på överhuvudtaget. För det kan ju... Nu har vi ju en del klasser som redan avgjorda. Men det kan ju också vara... Den som vinner sista sträckan får ju 5 extra poäng till exempel i varje klass. Så man kan ju också se det så att det kan ju avgöra placeringar i slutställningen av SM.
1: Vad har vi för Blekingeförare som har en chans att blanda sig i SM-striderna här?
3: Alltså, är det vi har ju Moltas då som kör i standard. Han har ju tyvärr inte kört så många SM-tävlingar. Han har väl inte, kan väl inte blanda sig i kanske medaljstriden i SM, men han kan definitivt blanda sig i medaljstriden i tävlingen om allt flyter på som det ska.
1: Ja, Moltas alltså från Asaroms MK.
3: Ja, precis. Och sen har vi då Jonas Åkesson från Karlskrona som också kan man väl säga är på hemmaplan. Han har ju kört de här vägarna innan och allt sånt. Går det bra för honom så kan han också, jag kommer inte ihåg exakt SM-ställningen, men han kan definitivt blanda sig i toppen på själva tävlingen.
1: De kan vägarna, säger du. Vad är det för vägar vi har här i Olofström?
3: Ja, vad har man för vägar i Blekinge?
1: Ja, det är mycket, mycket svängar och kurvor upp och ner.
3: Och mycket sten.
1: Och mycket sten också, så man får passa sig. Ja, kommer man utanför så är det kört.
3: Jag kan säga så här att har man försökt att ta extra plats i ett dik eller gena lite utanför och man har klarat sig en gång, så ska man inte prova igen.
1: Nej, det låter som spännande.
3: Nej, men det är ju så, det är ju den här karaktären. Det är ju mycket, det är ju kurvigt, det är ganska smalt, det är mycket upp och ner. Det finns många fina publikplatser och vägarna som går är ju, om vi jämför med förra året då, så har vi tre helt nya sträckor som inte kördes förra året. De andra sträckorna använde vi förra året, men de är alltså vänt på dem, så de går inte på samma håll.
1: Mm. Just det, nu kommer vi till publiken också, det är din uppgift här, Ola. Som publik, vad kan man se liksom, rallybilarna bäst och trevligast?
2: Ja, vi har ju ute i programmet så har vi ju speciella publikplatser som är utmärkta. Mm. Och där är även filmning på de ställena ju från SPF.
3: Ja, du har också parkeringsplatser, publikparkering.
2: Ja, publikparkering och publikplatser.
1: Ute i skogarna någonstans.
2: Ja,
1: här.
2: Precis. Och de är utmärkta i programmet i kartorna. Så att, det är bra att ta sig dit.
3: Ja, och de kan man ju också säga, de är väldigt väl utmärkta. I programmet finns det ju sträckkartor på alla. Ja. Och där står det ju liksom en sammanfattning om sträckan, och där står ju också lättast att ta sig in för att titta vad är där och där, så man leder folket så man vet ungefär var de kom in. Så. Mm.
2: Ja, de är ju beskrivna.
1: Ja,
2: de är beskrivna.
1: Ja, men man ska nog hitta dit om man är sugen på att se rallybilarna i skogen, men starten går ju här klockan 17 och sen liksom, beskriv lite om starten, vad händer då?
2: Ja, de utgår ju härifrån i
1: torget
2: i Olofström, ja. Mm. Och där har de startat ju deras tävling och deras tider. Sen har de transport hit och ut till första specialsträckan som ikväll är slätten. Ja. Och sen är det ju, åker de ju på tider sen på transport och så. Sen kommer de inte upp hit, utan de går direkt till service.
1: Men här kan man stå och titta som publik och se när de sticker iväg här.
2: Ja, här.
1: Så det blir underhållande och underhållning här i eftermiddag.
2: Ja, precis. Ja.
1: Är du stolt att få än en gång då arrangera
2: absolut.
1: SM i rally?
2: Det är som sagt mycket jobb, men det är skitroligt.
1: Då får jag hoppas att det blir en bra tillställning.
2: Ja, vädret är ju med.
1: Alltså, det är ju,
2: ja, så det ska nog inte vara några bekymmer.
1: Mm. Ja, tack.

0: Maja Ivarsson, världen kommer att snurra ändå. Dags för lokala nyheter med Kristina Klintin. Nu är klockan 15:30 och vi börjar med en misshandel i Ronneby. Klockan är 15:30.
1: Det var tidigt igår morse som en kvinna i 80-årsåldern blev misshandlad i centrala Ronneby. Kvinnan ska ha sagt till en man att han cyklade på fel ställe. Då slog en kvinnan hårt i ryggen så att hon föll till marken, skriver Sydöstran. Hon föll och skadade ena benet och därefter lämnade mannen platsen, säger Helena Renberg vid Ronnebypolisen. Mannen ska ha varit kort och i 60-årsåldern och cyklat på något som ser ut som en röd barncykel. Polisen vill gärna ha in tips om händelsen. Och när Ronneby Folkteater gick ut på sociala medier och vädjade om hjälp för att få ekonomin att gå ihop, då ställde allmänheten upp.
2: Det känns lovande och det får ju ringa på vattnet också. Det är ju inte bara de som skänker via den här crowdfunding-sidan, utan det är ju också att vi får tips om, ja, här finns det en kulturfond som man kan söka pengar ifrån.
3: Urban Jönsson, ordförande för Ronneby Folkteater. I början av året sålde de färre biljetter än de räknat med till revyn. Något som de tror beror på att de i år inte kan vara på Folkteatern eftersom den renoveras.
2: Vi hade dragit ner i budgeten eftersom vi hade en ny spelplats, så tänkte vi att det kanske vi inte får med så mycket publik dit som vi brukar, men det kom alltså ännu färre.
3: 50 000 kronor behövs och hittills har de fått ihop 20% av pengarna. Och även om de inte får in hela summan från allmänheten så tror Urban Jönsson att det kommer lösa sig till slut.
2: Vi ska nog hitta sätt att överleva det också. Som sagt, hela summan syns ju inte där, utan kan ju också komma in pengar via sponsorer och annat. Så vi ska nog hitta.
4: Ni har gått topp ändå, Urban.
2: Vi har gått topp i alla fall, ja.
1: Och reporter här var Helena Gustafsson och Maritza Klingspå. Och nu har vi Patrik.
5: Och det här är då eftermiddagen i P4 Blekinge. Vi tackar då Carl Magnus Wennerholm som har varit tvungen att sticka iväg faktiskt. Och jag är kvar i studion. Jag är här tillbaka, kan man säga. Jag var ju nyligen i Olofström. Hur gick det till? Ja, det kan man fråga sig. Då kör vi ända in i kaklet vi till 17:30. Missa inte flipp eller flopp efter klockan 16 idag.

0: Och Miles Smith är det här med Stay If You Want To Dance. Nu över till Silja Markvart och Radiosporten.
1: Den prestigefyllda lagtävlingen Solheim Cup är igång. Det handlar om Europa mot USA i golf.
2: Europa har klarat sitt första uppdrag i Solheim Cup-golfen. Att undvika en ny mardrömsstart. Live-ställningen är just nu jämn och tajt om man lägger ihop resultaten från de avslutade parmatcherna och läget i de pågående. En viktig seger fixade svenskorna Linn Grant och Maja Stark tidigare idag.
3: Jätteskönt såklart. Det var lite för mycket rött där i början, så det var skönt att vi kunde hålla i och avsluta bra.
2: Rött är USAs färg, blått är Europas. Och Linn Grant, hon fick energi också framåt av den här vinsten mot Rose Chang och Jennifer Capshaw.
4: Härligt att få ta ett poäng för laget. Det gör att man går in i morgon lite mer peppad.
1: Rapporterade Martin Hedberg. Så fotboll.
5: Landslagsmittfältaren Lucas Bergvall förlänger med Tottenham. Det meddelar den engelska fotbollsklubben på sin sajt.
6: Feels really good to be fair. Yeah, I'm really happy.
5: Under sommaren har det ryktats om att Bergvall varit på väg bort från Premier League-klubben. Nu är det alltså klart att den svenska 20-åringen stannar, men det är ännu inte känt hur långt det nya avtalet sträcker sig. Hans tidigare kontrakt gällde till sommaren 2031. Det är en spännande tid för klubben, säger Bergvall i Tottenhams intervju.
6: I think we have something great going on, you know, with all the new signings and a few extensions as well. Hopefully we can have a great season and just keep going.
1: Reporter här Isabel Gradin. Bordtennisstjärnan Truls Mörgård är vidare till kvartsfinal i WTT Champions i Kina efter att ha besegrat japanske Shunsuke Togami med 3-1 i set. Nu väntar slovenen Darko Jorgic i kvartsfinal imorgon. Och även Anton Kjellberg är en av de 8 spelarna i morgondagens kvartsfinaler på här sidan. Nu parasport.
7: Alpina paraskidåkaren Aron Lindström måste operera sitt knä och bli borta från tävling i minst 6 månader. Knäskadan är inte relaterad till hans vådliga vurpa i Paralympics utan till en skada från början av sommaren.
8: Jag har ju som dubbla motgångar där. Jag drog ju knä till led på början på sommaren också, så det vart ju, läkarna trodde ju först att jag hade dratt av korsbandet, och det var väldigt glad att jag inte hade gjort.
7: Så sa Aron Lindström till Radiosporten i augusti. Då trodde han att han skulle kunna tävla i vinter, men idag kom alltså beskedet att han måste operera och därmed missar hela säsongen.
1: Berättade Per Karl. Att använda sociala medier inför fysisk aktivitet kan försämra prestationsförmågan betänkligt i nivå med att röka 3-4 cigaretter. Det rapporterar Danmarks Radio DR idag. Hör mer om det här i appen Sveriges Radio. Och kvällens Sportextra i P4 bjuder på herrallsvensk fotboll i form av Häcken mot Mjällby. Säsongspremiär för det svenska mästarlaget Brynäs som tar emot Modo i SDHL, och så friidrott.
9: Ett helt nytt friidrottsmästerskap startar idag med stavhopparen Mondo Duplantis och häcklöparen Oskar Edlund som svenskarna i Ultimate Championship i Budapest. Radiosportens expert Miro Salar är positiv till ett nytt mästerskap under år som saknar VM och OS.
10: Jag tycker att det är kul att det kommer in något som är mästerskapslikt. Det är ju bara vi i Europa som kör vårat EM. Det jag tycker däremot är lite tråkigt, det är ju då att man inte väljer att köra alla friidrottsgrenar om man nu slår ut tävlingen på 3 dagar.
9: När det är bara vissa grenar som valts ut och får vara med, något som lett till hård kritik från exempelvis diskuskastare och trestegshoppare som inte får chansen att vinna de stora prispengarna i Budapest.
10: Och vem som då avgör vad som är mest attraktivt, ja, det beror på. Jag menar, vi i Sverige tycker det är rätt kul med diskus i och med att vi har bra kastare.
1: Och reporter här var Alexander Lundholm, och mer från friidrotten i Budapest i kvällens Sportextra i P4. Jag har

0: Om man ändå hade den instruktionsboken där. Miss Li är det som sjunger om i livets instruktionsbok. Maritza Klingspor, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du är digital redaktör idag och vi ska gotta oss lite i det som vi har på nätet så att säga.
1: Exakt, jag är här med två smakprov kan man säga av det som man hittar i appen lokalt för oss då.
0: Kul.
1: Och vi börjar i änden med hälsoångest. Är det någonting som du kan känna ibland?
0: Ja, det gör jag nog faktiskt. Fast mer när jag var yngre, paradoxalt nog.
1: Trevligt ändå att det försvann.
0: Ja, det har inte helt försvunnit. Men det är mycket mindre än när jag var i 20-årsåldern.
1: Ja, men det är ju glädjande att vissa orosmoment försvinner lite med åldern.
0: Så är det faktiskt.
1: Ja, men det är ju många som känner hälsoångest. Det är en ny studie som visar att det är 4 av 10 som upplever det flera gånger om året. Och sådär. Och det är ju... Det är ju någonting som sjukvården får jobba med. Mm. Vi intervjuade chefsläkaren Ingmar Lilja om hur de jobbar med det här. Och han pratar ju mycket om att det är så viktigt att man får patienten att känna sig sedd. Att man inte nonchalerar bort det, även om det är så att man inte är sjuk. Och det är en ganska trevlig inställning kan man ju säga. Vi kan ju lyssna på hur han beskriver det själv.
2: Lyssna på individen, inte få den här individen att känna sig nonchalerad. Där har du klarat av den delen, då har du kommit väldigt långt.
1: Och sen lite senare i inslaget, så, för det här ställer ju till lite grann för sjukvården. För det är ju, om man har problem med hypokondri och sådär, så söker man ju vård kanske för saker som man inte behöver söka vård för.
0: Och det är det man menar med hälsoångest lite grann.
1: Ja, men precis. Det verkar som de går in i varandra lite grann.
0: Ja, okej.
1: Och det tar ju resurser som hade behövts någon annanstans. Och det, om man vill höra mer om det så hittar man ju hela inslaget i appen.
0: Men då vet du, Maritza, det blir bättre med åren.
1: Ja, härligt.
0: Man känner sig friskare.
1: Ja, glädjebesked.
0: Ja.
1: Ja, och sen en annan nyhet som vi har i appen, det är att sprututbytesverksamheten.
0: Det är svårt att säga.
1: I Blekinge, det fyller 10 år i år. Mm. Och det är dit man går om man har ett missbruk och man använder sprutor, så kan man få nya rena sprutor och sen så testar man sig också för blodsjukdomar. Och det här har gett resultat att hepatit C har minskat i alla fall i Blekinge sedan man började med det här.
0: Ja.
1: Och läkare Magnus Tuvesson, han beskriver lite hur de jobbar.
3: Man kan få hjälp med att få rena verktyg för sitt injektionsmissbruk. Och sen erbjuder vi också blodprovstagning som vi ser att man gör var sjätte månad för att upptäcka blodsmittor.
0: Vi har ju haft tema sjukvård den här veckan och inte minst igår. Då, så jag förstår att det här präglar vår lista.
1: Ja, men verkligen. Det är mycket nyheter om sjukvården på olika sätt. Mm. Så att in i appen och titta, där har du mycket att hitta.
0: Tack så mycket.

Baby Tonight, där alltså med Robert Palmer och UB40 här i eftermiddagen P4 Blekinge. Kommer det bli mycket musik nu de närmaste 40 minuterna. Flipp eller flopp efter klockan 4, det får du bara inte missa. Alltså ny musik som precis har kommit och musik som ännu inte är ute, skulle man väl kalla det för. Nämligen 4077 bidrag har kommit in till SVT:s Melodifestivalen i år. Ja, man stängde idag klockan 12 och då kunde man konstatera att man slagit rekord i antalet inkomna bidrag med nästan 200 bidrag fler i år än rekordet förra året. Fantastiskt! Och av dessa ska då 30 väljas ut, eller vad det nu blir för någonting. Och en ska skickas till Europa, som du vet. 4077 bidrag. Det är ju mycket bra musik där. Eller mycket dålig musik naturligtvis. Som kommer att bli till 30 stycken bra låtar. Så det finns väldigt mycket att välja bland, kan man väl lugnt säga. Vi vet ännu inte vilka ställen som deltävlingarna kommer att vara på. Det kommer man att pytsa ut här så småningom. Det är ju faktiskt bara september, eller hur? Men vi vet redan nu faktiskt vilka som blir programledare för årets Melodifestival i Sverige, nämligen Björn Kjellman och Oscar Sia. 4077 bidrag.

0: Ego heter ju låten där, det hör man ju. Agnes är det som gör den.
1: Wow! Vem är det som i blixtens hastighet rejsar upp för listan? Och veckans etta, vem eller vilka är det? Frågor som kräver svar, Svensktoppen söndag 11.03 i P4. Och just det, vilken klassisk svensk rockgrupp är det som bubblar?
0: Kan man fråga sig, men när jag tittar på listan, veckans lista alltså, så kan man konstatera att det är mycket tjejer. Tjejerna dominerar fullständigt Svensktoppen igen, det har de gjort faktiskt länge nu. Det är bara Walter Nilsson som är den enda manliga sångaren på hela Svensktoppen, på 9:e plats faktiskt. Resten är tjejer med Sara Larsson i täten. Victor Lexell sjunger i och för sig en duett med Molly Sandén på andra plats, men alltså det är bara kvinnliga sångerskor. Sångare på listan den här veckan. Återstår att se vad söndagens lista säger. Ja, det här är Teddy Swims, Mr. Know It All. Lite manligt här alltså.

0: Klockan 4, dags för nyheter ifrån Ekot.
1: Valmyndigheten har nu publicerat en lista där det framgår i vilka vallokaler i ett 50-tal kommuner där det har blivit fel vid registreringen av förtidsröster. Anna Nyqvist är kanslichef vid Valmyndigheten.
2: Först så ska man ju titta på listan om den kommun man röstar i finns med, och sen om den lokal man röstar i finns med, och om den tidpunkt man röstar i finns med. Och om alla de där tre är uppfyllda, då uppmuntrar vi att väljaren ska ångerrösta på valdagen, det vill säga rösta igen på valdagen.
3: Det var när Nynäshamns kommun rapporterade ett tekniskt fel i förra veckan som Valmyndigheten upptäckte att det var möjligt att registrera två väljare på samma röstlängdsnummer. Det felet har åtgärdats. Men de som förtidsröstade till och med den 3 september bör titta på listan på Valmyndighetens hemsida för att se om fel kan ha uppstått i den vallokal man röstade i. Enligt Valmyndighetens analys är högst 500 personer berörda. Om man har svårt att ta sig till en vallokal på söndag så ska de berörda kommunerna kunna bistå med hjälp, säger Anna Nyqvist. Men för att inte kommunerna ska bli nerringda så betonar hon att det bara är de berörda som verkligen behöver hjälp som ska ringa sin kommun.
2: För att höra vad det finns för möjlighet.
1: Anna Nyqvist på Valmyndigheten, reporter Margareta Svensson. I västra Filippinerna har minst 35 personer omkommit efter en brand på en färja igår i provinsen Palawan. Enligt den filippinska kustbevakningen har 30 kroppar bärgats under dagen. Räddningsarbetet fortsätter och orsaken till branden utreds. Nu höjer drivmedelskedjorna priserna efter att oljepriset på världsmarknaden ökat. Dieselpriset höjs med 85 öre till det högsta priset sedan i våras. Bensinen höjs med 40 öre. I studion, Henrik Sälla.
0: Och det här är eftermiddagen i P4 Blekinge. Alldeles strax flipp eller flopp, men låt oss titta lite på vädret. Sol varvas med moln den här eftermiddagen och ikväll då mest moln. Men imorgon återigen solen som kommer att dominera. Till att börja med ska jag säga, för sen blir det regn faktiskt. Men temperaturen är ungefär som idag, 16-19 grader. Alldeles strax också en nyhetspuff som vi säger med Kristina Klintin.

0: It's My Life där, alltså med Bon Jovi. Kristina Klintin, vi ska börja med en händelse i Ronneby.
1: Ja, det var igår morse så var det en kvinna i 80-årsåldern som blev misshandlad i centrala Ronneby. Kvinnan ska ha sagt till en man att han cyklade på fel ställe. Och då slog han kvinnan hårt i ryggen så att hon föll till marken, skriver Sydöstran. Hon föll och skadade ena benet och därefter lämnade mannen platsen, säger Helena Renberg vid Ronnebypolisen. Den här mannen, han ska ha varit kort och i 60-årsåldern och cyklat på något som såg ut som en röd barncykel, och polisen vill gärna ha in tips om den här händelsen. Det är inte bara på söndag som det är valdag i Karlshamn. Även imorgon så kan man gå till biblioteket och lägga en avgörande röst. För då avgörs nämligen vilket sällskapsspel som biblioteket ska köpa in härnäst. Jaha. Ett ödesval mellan Exploding Kittens och Sushi Go.
0: Wow, jag känner inte till något av de där spelen.
1: Inte jag heller,
0: jag
1: men
0: inte med.
1: Detta valet är i alla fall även barn välkomna att rösta.
0: Så trevligt. Ja, men kul, jag får fundera på de där spelen och ja, kolla vad det är för någonting. Tack så mycket. Nu, flip eller flop, inte ett spel men väl en recensionsrunda här. Välkommen säga till vår nya recensent här i flip eller flop, Hampus Trolle.
2: Tack så mycket.
0: Och vår old lady här i sammanhanget, och Sara Jotsberg, välkommen.
3: Ja, tack för den presentationen.
0: Eller hur? Du får guida Hampus här idag.
3: Men, ja, men jag tror jag var i Hampus ålder när jag var med första gången.
0: Nej, det är så.
3: Jo,
0: hur
3: så
0: gammal
3: är
0: du, Hampus, får jag fråga det?
2: 17 år gammal är
3: jag. Ja, nej, så ung var jag inte. Jag var faktiskt 90.
0: Nej, okay.
2: Då vinner jag.
3: Ja, det gör du.
0: Det var inte så länge sedan då, menar du?
3: Nej.
0: Exakt. Hampus, vem är du och vad har du för musikaliska färdigheter?
2: Vem är jag? Ja, Hampus heter jag. Jag kan inte spela några instrument, men jag tycker om musik och det är därför jag har hamnat här.
0: Okej, men du, alltså, du måste vara den yngsta deltagaren vi har haft här, förutom Sara då naturligtvis.
2: Ja. Ja. Ja, det är lite häftigt.
0: Ja. Men vad ungefär lyssnar du på när du lyssnar på musik då?
2: Oj, det är mycket, mycket hårdrock och sen Kent, som ni ser här idag, tröjan. Och sen så, det är mycket pop och soul, funk, Stevie Wonder tycker jag om. Så att det är väldigt blandat utbud.
0: Och du vet hur det här går till, alltså. Flipp eller flopp, vi har två stycken knappar här.
2: Ja, jag var ju tvungen att lyssna in mig förra veckan, så jag kollar hur det går till nu.
0: Du gjorde det. Annars kanske du kan förklara lite grann, eftersom du är så pedagogisk,
3: Sara. Ja, det är ju faktiskt. Om du tycker en låt är bra och om du tror att den ska slå i radion, då trycker du på flip.
0: Ska vi testa?
3: Vi testar, men det kan du göra, Hampus. Tryck på den röda där.
0: Just det, jag visar mig här.
3: Ja, stiligt. Och är det tvärtom, att man är på lite dåligt humör och sådär och tycker att det här var det värsta man har hört, då låter det istället på flop så här.
2: Oj då.
0: Ja, så här låter första låten. Tre stycken låtar är det vi ska tycka till om. Här är nummer ett.

0: Första låten att tycka till om idag här i Flipp eller Flopp i P4 Blekinge. Ja, men du måste ju börja, Hampus, och som du vet så säger jag inte vilka det är som framför det här.
1: Då kan jag säga det. Det är Victor Lixell, tycker jag det låter som. Men låten, jag tycker att den börjar lite segt. Men plockar upp lite i slutet. Ska jag säga redan nu vad jag tycker?
0: Ja, alltså du får utveckla mer om du vill, att vi har tid.
1: Men jag tycker lite så här, när man börjar sjunga la la la.
0: är det ett varningstecken?
1: Jag tycker inte det är så många andra som har lyckats med det än The Beatles på Hey Jude.
0: Ja, okej. Okay. Men det är många som har försökt genom åren.
1: Ja, det är ju populärt. Ja. Varför vet jag inte. Men så att jag har lite svårt för la la la. Men jag tycker ändå att låten plockar upp i slutet. Och hade den passat på radio? Ja, men det tycker jag då. Så att för mig blir det en flip.
0: En solklar flip där, så. Och är du lika övertygad om att det är Victor Lexell där, Sara?
2: Nej, alltså jag kan ju inte de här unga pojkarna riktigt. Och det är ett jättetydligt röst-ID, jag hör
0: Visst
2: ju
0: det.
2: Det.
0: Ja.
2: Men eftersom jag inte då har koll på Victor Lexell överhuvudtaget, så är det nu han, så vet jag ju det till nästa gång. Då kommer jag känna igen rösten. Men det här tyckte jag var trevligt. Lite fiol eller kanske till och med nyckelharpa, vad vet jag. Gitarr och lite visslingar och la la la. Jag menar, tänk Lasse Berghagen, Allsång på Skansen. La la la la la la la. Jag menar, det finns ju inget som slår det, så att la la la, det gillar jag. Det här är verkligen min melodi. Jag hade inte blivit förvånad om det var något omskrivet gammalt skillingtryck eller en visa. Oavsett så är det ju en visa. Oavsett om det är nytt eller gammalt, och det här gillar jag.
0: Ja. Okej, okay. Då har vi två flipp här, va?
2: Ja,
0: ingen är förvånad. Ja, men visst är det Victor Lexell. Och frågan är vad man ska lägga in istället för la la la eller mamma ma eller nanana eller ja ja ja.
1: Jag tycker tystnad är underskattat.
0: Då blir det ju ingen musik, herregud. Victor Lexell där, Azalea. Eller,
1: det handlar väl om hans konsert han hade i Azaladalen.
0: Jaha, Azalea ska du vara. Ja. Okej. Jag blev lite konfunderad. Jag borde läst på här bättre. Men det är med Z där, ja. Och det står inte la la la. Det gör det faktiskt inte. Ja, men visst. Det blir en dubbelflip här i alla fall. Och det här kommer gå mycket bra. Det har en känsla av.
1: Ja, det bestämmer ju du.
0: Tror du det? Ja, okej. Okay. Här är ytterligare en låt. Låt nummer två här i Flipp eller Flopp.

0: Du lyssnar på Flipp eller Flopp i P4 Blekinge. Sara Hjortsberg ska få tycka till om det här, för det här är nämligen andra låten idag.
1: Ja, det här är ju välgjort, va? Och det är snyggt. Och han har ju en bra röst. Han är säkert snygg, men jag har ingen aning hur han ser ut.
0: Men
1: han, ja, han låter ju väldigt snygg, tycker jag. Trevlig melodi och ack så tråkigt.
0: Jaha.
1: Så här tycker jag allt lät på det sena 80-talet när jag var ung. Eller yngre, kanske jag ska säga. När jag var yngre. Been there, done that.
0: Det här kommer alltså inte funka enligt Sara. Vad säger du, Hampus?
2: Takida, tänker jag först.
0: Ja, ja. Nu kan jag också säga att det är det.
2: men alltså... ja, jag tycker det är bra. Jag gillar bryggan in till refrängen där. Och sen så får man in ett litet gitarrsolo på slutet. Och sen så bygger upp till refrängen och, ja. Men ja, det är lite det här det, man har ju hört det här innan, känns som
0: och, ja, just ja. Från dem. Det här låter ju som det som de har gjort tidigare, ja, många gånger.
2: Var det en ny låt?
0: Ja,
2: det,
0: ja, ja, men det är bara ny, helt ny musik alltså. Det här kom typ idag, de här låtarna. Eller igår kanske så.
2: Ja. Nej, men jag håller med. Det är det har han gjort bättre förut.
0: Takida har gjort det här bättre. Ja. Ja, den heter In Your Bed. Och ja, snygg är han väl, han sångaren i Takida?
1: Ja, ja, ja, han är tycka, snygg. Ja.
0: Kan väl ändå tycka. Så. Jag vet inte vilken bild jag har fått upp här, men ja, det ser okej ut. Jaha, men gud vad du kan... Hampus är här för första gången, ska jag säga. Men gud vad du sätter låtarna här. Och du kommer sätta nästa också. Jag vet att du kommer göra det.
1: Jag är oerhört tacksam för detta. Jag ska snegla lite mer på ditt papper.
0: Nej, det ska du inte göra. Ni är väldigt överens i varje fall. Den saken är säker.
1: Aha, aha.
0: Här är sista låten idag. Låter så här.

0: Sista låten idag i Flip eller Flop, och nu måste ju Hampus få börja igen här. Det här kände du igen.
1: Det var rätt väl en kantröja då.
0: Vad sa du?
1: Det var rätt väl en kantröja då, märker jag.
0: Ja, att, det var ju det. Frågan är om du ska bli diskvalificerad här nu. Kom in med en kantröja här. Och ja. Det här är
1: Joakim Berg, eller ja. Jocke Berg då. Ja, med Arkadien.
0: För det hörde du också, sa, eller hur?
2: Ja, det hörde jag faktiskt. Ja. Det säger jag i alla fall. Ingen ser ju hur mycket jag ljuger.
0: Ja, exakt. Men bra, så är det.
1: Mm. Men jag gillar den här låten. Jag tycker att i början av hans solomaterial som kom 2020 då, så började han mycket då under pandemin. Då lät väldigt mycket som Kent. Men här tycker inte jag det låter lika mycket som Kent, utan det låter lite mer som Jocke Berg. Och det måste jag säga att jag uppskattar. Den är väldigt lugn, men jag tycker om den här akustiska gitarren i bakgrunden som är genom refrängerna. Och sen så bygger den upp lite till refrängen och sådär. Så att, ja, men jag gillar detta. Jag tycker det är bra. Och för mig blir det en flip.
0: Jag är inte förvånad. Okej, Sara, vad säger du?
2: Alltså, förra gången jag var med Flip eller Flop så pratade vi just om att fler och fler låtar använder just akustisk gitarr. Det har ju varit lite uppehåll med det.
0: Vad var det då för exempel?
2: Jag kommer inte ihåg, men det var också tre svenska låtar och det var akustisk gitarr. Idag är det två av tre låtar som också har akustisk gitarr. Så det här känner jag lite att kanske gå mot en trend. Vad trevligt. Jag bara längtar efter när saxofonen kommer tillbaks. Underbart. Ja. Men jag bara säger det så här som en liten parentes. Vilken tur att mina fyror har en sån stiff musiklärare som tvingar dem att lära sig spela akustisk gitarr. Mm-hmm. Trots att deras små fingrar trasslar in sig bland strängarna. Och det är nästan blöder om dem. Mm. Jag tycker det är en kul, eller det är kul när det är en berättande text. Det gör att man vill veta vad som händer sen om man lyssnar på ett annat sätt. Det här gillar jag.
0: Det här kommer funka i radion också.
2: Japp.
0: Ja. Det är inte för lugnt sådär för er.
2: Så. Nej, det beror ju på hur dags på dagen det är.
1: Det ska ju vara rätt tillfälle man spelar en sån här låt.
0: Ja, just det. Ja. Och vad handlade texten om? Jag lyssnade inte. Jag lyssnar aldrig på texter. Ingen vet.
2: Arkadien. Nej, men det han berättade
0: ju. Arkadien, det är liksom något drömlandskap kanske han målar upp här nu. Tillbaka till, neråt Grekland till, va? Känns det som. Ja, så är det kanske. Joakim Berg där, Flippas, Takida, Floppas. Och sen var det då Victor Lexell. Och nu har jag läst på hur det här namnet ska uttalas. Azalea heter ju låten.
2: Ja, det är en blomma.
0: Ja, det är en blomma. Och den syftar då på Azaleadalen i Göteborg. Ja. Där han slog publikrekord med sin stora konsert.
2: Men sjöng han då Azalea lalala? Var det så det var?
0: Det var så jag missuppfattade det hela förmodligen, va?
2: Ja, jag får lyssna på den igen.
0: Ja, jag också. Mm. Det lockar till lyssning det här.
2: Det gör det.
0: Stort lalala. Tack, lalala. Stort tack att ni kom här. Hampus Trolle och Sara Jutsberg, och ha en trevlig helg.
2: Detsamma. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Och vi börjar i Ronneby där en kvinna i 80-årsåldern tidigt igår morse blev misshandlad. Kvinnan ska ha sagt till en man att han cyklade på fel ställe. Då slog han kvinnan hårt i ryggen så att hon föll till marken, skriver Sydöstran. Hon föll och skadade ena benet och därefter lämnade mannen platsen, säger Helena Renberg vid Ronneby polisen. Mannen ska ha varit kort och i 60-årsåldern och cyklat på något som såg ut

0: som en röd barncykel och polisen vill gärna ha in tips om den här händelsen. Och en valarbetare för Socialdemokraterna blev grovt misshandlad i Bromölla igår kväll. Enligt polisen ska valarbetaren ha fått upprepade slag mot huvudet och fördes till sjukhus men är nu hemma. Och partiets riksdagskandidat Helene Björklund från Sölvesborg är förfärad.
1: Jag blev faktiskt helt mållös och bestört. En ung människa som har sökt sig till ett politiskt parti för att demokratiskt försöka övertyga i en valrörelse och som ska bli misshandlad. Det finns inte ord för det.
2: Varför tror du det här händer?
1: Det kan jag ju bara spekulera i. Men det är ett väldigt högt tonläge. Det är väldigt polariserat. Jag har själv upplevt denna valrörelse som den mest högljudda jag varit med om. Jag har själv blivit ropad på av barn med väldigt nedlåtande attityder. Så jag tror att det finns en del väljare, människor som tror att vi politiker tilltalar varandra och har ett dåligt tonläge mot varandra så som det kan uppfattas i kommentarsfälten. Och det är ju inte sant. Jag tänker i första hand på den här unga pojken nu och på hans anhöriga och hoppas att det ska gå bra och att han orkar fortsätta sitt demokratiska engagemang och att han får stöd i det.
0: Och en 18-årig man är nu anhållen misstänkt för misshandel. Och reporter här var Alice Tranéus. 1998 grundade Mia Bark friskolan Svettpärlan i Karlskrona. Men nu har hon gjort sin sista dag som vd på skolan.
3: Jag kände väl att jag vill inte bli trött på mitt jobb. Jag vill inte upplevas som någon som stryker omkring i korridoren eller som inte är engagerad. Så att jag kände att jag vill sluta när jag känner att jag är på topp.
4: Och Mia Barks efterträdare blir Anna Strenius, tidigare biträdande rektor och vice vd på Svettpärlan. Yttre faktorer gjorde att det för Mia Bark kändes som precis rätt timing att nu lämna friskolan.
3: För när det började landa in signaler om ny läroplan, nytt betygssystem 2028 så tänkte jag att Anna Strenius som är min efterträdare, hon måste få rätt förutsättningar när hon ska ta över. Då måste hon få börja i tid så hon får leda under vanliga förutsättningar innan man ska leda i förändring.
0: Och reporter här var Julia Karlsson. Den vita ankan som polisen fångade in i Mosse i bostadsområdet Hässlegården i Karlskrona är nu tillbaka hos sin ägare. Polisens inlägg på sociala medier har fått många reaktioner. Det har varit ett otroligt engagemang för att försöka se till att ankan kommer hem, säger Anna Hermansson på polisen till BLT. Men det har visat sig att ägaren hade ytterligare två ankor på rymmen och en av dem är fortfarande på fri fot, skriver tidningen.
5: Anka på rymmen, igår berättade vi om en ko på E22-an.
0: Ja.
5: Men ja, djuren är på rymmen.
0: Djuren smiter ut.
5: Ja, och vi kollar till vädret här och vi har mycket moln att vänta och efterhand en hel del sol alltså imorgon. Men sen på eftermiddagen då tätnar molnen igen och då blir det också regn 16-19 grader och en västlig vind som är lite åt det måttliga hållet kan man väl säga. Då ska vi över till trafiken. Inga ko på vägen den här gången?
6: Inga ko på vägen som jag har fått veta om i alla Nej. Fall. Så att det verkar lugnt och stilla. Det enda är att ja, jag ser lite eftermiddagstrafik. Det är lite kö vid Listerbyrondellen, lite på Österleden, Karlskrona. Men ingenting stort vi kan se just nu. Och nu verkar det inte heller vara några jättestora förseningar i tågtrafiken. Så ett bra fredagsläge. Skulle det här ändra sig, tipsa gärna mig på 020-999-444.
5: Ja men visst, det här är eftermiddagen i P4 Blekinge. Nina Börstad på trafikredaktionen. Patrik Fränke här i studion och vi kör till 17:30 då vi får nyheter igen. Närmast nu Janet Jackson och sen ska du få veta vad som händer i kvällspasset. Together Again här alltså med Janet.

0: Ja, vad ska man fylla den här bingobrickan med? Det är frågan. Den ska du få svar på nu faktiskt. Varsågod.
1: I kvällspasset efterlyser vi röster från hela landet ikväll. Vi kallar det för Sverigebingo. Och för en full rad på brickan så behöver vi samla in 5 specifika erfarenheter från 5 specifika platser. Denna valhelg är det rösten som står i fokus. Eller mer specifikt, dialekten. Så spetsa öronen nu, för här kommer kvällens efterlysningar. Vi söker någon som knappast är snål med sitt pitemål. Någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Någon som utan problem hajar tugget i masthugget. Och någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohusläns dialekt. Stämmer något av detta in på dig eller på någon i din närhet, så ringer du på direkten i så fall. Numret är 020 22 10 20. Och vi står här redan nu. 020 22 10 20. Ring!

0: Klara Hammarström där alltså med låten Gravity. 4:45 är klockan.
1: Kvart i fem. Och så ska vi få en direktrapport från Ground Zero i New York 25 år efter 11 september-attackerna. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Första opinionsläget, för enligt Indikators senaste mätning har Liberalerna ökat kraftigt och gapet mellan oppositionen och Tidöpartierna har minskat. Moderatledaren

0: statsminister Ulf Kristersson säger så här.
1: Det är ju en systematisk granskning som har pågått nu från väljare och från medier och de två olika regeringsalternativen, och de har inte klarat det provet. Det tycker jag är helt uppenbart. Så enkelt är det, och det trodde jag för 6 veckor sedan också. Man kan inte glida igenom en valrörelse och vägra prata politik.
2: Gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna oppositionspartierna är nu 3,2 procentenheter, 50,8 respektive 47,6%. I juni låg den siffran på närmare 9 procentenheter. Bland Tidöpartierna är det framförallt Moderaterna som tappar. Partiet backar 1,6 procentenheter och får i denna mätning 16,8 procent. Även Sverigedemokraterna backar och hamnar på 18,3 procent. En stor förklaring till M- och SDs tapp är stödröster på Liberalerna som ökar kraftigt, och partiet får 5,4 procent jämfört med 2,2 procent i förra indikatormätningen. Socialdemokraterna ligger högre i denna mätning och får 28,6 procent, men partiet ligger fortsatt under förra valresultatet. Partisekreteraren Tobias Baudin menar som tidigare att många redan utgår från att Socialdemokraterna har vunnit valet, varför de kostar på sig att rösta på andra partier.
3: Det här valet kan bli jämnt, och kopplat till tidigare oppositionsmätning så tror jag många har tagit för givet att det redan är klart. Magdalena Andersson kommer att bli statsminister. Det kan man inte ta för givet, utan enda sättet att man ska vara säker på det är att rösta på vårt parti. Och det är det vi kommer att ge hjärnet nu. Nu är 2 dagar kvar, att så många som möjligt ska uppmärksamma vår nya politik, en historisk till exempel tandvårdsreform.
2: Övriga partier, Vänsterpartiet backar, partiet tappar 1,5 procentenheter och hamnar på 7,8 procent. Miljöpartiet 6,9 procent, Centern 7,5 och KD 7,1 procent.
0: Reportrar Hiva Abdelsade och Jonas Fredén. Och det har kommit ytterligare 3 opinionsmätningar idag. I DN Ipsos är det i princip dött lopp mellan blocken. Tidöpartierna får 49% och de rödgröna 49,3. Liberalerna får där 5%. TV4 Novus har kommit med en mätning också. Där får oppositionen 50,7 och Tidöpartierna 48. Liberalerna 5,8. Och i SVT Verians mätning minskar också gapet mellan blocken. Oppositionen leder ändå där med 5,6 procentenheter. Liberalerna ligger på 5,5. Och valspurten är onekligen inne på upploppet nu. I sin hemkommun Nacka peppade den ena statsministerkandidaten, Magdalena Andersson, socialdemokratiska valarbetare under dagen.
4: Ska vi bygga ett samhälle där vi håller ihop?
5: Ja!
4: Ska vi vinna valet?
5: Ja!
6: Därefter skolbesök i Stockholm och så pressträff på kampanjbussen på vägen dit. Om Socialdemokraterna vill valet vill Andersson snabbt bjuda in till breda samtal över blockgränsen om energipolitiken, kriminaliteten, större infrastrukturprojekt, public service och bostadspolitiken.
7: Och om jag får förmånen att bli landets statsminister så vill ju jag sätta fart på det här arbetet redan de första 100 dagarna, för vi behöver en rivstart för att byta riktning på vårt land.
8: Välkomna hit. Vi är glädjen att träffa er och Gunnar.
9: Och i riksdagen berättade det andra partiet som gör anspråk på statsministerposten vad de vill prioritera om Tidöpartierna vinner valet. Moderaternas finansminister Elisabeth Svantesson har sin bild klar av vad som är allra viktigast.
8: Det är ekonomin, därför att vi vet alla att om inte ekonomin växer och blir starkare än både den svenska ekonomin och svenskarnas ekonomi, så har vi inte heller förutsättningar för allt annat.
10: Sverige ska vara det rikaste landet i EU på 10 år. Det är ganska långsiktigt. Det kommer inte ens utvärderas nästa mandatperiod. Hur tänker ni där?
8: Att man måste ha den riktningen. Vi jobbar ju hela tiden mot att ekonomin ska växa. Ibland tar det tid. Men om man gör det här varje dag nu och varje år framöver så kommer Sverige ha en starkare tillväxt och bli rikare. Det går om man vill, och det vill vi.
0: Reportrar Pontus Mattsson och Sig Holmgren. Valmyndigheten publicerade idag listan på de vallokaler där det kan ha blivit fel vid förtidsröstningen. Det handlar om vallokaler i ett 50-tal kommuner. Anna Nyqvist är kanslichef vid Valmyndigheten.
11: Först så ska man ju titta på listan om den kommun man röstar i finns med, och sen om den lokal man röstar i finns med, och om den tidpunkt man röstar i finns med. ungefärligt. Och om det då alla de där tre är uppfyllda, då uppmuntrar vi att väljaren ska ångerrösta på valdagen, det vill säga rösta igen på valdagen.
5: Det var när Nynäshamns kommun rapporterade ett tekniskt fel i förra veckan som Valmyndigheten upptäckte att det var möjligt att registrera två väljare på samma röstlängdsnummer. Det felet har åtgärdats. Men de som förtidsröstade till och med den 3 september bör titta på listan på Valmyndighetens hemsida för att se om fel kan ha uppstått i den vallokal man röstade i. I så fall bör man rösta igen i en vallokal på söndag för att vara säker på att rösterna räknas. Enligt Valmyndighetens analys är högst 500 personer berörda. Om man har svårt att ta sig till en vallokal på söndag så ska de berörda kommunerna kunna bistå med hjälp, säger Anna Nyqvist. Men för att inte kommunerna ska bli nerringda så betonar hon att det bara är de berörda som verkligen behöver hjälp som ska ringa sin kommun.
11: Ja, jag vill först vara tydlig med att man ska titta på listan och se om man är berörd. För att det är många lokaler som inte är berörda överhuvudtaget. Men om man då, den lokal man har röstat i finns där och den tidpunkt och man inte kan rösta igen på valdagen, då uppmuntrar vi att man kontaktar kommunen för att höra vad det finns för möjlighet.
0: Anna Nyqvist vid Valmyndigheten, reporter Margareta Svensson. Nu går vi utrikes. Idag är det ju precis 25 år sedan 11 september terrorattackerna mot USA. Vår USA-korrespondent Gina Lindberg är med direkt från Ground Zero i New York nu. Och Gina, den här minnesdagen, hur märks den av där du är?
12: Ja, det pågår just nu en minnesceremoni här vid Ground Zero på södra Manhattan vid platsen där tvillingtornen stod. Och det är en tung och allvarsam ceremoni där anhöriga familjer till offren har samlats. Och just nu så läser man upp namnen på alla de som dödades i attackerna. Ett namn i taget. Och det är många som är här för att hedra offren, inte bara anhöriga. Jag pratade nyss med en brandman som bar på en stor amerikansk flagga och han sa att han var här för att hylla alla de arbetskamrater som dog i räddningsarbetet för 25 år sedan. Det är också flera politiker på plats. New Yorks borgmästare Soran Mamdani är här. Tidigare presidenterna Clinton, Bush, Obama, Biden är här. Donald Trump däremot har valt att inte vara på plats här i New York. Han håller tal istället på minnesstunden i Pentagon. Pentagon utsattes ju också för terrordåd med ett kapat plan den där tisdag morgonen för precis 25 år sedan.
0: Hur talar man i USA idag om 11 september och hur det här terrorrådet förändrade landet?
12: Ja, man talar om just hur mycket det har förändrat USA och USAs ställning i världen. Direkt efter dådet för 25 år sedan så var det ju en enormt stor uppslutning kring USA och en väldigt stark medkänsla för amerikanerna. Och det var en medkänsla som sträckte sig långt utanför USAs gränser. Och sen efter det så blev det ju ett politiskt och militärt efterspel som ledde till bland annat USAs längsta krig, det i Afghanistan, och ett annat mycket omstritt amerikanskt krig i Irak med allt vad det innebar. Så att det är många amerikaner som pratar om det här som en vändpunkt, som något som präglat deras liv personligen förstås, men också präglat USA som land och förändrat relationen till resten av världen.
0: Det har ju gått 25 år nu, Gina, men samtidigt pågår det rättsliga efterspelet fortfarande. Vad är det som återstår där och vad händer?
12: Ja, det är mycket som återstår därför att flera av dem som ses som huvudansvariga för terrordådet, de greps ju och har suttit fängslade på den amerikanska militärbasen Guantanamo och gör det fortfarande utan att ha ställts inför rätta än. Så att utredningen har ju pågått i 25 år. Och nu häromdagen kom beskedet om att den man som brukar kallas för hjärnan bakom attacken, Khalid Sheikh Mohammed, han ska nu ställas inför rätta. Det har hittills bara varit förberedande förhandlingar som det kallas. Men nu ska det bli en regelrätt rättegång och datumet är satt till juni 2028, om nära 2 år alltså.
0: Gina Lindberg direkt från New York. Idag avslutades rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Körn då en mamma och hennes dotter dog. Åklagaren yrkade på fängelsestraff för såväl kaptenen som för lotsen. Vi hör åklagaren James von Reis.
13: Det inte bra att sådana här olyckor kan hända med, som jag nämnde förut, två högutbildade yrkesbefäl som ändå, som verkligen borde veta och har all tid i världen åt att ägna sig åt att på ett säkert sätt framföra ett fartyg, ändå råkar köra över en fritidsbåt.
14: Kaptenen och lotsen har ett gemensamt ansvar och allvaret i händelsen gör att de båda bör dömas till fängelse i ett par månader, säger åklagaren när rättegången i tingsrätten avslutades under fredagen. De båda är tilltalade för vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. I rätten beskriver både kaptenen och lotsen en normal färd ut från Uddevalla. Ingen av dem har märkt en kollision och ingen har en tydlig förklaring till varför de inte såg den lilla fritidsbåten som låg framför dem. Lotsen inleder med att säga att händelsen kommer förfölja honom hela livet. Försvaret anför flera olyckliga omständigheter som ledde fram till olyckan, såsom väderförhållanden och begränsad sikt på fraktfartyget. Båda nekar till brott och försvaret pekar också på fritidsbåtens ansvar, placering i farleden och att hålla uppsikt. Thomas Håkansson är lotsens försvarsadvokat.
15: Jag inledde min sakframställan med att påpeka att det som tingsrätten har att pröva huruvida den här tragiska olyckan har orsakats av vårdslöshet från min huvudman eller om den som vi menar har orsakats av ett antal olyckliga omständigheter.
0: Reporter Carina Holmberg, och för bara några minuter sedan kom uppgiften att kaptenen har släppts ur häkte i väntan på dom. Domen kommer den 30 september. Nu gäller det skoldådet i Fagersta. Efter det har ju flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen själva blivit misstänkta för brott. Och det handlar om ungdomar som tidigare varit okända av socialtjänsten. Det gäller bland annat den 14-årige pojke som blivit omhändertagen av socialtjänsten nu.
16: Jag har ingen tidigare historik hos socialtjänsten och lever under till synes ordnade förhållanden. Så beskrivs en 14-åring i Stockholmsområdet som enligt Ekots och P4s uppgifter är misstänkt för stämpling till mord. Enligt misstankarna ska han på något sätt ha samarbetat med den 16-åring som sedan tidigare häktad för inblandning i både skoldådet i Fagersta och för egna mordplaner i Stockholm. Det misstänkta brottet som 14-åringen ska ha varit involverad i ska ha begåtts mellan maj och augusti i år. Han är nu omhändertagen enligt LVU och bedömningen har gjorts av förvaltningsrätten att han behöver vård på grund av misstanken om allvarlig brottslighet. Men hans citat "till synes ordnade förhållanden" slutcitat är inte unik för 14-åringen. Flera av de andra ungdomar som enligt P4s och Ekots kartläggning haft kontakt med den misstänkte skolmördaren i Fagersta misstänkt för mordplaner och kontakter med Liam Nebel. Som Ekot tidigare rapporterat beskriver hon ett slags dubbelliv där hon på nätet levt ut vad hon kallar för fantasier.
0: Rapporterade Claes Petersson vid P4. Den norska prinsessan Astrid är död, meddelar den norska kungafamiljen. Hon var syster till den nyligen avlidna kung Harald. Hon gick bort idag och blev 94 år. I kväll och i natt kan det komma en del regn på sina håll och i norra Norrlands inland kan det lokalt också bli minusgrader. Imorgon får Götaland och Svealand först molnigt med lite regn men fram på dagen en del sol. Södra Norrland först en del sol men molnigheten ökar under dagen och norra Norrland får ganska soligt väder imorgon. Producent Gunilla Österlund, jag heter Per Edberg.
17: Tack för det, Patrik Franke här i studion. Det är fredag och solen lyser och det kommer bli en solig avslutning på dagen faktiskt. Mycket moln sen i natt, men ingen regnskur. Imorgon solen kommer att dominera. Ja, men vi får väl se hur det blir med det, för det ska nämligen komma in regn också. Molnen tätnar på eftermiddagen, men hur utvecklas helgen? Det tar vi med meteorologen om en liten stund, tänkte jag.

0: Save My Life där, alltså Kygo, Khalid och Griffin i eftermiddagen P4 Blekinge. Nu ska vi över till trafiken.
1: Och i Blekinge, där är det lugnt och stilla just nu. Inga större akuta störningar. Men är det så att man ska köra på E22 från Sölvesborg mot Kristianstad, så i Kristianstad är E22 avstängd mellan trafikplats Hammar nummer 40 och Kristianstad 39. Det är en lastbil som har släppt ut många liter lut. Räddningstjänsten är på plats och arbetar, och prognoser satt till klockan 17.30. Så fram till 17.30 är alltså E22 i Kristianstad avstängd efter trafikplats Hammar, om man då ska mot Hässleholm och Malmö. Är det så att man vill tipsa, då kan man göra det på 020 999 444.
0: Då vet vi, Kristina Klintin, vi ska till Bromölla och ja, det var en obehaglig upplevelse där.
2: Ja, det är en uppmärksammad händelse där, och jag är mållös, det säger den socialdemokratiska riksdagsledamoten Helene Björklund från Sölvesborg om att en av partiets valarbetare som knackade dörr blev grovt misshandlad igår kväll. Valarbetaren, som är en ung man, fick upprepade slag mot huvudet och fördes till sjukhus men är nu hemma. Jag tänker på den här unga pojken och hoppas att han orkar fortsätta sitt demokratiska engagemang, säger Helene Björklund.
0: Och ska det bli en djurnyhet här?
2: Ja, för den vita ankan som

0: tillbaka till sin ägare. Polisens inlägg på sociala medier har fått många reaktioner. Det har varit ett otroligt engagemang för att försöka se till att ankan kommer hem, säger Anna Hermansson på polisen till BLT. Men det har visat sig att ägaren hade ytterligare två ankor på rymmen, och nu på eftermiddagen så var fortfarande en av dem på fri fot, skriver tidningen.
1: Ja, det ser man. Okej. Okay. Mm. Och jag ska prata om gårdsbutikrundan som går i helgen. Rekordmånga butiker är inblandade den här gången, 54 stycken. Är det någonting som lockar, Kristina?
0: Ja.
1: Ja, säger du bara så.
0: Ja, du ska älskar gårdsbutiken.
1: Du gör det, okej.
0: Okay. Ja, faktiskt.
1: Kan hålla med dig där.
0: Det är väldigt trevligt att åka runt ute på landet.
1: Ja, vi ska få
0: en gårdsbutik.
1: Ja, absolut, vi ska få höra mer om den alldeles strax här nu. Häng med.

0: Walk Away där alltså med Dua Lipa här i eftermiddagen P4 Blekinge. Ja, vad blir det för väder imorgon då? Ska du ta dig runt i bil och gå på den här gårdsbutikrundan? Hela Blekinge är inblandad. 54 butiker, smakupplevelser och andra upplevelser också faktiskt på vägen. Vi ska prata om det tänkte jag faktiskt, och nyheterna där kring. Vi får bara vänta lite grann eftersom vi har...
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Alldeles strax har vi då Yvonne Walter Pettersson med oss ifrån Karlskrona kommun. Hon är näringslivsutvecklare där och berättar snart om gårdsrundan i Blekinge 2026.

0: Ja, hur blir vädret på gårdsbutiksrundan imorgon? Är det skönt att sitta i bilen och åka omkring och bara liksom snabbt in mellan skurarna? Eller hur blir det egentligen med vädret? Tony Fuentes har vi med oss. Hallå Tony.
1: Hej.
0: Du ska få berätta lite mer om vädret imorgon lördag och sen tittar vi ut över helgen också. Hur börjar dagen imorgon?
1: Ja, imorgon då har vi en dag med först en del moln, men det klarnar upp något. Det blir en del sol eller solglimtar under dagen. Men sen under eftermiddagen då blir det återigen mera moln och det kan bli någon regnskur under kvällen och en temperatur som kommer att landa mellan 16 och 19 grader.
0: Regn imorgon alltså. Håller detta i sig även på söndagen sen?
1: Ja, men på söndag då har vi, alltså natt mot söndag, då har vi en del regn fortfarande, till och med på morgonen. Men sen under dagen, då är det mest uppehåll med en del moln.
0: Okej, så man behöver liksom inte springa mellan de här gårdarna då med paraply?
1: Nej, det kan bli någon regnskur framförallt på morgonen, men det mesta då är det uppehåll.
0: Mm. Så det är på kvällen det regnar lämpligt nog?
1: Ja, men precis. Jag menar, imorgon kväll och natt mot söndag, då är det regn, ja.
0: Mm, okej. Okay. Tack för den prognosen där och vi bollar nu vidare här till ingen mindre än Yvonne Pettersson Walter då, som är näringslivsutvecklare i Karlskrona kommun, för det ska handla om gårdsrundan i hela Blekinge i helgen. Hallå Yvonne!
2: God fredag Patrik, det stämmer. Nu är det dags för gårdsbutiksrundan i Blekinge, äntligen, som vi har längtat.
0: Som ni har längtat. Ni längtar efter den, och det gör faktiskt jag också och många med mig. Vad har du att säga om årets runda? Finns det några nyheter?
2: Ja, det gör det ju. Vi har ju kommit upp nu i 54 butiker i hela Blekinge. Det verkar ju som det här intresset ökar hela tiden, både från besökarna men även från de som vill producera mat och sälja det på sina gårdar. Där kan jag tipsa om lite nya. Det är ju bland annat så har vi ju Helgarums lantbruk i Ramdalen. De säljer pumpor. Från och med nu och så länge det finns pumpor egentligen, så kommer de ha en fantastisk variation och tillfälle att köpa med sig lite pumpor hem.
0: Mm.
2: Det finns även en ny butik i Nogersund, Fiskfabriken. De gör egen öl och där kan man till och med få köpa med sig hem lite grann om man går med på en bryggerivisning. Kolla hemsidan när de kör visningarna så ni inte kommer vid fel tidpunkt, men där kan man också ta en räkmacka och sitta ner, och om det blir en regnskur så kan man ju sitta och mysa där ju.
0: Men du, alltså,
2: och så finns jag ska bara köra den sista också, ja. Nyheten. Det är mandel och mandel i Hörvik. Egentillverkad godis och glass.
0: Där ser man. Ja, nu, nej, men 54 butiker är uppe i år, då låter som ett slags rekord. Kan det bli för många butiker?
2: Nej, absolut inte. Det blir aldrig för många. Vi ser fram emot att ta emot nya butiker och bredda. Så att det, har ni någon butik som tillverkar och producerar egen mat, så kan ni kontakta en landsbygdsutvecklare i er kommun.
0: Mm.
2: Så ska ni säga att vi kan få med er i gänget, för det här är ett bra nätverk för lokalproducenterna. Och vi samarbetar med livsmedelsstrategin i Blekinge och Region Blekinge. Så vi kör ju även bakom kulisserna, så finns det ju utbildningar för de här matproducenterna.
0: Ja, men just det. Men du, finns det någon liksom som är överviktig? Kan ni resonera så här ibland? Nu har vi för många som säljer potatis och sådär. Nu behöver vi fler som säljer kakor.
2: Nej, så tänker vi inte. Det ska vara närproducerat och härproducerat.
0: Ja.
2: Det här är ju inte bara gårdsbutikrundan, utan det är ju hela tiden att du ska ha butiker i din närhet som du kan handla hos. Och sen om vi tänker på otrevligheter en stund nu också, så är det ju faktiskt också ett sätt att ha beredskap att ha de här gårdsbutikerna.
0: Ja, du tänker på att man ska kunna hushålla med det man har hemma och sådär och kunna köpa absolut närproducerat och sådär. Det är så du tänker också.
2: Jajamän. Mm. Ja, det finns många delar i det här som inte, det är inte bara ett event utan det är en långsiktighet att vi ska gynna de småskaliga livsmedelsproducenterna.
0: Men du, är kravet att man ska ha åretruntverksamhet för att få vara med på den här helgen?
2: Nej, det är ju inte åretruntverksamhet. Alltså, de är ju i princip öppna i säsong. Från, alltså, det finns en livsmedelsproduktion av något slag. Så att vi trycker ju kartan i maj. Och sen därefter så drar det ju igång. Så att tanken är att det här är ju lite sån här kulmineringen på säsongen nu. Ah. Nu är det lite skördefest.
0: Nu är det avslutning. Ja, just det.
2: Ja, lite så. Ja. Sen börjar det ju mattas av. Det finns ju varor kvar ett tag till. Men sen kommer det ju mattas av med när produkterna försvinner.
0: Okay.
2: Men det finns ju många som har öppet hela året.
0: Så är det ju. Mm. Yvonne, avslutningsvis, vilka besöksmål brukar vara populärast?
2: Det finns ju väldigt många som är populära. Och det, jag brukar ju kanske inte vilja kanske slå ett slag för de hittar folk till ändå.
0: Ja, eller hur?
2: Jag tänker ju på att liksom, hitta en gårdsbutik som du inte har besökt innan. Mm. Det finns ju en del spännande i lite de norra delarna av länet. Till exempel, det finns ju några i norra Ronneby som odlar stora blåbär och det finns ju andra producenter som kanske ligger lite utanför alfavägarna. Så spana lite på kartan och så hitta en butik som du inte har besökt innan.
0: Våga ta dig ut i skogarna helt enkelt.
2: Jajamän.
0: Ja, precis. Och du hörde att ni skulle få bra väder där så det ska regna på kvällarna.
2: Det tackar vi för. Ja. Det tackar vi för.
0: Yvonne, tack för att du var med och berättade.
2: Ha det bra.
0: Tack, hej.
2: Hej.

0: The Subway där med Chapel Rowan. Dags för nyheter.
1: Minst 35 personer har omkommit efter att en färja börjat brinna i provinsen Palawan i västra Filippinerna. Enligt den filippinska kustbevakningen bärgades ytterligare 30 kroppar idag, vilket höjer dödssiffran från olyckan. Räddningsarbetet fortsätter och orsaken till branden utreds. Tingsrätten häver häktningen av kaptenen som står inför rätta gällande den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn. Han är i fri väntan på dom som avkunnas den 30 september. Även lotsen står åtalad men har inte varit frihetsberövad. Båda nekar till brott. Den 20-åriga valarbetare från Lund som under gårdagskvällen misshandlades grovt under en dörrknackning för Socialdemokraterna i Bromölla mår efter omständigheterna bra. Det säger Niklas Karlsson, ordförande för Skånes socialdemokratiska partidistrikt, till P4 Malmöhus.

0: Självkontroll, self-control där alltså med Laura Branigan, denna 80-tals godbit. Nu, dags för nyheter med Kristina Klintin. Klockan är nämligen 17:30.
1: Jag är mållös, det säger den socialdemokratiska riksdagsledamoten Helene Björklund från Sölvesborg om att en av partiets valarbetare som knackade dörr blev grovt misshandlad i Bromölla igår kväll. Valarbetaren, som är en ung man, fick upprepade slag mot huvudet och fördes till sjukhus men är nu hemma. Jag tänker på den här unga pojken och hoppas att han orkar fortsätta sitt demokratiska engagemang, säger Helene Björklund. Och för en halvtimme sen så gick SM-finalen i rally igång från torget i Olofström. Tävlingarna pågår idag och imorgon, och tidigare idag så träffade Patrik Franke tävlingsledaren Kjell-Åke Jönsson som berättar vad det är som händer när starten går.
2: Ja, de utgår ju härifrån
3: i
2: torget i Olofström, ja. Mm. Och där har de startat ju deras tävling och deras tider. Sen har de ju transport hit och ut till första specialsträckan. Som ikväll är slätten. Ja. Och sen, ja, sen är det ju, åker de ju på tid och sen på transport och så. Sen kommer de inte upp hit, utan de går direkt till service.
3: Men det här kan man stå och titta som publik och se när de sticker iväg här.
2: Ja,
3: här. Så det blir underhållande och underhållning här i eftermiddag.
2: Ja, precis. Ja. Ja.
3: Är du stolt att få än en gång då arrangera SM i rally?
2: Det är som sagt mycket jobb, men det är skitroligt.
1: Och den 26 september så är det filmfestival i Ronneby. Under Tellus filmfestival som arrangeras av Filmregion Sydost så visas 32 kortfilmer från hela sydöstra Sverige. På festivalen deltar både ungdomar som gjort sin första film och professionella filmskapare med tunga meriter. Och den här festivalen, den har fritt inträde.
0: SM Rally alltså, då får vi i alla fall bra väder när de ska tävla på de blekingska vägarna. Upp i Småland ska de också upp en vända.
1: Ja, men det är lite speciella banor, och vad jag förstår just att det är så mycket sten i skogarna.
0: Ja, men det är det faktiskt.
1: I Blekinge.
0: Och råkar man komma utanför vägen så är det i stort sett kört för bilarna.
1: Knepiga banor har jag förstått.
0: Och mycket slingriga vägar ska jag säga. Men inte så mycket regn imorgon på dagen i alla fall. Regnet kommer på natten och så ser det ut i helgen faktiskt. Vi får också 16-19 grader och en västlig måttlig vind. Med det så tackar jag för mig. Jag heter Patrik Franke, och vill du så hörs vi igen på måndag. Ha nu en riktigt trevlig helg. Hej så länge.

0: Coming Around Again, där alltså med Carly Simon.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig Rasmus Persson. Ja, det är fredag, det är valhelg hörni. På söndag så öppnas ju det där högtidliga fönstret då faktiskt allas röster i det här landet är precis lika mycket värda för en kväll i alla fall. Ja, i det här programmet är förstås allas röster lika mycket värda året om. Men just röster, det är något som jag har tänkt på under den här valrörelsen. För visst är det ovanligt få dialekter i år. Längst ut på vardera kant så finns ju en Sölvesborgs Jimmy och en Göteborgs Norsi som väl har lite dialekt. Men däremellan tycker jag att det klingar lite rikssvenskt, gör det inte det? Jag som själv dras med en smula värmländska skulle därför vilja slå ett slag för de underbara svenska dialekterna ikväll. Och det gör vi på det här sättet. Mina damer och herrar, dags att damma av brickan igen! Jajamän, vi kallar det för Sverige Bingo. Och som vanligt så gäller det att hitta fem specifika erfarenheter från fem specifika platser i Sverige. Ikväll söker vi då alltså efter fem specifika dialekter. Så vässa duttpennan nu, spetsa öronen, håll telefonen nära till hands. För här kommer kvällens efterlysningar. Vi söker någon som knappast är snål med sitt pitemål. Alltså älskar ju det här pitemålet där uppifrån Piteå, va? Någon som pratar det. Nu vet jag att vi inte sänds ut i Norrbotten i detta nu, så det är ju ett problem. Men kanske befinner du dig någon annanstans än i Norrbotten och ändå har en sån underbart klingande pitedialekt. I så fall är det det vi söker. Vi söker också någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Är du från Kalmar? Känner du någon från Kalmar? Har du en sån här underbar kalmaritiska och kan ringa in och berätta om några favoritord? Ja, då är det dig vi söker. Vi söker också någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Falsterbo, Skanör. Det södraste vi har i hela Sverige. Alla de här orterna där runt omkring. Känner du att du har full koll på det och kan förklara vad som grejen är med den dialekten? Då ringer du också in. Vi söker någon som utan problem hajar tugget i masthugget. Det är här i Göteborg där masthugget. Någon som liksom snackar det där snacket som man gör där uppe på höjden i västra Göteborg tror jag det är. Masthugget, ja, någon som hajar tugget helt enkelt. Slutligen då, någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Alltså bara lyfta sitt glas på en fredag och ha lite bohuslänskänsla och bara ringa in till oss och vara med och skåla det helt enkelt. Ja, det är det vi söker. Stämmer något av detta in på dig eller känner du någon som det kanske stämmer in på? Då ringer du 020 22 10 20 i så fall. Som vanligt när vi har bingo så är det redan begynnande kallsvett på mig här bak med ryggen. Så att men vi behöver hjälp helt enkelt. Så jag tar efterlysningarna en gång till. Någon som knappast är snål med sitt pitemål. Någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Någon som utan problem hajar tugget i masthugget. Och någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Vi har en dryg timme på oss att färdas genom Sverige tillsammans med dig som lyssnar. Så om du känner dig träffad, men då ringer du in 020 22 10 20. Nu är det en som ringer, vad spännande! Gör det du med, 020 22 10 20.

0: I just might. Bruno Mars, det här kvällspasset i P4. Jag blir nästan tårögd, kära, kära, älskade lyssnare. Normalt sett man har den här bingosändningen, då är det ju, jag får ju böna och be och stå på mina bara knän och sträcka ut alla möjliga händer till höger och vänster. Nu så har ni ringt så mycket så att vi har inte ens hunnit svara på alla. Alltså det är ju otroligt. Men om du känner dig träffad, att du, ja men jag försökte ju ringa, jag kom inte fram. Då får du prova igen. 020 22 10 20 är numret. Vi är ju bara 3-4 personer som svarar här. Men vi gör så gott vi kan. En som faktiskt kom fram är i alla fall Linus. Han ska vara med nu tror jag. Hej Linus!
1: Hallå, hallå!
0: Åh, där hörde man direkt att vi ska söderut.
1: Ja, helt rätt.
0: Ja, är det till och med så att vi befinner oss i Skanör-trakterna här nu?
1: Vi befinner oss absolut i Skanör, helt rätt.
0: Gud vad härligt. Okej, då får du berätta. Vad är din relation till Skanör?
1: Oj. Ja, jag är född och uppvuxen här. Mm. Varit ifrån i några år. Kom tillbaka för snart 7 år sedan.
0: Ja.
1: Och mina föräldrar har bott här hela tiden. Så att jag vindsurfar och sånt. Så även när jag inte bodde här var man här nere och körde mycket ändå. Så att ja, det har varit hela mitt liv faktiskt som jag har haft.
0: Ja, men vad intressant. Då är ju du helt perfekt. Vi har ju sökt någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Hur skulle du beskriva dialekten som du själv talar och folk runt om Skanör?
1: Ja, alltså, vad kan man säga? Ja, men en skånsk dialekt. Lite, inte riktigt ren malmitska, men lite slipad skånsk malmitska som är lite snällare, kan man säga så.
0: Ja, ja du låter snäll tycker jag.
1: Ja.
0: Ja. Men har du några favoritord, Linus, som du känner så här, ja, men det här är så Skanör att säga på det här sättet?
1: Nej, det är ju inte Skanör allmänt, utan det är kanske mer skånska ord. Jag tror inte jag kan säga något direkt. Det är ord så som är, det är mer skånska.
0: Ja, men med skånska då? Har du några favoritord där?
1: Hussor. Vi har rullebör. Visst är mer. Fidamod. Ja, men det är många, många gamla. Kockabonnar.
0: Ja, men vänta här. Ja, men nu får vi ta dem i tur och ordning. Hussor, rullebör. Rullebör. Ja, vad var det mer?
1: Rullebör, ja. Hussor, rullebör. Vad sa man? Kockabonnar. Fidamod. Det är smörgås. Ja.
0: Okej, okay. Men okej, okay, vi börjar med hossor. Är det strumpor eller?
1: Ja.
0: Ja. Alltså man kan,
1: man ju
0: gissa
1: säga som något sånt. Ja, men precis. Men sen kan man ju säga, är det en jävla hossa? Eller du spelar som en hossa eller.
0: Okej, okay, och då är det så du spelar som en strumpa.
1: Ja, men du spelar kast idag kan vi säga.
0: Jag förstår. Jag förstår.
1: Ja, jag spelar ditt innebandylag och vi kallar oss för hussorna faktiskt.
0: Okej. Okay. Men du, det här rullebör.
1: Ja.
0: Vad är det då?
1: Ja, det är rullebör. Ja. Skottkärra.
0: Ja! Såklart. Gud vad bra. Nej, vi måste ta de andra också. Kockabonna.
1: Kockabonna. Ja, men ett par gammeldags glasögon med tjockt glas utan båge liksom.
0: Ja, just det.
1: Om du tänker dig en gammal Coca-Cola-flaska i glas från förr liksom.
0: Flaskbottnar helt enkelt.
1: Ja, precis.
0: Kockabona.
1: Helt rätt. Ja. Ja, men okay. vi har många många fina ord.
0: Ja, det får man lov att säga. Och fidamot.
1: Ja, det är väl mer. Det är mycket som. Ja, precis. Mm. Min pappa brukade säga det att när de bodde inne i stan då, inne i Malmö, så stod de ner på gården och lekte och så ropade de upp: Mustang, kasta ner en fidamod. Så då hade de inte tid att gå upp och äta, så då kastade de ner en macka till dem. Så.
0: Gud, vad härligt. Man älskar ju det. Man älskar ju det. Och det är också faktiskt en av de livsmedlen som är enklast att kasta, tycker jag, macka.
1: Den
0: har väldigt bra form. Väldigt bra form.
1: Ja, men det är rätt.
0: Men du, Linus, du är ju bevisligen född och uppvuxen i Skanör, och ditt underbara uppvisande av skånskt parlör här tycker jag gör att du gör så att vi har kvalificerat oss till den första dutten!
1: strålande.
0: Ja! Nu har vi talat med någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Linus, tusen tack. Hur ska du fira nu ikväll?
1: Tack själv. Det blir hemma att äta med familjen här.
0: Underbart. Blir du fylld av mat då, eller?
1: Nej, det blir väl lite taco.
0: Lite, men det är väl gott. Det är bara att slänga på sig hossorna och...
1: Yeah.
0: Ja, men på med kockabonnan och slänga på tvn.
1: Jajamän.
0: Ja, bra.
1: Det låter bra du.
0: Ha det fint.
1: Trevlig helg.
0: Ja, du med.
1: Ja, detsamma.
0: Med.
1: Ja, tack.
0: Hej då.
1: Hej, hej.
0: Åh, vad gött. Då har vi första dutten på brickan. Ett steg närmare målet, men... fem duttar krävs som bekant för bingo. Vi söker alltså fortfarande fyra. Och det är dessa fyra vi söker. Någon som knappast är snål med sitt pitemål. Någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Någon som utan problem hajar tugget i masthugget. Och någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Stämmer det på dig? Då ringer du 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Goliat, Lale.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Jojamän, och vi har en liten dialektbingo på G här. Nu tycks vi ha lite ljudstrul i vår inkopplingsanordning. Det verkar ha blivit lite rundgång på något sätt. Men jag kan konstatera att vi har en Facebook-tråd till kvällens program kopplat till ämnet här också. Vi har ställt frågan, vilken dialekt är bäst? Och varför? Mycket enkel fråga, och vi har faktiskt fått uppemot 300 svar. Lite intressant att sammanställa de svaren. Det visar sig nämligen att det är tre dialekter som står ut, som allra flest tycker allra bäst om. Det är gotländskan på en andra plats, dalmål på en tredje plats och överlägset etta, och nu säger jag det här, triggervarning för alla som befinner sig norr om Gävle, men det är alltså norrländskan som är etta. Och jag vet att det inte är en dialekt. Det är mängder av olika dialekter, och vi söker ju just en sån dialekt ikväll, nämligen Pitemålet. Men det är ändå lite kul att norrländskan, trots ihopklumpad form, presterar så bra, va? Överlägsen etta. Men nu så ska vi ha med oss en Susanne, tror jag, om ljudet funkar. Hej Susanne!
3: Hejsan!
0: Hur är läget? Hej. Hur är fredagsfeelingen?
3: Ja, fredagsfeelingen är snart mat.
0: Ja, det är en bra feeling.
3: Kyckling. Ja, det här blir gott.
0: Ja, det låter bra det. Men du, vilken härlig dialekt du har då.
3: Ja, tack. Det är konstigt ändå, för jag har bott i Stockholm i 10 år.
0: Ja.
3: Jag har bott i Skåne i 30 år.
0: Oj!
3: Men det är hårsätt, Nagel.
0: Du, det är Pitetakter som sitter i, va?
3: Ja.
0: Gud, vad härligt. Alltså, jag älskar ju Pitemål, måste jag säga.
3: Ja, men vad roligt då.
0: Ja, och jag är ju långt ifrån ensam. Alltså, ni är ju så populära på vår Facebook-sida. Alltså, det är ju jordskredsseger.
3: Jaha, du.
0: Ja, när man talar om vilken dialekt som är bäst, alltså.
3: Ja, förtroendeingivande säger väl någon också.
0: Ja, det kan jag skriva under på, absolut. Du känns väldigt förtroendeingivande, tycker jag, Susanne.
3: Jag kan lura dig var som helst då.
0: Ja, det vet jag inte, i och för sig.
3: Nej.
0: Men jag antar då, eftersom att vi inte sänds ut i Norrbotten just nu, det här programmet, att du inte ringer ifrån Norrbotten då, utan jag förstod aldrig. Nej. Bodde du i Stockholm, sa du?
3: Jag gjorde mina straffår där, då jag lär sig ta annat. Och sen flyttade jag med min man till Skåne.
0: Ah,
3: så jag bor i Lund.
0: Du bor i Lund, okej.
3: Okay. Mm. Det kan man inte gissa, nej.
0: Nej, verkligen inte. Men saknar du inte Piteå?
3: Nej.
0: Nej, gött. Skönt. Tydligt också.
3: Nej, men jag har fått frågan så många gånger.
0: Ja, ja.
3: Åh, saknar du inte snön och
0: nej,
3: allt det vita?
0: Absolut inte.
3: Hade jag gjort det så hade jag väl bott kvar i det. Ja.
0: Eller hur? Men jag och många med mig är otroligt tacksamma och glada för att du inte lämnar dialekten i alla fall. För det är ju gött om vi får behålla lite dialekter i det här landet.
3: Jo, men det är svårt.
0: Ja, du menar att även om du hade velat så hade du inte kunnat?
3: Nej, man måste ha någon att prata med som pratar samma språk.
0: Ja, så är det. Okej, men innan vi slänger på den andra dutten här, Susanne, har du några favoritord från Piteå med omnejd eller så, som du vill skicka in eller uttryck eller så?
3: Ja, vi har många konstiga uttryck. Heine och hitchen.
0: Heine och hitchen.
3: Heine, detta, det här.
0: Aha.
3: Oj, vad det var svårt att lära sig på svenska. Jag ska börja skola och sen. Det här. Det var ju så fint.
0: Just det. Heine.
3: Ja, Heine.
0: Och hitchen, är det där då, eller?
3: Hitchen, ja, hitåt.
0: Hitåt. Gud, vad bra.
3: Sen finns det engelskans putt.
0: Ja, just det. Lägga.
3: Sätt och ställa, lägga.
0: Ja.
3: Det har vi he.
0: He? Kan du använda det i en mening så att jag förstår?
3: Varför vill du ha de här kläderna? Ja, he dem på stol.
0: Alltså du är jag får lite pirr faktiskt, Susanne, när jag hör dig prata. Det är så vackert. Förlåt, men det är så. Jag är mycket glad att jag har fått tala med dig ikväll, för det betyder att jag faktiskt har pratat med någon som knappast är snål med sitt pitemål. Och vet du vad det betyder i sin tur då, Susanne?
3: Nej.
0: Vi har dutt nummer två! Ja! Där satt den. Du får ha en strålande fredagkväll.
3: Ja, tack samma.
0: Hej då!
3: Hej!

0: Ja, det är ju hemskt att avbryta en sån underbar låt som Highway to Hell med AC/DC. Men Radiosporten ska ju in naturligtvis här också. Det är ju Bengt Schött denna kväll, så varsågod Bengt.
1: Om den mycket prestigefulla golftävlingen mellan Europas och USAs bästa damer, Solheim Cup, där det står 2-2 efter de fyra färdigspelade matcherna i förmiddags. Då vann till exempel det svenska paret Maja Stark och Lynn Grant sin match mot det amerikanska par som de lottades emot. I de parmatcher som spelas precis nu finns de inte med, men räknar vi in läget just nu ute på banan i Nederländerna så står det 4-4 i slutet av dagens spel. I Sportextra om en timme, då summerar vår reporter på plats den första dagen. Nu fotboll!
2: Landslagsmittfältaren Lukas Bergvall förlänger med Tottenham, det meddelar den engelska fotbollsklubben på sin sajt.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Under sommaren har det ryktats om att Bergvall varit på väg bort från Premier League-klubben. Nu är det alltså klart att den svenska 20-åringen stannar. Det är en spännande tid för klubben, säger Bergvall i Tottenhams intervju.
1: Reporter där var Isabel Gradin. Ja, det var Radiosporten just nu.
4: Och här är Ekot. En tidigare privatrådgivare vid banken SEB har dömts för att ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor. Bankmannen använde bland annat sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Stockholms tingsrätt dömer bankmannen som nekar till brott till 3 års fängelse för grov trolöshet mot huvudman. Han ska även betala skadestånd på närmare 9 miljoner kronor. Den norska prinsessan Astrid är död. Det meddelade den norska kungafamiljen i ett uttalande tidigare idag. Hon var syster till en nyligen avlidne kung Harald. Hon gick bort idag och blev 94 år gammal. En av de större strömningstjänsterna, Prime Video, har börjat ta hjälp av AI för att dubbade versioner av tv-serier och filmer ska se mer verklighetstrogna ut. Tekniken används för att justera skådespelarnas läppar rörelse till dialogen, skriver SVT Kultur.
0: Hallå Sverige, då var vi på kvällspasset tillbaks och ja, vi har en liten dialektresa framför oss. Det är just vad vi har, för vi befinner oss nämligen mitt i det här. Vårt bingo är igång ikväll med tema dialekter. Med 5 lyssnares hjälp letar vi oss runt om i landet. Och tack vare Linus så har vi rimmat oss till Skanör. Och genom Susanne här för Radiosporten och Nyheterna så tog vi turen förbi Piteå. Men 3 platser återstår för en komplett bingorad. Och personerna vi fortfarande söker är de här. Någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Något av en tungtvistare, men ni förstår vad vi menar. Någon som pratar kalmaritiska helt enkelt och kan ge oss några goda ord därifrån som de tycker passar. Vi söker också någon som utan problem hajar tugget i masthugget. En klassisk Göteborgs stadsdel här som vi hoppas hitta någon som snackar den där typen av göteborgska. Och så söker vi också då någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Ja, de 3. Stämmer något av det in på dig eller någon i din närhet? Ring genast in till 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Kommer vi få bingo? Det är frågan denna fredag. Det är upp till dig.

0: söndags.
1: Var du?
0: Ja, ja.
1: Jag har en gång hamnat på deras gökotta. Det var ett väldigt trevligt evenemang.
0: Ja, ja, ja. Var det när Kurt Olsson spelade in tv-programmet då, eller?
1: Nej, dessvärre inte. Det var lite före min tid, men jag hade ju inte tackat nej så sett.
0: Nej, nej.
1: Men okej, du, alltså, bor du i Masthugget rent av?
0: Jag är född där 48 på Hjortåsgatan.
1: Okej.
0: Ja, och där bodde jag ända till 76 då frugan från Norrland hämtade upp mig, va.
1: Okej.
0: Så jag bor uppe i Umeå nu, va.
1: Du har tagit det så långt bort alltså?
0: Ja, jo, det. Men jag har ju seglat också, så jag har varit längre bort också en gång i tiden.
1: Ja, det är klart.
0: Ja.
1: Men för de som aldrig har varit i Masthugget, hur skulle du beskriva den platsen på jorden?
0: Ja, om man går tillbaka till tiden så var det gamla arbetarkvarterna i Göteborg. Va?
1: Ja.
0: Och det var mycket hamnarbetare och sjöfolk och sådana som jobbar i hamnen och sånt där. Va? Och det var ett ganska rött läge på stadsdelen.
1: Ja.
0: Nu är väl lite mera kultursnubbar och sånt som bor där.
1: Ja. Du sa det på ett sätt som fick mig att anta att jag vet inte exakt vad du tycker om den förändringen, så att säga.
0: Jo, men det kan man ju inte. Det är väl helt okej och sånt där, men det var ju ganska eländigt också på den tiden. Det var ju dass på gården och det är för många och sånt där, va? Så att det revs ju mycket i Masthugget på 60-talet, 70-talet och sånt där, va?
1: Just det.
0: Så att, men det finns lite gamla bitar kvar där och sånt där fortfarande. Mm. Och jag träffade min gamla skolklass veckan innan när jag var nere. Vi gick i Oskar Fredriks skola, va? Och 57 gick vi där i första och andra klass och sånt där.
1: Finns det några särskilda uttryck eller ord eller så som aldrig går ur som du liksom använder än idag?
0: Ja, svale och svaledag, köta och det är ju mycket sånt där som sitter kvar, framförallt om man pratar med någon göteborgare, va? Riktig göteborgare, så kommer det tillbaks de här bitarna, va?
1: Ja, svale tog det lång tid för mig när jag hade flyttat till Göteborg och förstå vad det var alla pratade om egentligen. Men det är ju trapphus, eller hur? Eller trappuppgång?
0: Nej, det är svalen. Alltså, det är utanför svalen. Svalelag, det är grannar.
1: Jaha, svalelag?
0: Ja, svalelag, ja.
1: Jaha, men själva svalen, är inte det trappuppgången, eller?
0: Jo, det är utanför dörren, alltså svalen, va?
1: Just det.
0: Men svalelag, alltså det grannar.
1: Ja.
0: Som det inte var. Och det är lite grann den biten. Och, det var ju mycket på den tiden att pojkarna skulle. Ja, många pojkar gick ju ut i sjöss när de var 15-16 år och sånt där. Och,
1: Var du en av dem, eller?
0: Lite grann. Vad sa du?
1: Var du en av dem, eller?
0: Ja, det var det.
1: Okay.
0: Så jag gick ut första båten, det var Vingar, en transare som vi gick till Sydafrika.
1: Oj,
0: och sånt där.
1: Hur gammal var du då?
0: Ja, 16 år.
1: Menar du det alltså?
0: Men det var ju så.
1: Ja, men det är otroligt. Alltså för mig så är det, alltså, det är helt ofattbart. 16 år gammal. Min dotter känns som att hon är snart 16 år gammal. Om hon kom hem till mig och sa: du farsan, jag tänkte jag ska mönstra på här. Vi ska till Sydafrika med en liten båt här som vi åker med ett par veckor. Det känns ju helt ofattbart, men det var precis så du gjorde.
0: Jo, så gjorde man ju och sånt där. Man fick påskrivet att man fick gå ut i sjöss. Så att jag har ju sjöfartsboken och sånt kvar, va?
1: Ja.
0: Och sen jag var ju på många andra båtar och sånt också.
1: Men hur var det, Christer, att traska ner från Masthugget 16 år gammal mot hamnen och veta att nu kliver jag på ett skepp här och det ska ta mig till precis andra sidan av jorden?
0: Ja, men det var länge, men man bodde ju där liksom, man såg ju båtarna kom och gick, det var på den tiden när båtarna gick in i Göteborg, va?
1: Ja.

0: och sånt där, va. Så jag gick ju även på uteseglare som inte seglade på Europa, va.
1: Mm.
0: Och så där, det var salenare, bananjagare som det hette då, kylbåten. Så,
1: ja. När mönstrade du av?
0: Jag var ute i 5-6 år bara, va. Det var ju olika båtar. Och,
1: ja,
0: men just den där salenaren, då visste de inte av var man var, utan då kom man hem dagen efter, jag tror det var på julen efter julafton någonting, och knackade på hos min syster, för morsan och farsan levde ju inte, va.
1: Okej.
0: Okay. Och sådär, va. Så att, och då blev de överraskade, de har inte sett mig på ett år, de visste inte var jag var någonstans.
1: Ja, det var en annan värld. Tänk nu, Christer, med alla de här smarttelefonerna, sociala medier och allt man skriver.
0: Ja.
1: Man har koll på varann hela tiden, vart de är. Där hade du varit borta ett helt år, och så dagen efter julafton, på juldagen, ja, så knackar det på.
0: Ja,
1: och då är det den gamla masthuggsgrabben, Christer, som står där.
0: Ja, det var ju brorsan som kom hem då. Så att, det var väl skoj. Det är väl jävla mobiler och det här grejerna som är idag, det är inte alls lika trevligt, tycker jag, va.
1: Nej.
0: Förr hade man ju, då kunde man ju ha pengar i fickan och sånt där, va, så att det var ju lite...
1: Nu snackar vi gott, Christer. Nu, ja, det här är tider det.
0: Jo, det... Nej, men alltså,
1: och skicka vykort, en sån sak.
0: Bra och dåliga sidor, det fanns mycket saker som har blivit bättre också.
1: Ja, det fanns det, okej då. Ja, jag håller med. Ja. Några saker har blivit bättre, men inte just det här.
0: Nej. Det var ju, folk var ju mer rädda, de var ju schyssta mot varandra på den tiden. De visste vad grannen hette och de knackade på och lånade en kopp kaffe, alltså, för de var utan kaffe kanske, eller socker eller vad som helst.
1: Ja, man kände hela svalolaget.
0: Ja, det var och man klädde upp sig på söndag.
1: Ja.
0: Om man hade någorlunda kläder, så klädde man, gick en söndagspromenad i Slottsskogen och sånt där.
1: Christer, jag tog med det här i programmet och tänkte vi bara skulle prata om dialekter, men det blev liksom en hel resa, ett helt liv som öppnades upp för mig. Jag är så glad och tacksam för att du ringde in och var med. Nu får du ha en fantastisk fredag.
0: Ja, men det var skoj att vara med.
1: Men vet du vad vi också kan konstatera, du och jag?
0: Nej.
1: Vi har fått oss en tredje dutt på bingobrickan!
0: Jaha, jag var långt idag.
1: Tack vare dig så har vi talat med någon som hajar tugget i masthugget, och nu är det bara två personer kvar. Så tack Christer.
0: Ja, ha det bra dag, kamrat.
1: Du med, hej.
0: Hej.
1: Åh, vad härlig han var, Christer. Nu söker vi två personer till och sen är vi i mål. Ska vi lyckas? Ja, men det är ju lite grann upp till er. För vi söker ju fortfarande då någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Och någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Är det någon du känner? Numret, ja, det är 020 22 10 20. Det är bara att ringa, alltså. Ja, 020 22 10 20. Dialektbingo i kvällspasset.

0: Life is a highway, Rascal Flatts.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Så är fallet. Vi är mitt i ett dialektbingo och nu ska jag säga hej till Helena. Hej Helena!
3: Hejsan!
0: Hur står det till?
3: Det var bra.
0: Oho, nu hör jag på dina R, min vän, att det kan vara Kalmartrakterna vi befinner oss i.
3: Ja, det stämmer.
0: Oh, vad glad jag blir! Aldrig blivit gladare att få tala med någon från Kalmar.
3: Nej, det förstår jag.
0: Men du...
3: Det är kul.
0: Ja, det är just vad det är. Är du i Kalmar nu, eller?
3: Jag är mitt i Kalmar.
0: Mm-hmm.
3: Vi är vid Lantorget.
0: Och vad tycker du om Kalmar?
3: Ja, det är fint här. Mycket fint.
0: Ja. Vet du att när jag... Jag vet, man ska inte härma dialekter eller så. Men när jag går och lägger mig ibland, precis innan jag ska somna, då hör jag i mitt eget huvud mig själv säga... Kalmar.
3: Kalmar är fint. Ja, äter vi korn med bröd.
0: Ja, det gör vi, ja. Ja, men underbart, underbart. Vad är det för något som är så fint med Kalmar då?
3: Vatten, slottet. Mm.
0: Slottet, ja.
3: Staden, gamla hus, vattentornet, gamla vattentornet.
0: Mm-hmm. Finns det något som skulle kunna få dig att flytta därifrån?
3: Nej, det tror jag inte.
0: Nej?
3: Jo, kanske solen och Spanien.
0: Solen och Spanien, ja. Men det finns ingenstans i Sverige som du känner? Nej. Nej,
3: nej.
0: Ja, gött. Ja. Du, vi har ju sökt då någon som kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär.
3: Ja.
0: Är det så att du har några ord, fraser eller något som du känner att ja, men det här förknippar jag med Kalmar?
3: Min farmor sa ju alltid bakanför. Det sitter bakanför.
0: Ah, istället för bakom.
3: Ja.
0: Och framför och bakanför.
3: Ja, och min mamma när hon kom till Kalmar, hon tyckte det var jätteroligt när alla sa nyckeln.
0: Just det. Nyckeln. Mm. Istället för nyckeln.
3: Ja.
0: Mm.
3: Och själv när jag var i Dalarna som barn, min mamma är därifrån, då så gick jag till en korvkiosk och sa jag vill ha korv med bröd. Hon sa så här, ursäkta, jag vill ha en korv med bröd. Nej, det har vi inte här, så. Så fick jag hämta mamma, fick översätta, men de sa ju kurv.
0: Ja, jag är uppvuxen på kurv, alltså, så är det ju. Men jag är inget emot kov heller.
3: Och jag jobbade uppe i Dalarna ett tag när jag var ung och då kallade de mig för korven.
0: De kallar det för korven?
3: Ja, jag jobbar på en skola där. Så, åh, nu kommer korven.
0: Varför kallar de dig för korven?
3: De tyckte det var roligt när jag sa korv. De sa, kan du säga kurv? Då sa jag korv.
0: Ja, otroligt. Ja. Vi är nog många som är ganska nyfikna på en del också kring var du befinner dig, Helena. Vi hör spännande ljud bakom dig. Ja, det låter som en papegoja eller något liknande.
3: Nej,
0: något djur.
3: Det är på en restaurang.
0: Ja, det är en restaurang. Okej.
3: Ja.
0: Det var inte mer spännande än så. Men du sitter, korven sitter alltså och kanske äter korv just i detta nu.
3: Ja, precis. Nej, den är uppäten.
0: Den är uppäten. Korven har ätit upp sin korv. Men tack vare dina underbara inlägg i det kalmaritiska vokabuläret här. Vi har fått både bakanför och nyckeln. Och kov med bröd såklart. Eller bröd. Exakt. Men detta betyder ju en sak, Helena.
3: Ja.
0: Vi har fått dutt nummer 4.
3: Bra.
0: Okej, men du har redan ätit middag på den här restaurangen. Har du något väldigt festligt att se fram emot denna fredagkväll?
3: Ja. Nej, nu ska jag bara ta det lugnt.
0: Ja. Men hur tar du det lugnt? Man gör ju på olika sätt. Är du en sån som sätter på lite avslappningsmusik och lägger dig kanske i en fåtölj och sluter ögonen och slappnar av?
3: Nej, jag ser nog en film på tv.
0: Ja. Men är du en sån då som bestämmer innan vilken film? Eller är du slänger på någon av kanalerna som visar film och så får vi se vad det är?
3: Ja, sån är jag.
0: Ja, men gött. Då önskar jag dig god filmlycka ikväll.
3: Ja, tack så mycket.
0: Och tack för att du var med.
3: Ja, tack själv.
0: Hej då.
3: Hej.
0: Ja, det var Helena det. Detta betyder, kära, älskade, underbara kvällspasset-lyssnare, att vi har 4 duttar av 5. En återstår. Ska vi lyckas? Ja, det är upp till er. Vi måste alltså ha tag på någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohusläns dialekt. Det ska väl inte vara helt omöjligt. Jag tror på er. Jag tror på oss. Jag tror på fredag. Jag tror på bingo framförallt. Allt som krävs är att ni ringer 020 22 10 20 020 22 10 20 och så lite flashdance på det. Jo, jo. Tar vi lite dans här i studion 42 också.

0: Flashdance, What a Feeling, Irene Cara. Kära, kära vänner, damer och herrar, vi startade det här programmet med förhoppningen att göra en dialekternas resa genom Sverige. Hittills har vi pratat med någon som knappast är snål med sitt pitemål, någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär, någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör och någon som utan problem hajar tugget i masthugget. Allt som krävs för att vi tillsammans ska få chansen att stämma in i ett monumentalt bingovrål denna fredag, det är ju att vi också får prata med någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Som vanligt så kan jag inte lova något i det här läget, men jag vet att en person ska finnas med på telefon och den personen heter Mikael. Hej!
1: Hej på dig du!
0: Spänningen Rattus. Är total, Mikael! Du förstår detta!
1: Ja, jag förstår detta. Jag ska göra mitt bästa för att leverera i någon måte, som han sa.
0: Men du, det här var en god bohuslänska att höra direkt det.
1: Gör det, ja. Ja.
0: Berätta hur du, vad du har för koppling till Bohuslän helt enkelt.
1: Ja, för det första, jag är född i Uddevalla och så här pratar vi ju. Ja. Sen så är det så att min mormor kom ifrån Strömstad. Mm-hmm. Hade sin släkt där uppe, så att där är ju min koppling då. Mm. Så är det. Och det var samma på min fars sida, de är ju födda här i Uddevalla, så att det är ju min koppling till Bohuslän.
0: Just det.
1: Så är det.
0: Vi får många rapporter här idag om hur svårt det är att definiera dialekter, och jag vet ju själv med värmländskan att ja, men det är en stor skillnad på Hagfors och Munkfors, trots att det bara är några kilometer däremellan. Ja, är det samma sak med bohuslänskan eller?
1: Ja, det kan man väl säga. Alltså, kommer du ut på Körn och Orust, där är det med Ying.
0: Just
1: det. Jag hörde mycket på Yres, Sillidil, du vet.
0: Ja.
1: Och sen så när du kommer upp till Strömstad då innehåller den dialekten lite mer norska ord. Va? Som genser till exempel, det betyder tjocktröja.
0: Oj, gensel. Ja.
1: Genser.
0: G-E-N-S-E-R.
1: Genser. Ja, det är ett annat ord för tjocktröja. Många av de orden som används uppe i Strömstadsakten är kopplat till Norge. Och det beror ju på att det är ju inte långt till gränsen, va?
0: Nej, precis.
1: Så är det.
0: Men älskar du Bohuslän, eller?
1: Ja, jag hatar det ju inte om man säger så, då.
0: Nej.
1: Helt klart.
0: Men för jag känner ju själv med Värmland att ju längre bort från Värmland jag kommer, desto mer älskar jag det. Ju längre tid det går och ja, men, ju längre bort jag reser, desto mer verkar längtan tillbaks. Liksom.
1: Jo, men jag är ju i Bohuslän i stort
0: sett. Precis.
1: Jag bor ju i Bohuslän, så det har ju inget annat. Jag bodde ett kort tag i Vänersborg och det är ju inte Bohuslän.
0: Nej.
1: Och det gick ju det med, men det får ju fortfarande en ära.
0: Ja.
1: Så det är mycket låna.
0: Men det var inte riktigt samma sak.
1: Nej, det är det inte.
0: Nej. Men du, Mikael, vi har ju sökt då någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsk dialekt. Det hör vi ju redan att du har. Men vi har faktiskt med oss en till person som ska representera er underbara trakt, nämligen Eivor. Vi provar att ropa hej, Eivor!
2: Hej på er, hej hej.
0: Hej, har du en fin fredagkväll, Eivor?
2: Ja, det har jag. Bil på väg hem från Värmland.
0: Är du i bil på väg hem från Värmland?
2: Ja, och nu har vi landat på Körn.
0: Men vad har du gjort i Värmland?
2: Jagat älg.
0: Jaha!
2: Och plockat lingon.
0: Men har du suttit på älgpass här nu då, i veckan?
2: Ja, jag har ju faktiskt gjort inte. Ja, alltså jag sitter på älgpass och stickar tröjor och mannen han sitter bredvid och skuder älg.
0: Jaha du, du stickar genser?
2: Ja, bundtröja kör jag med.
0: Okej, okej.
2: Men, jag har bundtröja på
0: men, kön. Men det här var ju fascinerande. Du och gubben sitter alltså i Värmland. Det är någon, ni har jaktmarker där då på något sätt, eller?
2: Ja, det är uppe södra Tunnskoga.
0: Ja, ja, ja. Otroligt. Ja. Hur, var det god jakt då?
2: Nej, det var inte det. Så vi avslutade då faktiskt. Det var varg och så där runt omkring. Och så då blev det lite otrevligt.
0: Menar du att du såg en varg?
2: Nej,
0: nej.
2: Men de hade sitt på kameran.
0: Jag förstår. Ja, spännande, spännande. Och nu är du tillbaka på Körn äntligen.
2: Ja, nu är vi hemma igen.
0: Men Eivor, Mikael, ni är våra representanter från Bohuslän här nu. Jag har ju enbart en dryck att skåla med och det är ju hallonsoda. Men det har jag ju alltid på fredagar.
2: Ja, det är ju gott.
0: Det är väldigt gott. Har ni något i glasen eller?
2: Nej, vi jag ser ju bilen än så länge, men vi får ta en studie om Mikael eller hur?
0: Det får ni göra. Mikael, är du med eller?
1: Jag är med, ja. Jag har lite grann champis här i flaska.
0: Ja, perfekt.
1: Det finns ju andra drycker också, ska meddelas.
0: Ja, såklart. Ja. Men vet ni, då tycker jag vi tar den här ihop. Jag öppnar min burk här och så får ni skåla på den godaste bohuslänskan ni kan. Är ni med då?
2: Ja.
0: Nu tar vi den här, ska vi se. Ja, skål på er då.
1: Skål på dig!
0: Bön
1: upp, som han sa.
0: Ja, bön upp! Och vet ni vad, Eivor? Mikael, ja. Vet ni vad det här leder till?
2: Vi har fått bingo då!
0: Vi har fått bingo! Vi gjorde det igen! Vi tog oss hela vägen genom Sverige. Vi tog oss till Bohuslän. Vi tog oss till... Ja, vi var i Kalmar. Vi var i Piteå. Skanör! Herregud, hur firar ni det här?
2: Vi får väl hem och ta en whisky.
0: Ja, det blir... Mer skålning från Eivors håll. Mikael, hur firar du?
1: Ja, jag ska vara i... Vad heter det? Jag ska vara sitta i sekretariatet på en hockeymatch.
0: Hockey direkt från Bohuslän. Det blir underbart. Champis, ja. Hockey, hallonsoda, whisky, allt går. Vi tog oss i mål. Tack, tack,
1: ja,
0: tack. Vi gjorde det. Tack ska ni
1: ha. Så lider så.
0: Hej!
2: Han får ta en
0: tid i
2: morgon,
1: stackars, och
2: ska
1: sitta i sekretariatet.
0: Ja, det får han göra. Okej.
1: Ja, det får du göra.
0: Vi gjorde det! Nu tar vi lite musik.
1: Vi gjorde det då!

0: Kiss Me, Sixpence None the Richer, som var sist ut här i kvällspassets dialektbingo. My God, vi gjorde det igen! Jag måste säga tack, tack, tack alla ni som deltog i bingot. Det känns ju otroligt att vi lyckades ta oss hela vägen in i mål. Det brukar vi göra faktiskt, men jag blir lika överraskad varenda gång. Nu stundar en fullmatad sportkväll här i P4. Det är fotboll, friidrott, golf, hockey. Sen rattar Gerhard Karlavagnen lite senare. Nyheter får ni såklart löpande med. Men allra först nu, som vanligt vid den här tiden, något för de yngsta lyssnarna. Nyhetsklubben. Varsågoda och tack för oss.
1: Hej, Farah från Nyhetsklubben här. Du har nog koll på att det är val i år. Men vet du vad som skiljer de olika politiska partierna ifrån varandra?
2: Färgerna som de använder sig av är blått och gult, som är svenska flaggan. De har till exempel en gul och blå blåsippa som partiblomma. Och Jimmy Åkesson är partiledare.
1: Och vet du vad de vill?
3: Vad vill Miljöpartiet?
4: Miljöpartiet vill att samhället ska vara hållbart. Alltså att man ska bevara naturen och stoppa klimatförändringarna.
1: I Nyhetsklubbens valspecialavsnitt får du lära känna alla våra svenska riksdagspartier.
5: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.
1: Du hör om deras historia. I början av 1900-talet rullar många flyttlass från landet in till städerna som börjar växa. Istället för att jobba som pigor och drängar på de stora jordbruken vänder unga människor som söker jobb sig till fabrikerna. Storbönderna går samman och bildar Bondepartiet. Du får veta mer om idéerna som format deras politik. Tidigare har kungen och kyrkan haft stor makt, men nu har ett motstånd börjat växa och en politisk idé har börjat spridas, liberalismen. Det handlar om demokrati och rösträtt. Att vanliga människor, inte bara de rikaste, ska ha något att säga till om. Och så handlar det om hur partierna vill forma Sverige. Hur skulle Moderaternas drömsamhälle se ut?
2: Det är ett samhälle där det finns så få regler från staten som möjligt och där varje människa kan förverkliga sig själv.
1: Och vet du? Jag har träffat folk från alla riksdagspartierna för att ställa era frågor till dem.
6: Och på plats i studion har vi socialministern Jakob Forssmed.
1: Känner du dig redo?
7: Ja, det gör jag.
8: Hej, jag heter Sally, jag är 13 år. Tycker ni det borde finnas en åldersgräns för sociala medier?
7: Ja, det tycker jag. Jag tycker att techbolagen, de som gör de här apparna, har fått alldeles för mycket makt över barns liv.
9: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
1: Jag och Mikael Damberg från Socialdemokraterna, vad hade du ändrat då?
10: Bekämpa barnfattigdomen. Jag skulle inte vilja att något barn lägger sig på kvällen hungrig.
1: Nooshi Dadgostar, jag tänker att många är nyfikna på dig. Så nu vill jag veta, hur lång är du?
11: Jättelång.
1: Är du jättelång?
11: Ja.
1: Okej. Det kändes inte som det när vi stod med varandra. Vill du höra mer? Lyssna vidare i appen Sveriges Radio.
12: Du lyssnar på Barnradion.

0: Clownen Krüger fångar monster och tvingar dem att jobba på hans cirkus. Han fångar Frank och plågar honom. Och just när Krüger tänder sina brinnande ringar kommer Uva-Lisa och Picka och minst 10 poliser. Poliserna räddar den lilla pojken Frank. Men ingen vet att den lilla pojken Frank nyss varit ett monster i form av en hund. Mamma och pappa blir förvånade när polisen kommer hem med Frank och de får veta att Krüger är en farlig man som kidnappar barn. Det hade de aldrig trott. Och honom har de till och med bjudit på kaffe. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank som heter Monstret på cirkusen. Sista delen.
1: Dagen därpå spred sig ryktet om att Krüger var en bluff. Alla i Yrred påstod att de minsann förstått det hela tiden. Att de inte hade låtit sig luras. I skolan ville alla prata med mig. De frågade vad som hade hänt, hur det hade gått till, om jag hade varit rädd. Det kändes nästan som om jag var populär. Men jag ville inte svara på deras frågor. Till slut gav de upp och slutade prata med mig. Allt blev som vanligt igen. Jag gick bara och väntade på att det skulle bli natt igen, så att jag skulle få veta hur allt egentligen hade gått till. Och vad som hade hänt med Ken. På natten smög jag ut ur huset. I mörkret mellan 2 gatlyktor rabblade jag ramsan. Kände hur det klickade till inuti mig. Pälsen började växa ut. Att det var så lätt. Jag mindes knappt varför jag hade tyckt att det var så svårt att styra förvandlingen förut. Men jag kunde inte låta bli att tänka på vad som skulle ha hänt om jag fortfarande hade varit monster när polisen kom. Jag hade kanske fortfarande varit fångad på cirkusen. Och folk hade hyllat Krüger istället för att kasta honom i fängelse. Jag sprang på snabba tassar till biblioteket. Gjorde mig till pojke igen när jag kommit fram så att jag kunde ta fram nyckeln och låsa upp dörren. Så fort jag kom ner i det stora rummet fick jag syn på Ken som stod och pratade med bergatrollen. Han hade inte upptäckt mig ännu. Men Magnolia och Jasse kom springande och kastade sig om min hals. Vi var så oroliga för dig, sa Magnolia. Vad var det som hände, sa jag. Var tog ni vägen?
2: Vi lyckades få loss Ken medan Krüger tvingade dig att göra konster. Sen red vi på honom i full galopp till biblioteket. Så fort Uva-Lisa och Picka fick veta vad som hänt flög de iväg till cirkusen. Uva-Lisa ringde polisen medan Picka pratade med dig.
1: Magnolia var så ivrig att orden snubblade på varandra. Om hon inte varit spöke hade jag oroat mig för att hon inte skulle hinna andas. Medan hon pratade visade Jasse med rörelser hur de hade fått loss kentauren. Och hur oroliga de varit medan Uva-Lisa och Picka räddade mig. Det var just då som Uva-Lisa och Picka kom fram till oss. De kramade också om mig. Men jag kramade inte tillbaka. Jag var fortfarande arg.
3: Du var så modig, Frank, sa Picka. Det var ni alla tre.
1: Men tänk om jag inte hade lyckats förvandla mig till människa innan polisen kom, sa jag.
3: Vi visste att du skulle klara det, sa Picka.
4: Det kommer att bli lättare och lättare för dig att skifta hamn, sa Uva-Lisa. Snart kommer du inte ens att behöva ramsan längre.
3: Nu behöver du aldrig mer vara rädd för att vara monster när du inte vill, sa Picka.
1: Det var sant, och det gjorde mig lättad. Men jag tänkte också på alla monster som inte hade samma tur som jag. De som aldrig kunde låtsas vara vanliga människor och vara ute bland folk utan att bli avslöjade.
4: Jag måste säga en sak, sa Uva-Lisa efter en stund.
1: Hon såg allvarligt på mig, sen på Magnolia och Jasse.
4: Förlåt,
1: sa hon.
4: Förlåt för att vi inte ville hjälpa kentauren. Det var fegt av oss och själviskt.
2: Det är honom ni borde be om förlåtelse, sa Magnolia.
3: Det har vi redan gjort, sa Picka. Och han har förlåtit oss. Tack och lov.
1: Trodde ni verkligen att vi skulle kunna strunta i monstret på cirkusen? Sa jag och såg på Ken som mumsade på ett knippe hö.
3: Uva-Lisa såg också på Ken. Hon log.
4: Vi borde ha förstått att ni skulle försöka rädda honom ändå, sa hon. Och ni gjorde helt rätt. Människornas rädsla gör dem farliga. Men det är också farligt om vi inte vågar hjälpa varandra.
1: Picka nickade.
3: Vi monster måste ta hand om varandra, sa han. Tack för att ni fått oss att förstå det. Vi kommer inte att glömma det.
2: Bäst för er, sa Magnolia.
4: Tack för allt,
1: sa Ken när han kom fram till mig. Du behöver inte tacka, sa jag. Det enda jag egentligen gjorde var ju att bli tillfångatagen av Kryger.
4: Men ni försökte,
1: sa han.
4: Det är inte många som skulle riskera allt för att hjälpa någon annan. Det var modigt.
1: Jag blev både glad och lite generad på samma gång. Det kändes konstigt att bli kallad för modig. Jag hoppas att du hittar tillbaka till din familj, sa jag. De måste sakna dig väldigt mycket. Han nickade.
4: De vet nog inte ens att jag lever, sa han. Men nu får vi i alla fall en chans att träffas igen. Och det är tack vare er.
1: Vi kramade om varandra och jag sa hej då. Det var sent. Det var dags för mig att gå hem till min egen familj. Jasse och Magnolia höll mig sällskap på vägen. När vi kom fram till vår gata märkte jag att det lyste i Hallis sovrum. Magnolia tittade också ditåt. Hon såg så sorgsen ut att det gjorde ont i mig. Och jag bestämde mig. Jag var trött på att människors och monsters rädsla för varandra ställde till så mycket problem. Det var inte rätt. Det var inte rättvist. Jag vände mig mot Magnolia. Hon har sett dig, sa jag. Magnolia blinkade till.
2: Mamma, sa hon. Har hon sett mig?
1: Jag nickade. Men hon är inte säker. Hon tror att hon bara är virrig och gammal. Trots att det var mörkt och trots att jag inte hade mina monsterögon till hjälp såg jag att det rann tårar ner för Magnolias kinder. Hon saknar dig väldigt mycket, fortsatte jag. Och hon har svårt att förlåta sig själv för att du ramlade ner i brunnen. Magnolia strök bort tårarna, men det kom hela tiden nya. Jasse tog hennes hand.
2: Stackars mamma,
1: sa hon. Jag tycker att du ska prata med henne, sa jag. Magnolia stirrade på mig.
2: Det är förbjudet, sa hon. Vi får inte avslöja oss för människorna. Och vi har redan synts alldeles för mycket i red.
1: Gör ändå, sa jag. Alice behöver det. Och du med. Magnolia såg länge på huset där hon växte upp. Verkade fundera. Du sa ju själv en gång att du inte ville att vi skulle gömma oss, sa jag. Jasse nickade.
2: Kanske,
1: sa hon.
2: Jag ska fundera på det.
1: Jag öppnade munnen för att säga att hon inte kunde fundera hur länge som helst. Alice var gammal och en dag kanske det skulle vara för sent. Men jag stängde munnen igen. Det verkade som en alldeles för hemsk sak att säga, även om den var sann. Vi sa hejdå till varandra. Kramades hårt innan Magnolia öppnade locket på gatubrunnen och klättrade ner tillsammans med Jasse. Jag stod kvar länge. Såg på huset där jag själv bodde när jag var en helt vanlig pojke. Där inne sov min människofamilj. De kunde vara jobbiga och väldigt trögfattade, men jag hade ändå inte gett upp. Någon gång skulle jag få dem att förstå. Och jag skulle hjälpa Magnolia och Alice att få träffas igen. Om vi kunde överlista Kryger borde allt vara möjligt. En vind svepte fram längs gatan. Jag huttrade till när den letade sig innanför t-shirten. Kände hopp. Då visste jag ännu inte vad som väntade mig och de andra monstren. Snart skulle hela Yrred förändras.

Du har hört tionde och sista delen av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Kalle Nilsson och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En 15-årig flicka från Sörmland är misstänkt för brottet förberedelse till mord. Polisen upptäckte att hon haft kontakt på nätet med en 18-åring som är misstänkt för skoldådet i Fagersta för 3 veckor sedan, då en elev dog och 3 skadades. Nu utreder polisen om flickan har haft egna mordplaner. Så här säger åklagaren och lagexperten Adolf Oleskiewicz till Ekot.
3: Det stämmer att den här flickan har haft kontakt, liksom, eller att det finns kommunikation mellan henne och gärningsmannen i Fagersta. Det kan jag bekräfta, men i övrigt så kan jag inte säga, liksom, om de hör ihop på något sätt.
2: Åklagarmyndigheten berättade på fredagen att flickan tagits om hand av socialtjänsten och att polisen varit hemma hos flickan och tagit med sig saker som de ska undersöka. Men åklagarmyndigheten vill inte berätta vad det är för sorts saker. Flickan säger att hon inte har gjort något brott. I pappershandlingar som Sveriges Radio P4 och Ekot läst säger flickan att hon levt ett slags dubbelliv. Att det hon skrivit om våld i chattar bara varit fantasier och att hon är en annan person i verkligheten. Efter skoldådet i Fagersta har polisen gått igenom olika chattar på internet och det har lett till att de har tagit om hand om flera andra ungdomar också. Idag är det 25 år sedan de stora terrorattackerna i USA. Nästan 3000 personer dog i attackerna och över 6000 skadades när terrorister kraschade flygplan in i byggnader. Den här dagen brukar kallas för 9/11 efter dagens datum den 11 september. Och idag hålls ceremonier på flera platser för att hedra och minnas offren i USA. Arne är 105 år och på söndag ska han rösta för 25:e gången. Hans barnbarns barn Agnes ska rösta för första gången.
4: Jag lär mig mycket av Arne och hans berättelse genom hans liv har gett mig väldigt mycket hur jag är som person idag, skulle jag väl säga.
5: Det skiljer 85 år mellan Arne och Agnes. Arne röstade första gången 1944. Det var under andra världskriget. Arne har röstat i alla val sedan dess. För barnbarnsbarnet Agnes är det första gången nu på söndag. För att veta hur de ska rösta så får de information på lite olika sätt.
6: Ja, det är text-tv och läsa tidningar lite grann.
7: Agnes, för din del då, vad hämtar du din information?
4: Ja, men det är väl TikTok och Instagram mest som jag får all information ifrån.
7: Ja, när du skrattar.
6: Ja, jag vet inte vad det är.
7: Är det ett bra sätt för dig att få politisk information om valet då?
4: Alltså nej, jag skulle väl inte säga det. Det är väldigt oseriöst på i alla fall TikTok med vad de lägger ut.
7: Tycker du att Agnes bör kolla lite mer på text-tv och läsa om politiken?
6: Det är mycket bättre.
2: Reporter var Majen Hermes på P4 Göteborg och klartextreporter var Malin Hag. På ett inomhuszoo i Helsingborg har en trubbnosig krokodil fått ungar.
8: Jag har lånat en krokodilbebis. Jag vet inte om ni kan höra den.
5: Det är Magnus Lindqvist som håller i den lilla krokodilbebisen. Han jobbar på zoot i Helsingborg. Just den här sortens krokodil är utrotningshotad. Den riskerar att försvinna helt från jorden. Därför är det lite extra roligt att den här krokodilen fått ungar. Men det är inte bara det som är speciellt.
8: Det unika här var ju att nu har hon vaktat äggen i 3 månader. Hon har byggt ett bo. Om du ser rakt in i anläggningen så är det en 70 cm hög jordhög där inne med löv och grejer.
9: Titta, där.
5: Vanligtvis hjälper människan till att kläcka krokodiläggen. Men den här gången gjorde krokodilmamman allt helt själv.
8: Och hon kläckte äggskalen i munnen. Det var otroligt att se.
2: Det var P4 Malmöhus som gjorde intervjun. Klartextsreporter Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig helg.

0: Ja, men här är ju Sportextra ikväll med den här fredagsmenyn. Först ut golf och första dagens spel i Solheim Cup. Där inte bjudits på särskilt mycket sol, men däremot två svenskor som sken.
1: För Maja Stark och Linn Grant var strålande bra i regnet under sin parmatch tidigare idag. En nästan prickfri insats gav seger och poäng till Europa. Och det är just nu helt jämnt i det här prestigefyllda mötet med USA när första dagens spel snart är avklarat. Den sista matchen avgörs just nu på det 18:e hålet. Som man kan konstatera, en rafflande och kanske också blöt golfhelg väntar här i Nederländerna.
0: Martin Hedberg på plats just där. Han ger oss alla rubriker från dag ett om en liten stund här i Sportextra.
2: Ett helt nytt mästerskap i friidrott har premiär ikväll. Ultimate Championship med alla de stora stjärnorna och med rekordstora prispengar i potten.
3: En sista dans, en sista chans. Friidrottens sommar avslutas med ett nytt mästerskap. Det är premiär för Ultimate Championship i Budapest. Där bara världens absolut bästa kvalat in och där bara de hetaste grenarna får vara med. Det är den största prispotten i friidrottens historia och vinnarna får 1,4 miljoner kronor. Mästerskapets affischnamn och stora ambassadör är mannen som skrivit den officiella låten, Sveriges Mondo Duplantis. Han kunde inte hoppa i förra veckans Diamond League-final, men efter vila och behandling ska han vara redo att ställas mot greken Manolo Karalis igen. I en duell som varit så het de senaste veckorna ju. Stavhoppet börjar om en timme. Ultimate Championship smyger igång redan om några minuter.
2: Alexander Lundholm om en stund tillsammans med expert Miro Salar. Det är de som har koll på friidrotten ikväll.
0: Och den allsvenska fotbollen rullar vidare. Ikväll gör Mjällby sin första match med nygammal tränare vid rodret.
4: Och här är hårda fakta varför regerande svenska mästarna Mjällby har tvingats byta tränare. Ut med Carl Marius Axum, in med Andreas Brännström som vi hör om en liten stund här i Sportextra. Tre raka förluster, 13 insläppta mål på de fyra senaste matcherna. En poäng från att tvingas kvala sig kvar i allsvenskan. Mjällby behöver någon typ av förändring. Därmed har föreningen bestämt sig att byta tränare. Häcken på bortaplan. Det kan vara ett bäst pille för ett försvarssvajigt lag att ta. 0-0 i ställningen i Göteborg på Hisingen där regnet vräker ner. Snart 3 minuter spelat, Häcken mot Mjällby.
0: Jonas Enarsson med fotbollsögonen för era öron den afton.
2: Ishockeyögonen, de tillhör Petter Barling. Svenska damhockeyligans premiärvecka, den fortsätter. Och ikväll med de regerande svenska mästarna.
5: Och det är Brynäs det. Och matchen har inte börjat än mot Modo. De har precis skickat upp den där SM-guldsvepan i taket. Nu är det nerstäckt i arenan. Bara en spotlight på den. Den är vit. Det är Brynäs-emblemet överst. Och så står det svenska mästare 2026 till Gävlebornas stora glädje. Så har de nu fått den uppskickad i taket. Ja, nu drar säsongen igång igen med en hel del nytt. Till exempel ny tränare och en hel del nya spelare. Det gäller för Brynäs och det gäller kanske ännu mera för Modo som står för motståndet i premiären. Snart är det nersläpp i Gävle. Brynäs svenska mästare mot Modo. Fortfarande alltså 0-0 klart i den här arenan.
0: I tider där det kan vara lite svårt att välja, ja, då kan du vara trygg tillsammans med Radiosporten. För här får du hela paletten. Välkomna att hänga med oss ikväll i studion. Emanuel Nashed och Bengt Skött.
6: Sportextra med en nyhetsuppdatering.
0: Och först om en snöspot.
7: Den alpina fartåkaren Felix Monsén har kraschat och dragit axeln ur led.
8: Det kunde ha varit mycket värre och jag missar lite skiddagar men är tillbaka i liksom slutet av oktober och kan börja träna igen.
7: Ja, 6 veckors rehabilitering väntar för Felix Monsén efter kraschen på träning i Chile där han splittade skidorna och föll på mage och tumlade runt.
8: Det hade precis blivit sommartid så det var väldigt mycket mörkare den morgonen när vi tränade. Så det kan ha varit en del till att det hände. Liksom. Man såg inte så väldigt bra.
7: Nu väntar rehabilitering hemma i Österrike för Felix Monsén som fortfarande siktar på att stå på startlinjen i världscuppremiären i fart i Copper Mountain i slutet av november.
8: När det var så att jag fick reda på att det bara var 6 veckor då, så kändes det ganska skönt. Då har jag liksom god tid på mig att göra den rehaben som behövs och jag har god tid på mig att jag är redo för tävlingarna som kommer.
7: Felix Monsén är Sveriges enda fartåkare på toppnivå och har 2 tiondeplatser som bäst i världscupen.
0: Det rapporterade Cecilia Markvard.
2: Radiosporten kan avslöja Tove Alexandersson lämnar nu ett sent klartecken. Hon kommer att delta för Sverige i orienteringens EM med skogsdistanser i Litauen i nästa vecka. Storstjärnan har ju en parallell satsning på friidrottsgrenen traillöpning längs stigar i höga berg. Där har fokus legat fram till nu, så hon valde bort orienterings-VM i juni, ett mästerskap som enbart handlade om sprint. Det kommer hon att göra nästa år också, att välja bort sprint alltså. Men i skogsorientering är hon redo att satsa både nu, nästa vecka, i årets EM och, som hon berättar för Radiosporten, även i nästa års VM. Hör Tove Alexandersson lite senare här i Sportextra. Nu fotboll.

0: great future för Tottenham så krävs såklart bättre resultat än hittills i höst. Ligasäsongen den har börjat med en poäng av 9 möjliga och inget mål alls inprickat på de 3 matcherna hittills. Imorgon väntar för Tottenham Lucas Bergvalls klubb hemmamatch mot hittills obesegrade Everton. Reporter här var Isabel Gradin.
1: Bengt Skött med koll på nyhetsbitarna denna afton. Nyhetsbitarna från Ekot har Veronica Mitrevska koll på.
2: En dödsskjutning i Oslo i Norge i våras kommer att avgöras i svensk domstol senare i höst. Detta eftersom de 2 tonåringar som misstänks för dådet även är misstänkta för ett mord i Norrköping. Karin Sandén är åklagare.
3: Jag skulle säga att det är till för de misstänktas fördel. De är unga personer och de får då en rättegång, en process avseende båda de här sakerna.
4: I april i år sköts en man i 20-årsåldern ihjäl i området Öken i Oslo. De misstänkta gärningsmännen, 15 och 16 år gamla, är enligt uppgift från Värmland. Efter mordet i Norge reste de tillbaka till Sverige och några dagar senare på Valborgsmässoafton misstänks de ha skjutit ihjäl en man även här i Marielund i Norrköping. Därefter greps tonåringarna och svensk och norsk polis har samarbetat i utredningen. Det är ovanligt att ett mord i ett annat land avhandlas i svensk domstol.
3: När det gäller mord och brott i ett annat nordiskt land så finns det de förutsättningarna.
2: Åklagare Karin Sandén, reporter Simon Andrén. Över en 500 000 ryska soldater har dödats i Ukraina sedan den fullskaliga ryska invasionen februari 2022. Det uppger företrädare för det brittiska försvaret och hänvisar till underrättelseuppgifter. 1 miljon ryska soldater ska också ha skadats. Ryssland har inte kommenterat uppgifterna. En örtolja misstänks ligga bakom den matförgiftning som drabbade över 100 studenter från Handelshögskolan i Stockholm i förra veckan. Det var under en klassresa till Västervik som studenterna ätit buffémat som levererats av en lokal restaurang. Och strax därefter bröt magsjukan ut. Restaurangägaren säger till P4 Stockholm att ingen annan gäst eller personal blivit sjuk.
1: Tack så mycket Veronica Mitrevska som är Ekots röst i Sportextra den här fredagskvällen. Alldeles strax ut till fotbollen och ishockeyn som pågår. Det handlar om Allsvenskan och SDHL. Det här i

0: Victor Leksell och Molly Sandén hjälper oss att förgylla P4-kvällen här i Sportextra med låten Tänk om. Alldeles strax ska vi röra oss mot Gävle och SDHLs premiärvecka. Brynäs regerande mästarna mot Modo 0-0 5 minuter. Ja, 6 minuter snart till och med in i den första perioden. Men innan dess ska vi vända till den allsvenska fotbollen och det senaste beskedet kring de regerande svenska mästarna.
1: Kommer Andreas Brännström tillbaka i Mjällby. Ja, vad har du identifierat att deras bekymmer har varit?
2: Oj, bra fråga. Jag har varit här, jag tror vi har haft en träning och sådär. Så att jag skulle säga att jag är nog inte klar med den analysen. Men det är klart att siffrorna säger att vi släpper in lite för mycket mål för tillfället. Så det är väl en akut punkt.
1: Ja, lite för mycket. 13 insläppta på de 4 senaste.
2: Ja, precis. Så det finns ju en del enkla analyser att göra. Det finns säkert djupare saker, men just det sticker ju ut något enormt och det är klart att vi måste få ordning på det.
1: Och vad har du haft möjlighet att göra inför den här matchen när det gäller det?
2: Ja, vi har väl haft en halv träning egentligen och sen hoppar vi på bussen. Så att, inte så mycket, så att det blir mer en form av, ska vi säga, walkthrough. Du går ut lite grann och så försöker vi implementera små enkla regler i vissa lägen.
1: Vad var det för spelartrupp du kom till? Alltså, vilket tillstånd var den i, om du förstår vad jag menar?
2: Ja, men ibland är det motgång som det ändå har varit. Så bygger det sprickor i laget och man börjar peka finger. Det här är ändå ett ganska stabilt gäng. Det är inget klagande gäng eller man pekar inte på någon annan. Men lite stukat, lite brist på självförtroende.
1: Det är 4 år sedan du var i Mjällby. Hur stor skillnad är det att komma hit idag?
2: Ja, det är stor. Man säger att Mjällby är en liten klubb, men den är väldigt mycket större än när jag var där. Den dagen åkte vi på matchdag och spelade mot Häcken. Och trafikolycka också, så jag tror vi kom en timme innan start. Nu bor vi på hotell på bortamatcher och så här, så att mycket fler folk. Så att ganska mycket har hänt.
1: Är det kul att vara tillbaka?
2: Ja, det är jättekul.
1: Mjällby som idag spelar bortaplan mot Häcken. 14 minuter, 0-0 i ställningen. Häcken lyfter in en boll mot offensivt straffområde. Häcken, de gulsvartrandiga Hisings-spelarna, har haft bollen nästan hela tiden men har slarvat i de avgörande lägena. I helvitt för dagen, Andreas Brännströms Mjällby 11 har fått ägna väldigt mycket tid och kraft åt att försvara sig. Som vi var inne på i resonemanget där, Andreas Brännström och jag, så har ju Häcken läckt, eller har Mjällby läckt enormt mycket bakåt. 1-4 senast mot IFK Göteborg, det var ju droppen som innebar tränarbyte. 0-2 mot Djurgården, 0-4 mot Djurgården, innan dess 4-3, mirakelvändning borta mot, eller hemma mot Sirius, serieledarna. Men det är också det enda glädjeämnet sen i maj. Enda segern som Mjällby har tagit sen vårlöven var ljusgröna. Knopparna brast och sommaren låg framför oss. Men sen så har det varit mörker, mörker, mörker för Mjällby som nu ändå är framme i sitt första riktigt heta anfall. Ali Josef kommer till avslut via en nick, men målvakten i Häcken, Andreas Linde, har inga bekymmer att rädda den bollen. Häcken har haft några jättefina möjligheter att få till bra chanser, men som sagt, de avslutande delarna i anfallen har inte hållit tillräckligt hög nivå. Nu är det Mjällby som är framme och får en hörna. Det är faktiskt matchens första. 16 minuter snart spelat på Hisingen, där precis när avsparken blåstes igång, ja, men då kom både storm och regn, så att det är bistra yttre förhållanden. 0-0 Häcken mot Mjällby.
3: Radiosporten med ishockey.
4: Jag kan inte minnas att vi haft en enda avblåsning i den här matchen förrän nu faktiskt. Och då är vi SDHL i socken mellan Brynäs och Modo. Då har vi spelat 9 minuter och 27 sekunder utav första perioden. Fortfarande 0-0 i den här matchen. Då kommer en avblåsning till också för en felaktig tekning för övrigt. Det är fortfarande 0-0. Det är ett Brynäs som äger den här matchen. Jag pratade några ögonblick bara med Martin Lind här, Brynäs, den nya Brynäs-tränaren inför matchen. Han sa att matchbilden kommer sannolikt att vara så. Vi kommer äga mycket puck. Vi kommer att försöka parkera i motståndarnas zon. Och då gäller det att se upp med Modos kontringar. Och precis så har matchbilden sett ut. Det är ett Brynäs som fullständigt parkerar nere i offensiv zon. Och Modo har varit ganska passivt, men några gånger så har de stuckit upp och kommit med några som skulle kunna bli ganska vassa kontringar i alla fall. Det finns någonting där, och där har vi egentligen en matchbild som är helt och hållet klar. Men alltjämt 0-0 alltså mellan Brynäs och Modo så här långt. Men Brynäs har varit nära några gånger, men alltjämt mållöst mellan de här båda lagen.
1: Drömstart för Andreas Brännström som tränare i Mjällby för första gången på 4 år. 1-0 i den 17:e minuten. Efterdyningarna av den där hörnan ledde fram till ett inlägg där Jakob Bergström fick stå helt omarkerad. Han är ju Mjällbys överlägset bästa målskytt under säsongen. Det här var hans 8:e fullträff. Han nickade in bollen kontrollerat. Och jublet från honom och de 150 tillresta Mjällby-supportrarna bakom målet där Bergström knoppade in bollen. Ja, men det var monumentalt. En lättnad naturligtvis för Mjällby att få en bra inledning under nye tränaren Andreas Brännström. Det var första gången som Mjällby var uppe ordentligt på offensiv planhalva. Ni hörde om den där halvchansen de hade, Ali Josef. Men här kom den riktiga möjligheten. Och 1-0 alltså för Mjällby i regnet på Hisingen mot Häcken när det spelat 18 minuter av den första halvleken.
5: Vad säger vi blåbärslag egentligen?
6: Ja, vad säger man blåbärslag?
7: Uppsnacket med Susanna och Samir.
5: Det blir ju tyvärr mycket Norge igen nu när vi ska ladda upp inför Champions League.
6: Ja, vi är ledsna på förhand.
8: Glimt flyr på gula fotbollvingar.
5: De är så himla bra, Sverige suger.
6: Och så finns det ju väldigt många mindre kända lag. Ett från Azerbaijan, en tränare framförallt, som tog sig hela vägen hit genom att vara med i Vem vill bli miljonär?
0: Annars just nu i S-rappen eller i din radio Sportextra. Här är en nyhet om ytterligare en alpin skada.
9: Alpina paraskidåkaren Aron Lindström måste operera sitt knä och bli borta från tävling i minst 6 månader. Knäskadan är inte relaterad till hans vådliga vurpa i Paralympics utan till en skada från början av sommaren.
10: Jag har ju som dubbla motgångar. Jag drog ju knät i led på början på sommaren också, så det vart ju, läkarna trodde ju först att jag hade dratt av korsbandet, och det var jag väldigt glad att jag inte hade gjort.
9: Så sa Aron Lindström till Radiosporten i augusti. Då trodde han att han skulle kunna tävla i vinter, men idag kom alltså beskedet att han måste operera och därmed missar hela säsongen.
0: Reporter här Per Karl. Och så handlar det om bordtennis.
11: Truls Mörgård är vidare till kvartsfinal i WTT Champions i Macau. Det här efter att ha besegrat japanska Shunsuke Togami med 3-1 i set. Formstarke Togami, rankad 14 i världen, räddade 3 matchbollar i det tredje setet. Men i det fjärde så var det inget snack om saken när en mycket fokuserad Mörgård spelade briljant bordtennis. Nu väntar slovenen Darko Djordjic i kvartsfinal imorgon. Även Anton Kjellberg, en av de 8 spelarna som finns med i morgondagens kvartsfinaler på herrsidan, han ställs mot fransmannen Alexis Lebrun. WTT Champions i Macau har samlat de 32 bästa spelarna på världsrankningen, undantaget världsettan och tvåan som saknas.
0: Reporter där Patrik Ljunggren.
1: Allsvensk fotboll från Göteborg, det är den enda matchen idag. Det är match nummer 21 för Häcken och 20 för Mjällby. Det är Mjällby som leder 1-0. 20 minuter spelat på Hisingen i regnet och blåsten. Frispark för hemmalaget Häcken. Den frisparken är 16 plus 9. Det är 25, 26, 27 meter från mål. Precis rakt framifrån. Bra läget. 4 Mjällby-spelare, de vitledda, i muren. Klarsignal från domare Makedonsi. Mikkel Rygård med vänsterfoten över muren, över målet. Är allt jämt 1-0 till Mjällby borta mot Häcken.
3: Radiosporten med friidrott.
12: Och det är helt nya mästerskapet Ultimate Championship i Budapest. Den gröna gräsmattan är övertäckt med en nattsvart matta istället. Det är mer grafik, det är mer musik, det är längre presentationer och det är fler lysrör i coola färger. Det är en annan känsla över det här mästerskapet, för friidrotten vill locka en ny, yngre publik och friidrotten vill bli mer modern, och friidrotten vill också ha ett mästerskap vartannat år när det inte är VM. Och därför finns nu detta mästerskap över 3 dagar, fredag, lördag och söndag. Det är finaler direkt i hopp- och kastgrenarna, men det är semifinaler i sprintgrenarna. Till exempel just nu pågår herrarnas 400 meters semifinaler som vi kan återkomma till om någonting väldigt sticker ut. Men det har varit en final redan över 4x100 meter i mixstafett som USA vann med Ronnie Baker och Navia Battle, Courtney Lindsey och Kayla White. Ingen Noah Lyles som är en av affischnamnen till det här mästerskapet eftersom amerikanen Lyles är skadad och bara på plats på läktaren istället. Men ett annat affischnamn, det är ju Mondo Duplantis, och om ungefär en 50 minuter är det dags för honom att inleda stavhoppstävlingen. Om han kommer att hoppa, vi vet ju hur det var förra veckan när han värmde upp till Diamond League-finalen i Bryssel men inte kom till start eftersom han kände av sina skadekänningar från tidigare under sommaren i ljumsken då. Men han ska vara redo för den här kvällen har han sagt. Och för att vinna 1,4 miljoner kronor som är prispengen i alla grenar, det är totalt nästan 100 miljoner kronor i prispotten under Ultimate Championship.
4: SDHL Hockey från Gävle där Brynäs och Modo möts. Vi har 5 minuter kvar att spela den första perioden. Det är fortfarande 0-0 och Brynäs spelar ett så här långt fruktlöst powerplay. De har 20 sekunder kvar av det nu och då åker några av spelarna, Toulouse till exempel, Tuvik, och byter. De har haft en bra och etablerat powerplay hela vägen i alla fall. Fortsätter att ha det nu genom Sajanova på backposition som försöker att röra sig, men flera av de här spelarna har varit inne större delen av det numerära överläget och är trötta och söker liksom ett byte, och därför så rinner tiden ut. Och när där hör ni själva att Modo nu är med 5 spelare på isen, så det blir inget mål för Brynäs i det där numerära överläget. De fortsätter att dominera spelmässigt i alla fall. Det finns ju en stor story, en given story i den här matchen, och det är ju den som stavas Vivi Vainikka, finländskan som förra året vann guld med Brynäs. Dessförinnan hade vunnit 4 guld med Luleå, stor inom svensk damhockey. Brynäs bästa poängplockare var hon. Hon spelar nu för Modo, som har plockat in henne på 2 månader kort kontrakt innan hon drar till Nordamerika för att spela sin ishockey där. Och så får hon då i premiären nu i afton möta det lag som hon förra säsongen vann SM-guld tillsammans med, Vivi Vainikka alltså. Och det märks, det är en sån där spelare som märks. Man märker direkt när hon är på isen att oj då, nu händer det någonting, och då är det hon som är inne. Fart, bra kontroll, har varit framme både 1 och 2 gånger mot Brynäskassen. Vi har 4 minuter och 14 sekunder kvar att spela i Gävle. Det är Brynäs 0, det är Modo 0.
0: Det vad gäller SDHL hockeyn i den här svenska fotbollen, matchen mellan Häcken och Mjällby, där är det 25 minuter spelat, bortaledning för Mjällby 1-0 just nu. Det här är Sport Extra i P4 som du

0: Det där var en hit som kom ungefär när Carolina Klyft, Christian Olsson och Stefan Holm vann OS-guld med tät marginal i olympiska spelen i Aten året 2004. Natasha Bedingfield.
1: Det är Brynäs som har tagit ledningen i kvällens enda match i SDHL. Premiäromgången som spelas premiärveckan. De möter Modo och med 1.50 kvar av den här första perioden så är det Brynäs som tar ledningen. Det är en spännande formation som har varit bra hela den här matchen. Det är Nora Tolos, vet ni sen tidigare. Anna Meixner som har kommit tillbaka i förspel i Brynäs den här säsongen efter spel i Nordamerika. Hon är lagkapten. Men den tredje länken i den där formationen, det är Elin Svensson. Som har varit framme, varit bra i powerplay, men också nu så trocklade hon in bollen, pucken stod vid den bortre stolpen och försökte nog möjligtvis att få den där pucken att styras in med någon som stod lite bättre till vad hon själv gjorde, men den studsade rätt på benskydd på modomålvakten och det gjorde att det blev en ledningspuck för Brynäs. Den hoppade lite retsamt enkelt in och gled precis över linjen, klart och tydligt dock in över mållinjen och Brynäs leder. Vi ska få ett nytt nedsläpp nu i Modos zon. 1.39 kvar av inledningsperioden. Ja, frågan är vart de här båda lagen står. Och den här matchen får vi ge en fingervisning om det. Båda lagen har nya tränare. Martin Lind till Brynäs, han som fick sparken från Skellefteå förra säsongen. Och i Modos bås, det står ingen mindre än Per Åge Skröder. 600 matcher har han gjort i Modos lag och SM-guldvinnare 2007. Nu ställs de mot varandra. Brynäs leder den här matchen. 1.25 kvar av inledningsperioden. 1-0 till hemmalaget.
2: Den allsvenska fotbollen, 1-0. Mjällby leder på bortaplan mot Häcken. Häcken som ju är med och slåss i toppen, jagar Europaplatser. Mjällby en poäng från kvalplats för att hänga kvar i allsvenskan. Så regerande mästare de är. Stövlar och sydväst, det hade varit lämplig klädsel för spelarna. För jösses vad det regnar och det skvätter om fötterna och skorna när spelarna sätter ner sina dojer i den gröna plastgräsmattan. När Mjällby då anfaller på högersidan, ett bra läge. Nilsen snett inåt bakåt. Häcken får undan bollen med tur i alla fall i första läget. Kan bli en möjlighet för Häcken i alla fall. Bollen åter i Häckens straffområde. Ali Josef vänder vrider, men han får inte grepp om bollen. 31 matchminuten, 1-0 till Mjällby. Jakob Bergström efter 17 minuter. Mjällby fick lite mer spelförande läge strax efter det att de hade gjort målet. Häcken har återtagit initiativet, men hemmalaget Getingarnas passningsspel undermåligt, speciellt i de avgörande lägena. Detta har Häcken fått lida av i ty att de inte har skapat några målchanser och dessutom har de tappat bollen på synnerligen olämpliga ställen på planen, vilket nästan har skapat chanser för gästande Mjällby. Bollen är nu på Häckens planhalva, den rullar långsamt och det blir en stråle bakom den när den rullar i den på det blöta underlaget. Mikkel Rygård, lagkaptenen, veterandansken, ut på vänstersidan för Julius Lindberg. Häcken har tagit sin på offensiv planhalva. Dobia får bollen. Genast uppvaktning. Åh, vad resolut. Åh, vad bra spelat utav Iqbal för Mjällby så att gästerna från Listerlandet Blekinge kan bryta. Och lagkapten Jesper Gustafsson i lugn och ro ner till backlinjen där Axel Norén, Tony Mietinen och Iqbal har varit omutliga. De har inte släppt till något mål. Det har inte övriga Mjällby-laget heller. Däremot har gästerna gjort ett mål, en balja framåt, Jakob Bergström, 1-0-ledning alltså för Mjällby. Krisande Mjällby under Andreas Brännströms ledning, 32 minuter borta mot Häcken.
1: Slutsekunder från den första perioden i SDHL i socken Brynäs. De regerande svenska mästarinnorna mot Modo. Ställningen är 1-0. Brynäs leder och Elin Svensson gjorde matchens enda målskytt. Har gjort en matchens enda mål så här långt. Vi ska få ett nedsläpp i Brynäs försvarszon med 26 sekunder kvar. Är formationen med Nora Tolos som hade ett bra läge tidigare och hade förväntat mig att de skulle kunna avsluta den här perioden på ett väldigt bra sätt. Men sen tappade de ut pucken och åkte på en defensiv tekning istället. Nu är pucken släppt och det är Brynäs som har vunnit den här tekningen. Spelar upp i vänsterbacksläge och ut ur zonen just inom Nora Tolos nu. Avancerar över egen blå och över röd. Tappar sig pucken, spelar sig pucken in centralt. Det var en Modo-spelare som tar emot istället och skott från Modo. Men Brynäs back emellan med bara någon sekund och så låser man pucken istället ner vid defensivt kort blank och så blir det lite gruff där nere när signalen för den första perioden är över. Så är det. Det är Brynäs ledning. Jag räknar skotten som vittnar om viss Brynäs övertagen då. Med 9-4 har vi för Brynäs läge då. Första perioden är slut. Brynäs leder mot Modo. Ett mål mot noll.
0: Ishockeyvaria, en stor backprofil på herrsidan med stora NHL-meriter, lägger nu av.
3: John Klingberg avslutar hockeykarriären. 34-åringen lägger skridskorna på hyllan efter 700 grundseriematcher i NHL i 5 olika organisationer. Klingberg draftades som nummer 131 av Dallas Stars 2010 och tillbringade 8 säsonger med Stars innan han lämnade för Anaheim Ducks 2022-23. Senast tillhörde Klingberg San Jose Sharks. Klingberg startade proffskarriären i Frölunda och tog SM-guld med Skellefteå säsongen 2012-13. Och på 700 grundseriematcher i NHL blev det 92 mål och sammantaget 443 poäng.
0: Där rapporterade Astrid Johansson.
4: Och vad gäller Solheim Cup-golfen så är den färdigspelad för dagen. 4-4 står det mellan Europa och USA. Helt jämnt inför helgens avgörande, alltså alldeles snart kopplar vi upp reporter på plats, Martin Hedberg, och han ger oss rubrikerna från den här första dagen av spel.
5: Radiosporten dokumentär.
6: We move now to Reagan from Australia.
7: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
8: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
9: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
10: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
11: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
2: Allsvensk fotboll i fredagssport extra. Mjällby 1-0-ledning på bortaplan mot Häcken. 10 minuter återstår av ordinarie matchtid första halvlek. Men det kommer att bli tillägg, för först var det Mikael Rygård som låg ner. Nu är det ytterligare en Häckenspelare som inte är i speldugligt skick. Längst där nere i hörnet är det väl Adam Lundqvist som sitter. Jajamensan, han kommer att tvingas byta och Olle Samuelsson kommer att kliva in istället, alltså redan efter 35 minuter. Lite jobbigt för Häcken där, jobbigt också när det gäller spelet. Mjällby har total kontroll på hemmalaget, det är i alla fall känslan. Och passningsspelet var inne på, speciellt rutinerade norske högerbacken Briswe Mangomo i hemmalaget. Bedrövligt passningsspel, vilket har stoppat upp Häckens anfallsambitioner och dessutom givit Mjällby möjligheter att anfalla när de egentligen inte borde ha haft det. Så att det är skärpning som gäller för hemmalaget, favoriterna, storfavoriterna i den här matchen. Så Häcken har ju bara en förlust på hemmaplan under hela säsongen. Det är i och för sig en riktigt ordentlig smäll, 2-4 mot Djurgården. Men Mjällby med dåligt självförtroende, svagt försvarsspel, visar något helt annat i den här matchen så här långt. Tätt, stabilt försvarsagerande. Det är lite mer tillbakadraget manskap. Det är lite mer defensivt präglat. Så här långt ser det väldigt, väldigt lugnt och tryggt ut bakåt för laget som alltså har släppt in 13 mål på de 4 senaste matcherna och bara tagit en seger sen i maj. Nu är det Häcken som anfaller. Det är en bra möjlighet. Många Häckenspelare framåt. Rygård in centralt då. Skottläge kanske. Sen är Häckenspelare fallet, skottet kommer, målvakten räddar, ingen avblåsning för frispark utan Häcken fick chansen att avsluta. Robin Wallinder i rött, helt i rött, blodrött, tillbaka i kassen efter att ha varit petad några matcher under forne tränaren Carl Marius Axum. Han skickar upp bollen på offside planhalva, nickduell som vinns av ståtlige Filip Hellander. Ja, ståtlig, han är lång i alla fall, mittback i Häcken, men han hittar inte rätt adress på den där nicken utan det är Mjällby som bryter. Häcken åter tar bollen, det är nästan tennis, fram och tillbaka, ganska höga bollar, lite grusspel från 1982 när Wilander och Vila stod och bollade tjongbollar till varandra i en Paris, franska mästerskapsfinal. Det är inte så himla underhållande. Det är 1-0 till Mjällby mot Häcken. Det gillar ju de förstås. När Häcken nu anfaller igen, det blir ingenting. För vem var det som fick bollen? Jo, det var Brisson Magomo. Det kom Häcken i alla fall. Men ja, det blir Fredrik Svanberg som skjuter bollen utanför. Aj, aj, aj. 1-0 Mjällby. Inga pojkar sover.
12: Trafikmeddelande som gäller riksväg 15 då mellan Lönsboda och Olofström. Strax öster om Lönsboda, där har det skett en olycka, en singelolycka med personbil. Och vägen är nu avstängd där i båda riktningar. Ingen klar prognos i nuläget. Det är alltså riksväg 15 mellan Lönsboda och Olofström. Strax öster om Lönsboda, en olycka där som gör att vägen är avstängd i båda riktningar just nu. Och det finns i nuläget ingen prognos för när vägen kan öppna igen.

0: Mauro Scocco, Sara i Sportextra.
1: Här är Hisingen, Häcken 0, Mjällby 1, hörna Häcken in i straffområdet, undan utav försvarande Mjällby-spelare. Mjällby leder alltså med 1-0 mot Häcken. Brisbane Mangobo får ändå bollen för hemmalaget. Han bryter sig in i straffområdet, breddar till vänster, Julius Lindberg, han som slog hörnan, vickar sig förbi första Mjällby-spelare, inlägget nickas bort. Skottläge, Rygård skjuter där, utanför! Fräsande skott av Mikael Rygård med vänsterfoten, den är vass, men lyckades inte träffa målet. Chansen som Häcken hade innan Mauro Scocco började sjunga om Sara, det var ju Adrian Svanbäck som fick bollen till skänks av Jesper Gustafsson, lagkaptenen i Mjällby, och sen var det en strålande enhandsparad. Han inte ser det i hastigheten att Wallinder var på den där bollen, men han räddade Mjällbys mål från påhälsning, alltjämt uddamål försprång för bottenlaget, de regerande svenska mästarna Mjällby, mot ett Häcken som det känns varvar upp. Får nu en frispark vid mittlinjen efter att Adrian Svanbäck är bräkt som kull. En varning som är viktig att tänka på, det är att Jesper Gustafsson fick gult kort redan efter 10 minuter. Han är ju en defensiv slitvarg på Mjällbys mittfält och får vara lite försiktig så att han inte får ett andra gult kort. Häcken nu i detta busväder som har dragit in över västkusten, Göteborg och Hisingen, så är det Häcken som anfaller. Bra gjort utav Mbangomo. Vilken fart han har framåt. Det här är hans specialposition. Ska han skaffa sig skottläge? Han är inne i straffområdet. Tar för lång tid på sig. Skott till stället Dumbia. Den där bollen hamnade vid Vinga, tror jag. Jösses vad högt över han sköt från riktigt bra läge. Dumbia, som ju inte är någon vass målskytt. Han har i och för sig gjort 2 stycken mål under säsongen. Men framförallt defensiv kugge på Häckens mittfält. En av årets riktiga genombrottsspelare i Allsvenskan, 18 år gammal från Elfenbenskusten. Spelet igång igen då. 44 minuter tickar klockan upp mot. Vi ska nå upp till 48-49 innan den första halvleken är slut. Stickar i djupet mot Gustav Lindgren, som har varit vass i löpningarna men inte riktigt fått de rätta bollarna för hemmalaget Häcken. Mjällby då istället får med sig ett inkast på högersida. Max Nielsen är det, som hämtades från Hobro i Danmarks andra liga inför den här säsongen. Gör sin 6:e start, 13:e framträdandet överhuvudtaget. Kastar in bollen mot offensiv straffområde. Ali Josef bryter fram, skaffar fram en hörna för gästande Mjällby. Det är deras andra i matchen. Den här kommer från höger, den första var från vänster. Den ledde så småningom till Mjällbys 1-0-mål, Jakob Bergström i den 17:e matchminuten. Nu är det då från andra sidan, och är de lika giftiga därifrån, de vitklädda Mjällby-spelarna, så kan det här bli riktigt tufft för Häcken att försvara sig mot. Framför Mjällby-klacken, många i gult och svart, men också en klick helt i svart, och det är pojkar som står där och viftar med flaggor och har stora krav på regerande mästarna Mjällby. Ut på högersidan då, för hörna för gästerna. Ska de gå för ett 2-0-mål och få en riktigt fin slutdel utav den första halvleken också. Utåt skruvar hörna kommer att bli. Det kommer inte att bli en kort variant. In i straffområdet med hörnan. Nickas inte undan, bollen ligger fri. Nick kommer i mål! Nej, det är avblåst. Det är avblåst. Inget mål för Mjällby. Det blev inte 2-0 utan alltjämt 1-0. Det är 4 minuter kvar att spela utav den första halvleken. Det är tilläggstiden det. Mjällby leder ändå 1-0 mot Häcken i en inte välspelad men intensiv och stundtals lite småunderhållande match på Hisingen.
2: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
3: Här är Sportextra i P4. 4-4 står det i Solheim Cupgolfen efter första dagen, helt jämnt inför helgens avgörande alltså. Alldeles strax kopplar vi upp reporter Martin Hedberg och hör om rubrikerna från den första dagen. Men innan dess så ska vi berätta också att Brynäs leder 1-0 mot Modo. Då handlar det om SDHL, Svenska Damhockeyligans premiäromgång, och efter en spelad period 1-0 för Gävlelaget mot Öviksgänget. Nu ska också den första halvleken snart gå i mål. Då handlar det om allsvensk fotboll.
1: Ja, men det är 2,5 minuter kvar att spela mellan Häcken och Mjällby i ösregnet och vinden på Hisingen. 1-0 till Mjällby, Jakob Bergström. Häcken i anfall. Försöker verkligen bearbeta Häcken, eller Mjällbys tidigare så svajiga försvar, men som har varit väldigt stabilt den här kvällen. Så här långt, den första halvleken som närmar sig sitt slut. Dombia utanför offensivt straffområde, in med bollen centralt. Rygon på chans, hittar Svanbäck, kan skaffa sig läge, skjuter på en offrande Iqbal som knyter näven och gör segergest när han förhindrar Svanbäck att få till ett rejält avslut. Men Häcken fortsätter anfallet via ett inkast. Julius Lindberg kvar på vänstersidan för hemmalaget. Långt bak i planen att börja om för Häcken hos mittbackarna. De är några meter in på offensiv planhalva. Byter kant ut på högersidan, gör hemmalaget. Wembangomo in i straffområdet. Där är Svanbäck som tar emot, avslutar utanför via Mjällby-spelare till Häckens tredje hörna i den första halvleken och i matchen då också. Den kommer från höger. Mikkel Rygård går inte ut för att slå den. Han slog en riktigt svag hörna den första Häcken fick, utan det är Julius Lindberg som får en ny möjlighet. Då blir det utåt skruv på den här. Sträcker höger hand i luften, gör Häckenspelaren Lindberg. Det är snart bara en minut kvar utav halvleken. Lyfts där mot straffpunkten, nickas i marken. Wallinder hoppar ordentligt upp. Han är målvakt i Mjällby och greppar bollen, lägger sig ner och lugnar ner det hela och ska bara skicka iväg bollen. Han rullar ut på högersidan för Mjällby att starta ett anfall då. Jesper Gustafsson, lång svepande boll. Filip Elander, mittback Häcken, nickar undan. 50 sekunder kvar av halvleken. Bollen studsar, hoppar fram och tillbaka mellan de båda lagen. Till slut är det högerbacken i hemmalaget Wembangomo som får den. Slår en passning ut till vänster som Dombia tar hand om med stora kliv framåt. Släpper den bara kort för Lindberg. Här kommer inlägget. Tänkt för antingen Rygård eller Lindgren. Men det blev Wallinder, målmannen i Mjällby istället. Med 30 sekunder kvar att spela, 1-0 till gästerna Mjällby. Lång, lång utspark från Mjällby-målvakten. Hittar den sitt mål, Jakob Bergström. Ja, den rinner väl ut över sidlinjen och Häcken får inkast då i eget högerförsvar. Då måste de skynda sig om det ska bli ett anfall till, för det är bara 10 sekunder kvar att spela om inte domaren har lagt till ytterligare. Farligt spelat av Häcken, skulle kunna bli en chans för Viktor Gustafsson. Nej, undan utav Andreas Linde, målvakten i Häcken. Mjällby vinner boll, Häcken återtar den. Klockan tickar upp på 49. Domaren blåser i pipan för sista gången första halvlek och Mjällby i ledningen. Krisande Mjällby under ny tränare Andreas Brännström. 1-0. Jakob Bergström ändå målskytt i matchen när spelarna går av plan för att torka sig och snacka igenom torka sig, alltså bli torra tänker jag på då, för det är väldigt vad blöta de är. Det är mycket regn över Hisingen, men glädje i Mjällby naturligtvis eftersom de leder 1-0 på Hisingen mot Häcken.
3: Och glädje i P4 om en sådär kvart när den andra halvleken kommer till oss från Hisingen. Tack för de första, Jonas.
1: Tack, tack.
3: Då tar vi den klassiska sträckan från Hisingen till Nederländerna, för där spelas det golf. Solheim Cup Golf och reporter Martin Hedberg är på plats efter att den första dagen avslutats på plats i Nederländerna. Ja, en av årets höjdpunkter när det gäller damernas golf, Europa mot USA. Hur är läget nere i Nederländerna, Martin?
4: Ja, men framförallt kanske har det varit rätt blött kan man säga. Så här har det låtit under det vita Radiosporten-paraplyet idag.
3: Låter mysigt.
4: Ja, blött och grått. Ja, en blött och grått då. Men golfen har ju värmt förstås. Och sen på kvällen här så tittade faktiskt solen fram till slut.
3: Solheim Cup pågår ju fram till och med söndag. Vad har vi för huvudrubriker från den här första dagens spel?
4: Det är att Europa undvek en ny mardrömstart. Det är ju så att USA har gått ut starkt de två senaste Solheim Cup och Europa har hamnat efter direkt då första dagen där. Men nu är det ställt helt jämnt och det var spanjorskan Carlota Ciganda som såg till det på absolut sista hålet i den sista matchen. Så satt hon en flera meter lång putt till stort jubel på det 18:e hålet där och Europa går till nattvila med 4-4 oavgjort då. Så spännande läge.
3: Och vi var inne på det tidigt i Sportextra, svenskorna Maja Stark och Linn Grant, de sken, det gick bra för dem.
4: Verkligen, de skaffade sig en stor ledning direkt i förmiddags och höll den hela vägen. Och framförallt Linn Grants inspel på green Och sen Maja Starks puttning, det var imponerande att se. Och så här sa de efter segermatchen mot Rose Chang och Jennifer Kupcho.
5: Jätteskönt såklart. Det var lite för mycket rött där i början, så det var skönt att vi kunde liksom hålla i och avsluta bra.
6: Härligt att få ta ett poäng för laget, och det gör att man går in på imorgon lite mer peppad.
3: Var det något som stack ut extra mycket? Fanns det någon höjdpunkt under deras segermatch om det blev?
4: Man hade kunnat säga Maja Starks putt på det 14:e hålet som verkligen höll amerikanskorna på avstånd, och det var nog ändå också där som matchen avgjordes. Men det allra snyggaste slaget, det var Lindgrens sandbunkerslag på det 9:e hålet som lät så här i amerikansk tv och som Lindgren sen kommenterade själv.
7: Birdie putt for the Americans in a moment. And they might have to make it because Lin just did.
8: That's the way to make a par. Match play is so crazy, isn't it? That's just quintessential.
6: Men jättehärligt slag. Det var väl så bra jag kunde slå den. Så det var kul att den gick i. Men ja, helt klart, vi båda hade lite cirkus fram tills vi hamnade där. Och sen med lite tur och bra slag så gick vi därifrån med par och delat hål.
3: Svensk rubrikerna och höjdpunkterna. Där fanns det andra rubriker kring övriga spelare under första dagens spel.
4: Det fanns det. Imponerande insats av två debutanter i Europas lag, brittiskan Mimi Rhodes och fransyskan Anastasia Nadeau. De vann sin allra första Solen Cup-match nu under eftermiddagen kvällen. Och ja, som jag nämnde, Carlota Siganda, spanska veteranen, hennes långa putt på det sista hålet som fixade 4-4 inför nattvilan. Man såg kapten Anna Nordqvist jublade stort. Hon sprang fram till spanjorskan och kramade henne, strålande glad där. Lite mer åt det negativa hållet, danskan Anna Korts Madsen som hade en riktigt tung dag med två förluster.
3: Redan innan det drog igång lite jobbigt för Anna Korts Madsen, redan före utslaget till och med tidigt eftermiddags, eller hur?
4: Ja, vi kan ju alla ha det lite tufft på jobbet ibland när saker går fel då, och det hade spiken här som sa fel namn på danskan två gånger om innan kapten Anna Nordqvist fick styra upp det hela.
9: On the tee, Céline Boutier. Oh, sorry. On the tee for Europe, Maja Stark.
3: Ja, det var ju inte kanske det hon hade förväntat sig när hon gick till jobbet den här morgonen. Då alltså, vad kan vi säga inför det som väntar de två avgörande dagarna nu till helgen?
4: Spännande. Helt ovisst. Oddsen inför Solen Cup var helt jämna. De borde vara ännu jämnare nu om möjligt. Det är 4-4, det är 20 matcher kvar, det är 20 poäng att spela om. Och framförallt då inför helgen, inför morgondagen, ska det bli riktigt kul att följa Maja Stark och Lindgrant som imponerade idag som sagt och ser ut att kunna bli ankare för det europeiska laget.
3: Till sist tänkte på just Maja Stark som du nämnde. Jag har noterat en ny hejaramsa där, eller har jag fel?
4: Jo då, den gör där ute på banan under svenskornas runda. Och SVT:s Mattias Sandberg, han spelade in det här när en supporter sjöng ut. Och då lät det så här.
10: Maja hi, Maja ho, Maja hi, Maja so.
3: Ja, det var kreativt.
4: Ja, det var väl ändå fint. Och Maja Stark reagerade efter rundan då. Hon gillade det hon hörde.
5: Nej, men det är ju jättebra. Det är alltid kul att spela i Europa. Det är kul att vi får de här galningarna denna gången också. Det var inte så att man förväntade sig de här ramsorna. Men vi vet ju att det kommer vara ganska högt och det är ju kul.
3: Du har noterat det mesta här, Martin.
4: Ja visst, och är det inte läge att höra originalet där då? Dragostea, din te med Ozone. Det var ju en riktig hit ändå.
3: Vi gör så och tackar Martin Hedberg för den golfrapporten. Här kommer den rumänska hiten.

En uppdatering från riksväg 15 mellan Lönsboda och Olofström. Strax öster om Lönsboda var ju vägen avstängd för en stund sedan på grund av en olycka som inträffat där. Nu ska det vara växelvis trafik, så trafiken rullar alltså, men kanske inte så fort alla gånger. Det är riksväg 15 strax öster om Lönsboda som det alltså är växelvis trafik förbi en tidigare olycka.

0: Dragosta Dintei med reservation för att det uttalet kanske inte var helt hundra på rumänska. Ozone är det som framför den i Sportextra här i P4. Det är paus i den allsvenska fotbollen mellan Häcken och Mjällby. Gästerna från Listerlandet leder med 1-0 efter de första 45. Det är spel i den andra perioden vad gäller damernas högsta liga i ishockey, SDHL. Brynäs leder med 1-0 emot Modo 7 minuter snart in i period nummer 2. Vi ska återvända dit och friidrotten som vi ska följa här under kvällen, den nya mästerskapet, Ultimate Championship. Vi kommer dit var det lider, men först här närmast i P4, Ekonyheter, vi får dem av Veronica Mitrevska.
1: Tidigare idag har Ekot berättat att Kristdemokraterna anmält Sveriges Radio till granskningsnämnden efter Ekots utfrågning av partiledaren Ebba Busch, där KD menar att Ekot använt felaktiga siffror som gällde uppgifter om väntetiden i vården. Men SKR, Sveriges kommuner och regioner, där Ekot hämtat siffrorna ifrån, bekräftar ikväll att Ekot har använt korrekta siffror. Ekot kommer inte rätta något och kommer försvara publiceringen i granskningsnämnden. Och med 2 dagar kvar till valet så valspurtar partierna för fullt. I sin hemkommun Nacka peppade den ena statsministerkandidaten Magdalena Andersson socialdemokratiska valarbetare.
2: Ska vi vinna valet?
3: Ja!
4: Om Socialdemokraterna vill valet vill Andersson snabbt bjuda in till breda samtal över blockgränsen om energipolitiken, kriminaliteten, större infrastrukturprojekt, public service och bostadspolitiken.
5: Och om jag får förmånen att bli landets statsminister så vill ju jag sätta fart på det här arbetet redan de första 100 dagarna.
6: Välkommen hit. Vi är glädjen att träffa er och Gunnar.
7: Och i riksdagen berättade det andra partiet som gör anspråk på statsministerposten vad de vill prioritera om Tidöpartierna vinner valet. Moderaternas finansminister Elisabeth Svantesson har sin bild klar av vad som är allra viktigast.
6: Det är ekonomin, därför att vi vet alla att om inte ekonomin växer och blir starkare än både den svenska ekonomin och svenskarnas ekonomi, så har vi inte heller förutsättningar för allt annat.
1: Reportrar Pontus Mattsson och Siv Holmgren. Och talmannen har uppmanat partiledarna att överge sina röda linjer efter valet. Och så här svarar centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist på det.
8: Vi ska ju forma en regering som kan regera Sverige i 4 år. Om det tar 4 veckor eller om det tar 12 veckor eller mer, det spelar ju inte stor roll.
9: Det är viktigt. Men varför blir det för
8: valet? Nej, men att talmannen ska kanske inte lägga sig i våra röda linjer.
1: Och alldeles nyss började SVTs slutdebatt inför valet och den kan du följa i vår direktrapport i appen Sveriges Radio.
0: Och den kommer ju faktiskt från den här staden.
10: Radiosporten från Gävle.
11: Precis, men på en annan del av staden än där hockeyn spelas. Vi pratar SDHL och vi pratar Brynäs mot Modo. Premiärveckan utav den här serien fortsätter idag med svenska mästarna Brynäs från Gävle som leder den här matchen mot Modo med 1-0. Vi har precis spelat halva matchen i Monitor ERP Arena. Och det är ledning för Brynäs, alltså en ledning som de har haft med sig sedan den första perioden. De har varit bra även här i den andra. Kommer på attack nu, har en bra chans. Men räddning av Modo-målvakten. Modo också lite bättre här i den andra perioden. Står upp bättre, har lite längre anfall och gör livet lite surare för Brynäs. Men fortfarande ett spelmässigt övertag för hemmalaget som leder den här matchen. Framförallt genom spelare som Hanna Tuvik, Nora Toros framförallt som sätter sin prägel på den här matchen och gör det väldigt bra. Halva matchen spelad, Brynäs 1, Modo 0.
0: Det gäller ishockeyn hos Petter Barling när vi ska vända till Ungern och huvudstaden Budapest. För där pågår någonting alldeles nytt, nämligen Ultimate Championship, ett nytt mästerskap vad gäller friidrott. Alexander Lundholm tillsammans med expert Miro Salar, vi är nyfikna.
12: Och det är ju vi också eftersom det är premiären den här, den första kvällen utav 3. Och tävlingarna har ju startat. Det har varit lite semifinaler över 400 meter och det har varit en mixstafett som avgjort som USA vann. Just nu så pågår damernas höjdhopp, det är bara 2 stycken hoppare kvar och det ser ganska roligt ut när Nikola Olleslagers sitter med en stor filt över sig och Jaroslava Magusik ligger i sin sovsäck. Det är de 2 som är kvar som så många gånger förut och hoppar just nu på 1,99 som ukrainska Mohorzyk har klarat, men Olly Slager ska försöka för andra gången. Och dessutom så är herrarnas släggfinal avgjord. Mervyn Hummel från Tyskland vann på 81,46, men Miro, första stjärnfallet kom där, Ethan Katzberger från Kanada.
3: Spännande. Inga, alltså, fick ju bara två kast då. Så frågan då, de här prispengarna då, får han här stålar? En åttonde plats här hade ju gett 10 000 då, 100 000 spänn. Men frågan är om han får någonting överhuvudtaget nu, för han har ju ingen placering. Och sen fick jag tänka på det här med höjdhoppet, det är ju rätt roligt. Jag väntar på att de ska slå upp ett tält snart var.
12: Ja, det är väl nästa steg, va?
3: Ja, jag tycker det. En liten tält på inneplan.
12: Det är 17 grader i Budapest den här kvällen där Mondo Duplantis ska börja hoppa om en liten stund. Men om vi stannar vid det där, de nya reglerna, för det finns några sådana när det gäller Ultimate Championship. Och när det gäller kast och längdhopp och tre steg så har alla bara två försök på sig. Sen rensas de två sämsta bort. Det var därför Katzberg försvann redan efter två omgångar. Och i den tredje omgången får sex stycken vara med. Och i den fjärde omgången, som är den sista, så får fyra vara med. Bara fyra omgångar totalt. Vad säger du om det här, Miro?
3: Jo, men det är ju det här sättet liksom, att de ska få lite mer fart på grejerna då, va? Men problemet när man då gör den här typen av ändringar är ju att det blir mycket, mycket svårare att prestera. Och det kan vi väl lugnt säga då att Katzberg i släggan då fick känna på detta. Han är ju överlägset bäst i världen, men alla kan bomma två. Redan i vanliga VM och sådär så måste man ju liksom fixa ett kval på tre kast, och det kan vara besvärligt nog. Nu fick han alltså chansen till två. Men det är för att det ska vara som sagt, om man ska vinna tid, vinna tid.
12: Och om några minuter, på tal om tid, är det alltså dags för stavhoppet med Mondo Duplantis mot Manolo Kallelis.
0: En duell vi ser fram emot, såklart. Nu kan vi också meddela att den andra halvleken vad gäller den allsvenska fotbollen, Häcken mot Mjällby, är igång. Det är 1-0 för Mjällby från den första halvleken.
11: Brynäs går ifrån i SDHL-mötet med Modo. Med 8 minuter kvar utav den andra perioden så kommer 2-0-målet. Och det är...

0: Dagar före orienterings-EM i skogsterräng kommande vecka i Litauen så ger Tove Alexandersson tummen upp till att delta där för Sverige.
1: Tanken är att jag ska springa. Jag har fått ett par veckor nu på hemmaplan och fått träna lite orientering, så det ska bli kul.
0: Ja, traillöpning, en gren som hör till friidrottsförbundet, långa distanser i höga berg, har varit hennes prio hittills det här året. Det gjorde att hon inte var med på VM i sprintorientering i juni månad i Italien.
1: Precis, jag hade en trail-satsning det här året istället, så har haft fokus på traillöpningen och sprungit några långa traillopp istället. Men nu blir jag tillbaka i skogen igen och VM nästa år då är huvudmålet nu i orientering, och sen blir det EM på vägen dit.
0: Även nästa veckas tävling, EM i orientering alltså, var hon väldigt tveksam till i det längsta. Prio låg egentligen på en ultratävling på sammanlagt 6 mil för kort tid sedan, men hon drabbades av magsjuka och var tvungen att ställa in tävlandet där. Det öppnade portarna till att finnas med i orienteringslandslaget nu i EM i Litauen.
1: Ja, det var väl 2 veckor sedan ungefär, så jag har inte hunnit träna så mycket orientering, så det blir mer, EM blir väl lite mer ett steg på väg tillbaka till orienteringen, så jag räknar kanske inte med att vara i någon toppform, men det känns bättre och bättre, så jag hoppas att kunna vara i hyfsat bra slag i alla fall.
0: Och Tove Alexandersson ger också beskedet i Radiosporten att sprintmästerskapet i orientering även nästa år stryks ur hennes kalender.
1: Skogsorientering och traillöpning kommer vara mitt huvudfokus. Trailen går före sprintorienteringen.
2: Tove Alexandersson där till reporter Bengt Skött.
3: Radiosporten med allsvensk fotboll.
4: Från ett regnigt Hisingen i Göteborg, 1-0 Mjällby på bortaplan mot Häcken. 4 minuter andra halvlek, Mjällby i ett anfall, flygande sådant på högersidan. Ali Josef skjuter i burgavens yttersida och det blir inspark för Andreas Linde i tennisbolls gulgrön målvaktsdräkt framför Häckenklacken. Många göteborgare tycker att gå på fotboll en fredagkväll när det ösregnar och blåser, nej, det pysslar vi inte med, så att det gapar stora hål på läktarsektionerna. Det är nog bara, det är ju inte 3000 åskådare här tror jag som tittar, kanske 3000. Men ganska glest med folk som följer den här matchen, där Mjällby fortsätter så här i upptakten av den andra halvleken att försvara sig väldigt effektivt utan några krusiduller, ser de till att hålla Häcken borta från de allra farligaste målchanserna. En lång boll från målvakten Linde i Häcken bryts vid mittlinjen av försvarande Mjällby-spelare. Viktor Gustafsson har varit en jätte på mittfältet. Han lyfter fram bollen, men den hamnar hos Häcken-spelare. Bollen rullas ner till målvakten Linde med vänsterfoten högt upp i luften på egen plan. Han var bra agerat av Gustav Lindgren som vinner bollen för Häcken, som får en lite billig frispark när Dumbia faller och Häcken får lugna ner det hela. Men är det något de inte vill, så är det att det ska vara lugn och ro, utan det är hög hastighet, hög frenesi i allting som Häcken gör. Därmed också för deras del ganska mycket slarv som gör att de inte kommer till de där heta möjligheterna. Nu är lyftning framåt. Det är en bra löpning av Lindgren, men han är offside. Och det är frispark för Mjällby då i eget försvarsområde. 3 raka förluster. 1 poäng från kval ner till Superettan. Men ledning 1-0 borta mot Häcken. Det är läget för Mjällby. 5 minuter in på den andra halvleken på Hisingen.
2: Det är vad gäller den allsvenska fotbollen. Vad gäller STH-hockeyn så hörde ni ju nyligen. Brynäs har gått ifrån till 2-0 mot Modo.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me i Sport Extra här i kanalen P4 och i appen Sveriges Radio. Brynäs är regerande svenska mästare i ishockey på damsidan. Ikväll drar den nya säsongen igång och det går rätt så bra för dem.
1: Det gör det. De leder med 2-0 mot Modo med knappt 3 minuter kvar av mittenperioden. Brynäs var 3:a i tabellen förra året. Modo var 5:a i tabellen förra året. Men Brynäs avslutade ju så fruktansvärt bra. Vann 9 av 10 slutspelsmatcher förra året. Varav 7 raka i avslutningen. Och så där är det ju. Går man till slutspel och vinner sista matchen, då har man vunnit SM-guld. Och det gjorde Brynäs också. Och de har ju några spelare som är kvar och som fortfarande verkligen rosar spelet här i Hanna Tuvik och Nora Tolos, framförallt i den här matchen som har varit bra. Så de har fått in Lova Blom från Linköping och så både Lovisa Engström och Vilma Sundin från just Modo som också är med. Så det är ett bra Brynäs, det är ett svårbemästrat Brynäs. Och har man hamnat i den här situationen som Modo har gjort nu, nämligen att deras taktik inte riktigt föll väl ut, nämligen att krypa ihop bakåt och försöka slå till på kontringar, i och med att man har släppt in 2 mål, då blir det svårt sen att försöka vända på det här. Men de gör ett tappert försök, detta Modo, som har tappat Ebba Hedqvist också, till exempel 19-åringen OS-forwarden till Luleå. Men som har fått in då Vivi Vainikka, som möjligtvis kan få en möjlighet här. Nu går de loss och tvingar Brynäs målvakten till en bra räddning. Det är 2 minuter kvar här av mittperioden. Modo måste få till en sen förändring, för de ligger under med 2-0 i bortamötet med Brynäs.
2: Vi tar oss till fotbollen via England, där ikväll Anthony Elanga är rubrikernas man på så vis att ett av hans 2 mål i säsongstarten i Premier League har utsetts till månadens mål i augusti månad. Hans 1-0-mål för Newcastle mot Tottenham handlar det om. Elanga fick bollen i straffområdet, vände bort en försvarare på ett glimrande vis och placerade in bollen stolpe in. Elanga och Newcastle ligger 6:a i ligan efter de 3 första omgångarna. På måndag nästa match borta mot Leeds. Så möjligen då en svensk duell i matchen mellan Elanga och Leedsbacken Gabriel Gudmundsson.
3: Häcken har kvitterat 1-1 mot Mjällby på hemmaplan. Julius Lindberg som har varit i riktigt, riktigt fin form de senaste veckorna är det som trycker in bollen från nära håll. Där rämnade Mjällby-försvaret, det som tidigare varit så stabilt. Ett försök till undanrensning efter ett inlägg signerat Tony Mietinen blev helt misslyckad. Fastnade på en Häckenspelare och är plötsligt låg bollen framför fötterna på Lindberg som från nära håll enkelt tryckte in bollen 1-1 kvitterat bakom Robin Wallinder. Häcken som sätter full fart framåt omgående och möjligen skulle kunna skapa något. Mjällby får se upp här så att de inte tappar det fullständigt. Nej, det hela lugnar ner sig och bollen är på väg ner att rinna ut över kortlinjen. Ja, det är den där inspark för Mjällby. Det är 12 minuter av andra halvlek. Det är lika på 1 mellan Häcken och Mjällby. Det där var det första som hände målchansmässigt i den andra halvleken.
4: Det har gjorts 32 hopp över 6 meter under den här sommaren. Det är rekordmånga det. Och de har slagit rekordet från förra året som var på 27 6-meters hopp. De flesta har ju Kalalis och Duplantis genomfört. Och greken Manolo Kalalis hoppar nu över 5,60 direkt i ingångshöjden. Stavhoppet har börjat under Ultimate Championship i Budapest. Och nu när det är Mondo på tur. Miro, vad har du för förväntningar inför den här tävlingen?
5: Ja, först och främst har jag varit jätteorolig då att han kanske kommer att avbryta innan tävlingen drar igång då, att han har den där känningen då, för man vill ju inte gärna att han drar sönder sig ordentligt här. Men som sagt, får jag se hoppet, att han hoppar 5,60 helt okej och ansatsrytmen ser bra ut, så får väl bara ha lite förhoppningar. Och då är det duellen som gäller, det är ju det som det handlar om nu för tiden, och det tycker jag också är kul.
4: Och här kommer istället han. Här kommer Mondo, hoppar upp där och över 5,60 direkt i första försöket förstås. Och precis som för Kalalis så var det en bra bit över ribban också. Och så ska det ju vara för Duplantis och för greken på den här, för dem, väldigt låga höjden nu. Även om 5,60 är en hög ingångshöjd i en tävling.
5: Ja, jag tycker väl att det är ganska rimligt att man ska starta kanske ännu högre än de gör då. Jag menar, om man tittar på deras pers då, så Får ju de andra hopparna hoppa mycket, mycket närmare sin maxhöjd när de startar sina tävlingar. Så att, det är väl inte så där jätteimponerande. Men man behöver ett säkerhetshopp där och hitta känslan.
4: Över 5,60 alltså. Samtliga åtta hoppare har klarat det. Det var bara Zachary Bradford som behövde två försök på sig. Nästa höjd är 5,80.
1: Tillbaka SDHL-hockeyn mellan Brynäs och Modo. Premiärveckan. Brynäs leder med 2-0. Bara 15 sekunder kvar av den andra perioden. Modo försöker sig nu på att kraftsamla för att åstadkomma någonting i den här andra periodens absoluta slutskede. Vainikka på isen nu. Upp i backläget. Skott kommer utifrån och räddning. Och Vainikka på bortre stolpen. Men de får inte tag i det där pucken. Riktigt från studsfärdelsen. Brynäs väg och ut ur zonen. Det gör att vi får en slutsignal där. Och vi tar paus i Gävle med de regerande svenska mästarna. Brynäs i det så kallade förarsätet leder 2-0 mot gästerna från Örnsköldsvik. Modo står på 0.
0: Petter Barling på plats på ishockeyn med den tredje perioden om en dryg kvart ledning alltså för Brynäs mot Modo där.
2: Varning utfärdas till idrottare för att drabbas av mental trötthet, och det är av en anledning som man inte alls tänkt på.
6: Att scrolla i sociala medier inför fysisk aktivitet kan försämra prestationsförmågan betänkligt i nivå med att röka 3-4 cigg.
7: Kommer göra dina videos 1000 gånger bättre.
8: And get ready with me.
9: Vi är förbannade, vi ser för mycket skitsnack.
6: Danmarks Radio, DR, rapporterar att landets statliga elitidrottsorganisation Team Denmark har följt forskningen på det här området i några år, och att i en av studierna presterade idrottare omkring 10% sämre i ett kondition test efter att ha använt sociala medier i en halvtimme före, jämfört med en annan grupp som tittade på traditionell tv. Idrottsfysiologen Lars Johansen kopplar effekten till mental trötthet och säger till DR att försämringen av kapaciteten alltså kan jämföras med att röka 3-4 cigaretter före aktivitet.
2: Se där, ja. Reporter var Susanna Andrén.
0: Och på mobiltemat.
10: Det är inte bara i skolan som det är mobilförbud, utan även hos allsvenska hockeylaget IK Oskarshamn.
11: Ja, jag tycker det är kanon. Det är underbart. Vi får en chans att sitta och prata lite mer med varandra här på morgonen framförallt.
10: Det säger Sören Ditslarsen, spelare i IKO. Mobilförbudet gäller i omklädningsrummet, uppehållsytor och när de käkar tillsammans. Och den som infört det är huvudtränare Jeff Jacobs.
12: Jag tror att vi som lag alltid blir bättre av att prata med varandra. Det kan vara på ett personligt plan där man lär känna varandra på djupet på ett helt annat sätt än om man sitter upptagen i sin egen värld med telefonen på varsitt håll. Men det kan också vara i att vi pratar med lite hockeymässiga saker med varandra. Att man blir mer lösningsorienterad och man diskuterar mer.
13: Men kan du se att det kan föra med sig några positiva effekter ut på isen, tror du?
12: Ja, men det är väl det man hoppas på egentligen. Att allt som vi gör vill vi göra för att vi ska kunna maximera våran säsong. Att man bygger lagkemin och lagsammanhållningen. Men att man även blir bättre att kommunicera generellt gör nog att man blir bättre att kommunicera ut på isen.
10: Och vad pratar man om istället då? Sören Ditslarsen igen.
14: Nej, massa hockeytaktik, struktur. Nej, men vi pratar lite allt möjligt.
13: Bilar hör jag nu.
14: Ja, bilar. Ludvig Göttman, han ska till Vimmerby och köpa ny.
13: Vilken färg?
14: Vit.
13: Ja, vad säger du om färgvalet?
14: Nej, men han ska ju lacka om den till blå, röd och vit så att det blir IK-bil.
13: Såklart.
0: Mobilförbud i IK Oskarshamn alltså. Reportrar här var Emma Sandebäck och Hanna Thulin på P4 Kalmar.
3: Allsvensk fotboll 1-1, Häcken Mjällby frispark. Häcken in i straffområdet blir till en frispark för Mjällby, blåst utav domare Granit Makironzi. Det är 18 minuter spelat utav den andra halvleken. Mjällby med ett litet tryck för bara några minuter sedan blev en trippelhörna. Första utav dem blir riktigt farlig. Bollen mot Häckenmålet och målvakten, den långa Andreas Linde, fick verkligen sträcka sig för att tippa bollen över ribban och förhindra att Mjällby återtog ledningen. Men det är lika på ett alltså. Häcken med bollen nu på egen planhalva. Klockan har tickat över 63 minuter, det vill säga att det är 27 kvar att spela utav ordinarie matchtid. Ett byte i vardera lagen. Ni hörde om Häcken sedan den första halvveken när Olle Samuelsson kom in istället för Adam Lundqvist alldeles nyss i Mjällby. Så fick vi se Aki Samuelsson komma in istället för Mads Engvård på mittfältet hos gästerna Mjällby. Häcken med bollen. De har haft ganska mycket bollinnehav, inte fått ut så mycket av det. Men nu kanske fram mot offside straffområde. Bra brutet utav försvarande Mjällby-spelare. Kan väl bli frispark för Mjällby kanske. Nej, den stickar i djupet istället för Ali Youssef i löpduell mot Harry Ulvenius. Harry Ulvenius, Häckenbacken, är starkast i första delen. Är starkast i andra delen. Är starkast i tredje delen. Men får se Mjällby tilldömas ett inkast i alla fall. Några meter in på offside planhalva för de vitklädda gästerna. Regnet har upphört, skönt för spelarna och publiken på Hisingen. Häcken bryter nära mittlinjen på egen planhalva. Dumbia, den så skickliga defensivt viktade mittfältaren, släpper ut bollen på en öppen yta för Briss Wembangomo. Norrmannen lufsar upp mot mittlinjen, låter David Seger ta över anfallet istället. Svårt försök till direktklack av Mikkel Rygo på offside planhalva för Häcken, som ändå vinner bollen i andra vågen. Får väl med sig en frispark. Ja, det får hon. Inläggsläge för Häcken. 65 minuter. Det är 1-1 mellan hemmalaget Häcken, gulsvartrandigt, och gästande Mjällby.
15: Radiosporten med friidrott.
4: Och det ultimata mästerskapet, Ultimate Championship, i Budapest i Ungern, där Duplantis inte kommer att hoppa på 5,80 som är den höjden som de nu har inlett hoppandet på i stavhoppskurvan. Vad säger du om det, Miro, att det inte blir något 5,80 för Duplantis som väntar till 5,95?
5: Äntligen säger jag att han är lite tuffare i sina höjningar. Absolut helt rätt av honom. Sen kan det ju också vara ett tecken på att han vill ransonera hoppningen på grund av att han fortfarande kanske känner någonting. Och det är lite oroande i så fall. Men vi får väl titta på hoppet, hur det ser ut så småningom. 5,60 som sagt var ju inga bekymmer överhuvudtaget.
4: Han sa ju efter Bryssel, där han avstod, alltså Diamond League-finalen där han inte hoppade, att han hade kunnat testa, han hade kunnat chansa, men han ville inte göra det då eftersom den här tävlingen väntade med betydligt högre prispengar. Det är 5-6 gånger så höga prispengar i Ultimate Championship jämfört med finalen i Diamond League. Och han är ju dessutom affischnamnet för den här tävlingen och ambassadören för Ultimate Championship. Så det här betyder mycket för honom, Miro, att prestera här.
5: Ja, men det är klart att det är, men samtidigt är det ju att chansar får han inte göra, även om det är så stora pengar. Han har ju tjänat en och annan krona innan dess då, så att han får inte riskera att dra sönder sig och sen då få en jobbig höst här.
4: Musiken spelas för ukrainskan Jaroslava Moushik, som lyfter pokalen efter att ha vunnit höjdhoppstävlingen på 1,99. Hon försökte på 2,04 men var aldrig nära där. Men 1,4 miljoner kronor till den ukrainska världsrekordhållaren.
0: Det ultimata mästerskapet med vår ultimata friidrottsduo Alexander Lundholm och expert Miro Salar följer det där nya mästerskapet den här premiärdagen. En annan duo, det är Manu Larsed och Bengt Skött. Vi finns med här i Sportextra-studion i P4.

0: tal om duos, svensk duon Vargas och Lagola Rhodes här i Sportextra i P4. Och vi fortsätter väl på det temat för en annan duo, Maja Stark och Linn Grant, nämligen vann ju sin match idag i Solheim Cup-golfen. Och nu kommer beskedet under kvällen att en riktigt stor match väntar imorgon. Det är ju helt jämnt mellan Europa och USA, 4-4. Och imorgon förmiddag, då möter Maja Stark och Linn Grant världsettan bland annat Nelly Korda och Alison Corpus. Vi hör Maja Stark här om att möta just världens bästa golfare just nu, Nelly Korda.
1: Det är ganska likt att spela mot vem som helst. Alltså, hon är ju bara en annan spelare såklart. Hon är ju svinbra. Men man tänker ju inte att jag är så långt från Nelly Korda. Så svinkul. Alltså media tycker ju att det är jättekul när vi spelar och klarar Nelly liksom. Men själv så har man bara tänkt, ja, ett till poäng. Liksom. Det är det vi siktar på. Det spelar ingen roll vem man spelar mot liksom.
0: Maja Stark där om stormötet som väntar imorgon för henne tillsammans med Linn Grant, världsettan Nelly Korda och Alison Corpus. Ja, Jonas Enarsson, du är ingen duo, men vi är väldigt glada att ha dig med när det pågår allsvensk fotboll från Hisingen.
2: Du och jag, Emanuel.
0: Just det, glömde
2: ja.
0: Det.
2: Ja, precis.
0: Vi är alltid en duo.
2: Ja, 18 minuter återstår ett ordinarie matchtid på Hisingen. Det är 1-1 mellan Häcken och krisande Mjällby med ny tränare Andreas Brännström. Mjällby kommer genom inbytte Axel Samuelsen in i offensiv straffområde, en mot en läge mot Harry Elvenius, Häcken försvararen. Snett inåt bakåt, Bergström, målskytten, utanför straffområdet precis till Max Nilsen. Så stannar anfallet för Mjällby upp. Mjällby som annars har ägnat sig mycket åt att försvara sig, men det är en bra boll till Jesper Gustafsson in framför målskott över. Vilken möjlighet för Aki Samuelsen, Färöingen, att trycka dit tredje kasten för säsongen. Men över blev det. Det var ett fint Mjällby-anfall, men som jag försökte komma in på där mitt i anfallet. Väldigt mycket Häcken med bollen. Mjällby har fått försvara sig. Lite risky business för gästerna, för Häcken har ju i grunden ett ganska finurligt och fint passningsspel, även om det just i den här matchen har varit halvdant. Men rätt som det är, när de får belägra offensivt straffområdet, så hittar de rätt med någon av de här passningarna och då blir det livsfarligt. Men nu är det Mjällby som anfaller igen i 1-1-läge. Nickas undan av högerbacken i Häcken, Briss Wembangomo. Det blir Mjällby istället som för spelet. William Granat från vänstersidan drar sig ner mot kortlinjen i maklig hastighet. Släpper bollen till Ekball, han som spelade fram till Mjällby-målet. In centralt då för Axel Norén, får press på sig, skickar bara bollen nästan i förskräckelse undan. Och det hela slutar med att Andreas Linde, målvakten i Häcken, tar hand om kulan. Kan sätta igång spelet. Häcken brukar ju rulla igång spelet från målvakt, och så blir det också den här gången i 1-1-läge mot Mjällby med 16 minuter plus tillägg kvar att spela. Häcken-Mjällby, så går vi att klicka på ett.
3: I ett 17-gradigt Budapest går Mondo Duplantis runt i en tjock vinterjacka, samtidigt som en av hans absolut värsta motståndare, ja, den enda egentligen som kan utmana honom ordentligt, Manolo Kalalis, har hoppat på 5,80. Och Miro, den där greken kan bli livsfarlig ikväll också.
4: Det kan man lugnt säga. Det här var ett av de bättre hopp jag har sett. Visst, det är 5,80, men den flykten han har i hoppet och oerhört tuff isättningen, trycker undan staven från otroligt bra böj på staven och snabbt bak och får med sig farten, så han ser ruskigt bra ut, så det kommer bli en fight idag.
3: Duplantis som står över den här höjden och väntar till 5,95. Det är fyra stycken som är felfria över 5,80, förutom Kalalis, också Baptiste Thierry som var bronsmedaljör på EM bakom de där två. Och så Sondre Guttormsen som har radat upp 6-meters tävlingar den senaste tiden. Och så Sam Kendricks, den tidigare världsmästaren och olympiska silvermedaljören från Paris för två år sedan. Det är de som har klarat det första försöket, och nu också Zach Bradford från USA i det andra. Däremot rivning för Curtis Marshall som sparar sina två återstående försök till 5,95, och rivning för Christopher Nielsen från USA. Det är inga ovanliga nya regler när det gäller stavhoppet i alla fall.
4: Nej, det är rackarnstur. Jag vet inte, de hade ju det ett tag också i någon Europacup-variant där man... Vi var, tror jag, i Turkiet, och där man fick bara visst antal hopp, och Lavellini då, som hoppade bäst då, hoppade över 6 meter och var tvungen att avbryta efter. Fick bara ett försök på världsrekord.
3: Men ikväll är det tre försök på varje höjd och det finns tre affischnamn under Ultimate Championship. Det är Mondo Duplantis som har haft skadeproblem. Det är Noah Lyles som inte kan ställa upp med skadeproblem. Och det är längdhopparen Tara Davis Woodhull som har varit med om en trafikolycka och inte heller kan tävla den här kvällen. Men om en stund alltså Mondo Duplantis på 5,95.
5: Sportextra har inte bara höjden i stavhopp utan även bredden i form av att vi hade orientering nyss inför den sportens EM, nu också curlingens EM som stundar. Det pågår svenskt EM-kval, vilka lag ska skickas till Tjeckien i oktober. Idag blev det i alla fall vinster direkt för lag Fredrik Nyman på här sidan, 5-3 mot lag Eriksson. Och likaså seger för lag Isabella Vrano i damernas kval, 7-2 mot lag Mabergs. Men det här var alltså bara början på kvalet. Fler matcher blir det. Först till tre segrar ger biljett till att spela för Sverige i EM i slutet av oktober. Två matcher till där i Jönköping imorgon. Krävs det mer spel så sker det på söndag.
2: Här är Hisingen där den allsvenska fotbollen 1-1 mellan Häcken och Mjällby. Mjällby har haft en hörna igen. Deras sjunde i matchen lyfter in i straffområdet. Harry Elvenius slänger sig och nickar bort bollen som kommer in i Häckens straffområde omgående igen. Nickas bort utav långe Olle Samuelsson, men det är Mjällby som vinner den. Max Nilsen breddar ut till höger. Här kommer inlägget för Mjällby. Det är bra slaget. Undan Harry Elvenius ut utanför straffområdet. Där Axel Norén får bollen. Men han lyckas inte vända och vrida ordentligt. Kontring Häcken. Nu springer nästan nyinbytte. Mads Äger hämtad från polska Pogon Szczecin sig fri, men passningen från Adrian Svanbäck gick ju inte fram. Det var en ganska stor möjlighet som slarvades bort utav Häcken, som apropå Svanbäck borde ha lett med 2-1, för just Svanbäck fick ett perfekt inlägg av Brisven Bangomo rakt på huvudet från nära håll. Lyckades Svanbäck, anfalls S i Häcken, få bollen utanför på något mirakulöst sätt. Klarade Mjällby undan påhälsning i den egna kassen i det läget för några minuter sedan, och alltjämt 1-1 när Häcken anfaller igen. Trång. Mjällby bryter. Nilsen eller Samuelsen undan med bollen. Häcken återtar den. Bra gjort av Olle Samuelsson. Försöker bryta sig fram i vänster inneposition in i straffområdet. Får bollen för långt ifrån sig. Brytning Mjällby och det blir inkast för Mjällby, eller blir det inspark till och med? Inspark blir det. Och det är alltjämt 1-1. Det är väldigt intensivt. Det är inte välspelat. Det är två lag som verkligen slåss med näbbar och klor för att göra ytterligare ett mål. Häcken har varit närmast, men Mjällby håller undan. Det är oavgjort alltså.
6: Radiosporten med ishockey.
7: Det är Brynäs 2, det är Modo 0 inledningen utav. Nu är det 3-0 för Brynäs i den här matchen. Och det är ett skott utifrån av Anna Meixner, hon som har återvänt till Brynäs, som spelade här och fick uppleva så många silver i Brynäs. Och då drog hon iväg och då vann Brynäs guld. Så hon har gråtit glädjetårar och fått se sina forna lagkamrater vinna det där guldet. Men nu är hon tillbaka och efter 1:25 av slutperioden så gör Anna Meixner med ett välplacerat skott från mellan teckningscirklarna. Och det är ett skott som Brynäs kan plocka ut det där 3-0-målet tack vare att man har det man brukar kalla för trafik framför kassen. Nämligen att man skymmer motståndarens målvakt. Hon såg inte speciellt mycket Tindraholm, målvakten i Modo, i det där läget. Och då fick ni vara med när den här matchen ju i princip avgjordes, även om det ska vara väldigt svårt att leda med 3-0 i ishockeyns värld. Men det här är någonting som vi har haft på gång länge i Gävle den här eftermiddagen och kvällen, där Brynäs har varit numret större. Och nu sker det också en ganska så otäckt tackling i mittzonen också. Där kommer en Modospelare att få sitta några minuter på botbänken. 2 minuter har vi spelat utav slutperioden och det är Brynäs som leder och som går mot seger. Leder 3-0 mot Modo.
0: Det här är Sportextra i P4. Du lyssnar på

0: Från 1969, Bad Moon Rising. John Fogerty och de andra i Creedence Clearwater Revival.
1: Var lite det lättaste namnet på ett band.
0: Inte alls, men bra.
2: Här är allsvenska fotbollen. 83 minuter snart mellan Häcken och Mjällby. Fyran Häcken mot 12:e placerade Mjällby. 1-1 är ställningen. Häcken alltså väldigt nära ett 2-1 mål. Men de där två målen från Jakob Bergström och Julius Lindberg står sig som matchens enda. Brisen Wemam Gomo nu för Häcken nära mittlinjen, en bit in på egen plan här. Vad står på bollen, bara puttar den lite framför sig, väljer ett trångt val ute till höger till Mads Äger. Tillbaks i Häckens backlinje, nu in på offside planhalva. Filip Helander breddar ut till vänster, där finns Olle Samuelsson. Han hittar rätt med passningen, men Häcken väljer att lugna ner det hela och det blir smittbackarna igen. Och så byter de sida till höger. Och då är det Wemam Gomo igen, norrmannen. Nu kliver han lite högre fart, hastighet in på offside planhalva, snett inåt bakåt för David Seger. Crossbollen ut mot vänster, det är väl slagen, fint mottagen utav Samuelsson, men han spelar bara bakåt för Dumbia, defensiv mittfältare i Häcken som är på offside del utav planen. Ut till Wemam Gomo igen på högersidan, bryter in i planen, hoppas bollen är över. Dumbia försöker till stickare i djupet, får tillbaka bollen efter att medspelare brutit ut till höger. Äger med inlägget, det är bra slag väl, men nickas till hörna. Nietenens huvud var högst och det är hörna för Häcken. Det är deras 50 i matchen, tredje från vänster. Hörnstatistiken leds annat tydligt utav Gästande Mjällby. 8 hörner mot Häckens 5. Utdelning har det blivit på den första Mjällby-hörnan. Häcken har inte fått mål på sina försök. Julius Lindberg då med inåtskruvad från vänster. 6 minuter kvar, 1-1. Den är hårt slagen. Valinder, målvakten i Mjällby, tar hand om bollen. Lika på 1 mellan Häcken och Mjällby på Hisingen. Drygt 5 minuter och så lite tillägg på det som återstår.
3: Och det är inte mycket som återstår utav 5000 meters finalen. Det är ju final direkt. Och det är 4 varv kvar att springa för Jakob Ingebrigtsen och de andra under Ultimate Championship i Budapest. Norrmannen som har fått ett wildcard till den här tävlingen. Han är ju tillbaka efter hälsenoperationen och vann ju EM-guldet i Birmingham och har sedan dess också sprungit i Diamond League och också blivit utskälld av sina kollegor när han var lite väl elak kanske efter Diamond League-finalen, där han fick upp och dra de andra framåt trots att det var amerikanen Cole Hocker som hade fått sin hare och fått bestämma tid och så vidare. Men han valde att vara mitt i klungan och efteråt så sa Jakob Ingebrigtsen att de andra var fega och att det var riktigt dåligt. Det fick han ta tillbaka. Han ångrade sig därefter och har bett om ursäkt. Han är i alla fall med i den stora klungan som springer i ett långsamt tempo. Samtidigt som ribban ligger på 5,95 i stavhoppet och Sondre Guttormsen är den första att klara, på tal om norrmän. Den killen som misslyckades totalt, Miro, under EM, men som sedan dess hoppat flera gånger över 6 meter.
4: Jag har dessutom hoppat fruktansvärt bra innan EM, så att det är verkligen den enda plumpen. Han såg ju väldigt, väldigt nervös ut. Jag tror att det var det som bangade för honom när det var EM, som sagt. Sen har han hoppat otroligt bra.
3: I mörkret i Budapest så river Curtis Marshall sitt första försök på 5,95 och det är många som har rivit. Det återstår nu bara 2 stycken att hoppa här. Och det är Manolo Caralis och det är Mondo Duplantis, det är världens bästa stavhoppare. Men i övrigt är det alltså bara Guttormsen över.
4: Men jag måste ändå säga det att det ser väldigt, väldigt bra ut när det gäller alla. Trots att de har rivit så är det fler som kommer ta 95. Det har sett riktigt, riktigt bra ut kan man säga. Då ribban lite grann. Justerar man den, samma stav, samma fattningar, så tror jag att det är ett par, tre andra som kan ta det.
3: Nu är det Manolo Caralis som ska hoppa. Killen från Aten som ju har haft en sån underbar sommar med 6,16 i Lausanne och sen 6,20 i Zürich och försök på världsrekordet då. Han blev ju också mästare i Diamond League förra veckan när Duplantis inte kunde komma till start. Och han har ju de senaste tävlingarna verkligen kunnat utmana Duplantis, vad det känns.
4: Ja, och idag ser han ju ruskigt vass ut. 5,80-hoppet var ju ett av de bättre jag har sett och rejäl flykt i hoppet. Han brukar ju vara högt uppe men ramla ner på den.
3: Nu har han höjt sin blå tejpade stav och börjat springa på den grå ansatsbanan. Här kommer Caralis för 5,95. Hoppar upp och är högt över.
4: Nej, han ser ju verkligen vass ut. Det måste jag säga. Det kommer bli tufft. Och han är tävlingen.
3: Han ler stort efter varje hopp han gör, för han känner ju själv hur högt över han är. Över 5,60, över 5,80, över 5,95. Och om man tittar på när han var som högst över, så var det många decimeters marginal. Men sen är han ju nära på vägen ner.
4: Men han har mer flykt än han brukar ha. Så att, nej, han ser ruskigt vass ut måste jag säga.
3: Nu då? Nu är det Mondo i Sverigekläderna. Kommer han springandes för 5,95 i första försöket i Budapest, så hoppar han upp där och han klarar.
4: Ja, skönt. Inget jättehopp av honom, men det är ju det som är grejen med honom, att han för varje hopp höjer fattningen lite grann, kanske byter upp sig lite grann i stan, men otroligt bra ansats tycker jag då.
3: Delad ledning upp mot 6,05.
4: Och du ser den flykten han har. Enorm flykt i hoppet då. Det är det som skiljer Karelis och honom.
3: Och nu kommer Jakob Ingebrigtsen i ledningen på upploppet på 5000 meter. Och han drar ifrån de andra. Och nu kommer han att vinna Ultimate Championship för Norge här. 12.59.25. För Jakob Ingebrigtsen, nu är han tillbaka också på världsscenen. Efter EM-guldet i Birmingham. Nu också vinnare i Budapest. Wildcardet. Han levererade.
4: Imponerande måste man ju säga då, med tanke på den bakgrunden, alltså att han kan vara tillbaka igen då och vann ju det här loppet så som man brukar göra. Han brukar inte ligga i täten, utan han springer sitt tempo och sen har han en vass avslutning, och det hade han idag med.
3: Nästa höjdestavhoppet alltså 6.05 om en stund.
2: Här är alltså svenska fotbollen 1-1, Häcken Mjällby, en minut kvar, ordinarie matchtid. Hörna Häcken lyfts högt, högt, högt. Målvakten kan inte gå ut, nickas undan utom Getenen. Mjällby försvararen, Häcken vinner bollen mitt på offensiv planhalva. Briswe Mangomo varit involverad i mycket, inte många lyckade passningar, men en har varit riktigt bra. Den resulterade i en het målchans som Häcken inte utnyttjade. Häcken nu med bollen utanför straffområdet, 30 sekunder kvar till tilläggstiden. Annonseras återigen rensning undan Mietinen, backen Mjällby, så att Häcken får börja om i mittlinjen. Dumbia stilla stående spel, släpper den till Wemangomo, har lite yta framför sig, väljer snett inåt bakåt för Dumbia, får tillbaka bollen igen. Högerförsvararen från Norge in centralt, svår boll, lyckas inte ta sig emot utom Mads Äger, bryts utav Mjällby, kanske kontring, kanske inte ändå. Häcken bryter högt upp på offensiv planhalva. Småfint spel, resulterar inte i något kreativt, utan undan från Mietinen. Bollen är inne på Häckens planhalva. Två minuter bara återstår av matchen. Det är allt som är tillägg. Just nu delat poäng. Mjällby på väg mot att inte förlora efter tre raka förlustmatcher och mängder med insläppta mål. Kastar nu in bollen, gör gästerna på offensiv planhalva. Aki Samuelsen tar sig enkelt förbi prisen på Mbangomo, men han är långt ute vid sidlinjen. Täckande Mjällby, Häckens spelare bryter, tar hand om bollen. Men Mjällbys William Granat är aggressiv, vinner nästan bollen. Fint spel av Häcken som nu kommer i en kontring. Adrian Svanbäck springer i djupet. Passningen är lite snäv men hinns ändå upp utav Simon Hästnäs, norrmannen på mittfältet. Bär fram bollen, breddar ut till vänster. Ytterligare en inhoppare, Wilson Lindberg, som hämtats mitt under säsongen. Ut längst ute till vänster, Hästnäs igen. Ska han bryta in i planen, det gör han. Inlägget kommer, det frakt undan från Mjällbyförsvaret, Axel Norén. Och Mjällby tar hand om bollen med minuten kvar att spela utav den här nu 1-1-matchen. Lång lyftning från eget försvar, Mietinen Mjällby täcks undan av Harry Hylvenius, hittar rätt med den där chansbrytningen så att Häcken får hand om bollen med 50 sekunder kvar. Lika på ett, Häcken kanske med ett sista försök till anfall på Mbangomo skulle kunna kliva framåt, spela bollen mot Dumbia, han är lite seg så att han inte kliver fram det steg som behövs för att ta emot bollen, utan Mjällby bryter istället. Är det de som får möjligheter? Samuelsen centralt i planen tillsammans med Jeppe Kjär, innehoppare, bak till mittförsvaret. Iqbal för Mjällby, breddar ut på vänstersidan till Kjär. Kjär lyfter in bollen i offensivt läge för Jakob Bergström, får inte ordning på mottagningen. Häcken bryter inkast för Mjällby. Med 15 sekunder kvar. Mjällby har en sista möjlighet att avgöra den här matchen.
5: Oavgjort. 1-1. 10 sekunder kvar. När kommer inkastet? Det är precis att de hinner kasta så att det inte går över till Häcken. Lyftning in, chansning, straffområdet. Domaren blåser av. Matchen slutar 1-1. Andreas Brännström fick se sitt Mjällby leda med 1-0 i paus. Tappa till 1-1, men ändå en poäng i återkomsten 4 år efter senast han var i Mjällby. Regerande svenska mästarna har tagit poäng igen, men fortfarande bara 2 poäng ner till negativt kval i allsvenskan. Eller kval! Det finns ju inga positiva kval i allsvensk fotboll.
0: Tack Jonas för matchen och det förtydligandet där i slutet. 1-1 alltså mellan Häcken och Mjällby i den allsvenska fotbollen. Jonas Enarsson var det som såg på. På tal om regerande mästare, vi har ett annat sånt lag igång den här kvällen. Då handlar det om ishockey på damsidan. Det har varit komfortabel ledning, men något av en kontakt nu i alla fall.
6: Det får man väl säga. Det är knappt 11 minuter kvar av slutperioden mellan Brynäs och Modo. Och Modo har reducerat. 3-1 är ställningen just nu. Och det är den här formationen med Vivi Vainikka som... När hon är på isen så händer det direkt någonting för Modo. Nu var det inte hon som gjorde målet den här gången, utan det var Mira Hallin som stängde upp. Det blev en målvaktstur som åkte rakt ut precis framför kassen. Där dök Mira Hallin upp och hon slog till omedelbart och sprätt upp pucken i taket. Och det är 1-3. Men det är också lite av ett undantag när Modo är i anfallszonen. För det är oftast så att det är Brynäs som styr och ställer spelet. Och då har de gjort en tredje period. Mycket dock, ska vi väl säga, på grund eller tack vare, vilket sätt man nu vill se det på, att Maja Åkerlund var utvisad här tidigare. Hon fick 5 minuter plus game för en... crosschecking. Det var den som hände precis i anslutning till det här 3-0-målet. En sån där tackling som kom liksom en halv meter ifrån sargen på blindsidan av Brynäs-spelaren. Så efter en lång videobedömning så tog domarna beslutet att hon skulle få 5 minuter plus game, Maja Åkerlund. Men den där 5-minutersperioden blev mållös för Brynäs del, men klockan gjorde i alla fall jobbet, och det kan ju vara värt ganska mycket när man leder en hockeymatch med 3-0. Och nu återtar matchen då samma stil, samma fas som vi haft under stora delar av matchen, nämligen att Brynäs har parkerat i offensiv zon. Och ja, vi får väl se om Modo kan hitta på någonting här i slutminuterna. Jag hade inte satt mina pengar på det, så är jag också ganska dålig tippare. Men vi har 9 minuter kvar och Brynäs har 3, Modo har 1.
0: Ja, alldeles strax här i P4 mer friidrott från de ultimata mästerskapen. Det som ju pågår i Budapest, Ungern. Mondo Duplantis och gänget tävlar ju i den nya tävlingen där det är stora prissummor i potten. Duell mot greken Karalis kommer till dig snart.

0: GRL, Ugly Heart i Sportextra i P4. Ska göra mitt allra bästa här för att ge er en övergripande bild av det som pågår. Vi har alldeles nyss avslutat den allsvenska fotbollen. Den enda matchen som spelades ikväll mellan Häcken och Mjällby slutade 1-1 i damernas ishockey. Det är ju premiärvecka för STHL. Regerande mästarna Brynäs har 3-1 hemma mot Modo. Det är dryga 6 minuter kvar av den matchen. Och i friidrotten, Ultimate Championship i Ungern, Budapest, så är jag fokuset på Mondo Duplantis och stavhopparna såklart för svensk del. Han tillsammans med 4 andra hopparkompisar är vidare till nästa höjd i tävlingen som är 6.05. Det kommer till er här i P4 alldeles strax. Men först, ekonyheter. Vi får dem av Veronica Mitrevska.
1: Iran uppger att ett möte om Hormuzsundet ska hållas i Oman på måndag, det rapporterar AFP. Flera gulfstater, bland annat Irak, ska delta enligt Irans utrikesdepartement. Syftet sägs vara att öka förståelsen och stärka den regionala säkerheten. Trafiken genom sundet är kraftigt begränsad efter krigsutbrottet mellan USA, Israel och Iran. Batteriföretaget Lighten, som köpte konkursade Northvolts tillgångar, har som mål att vara omkring 600 anställda i Sverige inom ett halvår. Just nu är det cirka 200. Lightens styrelseordförande och medgrundade Lars Hellitz är övertygad om att bolaget kommer att växa som planerat.
2: Faktum är att vi har många före detta Northvolt-anställda som är jätteintresserade av att komma tillbaks.
3: Tidplanen med 600 anställda i Sverige i vår håller i budskapet. Northvolt expanderade snabbt. Lighten vill också växa, men inte upprepa misstagen, säger styrelseordförande Lars Herlitz.
2: Vi anser att det är viktigt att göra en sak först och bevisa att det fungerar innan vi tar nästa steg. Inte försöka göra många saker samtidigt och hoppas att allting kommer att fungera.
3: En obesvarad fråga är vilka externa kunder Lighten har. Den största kända kunden är bolagets egen verksamhet i Polen för energilagring. Men fler kunder finns inom försvarsindustrin, datacenter och för att stabilisera elnät, enligt Lars Herlitz.
2: Och det är därför som vi går med vinst nu i år.
3: Vilka är de där kunderna?
2: Ja, många av de här kunderna vill inte att vi ska nämna dem direkt, så vi kan inte nämna dem. Men det är tillräckligt för att säga att vi kommer gå med vinst i år.
3: Är det stora kunder?
2: Det är stora kunder.
1: Lightens styrelseordförande Lars Hellitz, reporter Anders Hjelmin. Det brittiska underhuset röstade idag ned ett förslag om att tillåta assisterad dödshjälp i England och Wales, rapporterar BBC. 270 ledamöter röstade för och 286 emot. Förslaget gällde dödshjälp för personer med mindre än 6 månader kvar att leva.
0: Veronica Mitrevska med Ekonyheter här i P4 där Sportextra pågår. Vi hör just nu reduceringsmål för Modo i SDHL mot Brynäs på borta is 3-2. Vivi Vainikka målskytten där. Vi ska återkomma till ishockeyn vad det lider. Det är ungefär 4 minuter kvar av den tredje perioden. Ett målsledning för Brynäs. Sportextra den här kvällen fram till 22 i och med ultimata mästerskapet Ultimate Championship i friidrott, alldeles strax tillbaka dit, och stavhoppsfinalen. Men därefter då kommer Karlavagnen och Gerard Stenlund, och vi är nyfikna på vad som händer i Karlavagnen efter 22.12 drar ni väl igång den här kvällen.
4: Stämmer alldeles utmärkt, och vi har liksom plockat upp en av de här stora valfrågorna. Det är ju val på söndag, och skolan är ju viktig. Alla idrottare, vi som jobbar på radion, alla får ju som gå igenom skolan, så att vi vill lyfta de här goda exemplen från skolans värld ikväll. Alltså, när har skolan lyft dig eller ditt barn på något sätt? Har ni något speciellt minne att skolan har stöttat er?
0: Jag känner direkt bara liksom att skicka iväg en shoutout till två fantastiska lärare jag hade i grundskolan, så jag gör det, och vare sig du vill det eller inte.
4: Kör.
0: David Hjärt och Eva Tillbom, som hon hette då, men ja. Eva Furu heter hon nu. Alltså, min skolgång är mycket positiv tack vare dem till stora delar, måste jag säga.
4: Och jag tror att alla har något sånt där, antingen en lärare eller någon annan som har betytt mycket eller liksom. Så att det är de exemplen vi vill lyfta nu här när ni är klara då förstås. 020-22-10-30 är numret, vi har öppnat växeln redan nu, så att det går jättebra att ringa in redan nu. 020-22-10-30, och så ringer du in och berätta när skolan har varit alldeles så här speciellt bra för dig eller kanske ditt barn.
0: Härlig fredagkväll väntar i P4, inte bara här med Sportextra, utan ni hör ju med Gerard Stenlund och Karlavagnen efter 22. Det blir kanon, Gerard.
5: Ja, vi hörs.
0: Vi säger så. Här vänder vi närmast till ishockeyn. Då handlar det om SDHL och nu är det verkligen spänning och dramatik i slutskedet på den här SDHL-premiären.
5: Jag tänker att det blev det ändå. Det är 2:45 kvar utav matchen i SDHL-premiärveckan mellan regerande svenska mästarna Brynäs och Modo. Det är 3-2 nu. Och ni som har varit med oss sedan starten, ni vet att det fanns en story i den här matchen. Det var framförallt Vivi Vainikka, finländskan som förra året vann guld med Brynäs, som vunnit flera guld med Luleå, men som inför den här säsongen ska lämna Brynäs för att spela i Nordamerika. Men det blev en liten lucka med speltid för henne och den snappade Modo upp och sa du kan spela för oss i 2 månader innan du åker över till Nordamerika. Sagt och gjort, och Vivi Vainikka spelar nu för Modo och möter nu alltså sitt Brynäs, och naturligtvis är det också hon då som alldeles nyss kom helt fri med Brynäs-målvakten och där gör hon inga misstag. Nu har hon pucken igen faktiskt, åker genom mittcirkeln nu in i offensiv zon, skott kommer där, räddning av Brynäs-målvakten som lägger vantarna på pucken. Tänk att det blivit för mycket bara det. 2 minuter och 9 sekunder kvar och då har Brynäs 3 och Modo 2.
6: 6.05 ligger ribban på och Sondre Guttormsen har fått sitt första kryss i protokollet på den här höjden. Även Zachary Bradford har rivit och nu står Curtis Marshall redo för att hoppa. Och därefter Karalisto Duplantis. Det är de som är kvar i tävlingen. Det är många som hoppar här på 6.05.
7: Ja, de är 5 stycken, men det har ju sett som sagt jättebra ut. Nu börjar det bli riktigt högt, så att det här blir tufft för Marshall också.
6: Australiens Marshall som svingar sig upp nu men river ribban, och han var ju illa ute rätt tidigt i tävlingen. Han sparade försök från 80 till 95 och klarade 95 i sitt sista andra försök, och 6.05 är ju en höjd som han inte har klarat i sitt liv. 6 meter jämt är hans personliga rekord från i år, och som sagt, jag var inne på det, att det har varit rekordmånga över 6 meter den här säsongen, Miro. Det är 5 stycken hoppare i världen som har tagit sig över den där drömbarriären i år.
7: Ja, det är otroligt. Alltså, går man bara några år tillbaka så var det ju då ett kanske hopp på 6 meter som genomfördes av en hoppare. Och nu är det strömhopp är väl att ta i, men
6: 32 stycken över 6 meter, alltså hopp, ja, i år.
7: Ja, ja, det är helt makalöst då. Men det blir väl så liksom att när någon visar vägen att det går, så tar man då lite styvare stavar. Man klarar av att hålla lite högre. Kan han så kan jag. Det blir lite den effekten av det.
6: Hör ni Sorban? Den är förstås för Manolo Karalis som ska ta sig över 6.05. Som han har gjort flera gånger under den här sommaren, och särskilt efter silvret i EM så har han ju briljerat i tävling efter tävling. För en vecka sedan 6.12 som vinnare utav Diamond League-finalen, men hans nya personliga rekord är ju på 6.20 som tvåa genom alla tider bakom Duplantis.
7: Jag blir förvånad om han river här nu, för att som han har hoppat idag så ska han klara av det här också i första försöket.
6: 6.05 för Emanuel Karalis för Grekland i blått och vitt, så sätter han ner stav.

0: på ansatsbanan med sin landslagsdräkt, för det är dem som han tävlar i under Ultimate Championship. Det är ju som ett mini-VM, en komprimerad variant över 3 dagar där det är finaler direkt i teknikgrenarna och semifinaler direkt i sprintgrenarna. Han får vänta faktiskt några sekunder här nu eftersom det är en presentation på 800 meter semifinal för damer där Kili Hodgkinson vann den första och där Audrey Varro nu springer den andra tillsammans med Femke Brodersboll. Det är de tre som är storfavoriter till att hamna på pallen i det här mästerskapet. Startskottet där, och då får Mondo klartecken att göra sig redo.
1: Ja, jag tycker det är härligt när de får tävla i landslagsfärgerna. Det är ibland ganska tråkigt med de här galorna där det kanske var 9-10 stycken med samma sponsor och det är svårt att skilja dem åt. Eller jag ser skillnad på dem. Men det är häftigt.
0: Och det är bara 2 stycken som kommer att tävla i den svenska landslagsdräkten under det här mästerskapet. Det är Mondo nu och det är Oskar Edlund på 400 meter häck i helgen med semifinal imorgon och kanske final på söndag. Men nu alltså 6.05 för Duplantis som höjer ribban där. Ja, ska han bli först över den här höjden nu då? Mondo som kommer springandes de sista stegen på ansatsen och nu upp mot ribban över! Och nu leder han Ultimate Championship. Duplantis är tillbaka.
1: Ja, det där var ju ett riktigt, riktigt bra hopp, måste jag säga. Jättehärligt flyt med rytmen i slutet på ansatsen. Kommer lite nära, men sin vana troget så är han ju så otroligt duktig på att trycka bort staven och får ju då... Jäklar vad luft han har.
0: Han har luft till ribban, mina damer och herrar. Det kan bli rätt så högt den här kvällen.
1: Ja, framförallt är det just att han tar i första här nu. För att det viktigaste är ju nu att vinna tävlingen helt klart. Och att vi inte fokuserar så mycket på världsrekordet. För det är det enda som vi har pratat om tidigare då. Ända fram till att Karalis börjar utmana honom. Och det har han gjort riktigt. Och det gjorde han ju förra gången då. Även om Mondo faktiskt inte har förlorat mot honom.
0: Pew, sa Duplantis när han stod där uppe på mattan. Efter att ha klarat 6.05 i första, han är felfri i den här tävlingen. Och han leder den ensamt nu. Han var ju delad ledning med Karalissa och Guttorm sen nyss. Och frågan är om de kommer att hoppa vidare här på 6.05. Eller spara till nästa nivå som är 6.15. Samtidigt som Verå och Brodersboll går in som 1 och 2. Vidare till final på 800 meter än 59.06 som segertid här. De kan springa mycket snabbare och kanske jaga Jarmila Kratos förlovat världsrekord i final.
2: Wow! Vem är det som i blixtens hastighet rejsar upp för listan? Och veckans etta, vem eller vilka är det? Frågor som kräver svar, Svensktoppen söndag 11.03 i P4. Och just det, vilken klassisk svensk rockgrupp är det som bubblar?
3: Tillbaka till Radiosporten. Och fotboll, Arsenals tränare Mikel Arteta såg medvetet till att hans spelare fick hantera försenade resor, höjd temperatur i omklädningsrummet och kaotiska middagar. Ja, det var på försäsongen som Arteta liksom saboterade på olika vis för att stresstesta spelarna, alltså Victor Gyökeres och kompani i Arsenal, och göra dem mentalt starkare. Det sa idag Arteta på en presskonferens. Och ja, det här kanske har bidragit till framgångar. Arsenal har ju 3 segrar på 3 matcher i Premier League och det blev också seger nu i veckan i Champions League-starten borta mot Napoli. Och jag kan ju tillägga, det blev på riktigt en rejäl försening i Arsenals flyg ner till Neapel häromdagen. Intressant bakom kulisserna i den engelska storklubben.
4: Mm, bakom kulisserna låter det precis som en dag på redaktionen med dig, Bengt. Nej, jag skojar bara. Det är
3: stresstest
4: alltid
3: alltså.
4: Hög trivselfaktor tillsammans med Bengt Skött. Och den här kvällen, imorgon och Naschet i Sportextra, vi ska återvända till friidrott vad det lider, men vi ska också ge er beskedet att Brynäs har vunnit mot Modo i SDHL-hockeyn. Där är det nu färdigspelat. 4-2 blev det i den matchen. Premiärmatchen för de regerande svenska mästarna i ishockey på damsidan. 4-2-seger mot Modo.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die, Sportextra här i P4. Vi har följt allsvensk fotboll. Häcken-Mjällby slutade 1-1. Vi har också följt ishockey på damsidan, högsta serien där, SDHL. Mötet mellan Brynäs och Modo slutade med hemmaseger för Brynäs, de regerande svenska mästarna, med 4-2. Och vi följer, ja, i nutid, stavhoppsfinalen i Ultimate Championship och Mondo Duplantis.
1: Som ju tagit sig över 6-0-5 i första och är i ensam ledning. Och hans värsta konkurrent är illa ute efter att totalt ha misslyckats i de två första försöken här på 6-0-5. Vad händer för Manolo Karalis?
2: Ja, han klantar till sig tycker jag. Hade han varit kvar på den staven som han tog 95 med, då hade han fixat det här ganska lätt. Nu ser man då att han är mycket aggressivare i löpningen. Kommer in, försöker trycka bort staven med vänsterarmen, men hjälper den inte i upphoppet. Vilket gör det känna när han har liksom satt i staven då att jag kommer inte kunna fullfölja det här. Och även nu när han avbröt höll han ju på att landa i lådan. Och det är det som alltid är risk med honom då. Väldigt höga höjder, men ramlar ner på ribban. Vilket han inte har gjort på de lägre höjderna och de sista tävlingarna. Och det är därför jag tycker att han har tagit ett kliv framåt. Men nu tror jag att han tänkte lite för mycket. Investera för nästa höjd. För det är ju det man gör då när man byter upp sin stav. Då investerar man för nästa höjd. Istället för att hålla sig kvar på den. Man, ja, han luftade ju 95.
1: Ja, det såg ju så bra ut på 5,95 och på de tidigare höjderna för Karalis, och det stora leendet är nu utbytt till något mer bekymrat, och det såg lite läskigt ut när han hamnade i lådan efter hoppet, men han har rest sig upp och ser inte ut att ha några större problem. Vi är inne i den sista hoppomgången nu och Zach Bradford har rivit ut sig. Det är dags för Sondre Guttormsen och därefter Curtis Marshall, och så ska Karalis avsluta den sista, den tredje hoppomgången på 6,05. Samtidigt som damernas längdhopp har dragit igång, vi kan säga att Larissa Iapichino, italienskan, leder på 6,90 som hon lyckades med redan i den första omgången. De är inne i den andra nu och det börjar bli riktigt svettigt för många redan i den andra omgången, eftersom folk ska försvinna redan efter två hopp och bara sex ska få vara kvar. Men nu då Sondre Guttormsen, norrmannen som hoppat över 6 meter flera gånger under sommaren i de norska mästerskapen och därefter i Korsov, i Zürich. Och så senast blev han ju tvåa i Diamond League-finalen i Bryssel på 5,82.
2: Delad tvåa just nu faktiskt. Han är ju felfri fram till nu.
1: Han ligger delad tvåa med Karalis i den här tävlingen. Det ger honom många kronor, men här kommer nu Guttormsen för att också klara 6,05. Hoppar upp där och han river grovt.
2: Nej, nej. Ja, det gjorde han verkligen. Nej, det handlar ju om att komma rätt i ansatserna, så att ha det här trycket hela vägen ända fram. Det går inte att komma lite för nära eller lite för långt ut. I det här hoppet tycker jag att han kommer lite för långt ut i upphoppet och det bär inte riktigt tillräckligt. Farten är för låg.
1: Prispengarna i Ultimate Championship är cirka dubbelt så höga som under VM och 5-6 gånger så höga som i Diamond League-finalen. Det är $150,000, alltså ungefär 1,4 miljoner till vinnaren i varje gren. Och så är det $75,000 till tvåan och $40,000 till trean. Och det är faktiskt så att blir man åtta i tävlingen så får man $10,000, alltså ungefär 100,000 kronor. Och blir man sist på 16:e plats i löpgrenarna, där det är 16 stycken deltagare, då får man $2,000, alltså knappt 20,000 kronor. Så att det här är den tävling genom tiderna med mest pengar. Vad känner du inför det?
2: Nej, men det är väl kul att friidrotten, att de börjar få lite stålar. Det är de värda. Jag tycker kanske då att man skulle försöka hitta någon väg att även nu är det ju ett antal här som får pengar, men många friidrottarna som tillhör världsliten, de får slita för att få säsongerna att gå runt om de inte är kanske sponsrade av, ja, skomärkena är de flesta, men det är väldigt få som får några större pengar. Så att man behöver höja de här grejerna för att vi ska fortsätta att ha bra friidrott med på bredden, annars så blir det bara toppen kvar.
1: Dags för final på 100 meter häck för damer och här finns den nya världsrekordhållaren Masai Russell ifrån USA som i Zürich sprang på 12.09 och sänkte världsrekordet som Toby Amusan hade tidigare på 12.12. Amusan som också finns med i den här finalen, och om vi tittar på hur det såg ut i semifinalerna så var det Masai Russell och Devin Charlton som vann varsin. Charlton från Bahamas som ju också var tvåa i Diamond League-finalen förra veckan och är i riktigt god form. Men det kan gå undan i det här loppet förstås, med den nya världsrekordhållaren som har sagt att hon tror att det inte är omöjligt att springa under 12 sekunder på 100 häck och att hon i framtiden satsar på en 11,90. Det hade varit något det.
2: Ja. Oj, det låter otroligt att de ska kunna springa så mycket fortare. Men visst, det är väl kanske möjligt då. Jag tycker ju då att damernas häckar är ganska låga, så att man kan, genom att vara ruskigt snabb, så kan man ju springa väldigt, väldigt bra häcklopp också.
1: Alla har nu gått igenom den ljusgången som de har presenterats i på väg ut till sina startpositioner. Det är Noah Lyle, sprintstjärnan, som varit med och tagit fram utformningen av presentationerna i den här tävlingen, det nya mästerskapet. Där är betydligt mycket mer grafik i bild och betydligt mycket mer musik och ljus och häftiga effekter som ska locka publiken. Ner i blocken, 100 meter häck, samtidigt som Curtis Marshall efter loppet är väldigt redo att hoppa på 6.05, för han står redan ute på ansatsen. Så tystnar publiken i Ungerns huvudstad för 100 meter häck med Masai Russell på bana 7 i favoritrollen igen. Hon brukar vara väldigt stark i slutet utav loppen. Nu är de iväg. Charlton brukar vara snabbast i början inomhus världsrekordhållare som hon är, och det är också hon som leder. Hon leder ganska stort. Kan Russell komma nu på slutet? Fortfarande är det Charlton som leder, men så kommer Russell över sista häcken och hon vinner det här. Hon gör det på 12:22.
2: Ja, och det är imponerande liksom att hon faktiskt ligger bak där, att hon inte spänner sig. Däremot så tror jag det blir tvärtom för de övriga löparna. Kommer det någon bakifrån så är det ju regel då att man krampar ihop lite grann och spänner sig, och då blir det ju då att man tappar väldigt mycket efter sista häcken.
1: Russell 12:22, en bit ifrån världsrekordet är det. Toby Amisan är tvåa och Nadine Fisser från Nederländerna slutar trea när Charlton tappade på slutet och blev fyra. Och det är så när det gäller Masai Russell att hon har vunnit 7 stycken lopp i Diamond League i år utav de 7 hon har startat. Och i varje tävling har hon satt tävlingsrekord dessutom. Och det gör hon ju också nu eftersom det här är första gången.
2: Ja, det är ju så.
1: En imponerande säsong, minst sagt, utav Masai Russell.
2: Ja, men hon har fått slita för samma summa pengar som hon får nu.
1: Noah Lyles applåderar åt henne. Han är ju här som publik, precis som Usain Bolt och precis som Sergej Bubka. Alla är de på plats, friidrottskungligheterna. Och Curtis Marshall rör sig redo för 6.05. Det är han och Karalis som är kvar att hoppa på den här höjden. Och här kommer han nu i grönt. Den tidigare VM-medaljören Marshall hoppar upp och river ut sig.
2: Ja, hans problem är lite grann att han har lite ojämn teknik. När han träffar rent och rakt framför sig, får linje på hoppet, då brukar han kunna hoppa riktigt, riktigt högt. Och då kan han ta de här höjderna. Men här var ju lite sen i isättningen. Och då går han lite snett ut till höger. Och då funkar det inte givetvis på den här nivån.
1: Marshall, som är den enda som på riktigt har besegrat Duplantis under den här sommaren, det gjorde han ju i Stockholm på hemmaplan för Mondo. Då gick det ju inte alls för honom. Han hade tankarna redan på sitt bröllop, sin bröllopsvecka i Frankrike, sa han ju efteråt. Annars har ju Duplantis fått bryta tävlingen i London och slutade tvåa där då. Och så kom han ju inte till start i Zürich. Så att den enda som besegrat Mondo på riktigt är alltså Marshall.
2: Ja, så är det ju. Och vi pratar ju om den här duellen med Karalis då. Han har ju faktiskt inte vunnit någon tävling mot Mondo, men han gav honom verkligen en otrolig fight sist. Så att jag har ju varit lite så här motståndare mot att man har snackat om Karalis innan, men han har ju egentligen bara visat den kapaciteten att han kan slå Mondo om inte han hoppar på sin toppnivå. Det var ju förra tävlingen.
1: Och nu gäller det, för det här är det sista försöket för Manolo Karalis. Om han river så har Duplantis redan vunnit den här tävlingen. För det här är sista försöket för Karalis, och övriga har ju redan rivit ut sig. Tror att han fixar det nu efter 2 misslyckade försök hittills?
2: Det som är svårt för honom nu då, för att han har haft helt klart en styvare stav för de 2 första försöken. Inte klarat av stavarna riktigt. Men det är svårt att inför tredje gå tillbaka till den han tog 95 med. För hade han fortsatt med den, då är jag övertygad om att han hade tagit 6.05. Och det är möjligt att han har bytt sig ner sin stav nu, och då kommer han flyga över.
1: Nu börjar ansatsen. Här kommer Karalis springandes i Ultimate Championship för 6.05. Hoppar upp där och han klarar! Och tävlingen leder vidare. Karalis har över 6.05.
2: Och det här såg ju ut som tidigare då, så jag undrar om inte han var smart nog och gick ner till den staven som han hoppade 95 med då. För att här hade han ju flykt och bra isättning och vågade gå fullt ut. Jag såg det, det fanns ju ingen tendens till att han skulle landa i den här plåtlådan som han höll på att göra i förra.
1: Nu imponerar han igen och duellen fortsätter mot 6-15 och det var rejält med marginal på vägen upp och över för Karalis i det här hoppet. Och två stycken hoppar är kvar när Karalis gör sin 25:e tävling i karriären över 6 meter och Mondo gör sin 91:a. Mellan dem har de Sergej Bubka som gjorde 44 tävlingar över 6 meter. Men snart alltså 6-15 för duellanterna Manolo och Mondo.
0: Ja, men vilken spänning i Ultimate Championship, såklart. Tillbaka till den var det lider Manolo Karalis. Ja, i alla fall lite utmanar han Mondo Duplantis efter att ha klarat 6-0-5. Vi blickar tillbaka till den allsvenska fotbollen. Vi följt mötet mellan Häcken och Mjällby, slutade ju 1-1. Mjällby med nygammal tränare vid rodret, Andreas Brännström. Och vi frågar Viktor Gustafsson vilka plustecken som fanns idag i 1-1-mötet.
3: Framförallt att vi spelar som ett lag och sitter ihop i defensiven och alla krigar. Det har inte sett så bra ut just de delarna sista tiden, så att tycker jag absolut ett steg framåt.
4: Behövdes det ett tränarbyte för att få igång krigandet?
3: Ja, det, någonstans hade vi varit tvungna att börja kriga oavsett vilken tränare det är, med tanke på var vi ligger i tabellen. Och, nej, så, om det beror på tränare eller vad det innebär, eller beror på det, det lämnar jag osagt.
4: Har Andreas Brännström tillfört något nu på den här korta tiden han har varit hos er?
3: Ja, nej, men jag känner Brännan sedan innan och han har många goda idéer. Sen är det svårt att få in allt nu på första matchen med bara en lugn träning innan tillsammans med honom, så att det kommer komma mer och mer. Och sen vi får väl börja med basic med tanke på var vi ligger och så får vi ta det därifrån.
4: Han sa före matchen, Andreas Brännström, att han framförallt ville se er sitta ihop som ett lag, och det fick han väl, va?
3: Ja, det tycker jag verkligen, att alla tillförde något till laget, speciellt defensivt slet alla som gör idag, så att det fick han.
4: Och regnade gjorde det. Var det sånt slitväder verkligen också?
3: Ja, men det är ju sånt jävla Mjällbyväder, så att vi älskar detta, så att det är skönt.
4: Känns det som att någon slags optimism har återinträtt i laget?
3: Ja, men det tycker jag. Jag tycker det kommer god energi idag och att vi fick en poäng med oss i en tuff bortamatch är något vi får ta med oss, och hoppas det ger energi till hela laget.
0: Mjällbys Viktor Gustafsson efter 1-1 borta mot Häcken i Andreas Brännström, den nya tränarens första match där alltså. Reporter var Jonas Enarsson. Alldeles strax tillbaka till friidrotten. Mondo Duplantis och greken Manuel Karalis, båda över 6.05. Vi väntar på deras nästa drag i den här tävlingen. Återkommer med det, vad det lyder.

0: Blondie, Call Me här i Sportextra.
1: Som uppladdning till 6:15 för Karalis och Duplantis i duellen under Ultimate Championship i Budapest. Dags för greken först här. Han som alldeles nyss klarade 6:05 i sista.
2: Ja, men han visar ju att han har kapacitet att ta 6:15 då, så att det kan mycket väl komma på. Tar han samma stav igen så är chanserna stora.
1: Han har höjt den nu och nu börjar han springa. Här kommer han ligger tvåa i tävlingen bakom Mondo, men här kommer nu Karalis de sista stegen. Sätter i, hoppar upp och klarar direkt. Han är över 6:15 omedelbart nu. Emmanuel Karalis.
2: Mm. Nära och rida på nedväg, så den darrar där uppe, men som sagt, jag var inne på det, att han hoppar ju ruskigt bra idag, så att jag hade blivit jätteförvånad om han hade försvunnit på 6:05 där. Men det var nog misstag av honom då att kanske gå på en för hård stav och tvingas hoppa under två gånger, men det imponerar att han gör det i ett sånt här läge.
1: Han sträcker upp armarna och han skriker. Han är så glad. Han sätter press på Duplantis som ju ska hoppa nu. Och om Mondo klarar så fortsätter ju Sverige att vara i täten av den här tävlingen, eftersom Duplantis är helt felfri till den här höjden.
2: Ja. Lite lurigt när man ser reprisen precis över ribban då. Att han trycker fram med händerna mot ribban. Den börjar darra då. Men man får inte lägga händerna uppifrån och lägga tillbaka den. Så det där är gränsfall faktiskt att man ska godkänna.
1: Det ser faktiskt ut som att han trycker tillbaka ribban så att den ska ligga kvar.
2: Och det får man inte. Ett tag så var det stavhoppar som lyckas jättebra med detta. Utan när de landade på den så tog man tag i ribban. Och när man föll neråt så höll man kvar den uppe på hållarna då. Det här är... Jag ska inte säga att det är svårt att underkänna det här, det tror jag. För att det är inte tydligt att han tar i ribban, men han trycker ju definitivt till det lite grann med händerna.
1: Det går snabbt där uppe, men det var ändå så att man verkligen kunde tyda det som att han la tillbaka ribban som var på väg att lämna sin position. Men här kommer nu Mondo Duplantis för 6:15 i första. Han springer, han sätter i staven, han hoppar upp och han klarar också! Han är över 6:15 direkt och han slår sin hand på bröstet. Han är felfri över 6:15.
2: Ja, det är inget snack om saken. Han har ju grepp om tävlingen just nu, men Karalis kan definitivt ha 20 också.
1: Oj, oj, oj, vilken tävling. Båda över 6:15 och Duplantis, efter skadebekymrerna förra veckan som gjorde att han inte startade i Diamond League-finalen, så är han nu felfri över 15 och i ensam ledning med Karalis som tvåa när nästa höjd är 6:20. Och då spelar det inte jättestor roll det där som Karalis gjorde på den här höjden då, att han la tillbaka ribban, eftersom Duplantis leder, tänker jag.
2: Ja, nej, men så är det ju. Nej, jag tycker bara liksom att det är viktigt att man håller fast vid den regeln. För det var som sagt en del, framförallt var det en rad franska hoppare som var jäkligt duktiga på det där då. Att toppa hoppen, inte ha fart över, men när man landar på det så tog man tag i det med handen och stillade då gunget på ribban. Här var det ju mer oavsiktligt, tror jag, liksom. Det var att han försökte få bort bröstkorgen från ribban, för det är ju alltid där han är nära att riva. Så la han upp händerna då. Men jag hade gärna velat se det igen i repris.
1: Ja du, nu är det 6:20 som väntar. Ribban höjs till detta. Precis som för några veckor sedan, då var det ju båda två som klarade den nivån, men Duplantis vann i alla fall där i Zürich genom att klara 6:25 sen också. Och jag ser en repris nu igen på det som händer uppe vid ribban, och då är det ju faktiskt bröstet som trycker tillbaka ribban framförallt, och händerna är nog kanske inte på faktiskt. Undrar om de touchar. De är ju väldigt nära att toucha den där ribban, men det är framförallt bröstet som trycker tillbaka ribban.
2: Ja, det var ju jättesvårt att se. Jag tyckte då att jag såg händerna framförallt då. Men är det så som du sa då, att han touchade med bröstkorgen då och inte rörde med händerna, så är det ju lugnt. Han har ju fått det godkänt, så att det är ju ingen som har protesterat mot det. Men som sagt, förr var det ju så att man verkligen greppade runt ribban.
1: Duplantis har gjort sitt 150:e hopp över 6 meter i sin karriär. Inför den här dagen hade han 148. Nu har han ju klarat 0:05:15, vilket betyder 150 hopp över 6 meter.
2: Det är ju helt stört.
1: De flesta av dem har vi kommenterat dessutom. Men ja. Alltså, hade du kunnat tro det en gång i tiden när Duplantis kom fram som väldigt ung och väldigt lovande med sina världsrekord som barn?
2: Nej, alltså det man hoppades på, jag visste ju att han var en extrem talang och sådär, men det man var orolig för då, det är ju då, han står ju faktiskt bredvid sin pappa där, det är ju en sak som man var orolig för, att inte han skulle bli tillräckligt lång, för det var imponerande av farsan där att hoppa 5,80 som bäst, trots att han är så kort. Det är ju en klar fördel att vara mycket längre, inte jättelång, men åtminstone en bit över 1,80 är ju klara fördelar, i och med att man kan sätta i staven mycket, mycket högre och ha mindre vinkel att resa den till noll, för det är ju det går ut på. Det är ju att sätta i staven och få den till att resa sig. Och ju längre man är, desto mindre vinkel har man ju. Och ju högre kan man ju hålla på staven.
1: I längdhoppet leder fortfarande Larisa Pekino i den sista fjärde omgången nu på sina 6,90. Hon hade övertramp i sista omgången och kommer inte själv att öka. Det är bara fyra stycken som får göra ett sista hopp. Alyssa Jones ligger tvåa på 6,77. Det är inte en jättehög kvalitet i den där tävlingen trots en fin medvind på strax under det godkända. Här finns ju inte Maja Åskog med som inte kvalade in varken i längdhopp eller i tre steg. Och Sverige har alltså bara två deltagare i Ultimate Championship eftersom varken diskus eller kula finns med här. Och Andreas Almgren valde att satsa på halvmaraton-VM i Köpenhamn istället och senare också New York Marathon. Nu är det 6,20.
2: Jag är imponerad att du kan prata om en massa andra saker. Jag sitter och är helt spänd för stavhoppet hela tiden.
1: Och det är som ni hör, Manolo Kalalis som ska börja. Han står redo. Han klarade alldeles nyss 6,15, hade två stycken kryss på 6,05 och var ju illa ute, men klarade i sista och då med marginal. Sergej Buka, han applåderar på läktaren. För Kalalis som ju har passerat honom i genom tiderna listorna över högsta hopp. Just 6,20 är ju Manolo Kalalis personliga rekord ifrån Zürich för två veckor sedan.
2: Du ser, han kan ju absolut inte hålla hög, han håller ju absolut längst upp på staven. Så att höja fattningen kan han inte göra.
1: Första försöket för greken. Som börjar springa nu på den grå ansatsbanan i Budapest för att klara 6,20 före Duplantis. Sätter i staven, hoppar upp och han river.
2: Ja, du ser, han har ju topp på hoppet precis som vanligt. Och sen så touchar han då med det som du såg på förra reprisen på 15, så är det ju bröstkorgen. Så det är den här lilla flykten som han har där, och det är det som gör att jag anser att Mondo fortfarande är en klart bättre stavhoppare. Men på de här höjderna så finns det liksom inte mycket marginal. Lite flax där då, så kan den ligga kvar.
1: Han är alltså högt över inledningsvis och över ribban, men sen på vägen ner liksom så är det bröstet som dimper ner. Och ett tag så låg faktiskt ribban kvar ovanpå själva ställningen, men den ramlade sen ner över Kalalis som alltid ser sådär glad ut när han sitter där i mattan och funderar över sin situation.
2: Ja, det är spännande att se också när han får coachningen där då, och det tycker jag är ju då det som ställer till det lite grann för honom. Man jobbar ju väldigt mycket på hans bakåtgång, alltså när efter han har satt i staven, istället för att försöka jobba lite mer, hjälpa den lite grann i upphoppet. Men det har ju lite grann med löpningen att göra, och jag har ju varit inne på det tidigare, långt innan han slog igenom så här som han har gjort nu då, det är att där har han en utvecklingspotential. Han skulle kunna springa lite högre, han är lite sittande. Ska vara elak så säger du, han kutar lite mer än sprintar liksom.
1: Han har ju redan tre tränare, men om du skulle ge dig in där också så kanske han skulle hoppa ännu högre.
2: Nej, det tror jag inte. De har nog bra koll på det. Det är ju en sak att säga så här borde du göra, sen ska du då jobba upp en fysik och löpskolare till att kunna springa lite högre. Det är lite svårare än man tror, så det är inte bara liksom att du får reda på det här gör du och sen så ändrar du på det, utan det är ju ett samarbete, eller ja, en fysisk förmåga. Ska du höja uthoppsvinkeln så är det ju inte bara att tänka nu ska jag hoppa ut med lite högre vinkel, utan man måste ju skaffa sig den fysiken så att man klarar av det.
1: Nu, Mondo Duplantis för 6,20. Här kommer han springande. Nu har han börjat ansatsen, nu sänker han staven. Nu hoppar han upp och Duplantis är över direkt! 6,20, omedelbart i Ultimate Championship.
2: Ja, vad ska man säga? Så här nu med facit i hand så tror jag att det har varit bra, inte att han har haft den där känningen, men det som hände var ju ändå att han har fått lite längre vila fram till den här tävlingen. Och är han då helt frisk, det tror 17 då att han är bättre form. Det var ju lite för tajt med tävlingar innan då var han ju förmodligen lite sliten. Nu ser det ut så som han har gjort när han ser, ja, när han hoppas som bäst.
1: Han lägger händerna bakom öronen och vill ha ännu högre jubel där i kurvan, och det får han. Och i bakgrunden spelas ju också hans låt som han skrivit till den här tävlingen. Han är ju mästerskapets ambassadör och låtskrivare och nu också stora stjärna. Över 6,20 och Karalis, han får spara till 6,25.
2: Och alla brukar fråga, hur högt över var han? Det här var definitivt marginal, en decimeter till. Det var ett 6,30 hopp. Han var inte nära på uppväg, han var inte nära på nedväg, så att en dess högre.
1: Ska han kanske sätta sommarens enda världsrekord i den här tävlingen? Nu kramar de om varandra lite grann. Håller om varandra Karalis och Duplantis i väntan på 6,25. Det kommer att dröja någon sekund innan det är dags att hoppa där. Men vi kan säga att i längdhoppet så kommer förmodligen Larissa Epikino att leda. Hon har 6,90 och det är bara ett hopp kvar. Det är Jasmine Sawyers som ska genomföra det. Hon som ligger på fjärde platsen. Vi återkommer till Ultimate Championship om en liten, liten stund.
3: Val, val, val och åter val. Snart är det gjort och vi får leva med resultatet. Men om vi tittar på våra val i livet istället, vilket är vi då mest nöjda med? Valet som avgjorde hur livet blev. Det ska jag prata om över en frukost nu på söndag med författaren Sara Kadefors och komikern Niklas Andersson. Och så undrar jag förstås, vilket är ditt bästa val?
1: Lars-Åke Hedlund sitter på läktaren och jublar stort. Det är Mondos morfar som är på plats den här kvällen tillsammans med sin dotter, eller egentligen båda döttrarna, men han sitter tillsammans med Mondos moster. Och en bit bort sitter då mamma Helena, Mondos mor, som tillsammans med pappa Greg coachar Duplantis. Dags för 6,25 och det är Karalis som är först ut då.
2: Ja, det gäller... Skrik inte för tidigt nu, för han kommer ju av höjden. Ja, han kommer ju vara över ribban igen. Och så kommer han förmodligen då, om han missar, så kommer det vara att han ramlar ner på den.
1: Det kommer ett tag att verka som att Karalis klarar, så brukar det se ut alltså. Har han nu bytt stav, tror du? För han hade ju den absolut högsta fattningen nyss på 6,20.
2: Ja, det blir spännande att se nu när han tar tag i övre handen där då, så tror jag nog att nu hoppar han säkert med en styvare som man inte klarar av då på de här två riven han hade då, för att nu har han ju kommit in i det ordentligt igen och förmodligen kan justera ställningen exakt rätt då. Han har ju inte ställningen så där jättelångt bort, man får ju ha den 60 cm bort eller 80 cm bort från lådkanten. Jag skulle tro att han har 35 eller något.
1: Nu kommer Karalis för 6,25 med sitt första försök på den höjden. Hoppar upp där och han river grovt.
2: Ja, det här var ju inte alls samma flyt i sättningen då. Sen är det klart att nu har han ju fått hoppa väldigt, väldigt tajt och börja bli lite trött i benen. Och det finns inte utrymme då, liksom ingenting gratis. Och det behöver ju ändå liksom flyta på. Kan man slappna av så känner man ju en bättre rytm, utan när man börjar bli trött då blir det ju lätt att det är ungefär som att spänna sig.
1: Han har ett försök kvar och Duplantis, han står över den här höjden. Han låter Karalis få hoppa vidare. Så nästa gång så är det Karalis som ska hoppa för sista gången på 6,25. Det är tårar i längdhoppet där borta på den bortre långsidan för Larissa Epikino som gråter utav glädje. Italienskan har vunnit 1,4 miljoner efter 6,90 som segrare. Det är ju Epikino som också vann EM-guldet i Birmingham och som var favorit i den här tävlingen när Tara Davis-Woodhull inte kunde komma till start. Hon frontalkrockade med sin bil på en parkeringsplats. Bilen körde i cirka 30 km i timmen och bilen hon mötte i ungefär samma hastighet, men det ledde till en hjärnskakning för storstjärnan ifrån USA och en del småskador dessutom som gjorde att hon inte kunde vara med i den här tävlingen där hon skulle vara ansvarig för de sociala medierna också åt Ultimate Championship mellan sina tävlingshopp då och efteråt. Ja, nu är det snart 6,25 igen för Karalis som får några nya råd från sina tränare där nere.
2: Ja du, jag tycker det är klokt av Mondo att spara då. Han hade mycket väl kunnat hoppat över 6,30 det hoppet när han tog 20. Så på ett sätt då, det låter elakt men jag håller tummarna för att Karalis ska riva, för att då får vi se försök på Världsrekord idag.
1: Det kan komma om några minuter här i Sportextra P4, världsrekordförsök av Duplantis. Men först ska vi få veta om han vinner tävlingen, för det kommer ju att avgöras strax. Med det sista försöket på 6,25 för Karalis. Och det här är sista tävlingen för den här sommaren. Det har varit en lång, lång, lång friidrottssommar som började med Diamond League redan i maj för Duplantis. Däremellan har han också hunnit med att flytta till Monaco. Han har gift sig, han har varit på Met-galan i New York och gått på röda mattan där. Han har tävlat intensivt, han har brutit med skadekänningar och han har klagat själv på att programmet blev lite väl hetsigt efter EM.
2: Ja, det kan man lugnt säga. Du räknar ju upp ganska många saker där, så att, nämnde du skivinspelningar också?
1: Nej, precis. Han har också spelat in den officiella låten, som sagt, till det här mästerskapet. Och musikvideon som spelades in i Budapest för EM. Mondo som gillar den här stan, han brukar tävla här. Han satte ett av sina världsrekord just på den här arenan, 6,29 förra året. Sen dess har han ju höjt världsrekordet två gånger, VM i Tokyo och så under Mondo Classic i våras. Det nu gällande världsrekordet på 6,31.
2: Men det viktigaste är, oavsett om han sätter världsrekord idag eller inte, eller om han vinner den här tävlingen, så är det skönaste är ju att han, vi vet att han är frisk och att han kan starta upp den här säsongen nu, eller nästa säsong då, med att få träna i lugn och ro och fortsätta då tänka på vad ska han förbättra för att kunna hoppa ännu högre.
1: Han sitter under en filt och den tjocka jackan och tittar bort mot Manolo Karalis. Han kallas ju för det, Manolo, även om han är döpt och heter Emmanuel Karalis. Det är precis som Armand Duplantis, som ju vill att man ska kalla honom för Mondo, även om han är döpt till och fortfarande heter Armand. Nu har Sorban börjat spelas igen och det innebär att det är dags. Han står där på ansatsen längst bort för det sista försöket på 6,25 och Duplantis klappar åt honom. Karalis, om han river så har Mondo vunnit det nya mästerskapet Ultimate Championship.
2: Han har fått kriga för det om han nu vinner.
1: För personligt rekord, Karalis väntar lite grann med att höja staven. Blickar bort mot mattan. Nu höjer han den blåtejpade staven och nu börjar han springa. Här kommer Emmanuel Karalis för att klara 6,25. De sista stegen, sätter i staven, hoppar upp och han hoppar under. Och Mondo har vunnit. Mondo är den ultimata mästaren.
2: Ja, det kan man lugnt säga. Nej, men Karalis där, det var mycket vilja där och alldeles för långt sista steg. Trampade in under upphopp. Där han ska ligga i upphoppet och då hjälper man inte staven tillräckligt och då väljer man som vanligt att hoppa under, för hade han fullföljt där, då hade han definitivt landat i lådan.
1: Och Mondo, han bugar åt Karalis och så kramar de om varandra. Ettan och tvåan i världen och fortsatt är det Duplantis som är bäst i världen. Fortsatt är han obesegrad mot Karalis under hela den här säsongen. Och frågan är nu om han höjer ribban till 6,32.
2: Alltså, så det hoppet han gjorde på 6,20, då har han ju definitivt kapacitet att göra det, så att jag tror att han kommer fortsätta.
1: Arenan släcks ner ännu mer. Den var ju ganska mörk alldeles nyss också, eftersom det mesta går i svart på den här arenan. Hela innerplan, som vanligtvis är en grön gräsmatta, är svart under Ultimate Championship. Och allting runt omkring de röda löparbanorna också utanför dem är klätt i svart. För dramatisk effekt. Så nu när det är mörkt så är det för presentationen på 110 meter häck för herrar. Här finns också en nybliven världsrekordhållare, precis som på damsidan. På här sidan så heter han Jacoby Tharp från USA han också. Han sprang på 12,75 under en college-tävling i USA. Och han laddar upp inför varje tävling med att äta samma sak på en ganska stor amerikansk snabbmatskedja. Han äter 2 cheeseburgare, 6 chicken nuggets och dricker vatten. Och det gör han varje gång efter att han en gång gjorde det och vann, så att det håller han fast vid.
2: Ja, så kan det bli. Det är många som håller på med sånt där. Man har lite tics för sig. Vilken sko man tar på sig först och lite andra saker. Hur man viker kläderna kvällen innan man ska tävla. Och...
1: Vad hade du då?
2: Ja, det var ju framförallt var det ganska roligt ett tag. För jag tyckte då att om jag badade någon timme innan så var det kanon. Men så då kan man komma iväg på ett ställe då där det inte fanns något badkar. Det var det jobbigt.
1: Ja, okay. Så vad gjorde du då?
2: Ja, då fick man ta en dusch. Mm. Och sen hoppas på att man skulle hoppa bra ändå.
1: I den här finalen finns 5 stycken amerikaner. För det är inte som under ett VM att det bara finns 3 eller 4 platser åt nationerna. Utan här är det de bästa i världen som får vara med oavsett nationalitet. Och det gör att Trey Cunningham har sagt att det här är mitt VM. Det här är mer VM än det riktiga VM:et så att säga. Eftersom han är amerikan och vet hur tufft det är att ens kvala in till amerikanska laget i VM.
2: Ja, men verkligen. Jag har ju pratat om det innan då, att det behövs ett stort mästerskap där hela världsliten, alltså worldwide, att de har någon tävling då, för att ett EM är ett EM, amerikanska mästerskapen är som de är. Men jag tror att anledningen till att många är så bra form, det har vi ju sett de sista tävlingarna, det har varit ruskigt bra resultat, har med det här att göra att det var det här de såg fram emot. Annars hade det varit lätt att det blir en mellansäsong, speciellt amerikanerna då, eftersom där är det egentligen bara friidrott som gäller då, knappt på VM betydelsefullt, utan det är OS som är den stora grejen för en amerikan.
1: Och det kommer att bli världsrekordförsök i stavhoppet. Nu får vi besked om det. 6:32 kommer Duplantis att försöka hoppa på om en liten stund. Det kommer vara det sista som händer under den här kvällen. Precis som vanligt är han ensam kvar när allt annat är slut, Duplantis. Men ner i blocken nu för finalen på 110 meter häck. Det var semifinaler tidigare ikväll och Bradley Franklin imponerade då genom att springa på personligt rekord 12:99 också han är från USA. Annars har ju Jamal Britt varit den amerikan som har sprungit bäst under säsongen och vunnit 5 utav Diamond League-tävlingarna. Han har varit jämnast, men Jacoby Farp har ju världsrekordet. Och dessutom så finns världsmästaren Cordell Tinch, också han ifrån USA. 5 amerikaner i favoritrollerna här. Det är bra vindar, det vet vi. Och så blir det tjuvstart och det är Jason Joseph från Schweiz som inte kan hålla sig riktigt vad det verkar. Mm. Då kan han bli diskad omedelbart här då, schweizaren. Mm. Duplantis sitter fortfarande kvar i stolen med filten över sig samtidigt som Karalis klär på sig sina överdragskläder. Han har ju hoppat färdigt. Och Mondo undrar vad pågår. Han får nämligen signal om att han ska ge sig upp nu, tror jag. Och han säger till funktionärerna, varför det? De har ju inte sprungit iväg än. Jag måste vänta på häckloppet. Han sitter kvar. Lite frustrerad.
2: Ja, det skulle ju vara en riktig skandal om de tvingar upp honom nu då, man har bestämt sig för att vänta. Nu får de ju bli eller lyssna på honom.
1: Ja, han reser sig upp och börjar ta av sig jackan nu faktiskt. Fortsatt till
4: lane 6 disqualification for Falstar.
1: Så hör ni att bana 6 är diskvalificerad för tjuvstart. Jason Joseph får inte springa finalen på 110 meter häck. Och så klär han på sig igen, Mondo. För precis som han själv var inne på, jag hinner ju inte hoppa mellan själva första försöket på 110 meter häck och omstarten.
2: Nej. Nej, det vore skillnad om det var ett lång lopp då. Då kan man förstå att presentationen först och sen fan gå in och hoppa. Men i det här läget är ju ett kort lopp. Ett sprintlopp ju.
1: Och förstås var också Sam Kendricks framme och skulle snacka med funktionärerna. Och hjälpa Duplantis.
2: Uja, han brukar vara så hjälpsam så.
1: Ner igen i blocken på 110 meter häck. Vi har världsrekordhållaren Jacoby Farp på bana 8. Vi har innanför honom Trey Cunningham och på en mittenbana Jamal Britt. Och så den där nya amerikanen då, Bradley Franklin, som sprang snabbt under 13 sekunder i semifinalen. Han finns på bana 4. Räkna heller inte bort Cordell Tinch, som inte tog sig mål i Diamond League-finalen men som vann VM förra året. Nytt försök. 110 häck. Och nu är de iväg i alla fall och en jämn start än så länge. Trey Cunningham brukar starta snabbt, gör det också nu. Och det är Franklin som också springer bra. Än så länge så kommer världsrekordhållaren Farp, men det räcker nog inte hela vägen. Och Cordell Tinsch, det är kanske han som vinner! 12.95. Han sprang snabbt över de sista häckarna. Och det är Cordell Tinsch som får sin revansch efter Diamond League-finalen.
2: Ja, det var ju imponerande. Det var väldigt tajt var det ju, men Tinsch är nog säkert väldigt, väldigt, väldigt glad över det här. Tycker han avgjorde loppet precis i slutet och det är ju riktigt bra tid. 12.95 va?
1: Ja, men nu korrigeras det hela till att Jacobi Farp vann på 12.94. Det var ganska tydligt att Tinsch tog hem det, men han är tydligen en hundradel bakom och även Farp ser förvånad ut och skrek ut sin glädje och gratuleras nu av sina landsmän. Det var fyra gånger USA i täten. 12.94 i alla fall. Och världsrekordhållaren tar då hem det tydligen.
2: Ja, så han med en stark avslutning. Det var ju omöjligt att se. Jag gjorde samma bedömning som du. Jag trodde faktiskt att det var Tinsch som vann då.
1: Det viktigaste är nu för svensk del att Duplantis har rest sig upp och tagit av sig sina överdragskläder och gör sig redo för världsrekordförsök nummer ett på 6.32. Det kan bli hans 16:e världsrekord i karriären. Det första för den här sommaren.
2: Ja, och jag tror att han har väldigt stora chanser att fixa det här. Gör han om det hoppet han gjorde på 20 så kommer det vara definitivt tillräckligt för att kanske ta den här höjden också då.
1: Alla på arenan verkar verkligen mest fokuserade på vad som egentligen hände 110 meter häckloppet eftersom Noah Lyles och Usain Bolt, de tittar upp mot skärmen och bara va? Var det verkligen Jacobi Farp som vann? Men nu kommer en reprisbild och som visar att Tinsch hade en riktigt dålig fällning och Farp kom extremt snabbt de sista meterna och faktiskt lyckas böja sig fram och vinna det där loppet. Nu alltså Duplantis, det enda som återstår den första kvällen utav det nya mästerskapet Ultimate Championship i Budapest. Och hans låt spelas i bakgrunden, den som heter Gold och som är skriven just till den här tävlingen. Han blundar och han förbereder sig för världsrekord. Hela den här sommaren så har han försökt utan att klara det. 6.31 är det gällande världsrekordet ifrån Mondo Classic i våras i Uppsala. Den 12 mars. Sen dess har vi fått vänta.
2: Ja, jag tycker inte någon av de tävlingarna har gjort och har ju inte varit nära på det. Men det har ju varit mer att det har varit mycket mer strul och ja, lite sämre förhållanden och många hopp. Det är ju också avgörande då. Va? Idag har han ju varit ganska tufft i hoppschemat.
1: Han har gjort 5 hopp. Han är felfri i tävlingen.
2: Ja, det är rätt imponerande att göra det. Va? Man har väl kanske energi för den 7-8 egentligen. Vi såg ju på Karalis att han hade det tufft nu på slutet. Han hade ju ett antal rivningar och betydligt fler hopp.
1: Han står på ansatsbanan och väntar på rätta förutsättningarna för att ta sig över 6.32. Klockan är snart 22 och det blir nyheter i andra kanaler i Sveriges Radios utbud här i P4. Så följer vi Mondo mot världsrekord. Han har den här kvällen hoppat 6.20, alltså felfritt över det. Han stod över 6.25 och väntade ut Karalis som rev ut sig där. Och nu har han valt att höja till 6.32.
2: Som du var inne på, han har ju alltså gjort bara 5 hopp den här tävlingen då. Jämför man med Karalis då, som var det var jobbigt för honom på slutet. Det var ju hopp 9 och 10 på 6.25. Så att, man brukar bränna krutet som sagt efter 5-6-7 hopp.
1: Han står där fortfarande. 20 steg brukar han ju ha som ansats, har den här säsongen ökat till 22 steg, lite fram och tillbaka så där. Han hoppade världsrekordet med 22 steg inomhus. Och nu laddar han för att springa de där stegen bort mot 6.32. Han har blundat, nu tittar han igen. Ribban ligger redo. Så här högt har ingen hoppat stavhopp. Och nu ska Duplantis göra det i det här nya mästerskapet. Publiken är kvar bara för att följa världens främsta friidrottare de senaste åren. Ja, världens kanske främsta idrottare alla kategorier. Ska han sätta sitt enda världsrekord för den här sommaren? Gör han det nu i det första försöket? Nu börjar Duplantis att springa. Här kommer han. Den ultimata mästaren har börjat springa. Sätter i, hoppar upp och han river första försöket.
2: Ja, så där tycker jag från hans sida. Jag tyckte inte att det var lika bestämd bakåtgång, utan han släppte iväg benen lite grann då. Släppte ut hoppet lite grann och då blir det svårt när man touchar på vägen upp. Alltså precis i vändningen så touchar han då.
1: En grov rivning av Duplantis som ligger kvar i mattan en stund, och nu har han klivit därifrån och går med sin stav och gör lite tecken bort mot pappa Greg där.
2: Inför jag vet inte om jag tycker det var en grov rivning, utan det var snarare då lite grann. Hade han haft ribban lite längre bort så hade han då inte touchat den på uppvägen eller i vändningen där. Höjden fanns där och flykten fanns där, men som sagt lite mer bestämd i bakåtgången där, så hade han kunnat haft det här hoppet.
1: Två försök kvar på 6.32.
5: Och det ser vi fram emot här i Sport Extra i P4 alltså. Som ni hörde från Alexander, inga nyheter i den här kanalen, utan P1 och appen Sveriges Radio hänvisar vi till då framförallt. Det pågår ju bland annat slutdebatt i SVT inför valet på söndag. Här är massor, ska vi blicka fram mot någonting som stundar imorgon i väntan på Duplantis andra försök.
6: I morgon eftermiddag så ställs Sveriges volleybollherrar mot Tjeckien vid EM i Italien. Sverige kommer till den här matchen efter en mäktig upplevelse från invigningsmatchen. Den spelades ju på ett torg utomhus i Neapel inför proppfulla läktare mot hemmanationen Italien.
7: Det var ju en riktig upplevelse som man kommer ta med sig hela livet, skulle jag säga.
6: Jakob Ekman, svensk landslagscenter. Matchen, den vanns av världsmästaren och världstvåan Italien, men det svenska laget bjöd starkt motstånd, och det här, det ger självförtroende inför matchen mot Tjeckien som spelade semifinal på senaste VM.
7: Vi visar att vi kan ge världstvåan en riktig match, och att vi är här för att spela bra volleyboll, och jag tror vi har bra möjligheter.
5: Volleyboll imorgon alltså. Patrik Ljunggren, reporter här. Vi inväntar det där andra försöket som det är nu på världsrekordet för Mondo Duplantis, Alexander och Miro. Ja, vi ser Mondo i samtal med pappa Greg där bland annat.
2: Ja, precis. Det gör man. Och det är lite annorlunda nu för tiden. Tränarna får ju stå då bredvid och coacha, vilket man inte fick göra tidigare. Och man har släppt det så långt så att man till och med kan då videofilma och se det i slow motion och titta på detaljer, vilket är givetvis kanon att man kan göra.
1: Det är bland det som skickar Marshall att hämta lite vatten till honom, eller om det var Marshall som erbjöd sig att gå bort till den där lilla kylen som finns vid bilstolarna som de sitter i väntan på varje hopp. Det är ju några speciella grejer med den här tävlingen, och till exempel då att alla sitter i varsin sån mjuk stol och få vänta istället för de där vanliga bänkarna de sitter på. Vad tycker du om den här tävlingen? Första kvällen utav det nya mästerskapet, och det har snackats mycket om att det ska vara en väldigt speciell tävling som ska sticka ut ifrån den normala friidrottstävlingen. Vad tycker du om? Hur har det varit?
2: Mina tankar har inte funnits så mycket på den här grejen, utan det har bara varit liksom tanke på stavhoppet, hur Mondo skulle hoppa om han var hel och allt det här då. Så att jag har kanske inte tagit in det riktigt. Det som är kul, tycker jag då, det är ju att det är lite drag på det och man får igång publiken. Musik är aldrig fel. Du och jag var ju tittade på EM i beachvolley. Mm. Det var ju en otroligt häftig upplevelse, och så skulle jag vilja ha det här också, liksom att man har jäkla drag då. Det här att de spelar deras låtar när de hoppar, det är ju kanon. Sen kan man ju fråga sig varför inte alla tycker att det är kul. I en del andra sporter måste man ju vara tyst för att inte de aktiva ska bli störda.
1: Och det var alltså så att det var under EM i München 2022 som det samtidigt var beachvolleyboll-EM i samma stad. Det var inte så att jag och Miro åkte på en privat resa till beachvolleyboll-EM, men
2: nej, det var
1: ju otroligt passande att vi kunde se Åman och Helvig tävla där.
2: Slå det norska paret.
1: Ja visst.
2: Som var bäst i världen va, då.
1: Var väl semifinal. Nu har Duplantis rest sig upp och han har inte jackan på sig längre utan de svenska tävlingskläderna och är alldeles snart redo för att göra sitt andra försök då. Och han har ju 6 minuter att vila mellan sina hopp när han är ensam kvar och är här på världsrekordnivån. Förra gången han försökte på världsrekord, då var ju det mot Manolo Kalalit som också var kvar i tävlingen i Zürich. Det var alltså 2 som försökte på världsrekord. Det var första gången det hände sedan 1984 som 2 stycken hoppade om världsrekordet. Så det är ju verkligen unikt i modern tid.
2: Men det är klart att det vore kul om man satte världsrekorden, som jag är egentligen glad att han vinner tävlingen, och även om han hade brutit tävlingen efter segern, så är jag mer nöjd med att han kommer vara frisk och hel och kan börja planera sin nästa säsong för att han ska ta ytterligare ett litet kliv. För nu är ju Kalalit där och jagar honom lite grann, och det tror jag bara är positivt. Jag tror att han mår bra av det.
1: Publiken ställer sig upp. Och de applåderar för Duplantis som nu börjar springa för världsrekord 6.32 i Budapest. Sätter i, hoppar upp och han river igen det andra försöket.
2: Nej, han får inte med sig farten riktigt på samma sätt som tidigare då. Det är synd att han inte får till ett sånt hopp som han fick då på 6.20 då. För det hade, jag är ganska säker på att han hade tagit 31 eller 32 i det hoppet.
1: Han reser sig upp, eller sitter nu i mattan och pustar ut efter det där försöket. Han har ett kvar och många gånger har han ju faktiskt klarat i det sista försöket. Så att vi ska inte ge upp hoppet än. I väntan på Karlavagnen, vi fortsätter att sända Sportextra P4 fram till att Duplantis har antingen klarat eller rivit det sista försöket på 6.32. Den här första kvällen utav Ultimate Championship som i övrigt är över. Imorgon väntar nya tävlingar. Då kommer Oskar Edlund på 400 meter häck till exempel. Den andra svenska deltagaren, det är ju bara 2 som har tagit sig till den här tävlingen. Och är det någonting som du är kritisk mot när det gäller Ultimate Championship, Miro, då är ju just det att inte alla grenar får vara med. Och därmed så är det många svenskar som missar möjligheten att kvala in.
2: Ja, jag förstår inte liksom vem som har den känslan, vad som är intressant och inte intressant. Jag tycker det är jättespännande att se på diskus. Jag tror vi är ganska många i Sverige som tycker om det. Vi hade både damdiskus och herrdiskus, är vi ju

0: kollat grenar utifrån vilka som enligt förbundets kriterier då intresserat publiken minst i de fem senaste VM-tävlingarna. Alltså de grenarna som har varit minst intressanta för publiken i de senaste världsmästerskapen får inte vara med här.
1: Jo, men alltså det beror på vilken nation du pratar om. Ja. Jag menar, herregud, en period när Finland var lite halvrisiga då, då var ju gången den stora grejen för att de var duktiga där då. Då blir man helt plötsligt populärt. Och det är klart, då lockar man ju publik. I Sverige hade vi ju dragit fulla hus då om vi hade den här tävlingen och Stål hade fått kasta, till exempel.
0: De senaste världsmästerskapen har ju varit oerhört dramatiskt i diskus där Daniel Stål ju vänt på allt i det sista kastet i två VM i rad.
1: Ja, det förstår om det hade hänt hemma i Sverige då. Det är klart som 17 att vi hade hyllat den grenen då.
0: Men även då internationella förbundet säger att alla grenar inte är lika intressanta, inte lika mycket värda. Alla får inte vara med och kämpa med 1,4 miljoner. Är det kanske inte så, Miro, att folket i världen framförallt bryr sig om sprint och löpning?
1: Jag tror att om man inte är inne i det liksom och följer det noggrant, alltså man kan ju tycka då att ja, ska jag se en släggtävling för, men om man följer den väldigt noga så att man ser då hur är ställningen nu, vad behöver han kasta eller hon kasta för att ta någon placering ytterligare då och allt det här då. Ofta har man ju inget grepp om hur egentligen det, man ligger till i en tävling om man inte då följer den noggrant. Och det är svårt när man är på en stadion och flera grenar igång samtidigt. Då behöver man nästan hjälp av en speaker eller något så att man kan rikta blicken mot det. Och kanske få lite grafik av hur ligger de till här nu. Det är inte säkert att alla här kände till då hur placeringarna mellan stavhopparna var. Varför blev Sondre trea i stavhoppet? Och Marshall bara fyra? Ja, det berodde på antal rivningar. Det tror inte jag alla känner till.
0: Guttormsen som slutade trea på 5,95 och Curtis Marshall blev fyra och Zachary Bradford blev femma på samma höjd. 5,95 alltså, men med fler rivningar i protokollet. Men det här kring att vissa grenar är mer värda än andra och att idrottare i vissa grenar tjänar mer pengar, det såg vi också ett bevis på när det gäller Michael Johnsons satsning Grand Slam Track, som ju kom med jättemycket pengar till bara löpgrenar. I de galorna fick det bara vara löpare som fick vara med.
1: Ja, det tycker jag är alldeles tokigt. Sen är det ju som sagt, det är klart att man kan tycka att det är olika mycket värt. Men jag tycker ändå liksom, har man en tävling under tre dagar och man har skakat fram så här mycket stålar, sänk prislappen då lite grann då. Det är väl dukt med liksom 100 000 då till segran här, om det liksom hade bidragit till att man kunde lyfta in ett par grenar till, eller några övriga grenar då.
0: Grand Slam Track som ju gick i konkurs och inte kunde betala ut prispengarna till sina deltagare, men som ju har på något sätt påverkat Diamond League att höja de prispengarna och även då skapat att internationella förbundet har fått skapa det här mästerskapet med ännu högre prispengar, så att precis likt livgolfen så har Grand Slam Track innan konkursen då kanske påverkat att prispengarna har rusat lite grann.
1: Ja, det är ju viktigt. Det pratade vi om tidigare då, att det är ju viktigt att det ändå ska finnas ganska hyfsat med prispengar så att de här idrottarna då kan leva på det och kanske lägga undan någon krona. För det kan ju, de allra bästa kan göra det, men många som tillhör eliten, världseliten till och med då, får det knappt att gå runt.
0: Duplantis har redan vunnit 1,4 miljoner den här kvällen. Han kan ju få ytterligare världsrekordbonus och han får ju också ytterligare pengar för att överhuvudtaget ställa upp. Och så har han ju sina sponsorbonusar förmodligen också. Så att det är mycket pengar som trillar in i Duplantis ficka den här kvällen. Nu när han har reser upp igen för att hoppa för sista gången på 6,32. Det är inte många sekunder dit. Och vad är nu dina sista ord innan han försöker för sista gången?
1: Ja, men det är jättesvårt att säga då. Jag tycker att det första hoppet var ganska okej. Eller det var bra tycker jag då. Hade han lite flyter så hade han kanske... Han var i alla fall nära där då. Andra försöket här tycker jag inte var speciellt bra.
0: Han är på ansatsbanan nu och har lutat staven mot axeln. Han väntar in vinden. Publiken står upp och applåderar åt Duplantis som redan vunnit Ultimate Championship. Men nu vill han också höja sitt eget världsrekord med en centimeter till 6,32. Det 16:e världsrekordet i så fall.

0: Och det första under den här sommaren. Nu börjar springa. Här kommer Duplantis för världsrekord i Budapest. De sista stegen hoppar upp där. Och han river.
1: Bättre.
0: Och det blir inget världsrekord den här sommaren.
1: Nej, vad synd. Men det var mycket bättre hopp igen. Tredje här då. Andra hoppet som sagt var, fick han inte ren träff. Han fick ingen linje på hoppet. Medan det här var ju okej. Men kanske då att han var lite trött på slutet här. Trots att han ransonerade hoppningen ganska rejält.
0: Sommaren har varit lång, men nu är tävlingarna över för Duplantis, som kramas om av Emmanuel Karalis som slutar tvåa och som återigen gav honom en match genom att klara 6:15. Men det räckte inte mot Duplantis som hoppade 6:20 och vann Ultimate Championship, det första mästerskapet. Nu har han 3 VM-guld, 2 OS-guld, 4 EM-guld, 15 världsrekord och så 1 guld i Ultimate Championship.
2: Dålig meritlista. Alexander Lundholm och experten Niro Salar var det som gav oss de ultimata mästerskapen. Vi ska nu släppa över till Karlavagnen. Radiosporten tackar för sig. Vi som har gjort programmet ikväll heter Alma Segerholm, Mariette Parling, Astrid Johansson, Nike Bolmgren, Tim Gashi. Och i studion fanns Bengt Skött och Emanuel Nashed. Och som vanligt alltid ett tack till våra vänner på Karlavagnen som lånade oss några minuter. Nu tar de över här i P4.
3: Yes, jag heter Gerard Stenlund och ikväll så vill jag höra, när stöttade skolan dig eller ditt barn? Kanske var en lärare som såg ditt barn när ingen annan gjorde, en bibliotekarie som alltid hade tid eller en specialpedagog som kämpade lite sådär extra för din kompis. 020-22-10-30 numret, 020-22-10-30, jag vill gärna veta när skolan stöttade dig eller ditt barn. Du kan nå oss på Facebook, då hittar du oss under Karlavagnen i Sveriges Radio P4 eller e-posta på karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst, ring in på 020 22 10 30. Jag vill veta när skolan stöttade dig eller ditt barn.

0: Alex Warren, Fever Dream, här i P4 och Karlavagnen med mig, Jarar Stenlund, där vi ska fokusera på skolan. Till och med vår kära Mondo Duplantis har ju genomgått skolan. Synd att han inte tog världsrekord. Det lär ju komma fler chanser, tänker jag. Men jag vill ju höra, när stöttade skolan dig eller ditt barn? Det kan ju finnas vansinnigt många exempel. Jag tycker du ska ringa in och berätta. Telefonnumret är 020 22 10 30. Det går också bra att skriva på vår Facebook. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 heter vi där. Där Linnea Hedström Eriksson skriver: tack, underbara Karlavagnen som tar an skolan från en positiv vinkel. Så trött på att höra att skolan är kass när man själv jobbar som lärare och har världens bästa arbetsplats och elever. Tack. Tusen tack. Gå in och skriv förstås. Man kan också e-posta karlavagnen@sverigesradio.se. Och vi kan konstatera att en av de stora valfrågorna, vi ska ju rösta nu då senast söndag, handlar ju om våra skolor. Så därför så vill vi höra de här goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Telefonnumret är då 020 22 10 30. Vi börjar i Molkom. Hej Sandra Klingström.
1: Ja, men hej.
0: Vad härligt att få prata med någon från Molkom.
1: Ja, precis.
0: Det var flera år sedan nu sist faktiskt, så att det känns ju trevligt. Ha,
1: ja.
0: Det här, hur är det med dig och ditt förhållande till skolan? När har liksom skolan hjälpt dig?
1: Ja, det var ju under högstadiet. Jag hade en ganska strulig tid då under högstadiet, både privat hemma och även under skolan också. Det påverkar ju skolan väldigt mycket. Så där hade jag det väldigt struligt och hade en enormt fin mentor och lärare som, ja, men hon såg mig väldigt mycket extra sådär.
0: Mm.
1: Och jag var ju väldigt skoltrött och sådär, men hade en prao där det gick ut lite på att man skulle testa lite olika saker.
0: Mm.
1: Och vi var iväg på gymnasieskola som jag inte visste fanns riktigt, men där fanns det då en djurvårdslinje och jag brinner väldigt mycket för djur, jag har alltid gjort, och då såg jag att det här fanns, och då fick jag en liten en ny tändning att faktiskt kanske titta lite på mina betyg och försöka göra mitt allra bästa. Och det här såg då den här läraren och tog ju tag i mig direkt och liksom försökte att hjälpa mig till 100% verkligen med att fortsätta ha den här glöden som jag hittade liksom.
0: Mm.
1: Och sådär.
0: Det där är så häftigt, ja. Att hitta liksom det som behövdes för dig, det var att få den här lilla känslan, men shit, det här vill jag ju gå.
1: Ja.
0: Och då
1: precis.
0: Så hände det saker och ting. Lyckades du då vrida om och få de betyg som du behövde för att ta dig in där sen?
1: Ja, men med hennes hjälp då och stöttning så faktiskt så höjde jag ju betygen, men hamnade tyvärr ändå på 27:e reserv, så jag kom inte in från början.
0: Nej.
1: Men faktiskt gjorde jag det sen, för det var så himla många som hoppade av. Så att det var ju gudomligt att få gå gymnasielinje som man verkligen ville gå.
0: Ja, det blir som något annat när man får gå skolan när man vill och är peppad.
1: Ja, precis.
0: Men du, alltså det här är ju några år sedan nu, Sandra. Vad hände sen? Alltså, jobbar du inom det här nu på något sätt, eller hur?
1: Ja, jag jobbar faktiskt på ett studieförbund där jag är verksamhetsutvecklare och utvecklar hundkurser och håller även i hundkurser också.
0: Ja, du ser.
1: Så att, ja, så att det har jag Ingrid Holmin att tacka för.
0: Alltså det är så himla fint. Men ja. Var hon en sån här lärare som liksom såg fler elever, eller var det du som kände liksom att... Här får jag hjälp.
1: Nej, men jag tror absolut att hon såg fler elever. Hon var en enormt varm och god lärare som gärna liksom ställde upp och bjöd oss på mycket skratt och sådär. Hon hade tyska till exempel, så vi kunde bara mitt under en lektion, om hon kom in och skulle bara ge någonting till någon annan där, så bad vi henne att sjunga någon sån här tysk rolig låt och sådär, och det ställde hon upp på. Jättegod.
0: Men alltså det är ju så himla häftigt det där bara att, och vi har ju haft exempel tidigare i olika program så här, att när det finns personer som på något sätt alltså finns där för en, det betyder ju typ allt.
1: Ja, gud ja.
0: Mm.
1: Absolut. Ja, jag tror inte att jag hade varit där jag är idag om inte hon hade stöttat mig så mycket liksom. Det tror jag inte.
0: Nej. Det är ju häftigt. Men hur många år har liksom din skoltid alltid varit sådär att du tyckte det var lite kämpigt, eller var det där i högstadiet som det var tjorvigt?
1: Alltså jag tror nog att det var mest jobbigast i högstadiet. Det hände ju så mycket då liksom och sådär. Så att det var nog precis där jag behövde det som mest, att någon såg mig.
0: Ja, det är så häftigt. Ingrid Holmin.
1: Ja, precis.
0: Hon får sträcka på sig för din skull. Ja, vad häftigt. Otroligt häftigt. Du, tusen tack Sandra Klingström för att vi fick prata med dig. Och så lycka till nu med alla hundkurser och allt vad det nu är. Jag antar att du har ett djur också hemma. Hund förmodligen.
1: Ja, jag har en labrador.
0: Ja. Ja, underbart. När skaffar du den?
1: Jag har för ungefär 5 år sedan. Aha. Är det. Mm. Ja. Så att han och jag gör mycket roligt tillsammans. Så ja, vi försöker ju också ge tillbaka lite utav... Så vi försöker ju stötta många hundekipage framåt. Då. Så ja. Det har ju... Ja, så att det är att se dem och få dem att växa tillsammans och sådär. Det finns många fina grejer där också. Ja,
0: gott föder gott, det kan man konstatera. Mm. Underbart att höra, Sandra. Ha en trevlig helg.
1: Ja, tack detsamma.
0: Ha det gott, hej.
1: Hej.
0: Ja, du ser vilket underbart exempel. Och det är här jag vill höra. Du kan också fundera lite grann. När stöttade skolan dig eller ditt barn? Det kan ju vara någon annan i skolan som fick dig att känna bara att liksom jag kan, och så sen så händer det saker. Så fundera lite på det och så ringer in på telefonnummer 020 22 10 30 och så berättar du när skolan stöttade dig eller ditt barn.

0: Adele, Chasing Pavements.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Där jag vill höra om när skolan stöttade dig eller ditt barn. Du kan ringa in till oss på 020 22 10 30 och berätta. Det är många som skriver också på vår Facebook. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 heter vi där. Inga Lill Porroma till exempel har fina minnen av min bildlärare Ann-Marie Simonsson. Hon hade förmågan att se varje unge. Min dotter hade en fantastisk lärare i lågstadiet, Märta Nylund, yngsta dottern, och jag hade en fantastisk SO-lärare i Lars Gunnar Forsberg. Fortsättningsvis mina barnbarn som har en otroligt specialpedagog i Susanne Niemi. Lärare kan och gör skillnad, det skriver Inga Lill Porroma. Det går också bra att skicka ner post på karlavagnen@sverigesradio.se, men allra helst ring in och berätta när skolan stöttade dig, gjorde skillnad för dig och ditt barn. 020 22 10 30. Då säger jag god kväll till Annette Nilsson.
2: Hej, hej på dig.
0: Ringer från Norsebro.
2: Jajamän.
0: Ja. Du, det här med skolan då, vad tänker du?
2: Det var en härlig tid, just då på 70-talet.
0: Ja.
2: Jag och många fler var ju ihop med en jättebra, underbar lärare som hette Nils Tiden Johansson.
0: Ja, varför var han bra då?
2: På många sätt. Underbar lärare, pedagogisk och sympatisk på alla vis, tycker jag.
0: Ja.
2: Han lever ju inte idag, men han hade ett jättebra musikintresse bland annat.
0: Okej.
2: Okay. Förutom fotbollen då.
0: Men var det med han som var så bra då, tycker du?
2: Ja, sympatisk och rolig. Han hittade på mycket bland annat. Och jag var ju med i en skolkör.
0: Ja.
2: Där alla klasser fick vara med från 7:an till 9:an. Och ja, vi hade ju mycket sammankomster, övningar och sådär. Och sen så kom det till sin plats att vi... Det blev känt, jag vet inte hur det kom sig, men det fanns en affär på den tiden. En hi-fi-butik som ville göra en inspelning just på den här kören. Det var ju intressant.
0: Så ni spelade in också då? Släppte ni någon skiva?
2: Ja, ja. Nej, det gjorde vi inte, tyvärr. Men det kom på en kassettband, ett kassettband. Jag vet inte när det var, men 70-talet, 76.
0: Ja. Men visst är det häftigt att, jag menar, 70-talet, det var ju några år sedan faktiskt, och ändå så minns du Nils Tiden Johansson.
2: Absolut.
0: Det innebär att han gjorde. Var han duktig på att lära ut då?
2: Jag också, och sen var han min granne.
0: Jaha.
2: Så att det var ju jätteroligt.
0: Men hur blir det då att ha en lärare som granne?
2: Jättehärligt. Underbart.
0: Det var det.
2: Jag tog även pianolektioner för honom.
0: Jaha. Spelar du fortfarande och sjunger och sådär?
2: Ja, sjunger jag, ja. Men bara till husbehov.
0: Ja.
2: Men ändå. Ja.
0: Men tänk, det var han som förmodligen inspirerade dig då, kan man ju säga.
2: Ja, mycket.
0: Ja. Ja, men underbart att höra. Det är så häftigt att man liksom, det finns vissa personer som man bär med sig. Det spelar som ingen roll hur många år som går emellan.
2: Nej. Mm. Men just den här inspelningen vi gjorde, det var ju jättekul.
0: Ja.
2: Och sen han, Nils Tiden här, Johansson, han hade ju mycket, ja, han var väldigt musikalisk.
0: Mm.
2: Så att han gjorde olika arrangemang för kören också i skolan här då.
0: Ja.
2: Så att vi var ju med på skolavslutningar och allting sånt också.
0: Mm. Ja, häftigt. Och så fick du med.
2: Ja, det var jättekul.
0: Musik. Du har inte kvar den där inspelningen ni gjorde då?
2: Den finns ju inte.
0: Nej,
2: tyvärr.
0: Just det. Ja, men underbart, men att höra i alla fall, Annette. Nils Tiden Johansson lever kvar i minnet, helt klart.
2: Jajamän, det gör han. Absolut.
0: Tack för att vi pratade med dig, Annette.
2: Ja, tack så mycket.
0: Trevlig helg. Hej.
2: Ja, hej, hej.
0: Ja, musik är ju spännande och härligt. I Karlavagnen ikväll så vill jag veta, alltså, när stöttade skolan dig eller ditt barn? Och det här kan ju vara då en lärare som har betytt mycket, eller en bibliotekarie kanske som alltid hade tid. Jag vet att jag pratade med någon som, det var någon kökspersonal som någon tydde sig till. Så att det kan ju liksom vara vad som helst. Eller någon annan i skolan då som fick bara dig att känna dig. Ja, men jag kan. Och man får lite stöttning. Så jag vill höra det här. Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. Eller så går du in på Facebook och skriver Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Hittar oss under. Eller e-posta karlavagnen@sverigesradio.se. Det är ju en av de stora valfrågorna, kan man ju lugnt säga, handlar ju om våra skolor. Så därför så vill vi höra om de här goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Kim Carnes heter hon, Bette Davis Eyes här i P4 och Karlavagnen med mig Gerhard Stenlund, där vi lyfter de goda exemplen från skolan som vi har varit med om. Det här är ju mycket, mycket spännande. Så att ring in på 020 22 10 30 och berätta när skolan stöttade dig eller ditt barn möjligtvis då. Man kan också e-posta, och postadressen är som vanligt då karlavagnen@sverigesradio.se, och det är precis vad Sören har gjort. Han skriver så här: hej Karlavagnen, året var 1997 och det stora kunskapslyftet introducerades, och för mig var det en möjlighet att läsa upp de tidigare gymnasiebetygen från 20 år tidigare. Det var inget jag ångrade, för man visste lite sen tidigare vilka ämnen som var bättre och sämre på, men nu hade man ett annat perspektiv på studieteknik och inlärning som ju också då hade på allvar börjat bli datoriserat och som var nytt men nödvändigt för att hänga med. Så att ett välbehövligt lyft som gjorde stor nytta även för mig privata ändamål, säger Sören. Ja, jag vill ju att du ringer in på 020 22 10 30 och berätta när skolan har varit så där extra betydelsefullt för dig eller ditt barn. 020 22 10 30. Då säger jag god kväll till Birger Tillman. Hej!
1: Hej, hej!
0: Ringer från Vansbro.
1: Ja, en liten by i Vansbro kommun, ja. Lindesnäs.
0: Och då undrar man ju, gick du skola i de där trakterna eller?
1: Då fanns det skola här.
0: Ja. Men ditt exempel då, är det taget från en skola i trakterna eller?
1: Förlåt?
0: Ditt exempel som du nu vill berätta om, handlar det om någon skola från en skola i de trakterna?
1: Där jag började i den så kallade småskolan.
0: Ja.
1: Och det fanns ju första och andra klass. Och det fanns den här lärarinnan som jag tänkte på.
0: Ja, vem är hon då?
1: Hon hette Anna-Stina Johansson.
0: Ja.
1: Hon finns ju inte längre.
0: Nej.
1: Det är ju långt tillbaks. Det här var 1957 var det väl, när jag började i första klass där.
0: Och ändå så minns du Anna-Stina?
1: Ja, absolut.
0: Varför då?
1: Ja, hon gjorde mycket. Men det jag speciellt minns, det var när man skulle lära sig att skriva.
0: Ja.
1: Bokstäver. Och när hon tog min hand och snirkla och visa hur man skulle formulera ett A eller ett B eller vad det var.
0: Ja, ja.
1: Och hennes fingrar, men det tillhörde väl, ja det var speciellt. Och den här, hon var ju en äldre lärarinna.
0: Ja.
1: Hon hade vackra målade naglar och så vidare. Och ja, följden av det, det blev väl det att jag har blivit senare, så har jag fått beröm för min handstil.
0: Okej.
1: Okay. Och jag har tänkt på det där. Och ja, det är detaljer.
0: Mm.
1: Men det var ju också hela lärdomen så att säga. Nu hade jag lite kanske fördel, för jag hade min äldre bror, han hade en tjej som var lärarinna. Men i alla fall, bortsett från det. Det här var det hade kvar. Speciellt, och jag glömmer det aldrig när jag skriver.
0: Så du känner,
1: så ser jag det.
0: Så det är liksom hennes som ligger bakom, eller hon som ligger bakom att du är så bra på att skriva skrivstil då, eller?
1: Absolut. Mm. Finns ingen annan. Nej, vem annars?
0: Det är nästan så att man skulle vilja se dig skriva nu. Man blir lite nyfiken på och se hur det ser ut.
1: Ja, det ska du få. På vilket sätt?
0: Ja, jag vet inte. Det är lite halvböket med radio här. Men,
1: ja, jag kan skriva. Jag kan skicka ett vanligt brev till dig.
0: Ja, men gör det. Gör det.
1: Ge mig adressen bara. Det kan vi ta sen då.
0: Okej, okay.
1: Men sen var det inte bara det. Senare när jag blev äldre. Jag hade, eller äldre, jag fortsatte. Det var väl slutet av den här, när jag blev lite äldre, lite. Då skrev jag brev till henne, vart jag hade hamnat, och fick svar. Då hade hon flyttat hem där hon kom ifrån, Älvsbyn.
0: Jaha.
1: Och de breven har jag kvar. Och men sen hon försvann väl då. Ja, hon var gammal då. Men jag fick bekräftelse på, ja, eller hon fick bekräftelse vad jag gav henne tillbaks.
0: Mm.
1: Med de här breven.
0: Ja, men visst. Och
1: jag tror det blev 2 eller 3 konversationen när jag blev, ja, inte första klass, men 7, 8 ungefär då.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja, du ser, det är så häftigt, ja, när det finns...
1: Det var gymnasiet, det var skolgång på den tiden.
0: Ja, men exakt.
1: Och jag önskade alla elever nu, om de hade samma fina utbildningsvägar och möjligheter med lärare.
0: Mm. Ja, det är väl svårt att jämföra, tänker jag. Men jag vet inte om man skriver skrivstil fortfarande. Det har jag faktiskt ingen koll på. Det kan vi ta...
1: Förlåt?
0: Jag vet faktiskt inte om man får lära sig skriva skrivstil fortfarande i skolan.
1: Nej, men det säger man ju om man säger... Ja, det vet jag inte. Men du kan ju titta när en ung människa... När jag ber någon om någon anledning, en ungdom eller...
0: Mm.
1: Jag kan inte, säger de. Nej. Ärligt talat.
0: Ja, men du, underbart att få höra, Birger, i alla fall.
1: Ge mig din adress på något sätt.
0: Ja, vet du vad du gör? Det är jätteenkelt. För man skickar bara till P4, alltså Karlavagnen i P4. Då kommer det fram.
1: Vad ska jag... Ja, som ett sms eller...
0: Nej, du skriver ett brev och så skriver du P4 Karlavagnen. Så kan du titta på nätet så hittar du den där. Birger Tillman, jag får tacka dig, så ska vi släppa in andra här också. Så skickar vi en tanke till Anna-Stina Johansson som var då från Norrland och din lärare. Tack för att du var med i Karlavagnen, Birger.
1: Tack själv.
0: Hej, hej. Hej. Ja, vi fortsätter lyfta fina exempel från skolan. Jag undrar ju, när stöttade skolan dig eller ditt barn? Ring in på 020 22 10 30 eller gör som Sven Anders Johansson som precis skrivit en e-post. Han skriver så här: jag vill lyfta fram min lärarinna Astrid från mellanstadiet. En person som betyder mycket, och jag hälsar på henne på ålderdomshemmet. Hon är nu 102 år och jag känner mig, hon har koll på det mesta. Hon tycker det är roligt när jag dyker upp på besök där, skriver Sven Anders. Ja, skriv gärna e-poster på karlavagnen@sverigesradio.se eller gå in på Facebook, Karlavagnen i Sveriges Radio P4 hittar du oss där, eller ring in som vi helst vill, vi håller på en timme till här. Så lyft goda exempel från din skolgång. 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: En av medlemmarna i One Direction, när de höll på, Neil Horan här med låten Dinner Party.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Stämmer alldeles utmärkt. Och en av de stora valfrågorna handlar ju förstås om våra skolor. Så därför så vill jag höra om de här goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Telefonnumret till Karlavagnen ikväll är 020 22 10 30 020 22 10 30. God kväll, Margareta Berg.
2: Ja, hej.
0: Hej, hej. Är allt bra? Du ringer från Eksjö.
2: Ja.
0: Ja.
2: Där har jag gått i skolan. Ja, först i överhuvudtaget småskolan och sen gymnasiet och tog studenten 1960.
0: Ja.
2: Det var mest läroverket, Eksjö högre allmänna läroverk som nu heter Östanåsskolan.
0: Ja, du ser.
2: Men det var där jag gick.
0: Det var ju faktiskt några år sedan då, kan man lugnt säga. Vad minns du från vad har du för goda exempel från skolgången?
2: Ja, det en som var som en kurator för oss, det fanns väl inga kuratorer knappt tror jag.
0: Nej.
2: Men hade vi problem då gick vi ner till en herre som hette Pilblad, han var vaktmästare egentligen.
0: Mm-hmm.
2: Han hade en liten affär i bottenvåningen på gymnasiet och där kunde man köpa pennor och lite block och prata. När man var orolig så gick man till honom, jag kommer inte ihåg vad han hette, jag vet han hade en son som hette Allan, men vad han själv hette kommer jag inte ihåg i förnamn.
0: Men vad var det som gjorde att man kände att man kunde prata med han då?
2: Ja, han var neutral på något vis. Alltså, det var, man kunde inte såra eller göra bort sig inför honom.
0: Nej.
2: Utan han var en vänlig människa som lyssnade och hade små trevliga trösteord att komma med.
0: Ja.
2: Och sen var det en mera känd. Han hette Lars Hosserud. Han kallades Hosse.
0: Ja.
2: Och han hade med visfestivalen i Västervik att göra. Och Houghton and the Singers och de här mera kända pojkarna.
0: Okay.
2: Som han sen tror jag jobbade med när han blev pensionär.
0: Mm-hmm. Men på och vilket sätt sen hade han koppling till dem då? Houghton and the Singers och de här?
2: Ja, han kom ifrån Västervik.
0: Just det.
2: Och jag tror de bildade med honom som ledare.
0: Jaha.
2: Många sådana här. Jag vet inte om det var lite grunden till ABBA också.
0: Ja, så det blir ju eftersom att Björn Ulvaeus var ju med där i Houghton and the Singers.
2: Jag är dålig på det här med musik.
0: Ja.
2: Jag kan bara lyssna, jag kan inte mera.
0: Nej. Men det är så häftigt också att det här är alltså personer som gjorde avtryck på dig så pass mycket så att du minns det här fortfarande. Liksom.
2: Ja, och sen var jag väldigt dålig tyska, men jag blev bättre. Och det har jag berättat tidigare, tror jag, i Karlavagnen.
0: Uh-huh.
2: Jag lärde mig tyska bra och hade en lärarinna i gymnasiet som var inte jätte och gillade av alla, men jag gillade henne för jag kunde läsa verser på tyska, jag kunde läsa dikter för henne och hon grät och jag läste, jag kunde dem utan till. Jag kan dem fortfarande.
0: Men varför grät hon? Då var du så bra.
2: Ja, för det var sorgligt. Det var über allen Gipfeln ist Ruhe, in einem Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vöglein schweigen im Walde. Varte nog, balde, roes du auch. Det var som en dödsannons.
0: Men alltså, du säger att du inte var så bra så tyska, så kan du den här?
2: men nu är jag bra på tyska. Nu har jag jobbat, det har jag också berättat på Karlavagnen tidigare, på det tyska flygbolaget i 16 år. På land, alltså i Stockholm, på Norrmalmstorg hade vi huvudkontoret.
0: Ja.
2: Och där var det tyska varje dag, omvänt med engelska som är flygspråket och svenska. Så att jag har haft väldigt stor glädje av att kunna tyska.
0: Ja, wow, du ser där. Då gick det ju ganska bra då.
2: Det gick mycket bra.
0: Vad fascinerande. Det blir lite överraskande här att du helt plötsligt drar en massa tyska. Men hur kommer det sig att du har varit mycket i Tyskland eller har du...
2: Ja, jag hade en tysk pojkvän.
0: Aha.
2: Lite innan jag tog studenten. Och så läste jag på Barlockinstitutet. Jag vet inte om du vet vad det var.
0: Nej.
2: Det var i Stockholm. Det var att man fick lära sig stenografi och maskinskrivning och jobba som sekreterare. Så att jag sökte ett jobb i Hamburg och fick det när jag var färdig på Barlockinstitutet och jobbade som sekreterare hos en trävaruimportör till Tyskland i ett år. Så där lades grunden och sen sökte jag till det här flygbolaget som jag kanske inte ska säga namnet till, men det tyska flygbolaget i alla fall och fick jobb i Stockholm.
0: Ja.
2: Så att det var där jag... Och i Eksjö är det ganska mycket tyska turister, så att jag passar på att prata lite med dem när de kommer också.
0: Ja, du ser bara hur det kan bli.
2: Ja, det gäller bara att man är öppen och inte låter tåget gå förbi utan att man hoppar på.
0: Mm.
2: Så att jag har alltid tagit chansen och kanske risken.
0: Ja, men det är underbart. Men det är så härligt också att höra, jag menar, du har ju några år på nacken, men att du minns de här personerna som betydde så mycket för dig i skolan.
2: Ja, jag minns många utav, jag hade ju sådana som jag, lärare som jag var rädd för. Jag vet, jag hade henne i franska och hon var egentligen, det var egentligen mitt huvudspråk, men det var tyskan jag föll för och använde till slut. Franska har jag inte haft så mycket användning för.
0: Ja.
2: Men henne var jag rädd för.
0: Ja, men du Margareta, underbart att få prata med dig. Tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja, tack.
0: Och ha en trevlig helg.
2: Ja, tack detsamma.
0: Ja, hej då. Ja, här i Karlavagnen ikväll så vill jag höra de här fina exemplen från skolgången. Alltså när stöttade skolan dig eller ditt barn? Ring in på 020 22 10 30. Man kan också skriva mail, e-post kan man göra om man nu vill. Och då gör du det på... nu tappar jag bort det här. Där har vi det. Karlavagnen@sverigesradio.se eller så går du in och skriver på Facebook Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Var det en lärare kanske som såg ditt barn när ingen annan gjorde det, en bibliotekarie som alltid hade tid eller specialpedagogen där som kämpade lite extra för din kompis eller någon annan i skolan som fick dig att känna att ja, men jag kan det här. Ta och ring in på 020 22 10 30. Vi fortsätter efter ekonyheterna som du får här alldeles strax. Vi tar och lyssnar på den här tjejen, Camila Cabello, Havana, fram till dess. Fortsätt ring 020 22 10 30 och berätta när skolan var som bäst.

0: Ikväll hölls den sista partiledardebatten inför valet på söndag. En bråkig men saklig debatt, tyckte Sveriges Radios politikkommentator Helena Gissén.
1: Jag tycker att det var en spänstig debatt. Jag tycker att den tydliggjorde skillnaderna, men det var ett väldigt högt tonläge och stundtals svårt att uppfatta vad de sa eftersom de mer eller mindre skrek i munnen på varandra.
2: Amanda Lind, jag vill släppa in dig.
3: Nej, stopp. Så. Magdalena Andersson, förlåt. Hon kan inte få avbryta mig så att jag sen inte får tala till punkt.
4: Det hade varit taggat gäng partiledare. Vissa kanske skulle till och med säga övertaggade, som möttes på upploppet av det sista skälvande dygnet före valet. Tonläget skarpt, bråkigt, känslosamt, men innehållet sakpolitiskt och ideologiskt. Det började med ett klassiskt bråk mellan SD och V om skatter och väljarnas plånböcker.
5: För det där är inte seriöst, att bara strö ut pengar på det viset. Kasta ut pengar på precis allting. Lova allt till alla. Det är så genuint oseriöst. Allt ska finansieras med höjda skatter.
6: Sänk dessa hundratals miljarder med 120 miljarder kronor. Men det finns aldrig pengar för att höja vårdbiträdarnas löner.
4: I ett något lägre, men ett lika skarpt tonläge, bråkade statsminister Ulf Kristersson och hans utmanare Magdalena Andersson ihop. Hon återkom som hon brukar till att Tidölaget sänkt skatter för de rikaste, däribland sig själva, som hon ofta säger. Kristersson påstod att de rödgröna tänker höja bolåneskatten och göra det svårare för unga.
7: Att köpa en bostad, just dem skulle den rödgröna bolåneskatten drabba allra
8: vårdast. Vad svarar du på det, Magdalena Andersson?
9: Att det är ett fantasifoster från Ulf Kristersson.
4: Andra halvlek fortsatte bjuda på hårda konflikter, den här gången om kriminalitet och integration.
5: Det här kan bli det första valet i Sverige där den muslimska invandringen som vi har haft till vårt land fäller avgörandet i ett riksdagsval.
10: Nu har Jimmy Åkesson två gånger pratat om vanliga muslimer som ett problem. Jag tycker det är ett hemskt uttalande.
0: Reporter här, det var Mattias Plejel. Valmyndigheten har idag publicerat en lista på de vallokaler där det kan ha blivit fel vid registreringen av förtidsröster. Det handlar om vallokaler i ett 50-tal kommuner. Anna Nyqvist är kanslichef vid Valmyndigheten.
11: Först så ska man ju titta på listan om den kommun man röstar i finns med, och sen om den lokal man röstar i finns med, och om den tidpunkt man röstar i finns med. Och om alla de där tre är uppfyllda, då uppmuntrar vi att väljaren ska rösta igen på valdagen.
12: Det var när Nynäshamns kommun rapporterade ett tekniskt fel i förra veckan som Valmyndigheten upptäckte att det var möjligt att registrera två väljare på samma röstlängdsnummer. Det felet har åtgärdats. Men de som förtidsröstade till och med den 3 september bör titta på listan på Valmyndighetens hemsida för att se om fel kan ha uppstått i den vallokal man röstade i. Enligt Valmyndighetens analys är högst 500 personer berörda. Om man har svårt att ta sig till en vallokal på söndag så ska de berörda kommunerna kunna bistå med hjälp, säger Anna Nyqvist. Men för att inte kommunerna ska bli nerringda så betonar hon att det bara är de berörda som verkligen behöver hjälp som ska ringa sin kommun.
0: Reporter, det var Margareta Svensson. Batteriföretaget Lighten som köpte konkursade Northvolts tillgångar har som mål att vara runt 600 anställda i Sverige inom ett halvår. Just nu är det cirka 200. Lars Herlitz är Lightens styrelseordförande och medgrundare.
13: Faktum är att vi har många före detta Northvolt-anställda som är jätteintresserade av att komma tillbaks.
14: Tidplanen med 600 anställda i Sverige i vår håller är budskapet. Northvolt expanderade snabbt. Lighten vill också växa, men inte upprepa misstagen, säger styrelseordförande Lars Herlitz.
13: Vi anser att det är viktigt att göra en sak först och bevisa att det fungerar innan vi tar nästa steg. Inte försöka göra många saker samtidigt och hoppas att allting kommer att fungera.
14: En obesvarad fråga är vilka externa kunder Lighten har. Den största kända kunden är bolagets egen verksamhet i Polen för energilagring. Men fler kunder finns inom försvarsindustrin, datacenter och för att stabilisera elnät, enligt Lars Herlitz.
13: Och det är därför som vi går med vinst nu i år.
14: Vilka är de där kunderna?
13: Ja, många av de här kunderna vill inte att vi ska nämna dem direkt, så vi kan inte nämna dem. Men det är tillräckligt för att säga att vi kommer gå med vinst i år.
14: Är det stora kunder?
13: Det är stora kunder.
0: Reporter, det var Anders Hjelmin. I Jemen, där fortsätter Houthi-rörelsen att ta kontroll över strategiska områden längs Röda havets kust. Nu senast hamnstår den Dubab och en Perim som båda är viktiga för kontrollen över Bab al-Mandab-sundet in till Röda havet. Samtidigt har Saudiarabien genomfört flyganfall mot hamnen i Mocka som Houthierna har kontroll över. Nu varnar FNs sändebud i Jemen Hans Grundberg för en fortsatt upptrappning.
15: I warned that Yemen was facing the greatest risk of a return to large-scale conflict since the 2022 truce.
16: Vid ett möte i FNs säkerhetsråd under torsdagen varnade FNs sändebud i Yemen, svenskan Hans Grundberg, för att landet riskerar att återgå till ett storskaligt krig efter den relativa vapenvilan som rått sedan år 2022, samtidigt som han varnade för de mänskliga konsekvenserna. Oroligheterna kring Röda havet kan få konsekvenser långt utanför Jemen. Houthi-rörelsen kontrollerar nu Bab al-Mandab-sundet, en av världens viktigaste sjöfartsleder. Omkring 12% av världshandeln passerar där. De nya oroligheterna kring Röda havet kommer samtidigt som oron ökar kring Hormuzsundet. Samar Hadros, Istanbul.
0: Så vädret här hemma då. Imorgon väntas i landets södra halva och södra Norrlands fjälltrakter mycket moln och lokalt lätt regn. I övriga Norrland mest sol och bara lokal morgondimma. Temperatur då allmänt mellan 13 och 18 grader, något lägre i norra fjällen. Det avslutar Ekot klockan 11 i studion Ola Jonåker Dunkers.
17: Det här är Karla Wagner med mig, Gerard Stenlund, och ikväll så vill jag höra om de goda exemplen från skolans värld. Och där kan ju vara vad som helst som du har varit med om. Det kan ju vara en lärare som såg ditt barn när ingen annan gjorde, eller en bibliotekarie som alltid hade tid, eller en specialpedagog som kämpade lite extra för din kompis, eller som exemplet vi hörde här innan, en person som inte var lärare på skolan men som man kunde prata med. Telefonnumret är 020 22 10 30 020 22 10 30. Och jag vill höra om de goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Så lyft telefonen, ring in 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: Somber heter de, Homewrecker heter låten som du hör här i P4 och Karlavagnen med mig Gerard Stenlund, där vi den här kvällen i fram till klockan 12 så vill jag höra de här goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Förutom att jag vill att du ringer på 020 22 10 30, så kan du skriva e-post på karlavagnen@sverigesradio.se, och det är precis vad Maggan har gjort. Hej, när jag började fjärde klass och flyttade från en byskola in till staden 1969 så hade jag så fruktansvärt svårt för matte. Fick en klump i magen inför varje mattelektion. Kunde inte förstå det. Jag fick börja med mattelektioner och speciallärare, och hon gav mig nycklarna till att förstå det. Otroligt pedagogiskt och en underbar person. Jag blev jättebra på matte och det blev mitt bästa ämne även upp i gymnasiet med högsta betyg åren igenom. Och än idag så är jag duktig på matte. På gymnasiet älskar jag att lösa algebra upp gifter. Det var bara ett år jag gick på dessa lektioner och sen förstod jag hur matten fungerade, vilket har varit användbart i hela mitt liv. Ja, ni ser ju, det är så otroligt viktigt det där. Bra exempel från skolans värld. Jag kan dra ett eget faktiskt. Min son gick högstadiet. Matteläraren ringer när jag är på väg hem, tror jag. Jag säger hej, hej, det här är matteläraren. Du, det går ju lite si så där på matten för din son. Direkt så tog jag på mig skulle okej, vi ska vara lite bättre hemma, vi måste hjälpa han och så där. Och bara, nej, säger matteläraren. Vi är för tråkiga, vi lär ut för dåligt, så att vi ska twitcha om de här mattelektionerna så att det blir. Jag ser att de tappar intresset och så vi måste göra mer intressant för det här gänget. Så att vi kommer börja med det på måndag, bara så att du vet. Då tappade man ju hakan, för det var ju så otroligt häftigt sätt att angripa problemet på något sätt. Så vi vill höra de bra exemplen helt enkelt från skolans värld, och det gör vi då enklast genom att du ringer in och berättar på 020 22 10 30, 020 22 10 30. Vi landar i Motala. Susanne Tonhammar, hej.
1: Hej.
0: Nu får jag säga Umeå Motala istället för Stockholm Motala, för vi sänder ifrån. Jag har alltså drömt om det här hela mitt liv och nu fick jag göra det. Ja. Men du, det här med skolan då, har du något bra minne från din skoltid?
1: Ja, alltså jag kämpade ju också väldigt mycket med matten när jag gick i skolan. Jag hade jättesvårt med det här att förstå hur siffrorna skulle hänga ihop. Så att de fick ju till slut anordna att de andra barnen fick ha friluftsdag, men jag fick sitta med en annan mattelärare än vad jag hade.
0: Okay.
1: Och det var den bästa upplevelsen jag haft. Tack vare honom så läste jag jättemycket matte sen. För han, Leif, var en sån person att, du förstod inte vad jag sa nu. Du är inte dålig. Jag måste förklara på ett annat sätt. Så förklarade han på ett annat sätt. Jag kände mig aldrig dålig med honom. Nej. Utan han snarare lyfte mig, han såg mig och han såg hur gärna jag ville lära mig det här med matte.

0: Men att mitt självförtroende, det var ju helt borta. Ja. Totalt.
1: Man känner sig så dålig när man inte klarar av det, eller hur?
0: Ja, precis. Och man tycker det är ju så simpelt egentligen. Man borde kunna klara det, alla andra klarar det ju. Ja. Och så gör man prov på prov och man får IG på IG som det var då på den tiden. Och det, man känner sig ju totalt värdelös.
1: Ja. Men en annan sak då, för jag tänker, det är också lite grann så där psykologiskt att helt plötsligt, de andra de får åka på sådana här friluftsdagar, men du ska sitta kvar och räkna med, hur kändes det då?
0: Jag tyckte det var skönt, för jag tycker inte om att fara.
1: Ja, det var ju tur. Men liksom...
0: Det var rätt så skönt att sitta där ensam med läraren, bara han och jag, och kunna koncentrera oss på en sak. Det var precis det jag behövde.
1: Men jag menar, jag minns ju från min skolgång, om man då skulle få sån här specialhjälp någon gång. Liksom. Nu får du en extra tid. Det kändes ganska jobbigt, kan jag tycka. Men jag fick som inte fram att men det här är ju bara bra, en fördel för dig att du får det här stödet. Jag torkade lite grann som, men varför ska jag sitta och göra det här? Alltså, du vet. Men hur var det liksom att sitta där då med Leif, sa att han hette?
0: Ja.
1: Vad var det som gjorde att du liksom helt plötsligt kunde lära dig?
0: Ja, men det var ju att han jobbade ju mer egentligen på mitt självförtroende än vad han jobbade på siffrorna.
1: Mm.
0: För han sa, jag ser ju att du tänker rätt, sa han, men du får liksom inte ut det, och sen så är du liksom på gång med svaret. Alltså det här är ju närmare... Ja, 25 år sedan eller någonting. Men jag kommer ihåg ändå hur han liksom... Jag ser att du är på gång, men du tror inte på din egna förmåga. Du måste tro på din egna förmåga. Du måste våga uttrycka att det här kan du, bara du litar på dig själv. Och alltså, vi satt ju under en hel dag med det här, han och jag. Och jag har aldrig lärt mig så mycket som jag gjorde under den dagen.
1: Wow, det är ju jättehäftigt.
0: Han var helt fantastisk, och han är en sån lärare. Min mamma hade ju honom också när hon gick i skolan, och så han var likadan då.
1: Wow.
0: Ja. Så han har alltid varit sån här som engagerar sig i eleverna och ser eleverna. Och så dömer de inte, för att det är ju så lätt hända, man märkt så här i skolans värld. Ha, du är inte intresserad, ja, du är dum, eller såna här saker när de... inte vill. Men jag själv nu när jag jobbar i skolans värld och allting har ju märkt att det handlar inte om det att de inte vill, utan är det för svårt för dem så tappar de intresset för det. Är det för lätt så tappar de intresset för det. Det gäller att se eleven och vara med eleven.
1: Men du jobbar som lärare idag?
0: Jag är förskollärare.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Ja, men hur känns det då?
0: Ja, men alltså det... Jag tycker det är jätteroligt. Alltså jag jobbar ju med de första åren i människornas liv.
1: Mm.
0: Och mitt jobb går ju ut egentligen på att bygga ett självförtroende och bygga en relation till vuxna människor.
1: Mm.
0: Det är ju där jag känner mycket i mitt yrke. Att, alltså jag är ju oftast den första personen de träffar förutom sin familj. Mm. Så de ska vara med en hel dag och känna förtroende för. Och då måste jag bygga upp det här. Och då tänker jag mycket på det här hur Leif gjorde mot mig. Att hur viktigt det var att man såg eleven för den var. Och vilka svårigheter och vilka styrkor de har. Och bygga efter det. Så det är mycket så som jag fortfarande jobbar som förskollärare med. Att ja, du är duktig på det här. Men alltså sådana här saker. Att man ser eleven att du är så duktig på det här. Då jobbar vi vidare på det där. Och det här. Och liksom, att man är snabbare med berömmet än det negativa.
1: Ja, just det. Men också att alla är så olika. Att man får, liksom man får få det stöd man behöver just för sig själv på något sätt.
0: Ja, precis.
1: Ja, vad häftigt. Vad underbart att få höra, hörru du. Och så att du dessutom då fortsätter att jobba inom utbildningsväsendet, om man nu får säga så.
0: Ja, det blev så efter lite om och men. Jag gick ut 21 som förskollärare, så att jag pluggade sent i mitt liv.
1: Ja, men det kan man göra.
0: Men jag ångrar mig inte för en sekund. Alltså, det är bästa yrket som finns i mina ögon.
1: Ja, men underbart. Det är så härligt att höra. Skönt. Ja. Och tusen tack, Susanne Thornhammar, för att jag fick prata med dig.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ha en trevlig helg.
0: Ja, tack detsamma.
1: Hej, hej.
0: Tack.
1: Ja, vi fortsätter att hylla och lyfta de goda exemplen från skolans värld. Det gör du då genom att ringa in på 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Gracie Abrams heter hon. That's so true.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Där vi ikväll lyfter de fina exemplen från skolans värld som du har varit med om, eller ditt barn kanske möjligtvis. Alla går vi i skola och alla har vi nog varit med om någonting riktigt positivt eller bra. Så ring in och berätta om det. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Och då landar vi i Huddinge. Hej Helena Mellström.
2: Nej men hej, vad kul att vara med.
0: Eller hur?
2: Vilka fina samtal ni har haft.
0: Ja men det är ju supertrevligt och det är otroligt kul att du kan vara med.
2: Tack.
0: Ja, vi satt och tänkte så ska inte Helena Mellström ringa in snart. Och nu gör du det.
2: Eller hur? Alltså, då måste jag fråga. Ja. Alltså, hur länge ska jag prata? Alltså, var jag så här talmanus eller någonting så här klocktid som...
0: Nej, när jag börjar låta ointresserad, då kan du sluta.
2: Eller hur? Ja.
0: Nej, men vad har du? Det är ju ganska spännande det här med skolan, för det är någonting som vi liksom går varenda en av oss egentligen.
2: Ja.
0: Och vad har du liksom för... Vad har du tagit med dig från skolans tid?
2: Alltså, ja, det är ju massor. Det handlar ju inte bara om uppväxt eller att man har barn, utan hur man arbetar. Och får jag säga vad jag arbetar, kanske jag inte ska säga. Eller?
0: Jag har ingen aning. Vad jobbar du med?
2: Jag har ingen aning. Jag arbetar inom utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun, ja, som kommunikatör.
0: Ja.
2: Och då följer jag, alltså mitt arbete är ju ungefär som ni journalister. Alltså jag följer ju vad verksamheten gör och inte gör.
0: Mm.
2: Både och.
0: Ja, ja.
2: och så lyfter vi fram goda exempel. Och det är någonting som har fascinerat mig de åren, 7 åren som jag har jobbat. Det är ju en specifik person. Och det är Anneli Glamsare,
0: okay,
2: heter hon. Och hon har under de åren hon har arbetat, i alla fall de sista åren, arbetat fram en metod som heter Läsa äger. Och det handlar om, alltså utgångspunkten är i att barn tappar det kallas för lästappet. Att när sommarlovet väntar, då är det ju massa kul som händer. Men de tappar det här med läsningen. Tyvärr. Så när höstterminen väntar så är det tyvärr ett tapp liksom i läsförståelse och liknande. Så hon startade ett projekt som då hette Läsa äger, som handlade om att feriepraktikanter i samarbete med barn skulle då öka, ja, läsningen. Så att feriepraktikanterna läste, de hade högläsning för barn helt enkelt, enligt en viss metod. Och det här visade sig vara ganska så framgångsrikt. Så när Anneli lämnade Botkyrka till, hon började på Bonnier familjestiftelse. Mm. Då hade det här då spridit sig till 110 kommuner i landet, alltså nationellt. Att man hade anammat den här metoden som är så framgångsrik. Och jag tycker att, ja, men nu måste vi höja Anneli Glamsare. Jag tycker hon är så fantastisk. Jag följer hennes liksom arbete på avstånd. Jag tycker att det är helt unikt det hon gör. Alltså det här engagemanget för att, liksom att barn ska äga sin, ja, men behärska sin röst, äga sin röst, erövra sitt språk. Det är, ja, men det är ett unikum.
0: Vad heter det här projektet som du pratade om? Vad sa du?
2: Läsa äger. Så ja, okay. Man kan nog, eller, det är ju ideellt. Så att vill man läsa mer så är läsaäger.nu, om jag säger rätt. Så det är liksom, det finns inget vinstdrivande i det här. Nej. Utan liksom att det handlar ju om att alla ska, ja, men det jag sa, det kan uppfattas som floskligt, men det handlar om att erövra språket helt enkelt.
0: Ja, och det där med att läsa, jag vet inte om barnen blir bättre eller sämre, eller, för jag tänker att förr i världen då fanns det inga ljudböcker, då var man ju tvungen att läsa till exempel, om man nu gillar och läsa böcker. Nu lyssnar man ju på saker och ting. Jag vet inte om det här spelar någon roll. Alltså.
2: Det går ner, alltså, det är så, alltså, alla forskningsrapporter visar på att det är så katastrofalt nedåtgående med, alltså, med vanlig läsning. Sen hur man då uppfattar det, att är det så att vanlig läsning är fel och digital läsning är rätt, Det vet inte jag, men alltså det skrivna ordet någonstans, det ska man nog behärska. Och det är nog ändå en väg framåt.
0: Ja, det visar väl också forskning, nu får du rätta mig om jag har fel, att kunna läsa öppnar ju så många dörrar. Alltså så är det.
2: Ja, ja, så är det. Så är det. Ja, absolut.
0: Men vad spännande att man tappar, alltså, vad är det för åldersgrupp man tänker på här? Att man liksom tappar fart under en sommarledighet till exempel. Alltså, vad är det?
2: Bland de yngsta. Okay. Det är väl där man har liksom identifierat. Sen vet inte jag riktigt, här är inte jag, nu är jag lekman. Jag ska inte uttala mig om forskning över alla spridda åldersgrupper. Men det är ju, som jag har uppfattat det som när man gjort läsmätningar, så är det de yngre åldersgrupperna som man har identifierat det här. Mm. Att det inte riktigt liksom, är på den nivån som man önskar att det skulle finnas.
0: Men jag tänker också i det yrke som du då har, som följer skolan så här, så är det här som du har liksom hajat till över och tycker att det här tillför någonting?
2: Ja, absolut. Och sen finns det ju liksom, det finns ju andra projekt då, om jag får då säga det, inom Botkyrka som har varit, eller som är på gång, som jag tycker är otroligt spännande och som är... Ja, men också utifrån ett nationellt perspektiv, att man, det handlar också om språk. Mm. Det handlar om att överbrygga språk från till exempel lågstadie till mellanstadie. Att när man går över till matematik i mellanstadiet så blir språket svårare. Alltså, då blir termerna jättesvåra för mellanstadiebarn och... Ja, det här visar också PISA-mätningar att barn i Sverige nationellt är sämre, tyvärr. Mm. Och det finns ett hinder någonstans där som man måste, den här bryggan, man måste liksom hjälpa barn på något vis att liksom brygga över till det här matematiska språket. Och där har Botkyrka faktiskt påbörjat ett forskningsprojekt med stöd av Stockholms universitet med maxanslag, vilket jag tycker är, alltså det är så superspännande, för att om det här visar sig liksom resultera i någon slags ny metod, så kommer det här ge liksom, ringar ut på vattnet helt, alltså nationellt.
0: Och det är så här. Vet du vad jag tycker är härligt också med, när man pratar med det? Man märker att man sitter liksom inte still, utan man vill utveckla, man vill hitta nya lösningar, man vill göra det bättre för eleverna, och det är ju superviktigt att den här viljan finns. Det är ju fantastiskt. Ja. Sen måste jag också säga en sak som inte folk har. Jag jobbar ju lokalt på P4 Västerbotten. Och då pratade jag med en forskare, en professor på Umeå universitet som har forskat om barn och PISA-undersökningen här. Och då visar det sig att de proven som görs, de har ju ingenting med läroplanen att göra. De har ingenting med deras betyg att göra, utan det är liksom ett fristående prov. Och då visar det sig att barnen lägger inte ner så himla mycket vikt i det här. Och det är ju en ganska viktig del. Och jag tyckte det var så intressant att belysa den sidan av det. För jag hade faktiskt ingen koll på det riktigt. Och så.
2: Nej, inte jag heller.
0: Så att man kanske, man ska nog vara lite försiktig med att säga att det är så himla galet. Sen är det så att det är alla nordiska länder så var det samma resultat, att det liksom går neråt i de här PISA-undersökningarna.
2: Ja, men man kan säga så här, när det är samstämmigt så här, jag förstår precis vad du säger och vad han säger, men när man ändå gör liksom en oberoende undersökning och när alla hänger på, då visar det ju ändå ett resultat.
0: Jo, som det var och hon ska jag säga att det var en professor, en kvinnlig som sa också det, att det, man ser ju också, det är ju också ett mätverktyg där man känner att precis som du sa, att man kan följa ändå ett mönster. Och det är lite intressant.
2: Ja, men du, och det är det som är viktigt, att det är många mätverktyg som finns. Det är ju det som är viktigt. Ja. Men, förlåt, nu ska jag vara punkt.
0: Nej, men det är ingen fara. Jag tyckte det var underbart. Tack för att du ringde in och berättade den här sidan. Det var ju helt underbart. Du fick ju också ett bra, en positiv bild från skolans värld. Det är väl det som är underbart. Tack för att du var med, Helena Mellström.
2: Tack så mycket.
0: Trevlig helg. Hej, hej.
2: Detsamma.
0: Ja, vi fortsätter. Vi har en halvtimme till, så att ring in och berätta om de goda exemplen från skolans värld som du har varit med om, eller om det är kanske om ditt barn eller vad det nu kan vara, en vän eller en kompis. Telefonnumret är 020 22 10 30, så fortsätter vi lyfta skolan. 020 22 10

0: Bruno Mars, Risk It All här i P4. Karlavagnen lyssnar du till. Jag heter Jara Stenlund och kväll så lyfter vi de goda exemplen från skolans värld som du har varit med om, eller ditt barn möjligtvis. Telefonnumret är 020 22 10 30. Vi fortsätter att få in e-post, tycker jag är mycket trevligt. Här skriver Meja Källgren från Linköping: jag vill sprida kärlek till mina svensklärare från högstadiet. Anneli Svensson, hon fick svenskan från att vara en av de tråkigaste lektionerna till i mina ögon då bli veckans höjdpunkter. Hon väckte även mitt intresse för litteraturen från ett ointresse till att jag nu läser regelbundet med en lång lista på böcker som jag vill läsa därefter. En riktigt bra lärare och fin människa. Trevlig helg på er. Trevlig helg själv, Meja Källgren. Och hennes svensklärare Anneli Svensson alltså. Ja, ring in på hit till Karlavagnen 020 22 10 30 numret och lämna ditt goda exempel från skolans värld som du har varit med om. God kväll, Alexander Brunqvist. Du ringer från Mariefred, vad jag förstår.
1: Ja, god kväll.
0: Hej, hej. Och ligger nära Strängnäs också, då får vi lära oss geografiskt här.
1: Ja, ja, precis.
0: Mycket, mycket bra. Du, det här med skolan då, vad har du för gott exempel?
1: Nej, men det var när hemkunskapen kom in i bilden. Det var när jag gick i femman.
0: Ja, just det.
1: Och då fick man ju upp det här med matlagning och lite tvätt och sånt.
0: Mm.
1: Och då hade jag en väldigt fin lärare som heter Kari.
0: Okej.
1: Okay. Ja, och hon fick upp ögonen för mig och med det här. Och jag hade ju inte haft matlagning som... Ja, men det var ju inget man tyckte var roligt från början. Men okay. Sen så... Ja, blev det roligt liksom.
0: Men vad var det som gjorde då att det liksom, att du, för du hade liksom inget intresse innan att du lagade mat hemma och sådär, utan man måste ju gå till hemkunskapslektionen och helt plötsligt ska man då laga mat på beställning, höll jag på att säga. Vad var det som gjorde att det kändes så bra?
1: Nej, men att man fick beröm och att man känner sig duktig och att man... Ja, man känner sig liksom behövd på något vis.
0: Ja, men har det här fortsatt då? Alltså, födde det här något typ av intresse då för att laga mat och sådär?
1: Ja, men det har ju fortsatt, har det gjort sådär.
0: Mm.
1: Men det är inte... Ja, man tycker ju om att laga mat sådär, men det var ju inget som man har fortsatt med i yrket.
0: Nej. Men det hände något där på hemkunskapslektionen när Kari sa att du är duktig här.
1: Ja, men ja, hon tyckte att man hade rent i köket och sådär, men man var ju ändå lite busig och sådär. Men det var det. Det såg hon inte riktigt.
0: Nej, nej, nej. Men du kände att du hade koll på grejerna då när du var där och att du hade lite ordning och så?
1: Ja, man trodde det i alla fall.
0: Ja,
1: ja det är, men det var... Man fick ju åka... Jag gick ju i skolan lite på landsbygden där, så att vi fick ju åka buss in till själva Strängnäs.
0: Mm.
1: Och hemkunskap. En gång i veckan tror jag, eller varannan vecka eller vad.
0: Mm.
1: Och det var ju kul att åka in och hemkunskap.
0: Ja, ja. Men skulle du säga att det här är det ämne liksom som du på något sätt det betydde mest för dig när du gick högstadiet?
1: Ja, det och idrotten tror jag det var.
0: Ja,
1: ja, skulle jag säga.
0: Ja, ja, men det är ju häftigt.
1: Ja.
0: Underbart att höra. Tusen tack för att vi fick prata med dig, Alexander.
1: Ja, men tack själv.
0: Och ha en trevlig helg och fortsätt jobba på i köket.
1: Ja, tack detsamma.
0: Hej, hej.
1: Ja, bra.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Alexander från, nu tappar jag bort han här, Brunqvist från Mariefred. P4 lyssnar du till, det är Karlavagnen och vi lyfter de goda exemplen här från skolans värld. Jag minns ju själv från hemkunskapen och där var jag faktiskt inte inblandad, men jag hade några kära vänner som gjorde ett ganska roligt bus, kan jag bjussa på. Vi kom in till den här hemkunskapssalen och så hade ju läraren då ställt fram massa olika påsar, för det var ju så mycket så här, man skulle lära, vi skulle få lära oss det här med rågmjöl, skillnaden på liksom mjöl, rågmjöl och havregryn och grejer. Självklart då så tog de alla påsarna, hällde ut i en jättestor bunke, blandade ihop allting och hällde tillbaka i påsarna. Så att när hon då skulle visa skillnaden så såg allting likadant ut. Ganska roligt men också lite irriterande, och de här killarna fick faktiskt be om ursäkt också efteråt. Men nu är de goda exemplen vi ska lyssna. Så ta och ring in till Karlavagnen ikväll 020 22 10 30 020 22 10 30. Du har ungefär 20 minuter på dig.

0: The Beach Boys, God Only Knows.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och det är ju val på söndag. En av de stora valfrågorna handlar ju om våra skolor. Så därför så vill jag höra om de goda exemplen från skolans värld här ikväll. Som du har varit med om eller ditt barn möjligtvis. Du ringer in på telefonnumret 020 22 10 30 020 22 10 30. Då säger jag god kväll till Marianne Nordlinder. Hej!
2: Hej!
0: Du ringer i närheten av Härnösand.
2: Jajamän, norr om Härnösand.
0: Norr om Härnösand, ja, vad härligt. Du, när vi pratar om skolan här, då, vad har du för goda minnen därifrån?
2: Jag har mycket goda minnen.
0: Jaha.
2: Ja.
0: Berätta.
2: När jag var väldigt liten så var min pappa kamrat med en rektor som hette Almerud.
0: Ja.
2: Så jag fick min första bok och då var jag 4-5 år gammal. Och jag kunde redan läsa.
0: Oj, det var ju tidigt ändå. Är inte det?
2: Och på den tiden när man började i skolan, då fanns det ju det att man skulle ju inte kunna läsa.
0: Nej.
2: Men jag hade väldigt fina lärarinnor. Och de insåg att, ja, men hon kan ju läsa. Så jag kunde ju läsa för hela klassen om jag ville. Så jag brukade få sitta och rita istället när de tragglade ABC.
0: Du var lite före din tid där alltså?
2: Ja, tyvärr.
0: Det var väl inte tyvärr, det var väl bra det?
2: Ja, men inte på den tiden.
0: Nej, varför då?
2: Nej, men man skulle inte få vara framför de andra, inte.
0: Nej.
2: Nej.
0: Men hur...
2: Jantelagen.
0: Ja. Ja, men var inte någonting som du kände själv mer än kanske de andra, eller?
2: Förlåt?
0: Ja, men var inte det som du... Var inte din upplevelse att du tyckte att man inte fick vara framför? För jag har ju som svårt att tro att lärare ska tycka att det är jobbigt att man är lite bättre än de andra. Det kan ju inte göra så mycket.
2: Ja, men så var läraren, eller rättare sagt, de hade ju det de skulle
0: lära, ja.
2: Ja, vad ska jag säga, förhålla sig till.
0: Ja, du fick liksom, de, så de visste inte riktigt vad de kunde inte ge dig uppgifter då för att, till det, alltså, det behov du hade kunde de inte tillfredsställa.
2: Nej.
0: Nej.
2: Men då hade jag ju bra lärare, för då fick jag ju sitta och rita istället.
0: Ja, men jag tänker att de måste ju komma i kapp till slut då, dina kompisar.
2: Ja, men då är jag långt framför dem. Ändå.
0: Ja, du ser det här. Minns du någon lärare från den här tiden?
2: Ja, jag minns en lärare innan jag gick i tredje klass som hette Magda Wennberg.
0: Ha?
2: Hon är ju borta så länge,
0: ja.
2: Så jag är gammal.
0: Jaha.
2: Och jag minns Greta Stridsberg.
0: Ha?
2: När jag gick i sjätte klass.
0: Mm. Var hon bra?
2: Och det är också länge sedan.
0: Var det en bra lärare?
2: Absolut.
0: Mm.
2: Och på den tiden gick jag i någonting som hette B-skola.
0: Ja.
2: Så att vi var två klasser i samma klassrum. Det har du aldrig hört talas om.
0: Nej, jag vill bara höra mer om B-skolan. Alltså, eller hade de, kallade ni för A och B då säkert?
2: Nej, men just det här med B-skola, det var ju att två, treer, tre, fyror och fem, sexer.
0: Ja.
2: Gick i samma klassrum.
0: Ja.
2: Vi var sju flickor i en klass.
0: Mm.
2: Och så var det några till. Och när jag skulle söka realen, då sa alla, nej, det går ju inte. För det gick jag i sjätte klass. Nej, du ska upp i sjuan.
0: Jaha.
2: Men min pappa, han var ju en... Ja, min far... Jag ska inte berätta hur politiskt han stod.
0: Nej.
2: Men han var framåt. Och han sa, vi söker realen.
0: Men så att man fick kliva på den, man fick alltså kliva på det tidigare alltså, om man var noga.
2: Ja, alltså man kunde gå ifrån sexan upp till real, som det hette på den tiden. Man hoppade över sjuan.
0: Wow.
2: Och jag hade ju varit sjuk i flera, alltså jag var mycket sjuk när jag var ung. Ja, sjuk är väl ändå. Men men alla sa att det skulle ju inte gå. Men pappa sa vi söker jag om.
0: Mm.
2: Och jag kom in. Så jag gick från sjätte klass och upp i realen. Direkt.
0: Ja. Men ska du sammanfatta din skolgång som positiv eller negativ?
2: Positiv.
0: Positiv, ja, vad härligt.
2: Ja, alltså vill man, kan man, men man måste ha stöttning.
0: Ja, det är viktigt.
2: Och har man bra lärare, då kommer man framåt.
0: Mm. Ja, underbart, Marianne. Tusen tack för att jag fick prata med dig.
2: Tack själv.
0: Trevlig
2: helg. Jag vill bara säga det att lärare är viktiga.
0: Ja, det är det. Verkligen. Ha en trevlig helg, Marianne.
2: Ja, tack.
0: Ja, hej då. Marianne Nordlinder alltså över skog i Härnösand. Här i Karlavagnen så borde vi hinna med något samtal till. Så ring in och ge ditt goda exempel från din skolgång som du minns. Det kan ju gälla dig eller ditt barn möjligtvis. 020 22 10 30, numret 020 22 10 30. Här ska vi spela en låt som faktiskt blev framröstad till en av världens sämsta. Jo, det är sant. Även om den låg på hitlister på 80-talet. De heter Starship.

0: Starship We Built This City. Det var nämligen så att den här låten blev ju en enorm hit. Nådde första platsen på amerikanska Billboard-listan 85. Men sen så vann den en läsaromröstning i Rolling Stones magazine där 2011 om den värsta låten från 1980-talet. Mycket, mycket spännande. Det här är Karlavagnen i P4 där jag vill prata med dig om de goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Och telefonnumret är då 020-22-10-30. Då har jag med mig, nu ska vi se här om jag hittar dig. Jo, där har vi Emil Mikalsson, hej!
1: Tjena!
0: Du är ute och kör bil vad jag förstår, eller?
1: Ja, exakt, kom precis hem.
0: Ja, vad härligt. Du bor i Falun?
1: Ja, utanför en liten by.
0: Ja, just det. Och vad har du för gott exempel då från din skolgång? Det måste ju vara ganska färskt i minnet då, tänker jag.
1: Ja, det är ganska färskt. Jag är 21 då, så att det var så här att när jag gick i åttan så kom ju den här pandemin som vi alla känner till. Och då hade jag en sån fantastisk lärare som heter Karen som såg mig när allt blev liksom tufft och lite mörkt under pandemin. Det var så att jag spelade ju innebandy och så liksom säsongen tog ju slut från ingenstans. Och det var en stor del av min identitet, i alla fall på den tiden. Och hon var väl den första som riktigt såg mig och såg hur jag mådde liksom verkligen och tog kontakt med mina föräldrar och verkligen fanns där och en fantastisk lärare, verkligen.
0: Det där är så otroligt stort. Men hur var det, Emil? Ni fick väl inte ens sitta i klassrummet i början där av pandemin, eller?
1: Nej, exakt. Det var ju lite till och från då. Jag gick i åttan, så då var det inte så här. Vi stängde inte ner helt, men det var ju stundtals att man gjorde det. Så att det blev ju en väldigt stor förändring. Speciellt kan jag tänka mig när man är tonåring också.
0: Men när liksom, hur börjar det här? Alltså var det hon som frågade det rakt ut? Alltså hur mår du eller?
1: Nej, men jag tror att det liksom syntesen det åt mig att jag var liksom tröttare än vanligt och liksom mer lättstucken. Och sen kom hon liksom fram till mig och tog mig åt sidan liksom och då var det som att liksom allting bara släpptes. Och liksom det bara kom. Och det var, och det är jag väldigt tacksam för än idag.
0: Ja, det förstår jag ju. Men också att hon tog kontakt med dina föräldrar också.
1: Ja, men jag tror hon liksom såg hur jag mådde och kände och så liksom, vi hade ju såklart en diskussion om det. Och hon förstod verkligen vad jag behövde liksom.
0: Hur slutade det här då för dig?
1: Nej, men alltså pandemin tog ju slut som sagt och liksom allting har en början, allting har ett slut, så det slutar väl bra, tycker jag ändå. Jag gick ut nian, hon var min lärare hela tiden, hon var superbra och kom in på gymnasiet och allting gick bra skulle jag säga.
0: Så att skolan landade fint till slut?
1: Ja, det måste jag säga.
0: Det är väl det viktigaste av allt.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, vad härligt. Du är ju bara 21 år, kommer du att fortsätta plugga?
1: Ja, det har jag tänkt att göra. Just nu så pluggar jag inte, men jag tänkte börja plugga efter vintern.
0: Ja.
1: Eller till våren då. Ska jag.
0: Ja, du ser det.
1: Och till och med så att jag skulle vilja plugga till lärare efter att ha sett liksom vilken påverkan hon har haft på mig. Eller liksom vilken påverkan man kan göra på unga, bara om man tar sig tiden.
0: Det är ju superstort och så kunna som på något sätt ge tillbaka och så förstå vad som betyder någonting.
1: Exakt.
0: Underbart exempel och tusen tack för att vi fick prata med dig, Emil.
1: Ja, tack själv.
0: Ha en underbar helg.
1: Tack detsamma.
0: Emil Mikalsson, Falun. Sista av samtalet här i Karlavagnen ikväll. Tusen tack alla som har ringt. I Slussen har Renata Dos Santos och Kajsa Joelsson suttit. Vi har Filippa Kolstrup på sociala medier. Vår tekniker heter Björn Nitzler. Producent Freja Lanto Heldebro. Det var Maria Ensell som har lagt musiken. Jag heter Jara Stenlund och önskar alla en jättehärlig helg, tänker jag. Fram till nyheterna. New Kid, en låt som heter Hurricane.

0: Det är midnatt, här är Ekot. Ukrainas president Vladimir Zelensky vill att USA inför nya sanktioner mot Ryssland efter en rad dödliga attacker den senaste tiden, det skriver AFP. Representanthuset i USA ska rösta om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland nästa vecka, men Zelensky vill att sanktionerna ska gälla omedelbart. Iran uppger att ett möte om Hormuzsundet ska hållas i Oman på måndag, det rapporterar AFP. Flera gulfstater, bland annat Irak, ska delta enligt Irans utrikesdepartement. Trafiken genom sundet är kraftigt begränsad efter krigsutbrottet mellan USA, Israel och Iran. En dödsskjutning i Oslo i våras kommer att avgöras i svensk domstol. Det är eftersom de två tonåringar som misstänks för dådet även är misstänkta för ett mord i Norrköping. Åklagare Karin Sandén.
1: Jag skulle säga att det är till för de misstänktas fördel. De är unga personer och de får då en rättegång, en process avseende båda de här sakerna.
2: I april i år sköts en man i 20-årsåldern ihjäl i området Öken i Oslo. De misstänkta gärningsmännen, 15 och 16 år gamla, är enligt uppgift från Värmland. Efter mordet i Norge reste de tillbaka till Sverige och några dagar senare på Valborgsmässoafton misstänks de ha skjutit ihjäl en man även här i Marielund i Norrköping. Därefter greps tonåringarna och svensk och norsk polis har samarbetat i utredningen. Det är ovanligt att ett mord i ett annat land avhandlas i svensk domstol.
1: När det gäller mord och brott i ett annat nordiskt land så finns det de förutsättningarna.
0: Reporter Simon Andrén. Och så en påminnelse om att du hittar vår samlade valbevakning i appen Sveriges Radio. Det var Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniaro.
3: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Ella Langley, låten heter Be Her. Här är P3 och P4 får du den låten. Det är ju blivit ett och samma här nu i programmet Vaken. Kalle heter jag som håller i sällskap ifrån Studio 27 i natt tillsammans med Robert Frank. Vi kommer ju spela otroliga mängder musik. Alltså det kommer vara så mycket musik ända fram till klockan 06 då. Och det här är inte så att det är någon musikredaktör som riktigt har tyckt till om vad som spelas, utan det är du som lyssnar som här får liksom ta kommando, så att säga. Har du en låt som du gärna vill få spelad i radio, vilken som helst, temat är nämligen fritt. Alltså vilken genre som helst, det kan vara soul eller jazz eller pop, en gammal rocklåt, jag vet inte. Det där får du gärna höra av dig och berätta. Skriv gärna också en låt med en motivering. Det kan du göra till vår mejl vaken@sverigesradio.se. Så finns vi också på sociala medier, där heter vi Vaken med P3 och P4. Eller smsar du till 72250, inleder med Vaken. Herregud vad många olika sätt man kan nås på. Jag tänker ta ett till, bara så jag har det sagt. Man kan ju ringa om man tycker det är kul. Jag tycker det är väldigt roligt att lyssna på alla de här meddelandena som kommer in till vår röstbrevlåda. 020 99 55 00 kan du ringa till. 020 99 55 00. Som sagt, fritt tema är, och Jenny hon skriver att jag har många fina sommarminnen till den här låten. Den har bland annat framförts av ett lokalt band i Östersund i sommar, vilket jag ofta tänker tillbaka till. Och jag vill komma tillbaka till den stunden nu, skriver hon. Håkan Hellströms Din tid kommer, Otto Knows remix.

Håkan Hellström, din tid kommer. Autonose Remix, här är P3 och P4. Sara skriver: jag skulle väldigt gärna vilja höra en låt som heter Calleth You, Cometh I med The Ark. Förra helgen så såg jag dem live i Växjö och det var en helt magisk kväll som jag gärna minns tillbaka till. Spela gärna The Ark i P3 och P4.

Får ett meddelande från Agneta som skriver en ny låt som jag tycker är väldigt bra. Det är Victor Leksell och Molly Sandéns nya Tänk om heter den. Tack på förhand, det är Agneta från Blekinge som önskar detta.

Victor Lexell och Molly Sandén här i P3 och P4. Jag vill ha en egen måne. Jag tycker den är väldigt bra. Träffas en massa släkt i Finland, kusin i Stockholm och så många fler. Vilka dagar jag har haft med dem. Jag hoppas att alla andra har en fin natt och kväll. Ted Gärdestad, men jag vill ha en egen måne, tack.

Ted Gärdestad, jag vill ha en egen måne. Jag skulle gärna vilja höra en låt med Billie Eilish, skriver Maja. Den här låten påminner mig om min bästa vän som alltid dyker upp när livet är som rörigast. Vi har känt varandra i 20 år och jag blir fortfarande lika glad när hon ringer. Spela gärna Birds of a Feather med Billie Eilish.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather i P3 och P4. Jag pratade tidigare om att det finns massa olika sätt att höra av sig och önska en låt. Ett av sätten är ju att man ringer till oss 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Och jag tänker att det är dags för nattens allra första röstbrevlådeönskning. Vi lyssnar efter.
1: Ja, men hejsan. Jag skulle vilja höra Pom och tar mig långt härifrån med Brandsta Citys. Jag har hemtjänst och jag får bara gå ut en gång i veckan. Och det är i samband med handling och det tar ungefär en halvtimme. Sen så får jag sitta inne i min egen lägenhet. Så spela gärna den biten. Tack så länge, hej då.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

Molly Sandén heter hon inte, utan hon heter Molly Hammar och programmet heter Baken. Kristina i Göteborg heter nästa önskare. Hon skriver: jag önskar att få höra Everything She Wants med Wham. Det var mycket i London på 80-talet när Wham var så jättepopulära. Och då jag älskar 80-talsmusik så vill jag gärna att du spelar just den låten. Everything She Wants.

0: Wham! Med Everything She Wants i P3 och P4. I P3 och P4 får man också Lasse Lindell med jämna mellanrum. Det är vi glada för. Hej, hej.
1: Ja, tack för det. Lite så här, ja, vet du om jag är hes eller rosslig eller tupp i halsen? Det
0: kommer så på natten.
1: Ja, det gör det ibland.
0: Lurigt alltså. Men du har ju koll på det här med trafikläget, ja. Sånt, med tanke på att det är från trafikredaktionen.
1: Precis.
0: Hur ser det ut?
1: Ska vi börja i Halland eller i Norrbotten?
0: Jag tycker vi tar Halland.
1: Då gör
0: först.
1: Vi det. E6an för er som kör från Mälbystrand mot Halmstad. Vid Snapparp så inträffade en olycka för en stund sedan. Det var en singelolycka. Räddningstjänsten är på plats där och hjälper till. Jag tittade på kartorna när jag gick från redaktionen och det såg inte allt för farligt ut när det gäller köer där. Så att förhoppningsvis så kan man ta sig förbi i alla fall där. Snapparp, alltså norrgående riktning mellan Mälbystrand och Halmstad. Sen flyttar vi, ja det blir bra många mil, en bit över 100 mil upp till riksväg 99. Mm. Det är den nordligaste riksvägen vi har.
0: Är det sant?
1: Ja, i alla fall där den startar. Haparanda, mellan Haparanda och en ort som heter Karungi. Vid en liten mindre ort som heter Koskenpö. Där var det en älg som kom på den dumma idén att kliva ut på vägen mitt framför en buss. Nej. En stund sedan. Jo.
0: Vad dumt.
1: Ja, och jag har inga mer information om den här olyckan annat än att det har hänt. Så att vi får hoppas att det gick bra ändå, hyggligt. Men som sagt, vissa problem kan det bli på 99 mellan Haparanda och Karungi vid Koskenpö. Buss och älg i kollision.
0: Stöter man på patrullar under natten så är du redo att svara i telefonen. Hur svarar du då?
1: Ja, det brukar jag svara trafikredaktionen i och med att de ringer till trafikredaktionen.
0: Ja, det är trafikredaktionen som är klassiken. Ah, jag
1: fattar. Men sen kan det även vara min kollega Anton Läck som arbetar med mig natt som svarar. Så att,
0: just det. Men då är telefonnumret precis som vanligt 020 999 444.
1: Strålande bra, Kalle. Tack.
0: Stålet, ja.
2: Oh boy.

Sabrina Carpenter, Man Child heter låten. Här i P3 och P4 får du den. Önskenatt är det och temat det är fritt. Så att du kan önska vad du vill, vilken genre som helst. Vaken, snabblad.sverigesradio.se. Där kommer in en massa meddelanden och mejl då. Stefan bland annat, han skriver: hej Vaken, vore verkligen kul om ni kanske kunde ta och spela en låt med Beth. Med låten Dime. Den påminner mig om en helt otrolig kväll och natt då allting stämde. Alltså då pratar jag om i kärlekens tecken, om du förstår. Beth och låten Dime.

Beth Dime. Nu till Bee Gees. Fick in ett meddelande här från Sören som skriver: en låt som jag önskar höra är You Win Again med gruppen Bee Gees. Den funkar som en bra låt när det gäller att ta nya tag efter att det varit lite tungt och man behöver komma igång igen. Tack på förhand, skriver Sören.

0: Bee Gees, You Win Again i P3 och P4. Dags för röstbrevlådan nu, tänkte jag. 020 99 55 00. Ni kan ju ringa och tala in ett meddelande. Vi tar lyssna efter.
1: Hej, Lars-Göran heter jag. Jag skulle gärna vilja höra Love Letters in the Sun. Jag sitter här efter E4 och rullar på med en lastbil. Okej, tack. Hej.

0: val och åter val. Snart är det gjort och vi får leva med resultatet. Men om vi tittar på våra val i livet istället, vilket är vi då mest nöjda med? Valet som avgjorde hur livet blev. Det ska jag prata om över en frukost nu på söndag med författaren Sara Kadefors och komikern Niklas Andersson. Och så undrar jag förstås, vilket är ditt bästa val?
1: Det här är Vaken
2: med P3
1: och P4.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. SVT höll den sista partiledardebatten inför valet på söndag tidigare under kvällen. En bråkig men saklig debatt tyckte Sveriges Radios politiska kommentator Helena Gissén.
3: Jag tycker att det var en spänstig debatt. Jag tycker att den tydliggjorde skillnaderna. Men det var ett väldigt högt tonläge och stundtals svårt att uppfatta vad de sa eftersom de mer eller mindre skrek i munnen på varandra.
4: Amanda Lind, jag vill släppa in dig.
5: Nej, stopp. Så. Hon, kan inte, hon kan inte få avbryta mig så att jag sen inte får tala till punkt.
6: Det hade varit taggat gäng partiledare. Vissa kanske skulle till och med säga övertaggade, som möttes på upploppet av det sista skälvande dygnet före valet. Tonläget skarpt, bråkigt, känslosamt, men innehållet sakpolitiskt och ideologiskt. Det började med ett klassiskt bråk mellan SD och V om skatter och väljarnas plånböcker.
7: För det där är inte seriöst att bara strö ut pengar på det viset. Kasta ut pengar på precis allting. Lova allt till alla. Det är så genuint oseriöst. Allt ska finansieras med höjda skatter.
8: Sänk skatterna med 120 miljarder kronor. Men det finns aldrig pengar för att höja vårdbiträdarnas löner. Det finns aldrig pengar.
2: Reporter Mattias Plejel. I Kongo-Kinshasa stiger dödssiffran efter den brand som bröt ut i en skola i östra delen av landet i torsdags. Minst 26 barn dog i branden och i den panik som bröt ut. Ytterligare 25 barn skadades i branden enligt UNICEF, det rapporterar AFP. Det brittiska underhuset har röstat ner ett förslag om att tillåta assistera dödshjälp i England och Wales, det rapporterar BBC. 270 röstade för och 286 emot. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
9: Tack så mycket för det, Sofia. Och ja, Vaken tuffa vidare med mer önskemusik. Hör av dig om du vill. Vaken@sverigesradio.se.

Ofelia med Taylor Swift här i P3 och P4. Om man ska vara riktigt exakt så är det ju The Fate of Ofelia. Några minuter efter ett är klockan. I studion i natt så har du Kalle Johansson och Robert Frank. Vi kommer spela massa musik. Ända fram till klockan 6. Det är du som lyssnar som avgör vad som spelas. Temat är fritt i natt, så hör av dig om du vill ha en låt som ja, du sitter och bara, den var länge sedan jag hörde. Den vill jag gärna att du spelar. Eller den här låten har jag lyssnat på sjukt mycket under veckans gång. Nu vill jag att andra ska ta del av den här låten också. Hör av dig om du vill på baken@sverigesradio.se som är vår mailadress. Skriv av dig, berätta några rader om låten eller varför inte smsa till oss på 72250, inled med baken. Så finns vi på telefon också om du vill ringa 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Fick in ett meddelande här ifrån Sven Ingvars, håller jag på att säga, men det är Karina som vill höra Sven Ingvars. Och då är en låt som hon skriver, ja, det är rent av den bästa låten. En låt man blir så där riktigt glad av. Jag vill att du spelar Torparock.

Torpa Rock med Sven Ingvars. Tar oss till Evas önskan nu. Hon skriver: den här låten vill jag höra bara för att det är min senaste favoritlåt som jag spelar när jag känner mig lite ensam och lite ledsen, och den får mig rent av att må bättre. Ja, kanske kan den här hjälpa någon att må lite bättre nu. Sienna Spyro och låten Great Expectations.

Sienna Spyro, alltså med The Great Expectations här i P3 och P4. Önskenatt är det, och du som lyssnar får gärna höra av dig och önska en låt. Du kan ju mejla till exempel baken@sverigesradio.se. Ja, den här låten skriver Lars Göran. Ja, den skulle jag bra gärna vilja höra. Det är för kärlek. Ja, det är det bästa som finns. Frankie Goes to Hollywood med Two Tribes.

Vi växlar mellan olika genrer den här natten. Det blir väldigt tydligt. Vi håller på med Önskenatt där temat är fritt. Och det kommer bli väldigt tydligt nu också. Från en ganska ösig låt till en aningen mildare låt nu. Jag får ett meddelande från Katrin som skriver: "Hej i natten, ett av mina alla favoritprogram. Solen har strålat från en klarblå himmel under gårdagen. Jag blir väldigt lycklig av detta. Fast jag tycker det skulle vara fint att, ja, kanske träffa han med stort H. Länge sedan jag var i ett förhållande nu, men jag är lyckligt singel ändå. En låt som dök upp i huvudet på mig här, det är fantastiska Roxette. Det är med låten It Must Have Been Love. Den är så fin, bra, fantastisk, precis som ni", skriver Katrin. Tack, vad gullig det. Jag hoppas att den låten blir spelad. Roxette med It Must Have Been Love.

Roxette med It Must Have Been Love. Jag pratade tidigare om att det blir lite blandad kompott här i önskenatten. Ganska ösig låt tidigare, nu en lite mildare, men nu faktiskt tillbaka till det lite ösigare hållet. Det är hard rock som kommer härnäst, vet du. Finländska bandet ska vi ta och lyssna in oss till nu. Det är ju ett band som vi alla kan. Jag minns att jag var väldigt, väldigt rädd för det här bandet. De var ju så kusliga med sina läskiga, läskiga masker. Den här låten vill Marcus höra av det finländska bandet och skriver: jag ska på kryssning till Helsingfors på måndag tillsammans med funktionsstöd från Sollefteå och Kramfors kommun. Jag vill peppa inför kryssningen med finska rockgruppen Lordi och låten Hard Rock Hallelujah. Det är också 20 år sedan den vann Eurovision Song Contest med just den här låten. Så spela gärna den, skriver Marcus.

0: Just så heter den. Vi får den av Lordi. Här är P3 och P4. Vi får också in en del samtal till telefonnumret 020 99 55 00 som alltså går direkt till vår röstbrevlåda. Och jag tänkte att vi ska ta och lyssna in oss på ett utav meddelandena därifrån nu. Vi lyssnar efter.
1: I en värld som vi ser hemskheter hända om och om igen, i ett val där alla politiker står och tjafsar med varandra, skulle inte vara jättefint att få höra Imagine med John Lennon. De drömmer om en bättre värld. Tack!

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
0: I appen Sveriges Radio.

Monday Morning med Melanie Fiona i P3 och P4. Lars skriver, då det är minnesdagen här, låt åtminstone under gårdagen, att det var 25 år sedan 9/11 mot World Trade Center och de dryga 3000 personer som miste livet under gårdagen, så föreslår jag en låt med Enya som heter Only Time.

Only Time med Enya här i P3 och P4. Får ett meddelande där det står: jag skulle vilja höra Bob Marley and the Wailers med låten One Love, People Get Together. Den har väldigt fin text och vi borde sprida lite mer kärlek i världen, skriver Johansson.

One Love, Bob Marley and the Wailers, här är P3 och P4. Jag sitter och kör godståg i Norrland och behöver hålla mig vaken. Därför så önskar jag en låt med Zara Larsson och Shakira. Det är deras Eurosummer jag skulle behöva. Tack, tack, tack från Maja.

Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Jag får ett meddelande som kommer in på sms 72250. Inleder med vaken. Temat är fritt och det står: jag har aldrig fått någon låt spelad någonsin under önskenatten. Men skam den som ger sig. Jag skulle gärna vilja höra Röyksopp och låten What Else Is There. Tack. Stort tack på förhand.

få in meddelanden på vår mejl vaken@sverigesradio.se, och det står: jag önskar att få höra Tougher Than The Rest, en låt med Bruce Springsteen. Det är en låt som är himla, himla bra. Det är mest därför jag vill att du spelar den.

0: Nu har ett nytt avsnitt från Petri Kling släppts.
1: Alltså det är sånt som har lyft från mina axlar. Nu känns det jättebra.
2: Nu döms en 45-årig man för medhjälp i ett av landets mest omtalade kalla fall. Dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås 2005.
3: Vi kommer att överklaga domen och vi har god förhoppning om att hovrätten kommer att ändra på den här domen.
0: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.
4: Det här är Vaken
5: med P3
4: och P4
6: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. Efter översvämningskatastrofen i Nepal för några veckor sedan har 1400 personer bekräftats döda och tusentals saknas fortfarande. Enligt Rädda Barnen har fler än 500 barn blivit föräldralösa och experter varnar nu för att barnen riskerar utnyttjas i människohandel. Indira Gale driver organisationen